0: više što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
1: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji €54. Toliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
1: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
5: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslat u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
5: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
5: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.

0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Ista je cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Vlada je povećala trošarine i marže, rekao je premijer Plenković i objasnio razlog.
1: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine bi u većini zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna uz grmljavinska nevremena. Do blagog zahlađenja svatko se snalazi kako zna.
2: Treba se paziti, malo ispozelenila, čega ima.
3: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
4: Klima radi.
5: Koji drugi?
4: Klime, ventilatori i hlad.
6: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
7: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
9: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
10: Nas više beton peče nego sunce.
11: Imam klimu, ali ne koristim jer imam meštral.
0: Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca u oba smjera. Uskoro će se raspisati javni natječaj za projekt koji će uključivati i izgradnju triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukciju čvora Jastrebarsko. Treći trak u budućnosti će se dograditi i u nastavku autoceste, najavio je resorni ministar Oleg Butković.
12: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja, vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika. Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije osobe u životnoj su opasnosti. U Dohi bi se trebali nastaviti mirovni pregovori SAD-a i Irana. Teheran poručuje da se neće raspravljati o konačnom sporazumu, već o poštivanju memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije 2 tjedna kako bi se zaustavile borbe. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt susret najavljuje drugačije.
13: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
0: Sport. Maroko se plasirao u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva izvođenjem 11-teraca protiv Nizozemske. Nakon 120 minuta igre bilo je 1-1, u raspucavanju 3-2. 11-terci su odlučivali susret Paragvaja i Njemačke, koja je ispala s prvenstva. Nakon 120 minuta rezultat je bio 1-1, a u raspucavanju Paragvaj je bio bolji sa 4-3. Prolazak je osigurao i Brazil, koji je s 2-1 bio bolji od Japana.
14: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29. Dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Mir u Oluji. Tako se sažima slika o Isusu koji spava u lađi, dok vani bjesni Oluja i dok su njegovi učenici u panici i strahu. Životne muke i patnje i iskustvo Božje odsutnosti. To je prijevod ove slike u naša konkretna životna iskustva. Mir u Oluji, to je ujedno i poželjno stanje u vrlo različitim životnim situacijama. Pritisci na poslu, očekivanja, rokovi, jurnjava, kronični stres, stanja izgorenosti, tjeskoba, zatrpanost lošim vijestima, strahovi i nesigurnost za sutra. Životne krize, iznenadna bolest u obitelji, napukli odnosi, nedostatak novca, egzistencijalna praznina i besmisao. Stješnjeni s jedne strane odsutnošću Božjom i životnim olujama, s druge činimo što možemo. Posežemo za lijekovima, tražimo stručnu pomoć, upuštamo se u različite prakse, pokušavamo ovladati situacijom. Viktor Frankl je u užasu koncentracijskog logora mogućnost mira u Oluji testirao na samome sebi i pronašao krajnju ljudsku slobodu u izboru stava prema patnji i nepravdi, otkrivajući logos u paklu kojega su ljudi u stanju učiniti drugim ljudima. Čovjek je biće koje vapi za smislom. Sve dotle dok imam neki zašto, mogu izdržati najgora stanja kako. Smisao se može pronaći u nekom životnom zadatku, u nekom dijelu koje trebamo stvariti, u nekoj misiji koju umjesto mene ne može ispuniti nitko drugi. Mogu pronaći smisao u doživljaju prirode ili umjetnosti, mogu ga otkriti u odnosu s nekim, a mogu ga pronaći i u stavu prema neizbježnoj patnji. Prihvaćanjem svoga križa svjedočimo smislu koji je iznad patnje. Franklovo je životno iskustvo mnogima pomoglo da pronađu mir u Oluji. U naše se vrijeme životna oluja mnogima preselila izvana unutrinu, sugerira korejsko-njemački filozof Byung Chul Han. Oluja je navani nevidljiva, događa se u nama samima, tjerani smo imperativom produkcije i uspjeha, zatrpani informacijama i očekivanjima, izrabljujemo sami sebe do iscrpljenosti, pa izgoreni padamo u depresiju. Odjednom, Matejeva slika o Isusu koji spava u Oluji progovara o onom što nam nedostaje. Mir, tišina, odmak, san, nečinjenje, jednom riječju vita kontemplativa. Nedostaje nam ravnovjesje između aktivnosti i kontemplacije i iskustvo utihe našeg ega koji ne prestaje govoriti. Kako se smiruje Oluja koja bjesni u nama? Odmakom od hiperaktivnosti i digitalne iscrpljenosti, uspostavom odnosa s prirodom, planina, more, zemlja, vrt, cvijeće, digitalnim postom, razgovorom s prijateljima, nadasve međutim probuđivanjem svog odnosa s Bogom. Čovjek je biće sposobno za odnos s nevidljivim. Nekada je dovoljno započeti razgovarati, izreći jednostavnim riječima svoje unutarnje stanje: Gospodine, spasi, pogibo smo. Iskustva utihe se događaju ako se odvažim na ovaj jedincati odnos s Bogom koji kao da spava. Naše životne oluje su dragocjeni trenuci u kojima možemo otkriti ono što nam je najpotrebnije, najbliže i naoko najdalje. U srcu oluje najčešće je skriven mir. Bog nam je bliže nego što se čini. Ja sam Frante Vučković.

0: Človek prvý.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, volite li, ljubiće.
3: Samo ljubav zna da tu smo ti, a tu gdje nas ne vide.
2: Najprije za svaki slučaj istaknimo da kao što su kriminalistički romani od Milja Krimići, tako i dodavanjem nastavka ić za deminutiv od pridjeva ljubavni, odnosno od ljubavnih romana, nastaju ljubići. I Krimići i Ljubići naravno danas nisu samo romani, nego i filmovi i serije, ali nekoć se nisu gledali, samo su se čitali. A ako kažemo da su se pisali ili čitali pod egidom, što smo rekli? U vijesti o omiljenoj domaćoj autorici Ljubića Ani Žube na nekom našem internetskom portalu istaknuto je da je pisala pod egidom Život piše priče.
4: Egida. Od grčke riječi aigis, što znači oklop ili štit od kozje kože. Mitološki, egida je Atenin štit s gorgoninom glavom, obrubljen zmijama. Preneseno, egida je zaštita, zaklon, okrilje, pokroviteljstvo.
2: Iako je gospođa Žube stvarne ljubavnike štitila mijenjajući u svojim pričama njihova imena i prikrivajući ih na različite druge načine, ne može se reći da je pisala pod zaštitom, ni pod okriljem ili pod pokroviteljstvom. Život piše priče bio je nadnaslov, podnaslov ili moto njezinih priča. Pisala je pod motom. Pod egidom se piše ako se recimo pisanjem skrivaju prave namjere. Nešto posve treće bilo bi pak pod pseudonimom, lažnim imenom, da se na primjer zaštiti autor. A s obzirom na grčko podrijetlo egide, epizodu završavamo isječkom iz pripovijesti o Apoloniju, srednjovjekovnog grčkog ljubića. To je isječak iz radijskog književnog utorka autorice i urednice Irene Plejić-Premec iz 2004. godine iz epizode pod naslovom, a ne egidom, Antički ljubavni roman.
5: Volio bih stoga, draga suprugo, da me pustiš da otputujem i da preuzmem obećano kraljevstvo.
6: Da si kojim slučajem negdje daleko na putu, valjalo bi da se požuriš i da stigneš do moga poroda. A sada dok si tu, smjeraš me ostaviti. Krenimo zajedno. Gdje god da budeš, na kopnu ili na moru, živjet ćemo zajedno ili umrijeti zajedno.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr.
6: Iako mi je zbog toga vrlo žao, dozvoli mi da krenem sa svojim mužem.
2: Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Francuski kralj Henrik II. Smrtno je ranjen u lovu 30. lipnja 1559. godine. Taj francuski vladar iz dinastije Valois rođen je 31. ožujka 1519. Bio je sin kralja Franje, prvog Adofan, odnosno prijestolonasljednik, postao je 1536. nakon smrti svog starijeg brata. Kralj je postao na svoj 28. rođendan. Njegova je vladovina obilježena ratovima s Austrijom i progonom protestanata, ponajprije francuskih kalvinista poznatih kao hugenoti. Osmi italijanski rat, poznati kao rat između dinastije Habsburg i Valois, započeo je 1551. kada je Henrik objavio rat caru Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti Karlu V. Henrikova je namjera bila obnoviti francusku dominaciju u Italiji i time uspostaviti francusku dominaciju u Europi, te potisnuti Habsburge.
2: U ranoj fazi rata Henrik II. Je zauzeo tri važna biskupska sjedišta, Metz, Toul i Verden, a pobjedom kod Rentija 1554. ih je osigurao. Njegova invazija Toskane 1553. bila je mnogo manje uspješna i poražen je u bici kod Marsijana. Nakon abdikacije cara Karla V. 1556. godine, Habsburško carstvo bilo je podijeljeno između kralja Filipa II. Španjolskog i cara Ferdinanda I. Borbu protiv Habsburga Henrik II. Nastavio je u Flandriji, ali je poražen kod Saint-Quentena 1557. Nakon engleskog ulaska u rat, položaj Francuske je poboljšan. Ona zauzima Calais, a uspješno ratuje protiv Španjolaca u Nizozemskoj. Rat je završen mirom u Katokambresiju 1559. kojim se Henrik II. Odrekao bilo kakvih teritorijalnih zahtjeva u Italiji. U Francuskoj je Henrik II. Progonio hugenote koje je, smatrajući hereticima, brutalno kažnjavao primjerice zatvaranjem, odsjecanjem jezika ili spaljivanjem na lomači. Ediktom iz Chateaubriana od 27. lipnja 1551. pozvao je građanske i crkvene sudove da otkriju i kazne svakog heretika. Onaj koji bi otkrio heretika i davao obavijesti o njemu bio bi nagrađen trećinom heretikove imovine. Henrik II. Uveo je moderan sustav patenata koji podrazumijeva objavljivanje opisa samog izuma. Slučajno je smrtno ranjen kopljem u lovu 30. lipnja 1559. godine. Umro je 10. srpnja iste godine.
8: Tunguska eksplozija naziv je za nerazjašnjen događaj koji se zbio 30. lipnja 1908. godine u Sibiru, u blizini rijeke Tunguske. Događaj se zbio u 7 sati i 14 minuta ujutro po lokalnom vremenu. Procjenjuje se da je u eksploziji oslobođena energija koja odgovara snazi od 5 megatona do čak 30 megatona TNT-a. Atomska bomba bačena na Hirošimu imala je snagu od 20 kilotona. Eksplozija se dogodila u slabo naseljenom području. Prilikom eksplozije stabla u krugu od 30 km uništena su, spaljena i svinuta. Eksplozija je izravno zahvatila područje od 2000 četvornih km, a procijenjeno je da je uništeno 60 milijuna stabala.
2: Prozori i vrata u 65 km udaljenom mjestu Vanavara su popucali. Putnici Transsibirske željeznice, čija trasa prolazi oko 600 km od mjesta događaja, svjedočili su o potresima i svjetlima na nebu. Ekspedicija koja je trebala istražiti eksploziju organizirana je tek 1927. godine. Predvodio je profesor Leonid Kulik. Nije našao nikakav krater, nego samo uništena i spaljena stabla. Ekspedicija Gennadija Plehanova nije zabilježila nikakvo neuobičajeno zračenje. Seizmografi u Europi i Aziji zabilježili su podrhtavanje tla koje odgovaralo potresu jačine 5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici. Fluktuacija u atmosferskom tlaku bila je toliko snažna da je zabilježena u Velikoj Britaniji. Sljedeće su noći na dijelovima Europe i Azije bile toliko svijetle da su ljudi u Londonu pri tom svjetlu mogli čitati novine. Uzrok eksplozije do danas nije razjašnjen. Najvjerojatnija teorija spominje meteor koji je eksplodirao na visini od 5 km te zbog toga nema kratera. Ekspedicije su otkrile u području zahvaćenom eksplozijom povećanu prisutnost nikla i iridija, a ti su elementi inače prisutni u meteorima. Prema teoriji geologa Vladimira Epifanova, eksplodirao je metan koji je izlazio iz tla. Postoje brojne druge teorije, poput one da je bila riječ o kometu, a deuterij iz kometa je u dodiru s atmosferom prouzročio prirodnu hidrogensku eksploziju, pa do toga da je NLO pao na Zemlju. Zbog svoje misterioznosti i siline eksplozije, Tunguska eksplozija postala je vrlo popularna i jedan je od najvećih prirodnih misterija 20. stoljeća.
8: Nakon dolaska nacista na vlast 30. siječnja 1933. godine SA ili jurišni odredi, jedan od najvažnijih dijelova nacističke stranke, očekivali su da će dobiti veliku i važnu ulogu u novom njemačkom režimu. Međutim, iako je njihovo članstvo raslo sa 70.000 koliko ih je bilo 1931. na 4 milijuna koliko ih je bilo 1934. utjecaj SA odreda je smanjivan, a vodeći ljudi te organizacije nisu zauzeli visoke pozicije u novom nacističkom poretku. Ernst Röhm je SA vidio kao jedinu vojsku nove Njemačke, a unutar nacističke stranke počeli su kružiti glasine o drugoj revoluciji. Ernst Röhm i vrh SA odreda bili su nezadovoljni jer su smatrali da je revolucija samo polovično izvršena. Istodobno je ostarjeli predsjednik države Paul von Hindenburg bio na samrti, što je potaknulo priče o ponovnoj uspostavi monarhije, a prijestolje bi preuzeo sin cara Wilhelma II. August Wilhelm, koji je bio član SA odreda.
2: Hitler je rastuće nezadovoljstvo moćnog SA doživljavao kao osobnu prijetnju i odlučio ju je eliminirati. Priprema obračuna sa SA unutar stranke intenzivirana je sredinom lipnja 1934. godine. Tada je vrh stranke i vojske sastavio popis ljudi koje su namjeravali ubiti. Čistka koja je u povijest ušla kao noć dugih noževa provedena je 30. lipnja 1934. Uoči toga Hitler ničem nije dao do znanja što se sprema i dva dana prije čistke otišao je na vjenčanje stranačkog dužnosnika u Essen. Hitler je čistku iskoristio za obračun ne samo sa SA nego i sa drugim protivnicima. Ernst Röhm je uhićen i sljedećeg je dana smaknut u ćeliji. Tokom noći i u rano jutro smaknuto je najmanje 77 ljudi, vjerojatno i više od 1000. Osim vrha SA ubijeni su i bivši kancelar i čelni konzervativaca Kurt von Schleicher. Ubijen je Gustav von Kahr, koji je 1923. ugušio Hitlerov pivnički puč u Minhenu. Smaknuti su bliski suradnici vicekancelara Franca von Papena, koji je 10. lipnja održao govor u Marburgu, u kojem je napao nacizam zbog kršenja ljudskih prava. Ubijen je Edgar Jung, koji je von Papenu pisao taj govor. Hitler je obračun iskoristio i za obračun s Paterom Štremfleom, starim članom nacističke stranke koji je mnogo znao o prirodi Hitlerova ljubavničkog odnosa sa rođakinjom Geli Raubal. Moć SA u noći dugih noževa je slomljena, a nakon tog događaja raste moć SS-a i Gestapoa, koji su čistku proveli i čiji su članovi izvršili likvidacije. Noć dugih noževa jedan je od ključnih događaja u povijesti nacizma.
8: Tročlana posada sovjetskog svemirskog broda Sojuz 11, kozmonauti Georgi Dobrovoljski, Vladislav Volkov i Viktor Pacajev poginula je prilikom povratka na Zemlju 30. lipnja 1971. godine. Sojuz 11 lansiran je 7. lipnja 1971. i uspješno je pristao u svemirsku stanicu Saljut 1. Kozmonauti su na toj prvoj svemirskoj stanici u povijesti proveli 22 dana, što je tada bio svjetski rekord u duljini boravka u svemiru. Njihova misija na Saljutu 1 ocjenjena je uspješnom, usprkos poteškoćama poput izbijanja manjeg požara 11. dana misije. Zbog toga što je to bila prva misija koja je uspješno pristala u svemirsku stanicu i misija čiji su kozmonauti najduže boravili u svemiru, njezin je medijski odjek bio velik.
2: Dana 30. lipnja 1971. kozmonauti su se trebali vratiti na Zemlju. Kapsula s njima uredno je ušla u atmosferu i aterirala, a kad su otvorena njena vrata, pronađena su mrtva tijela trojce kozmonauta. Vrlo brzo je otkriveno da su kozmonauti umrli od gušenja. Prilikom odvajanja od Saljuta dvije retrorakete koje su pogonjene sekvencijalnim eksplozijama, umjesto u kraćem vremenskom razmaku eksplodirale su istodobno. To je oštetilo ventil koji je regulirao tlak u kabini kapsule. Ventil se otvorio na visini od 168 km i gubitak tlaka u kabini usmrtio astronaute za 40 sekundi. Za poginule kozmonaute organiziran je državni pogreb i pokopani su u zidine Kremlja uz posmrtne ostatke Jurija Gagarina.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: uvijek prvi.
1: 6:24. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Na početku posljednjeg utorka lipnja moramo se pripremiti na usporeno kretanje, dosta znojenja i traženje spasa u vama, dragom piću. Dok ne zakoračite u dnevnu dozu sparine, mi vas pozivamo da do 12 sati ostanete uz
0: Hrvatski radio, prvi program.
1: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mislav Togonal. Od 7:30 možete slušati emisiju u mreži prvog koju uređuje i vodi Silvija Bionda Njikoš. Tema emisije: curenje podataka na internetu. U javnost su procurili podaci čak 560.000 učenika i nastavnika. Dok se sanira šteta i traže osobe koje su te podatke hakirali i nedopušteno preuzeli i objavili, iz dana u dan mnogo je pitanja. Kako se dogodio takav sigurnosni incident? Kakve posljedice mogu imati učenici i nastavnici? U mreži prvog gostuju pomoćnica ravnatelja Karneta za digitalni identitet i komunikacije Ana Smoljo, Marko Gulan iz Hrvatskog instituta za kibernetičku sigurnost i izvršni direktor Politiskope Duje Prkut. Od 10:30 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Damir Hajduk. Ja sam Charles Gržinić.

0: Nakon što smo sinoć uglavnom odgađali odlazak u krevet gdje se zbog sparnog vremena loše spavalo i posljednjeg dana lipnja uglavnom ćemo se znoviti zbog sparine i visokih temperatura. Hoće li ponovno posvuda u lijepoj našoj biti razloga za crvena ili narančasta upozorenja, sigurno zna Krunoslav Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa evo, nastavlja se toplinski val i to na svojem vrhuncu i ovog posljednjeg dana lipnja, tako da i danas možemo očekivati iznimno visoku temperaturu zraka, uglavnom se radi o vrijednostima od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Spomenuli ste da i noć nije bila odveć ugodna, tako da eto, mogu reći kako ove jutarnje temperature zraka, koje u stvari bi trebala biti najugodnija možda u danu, već je ponegdje u unutrašnjosti više od 20, čak i do 25 celzijevih stupnjeva, pri čemu je ugodnije zasigurno na području Like gdje je temperatura između 12 i 15 celzijevih stupnjeva bila u 6 sati. Što se pak Jadrana tiče, naravno ondje je temperatura još viša od 25 do 30 celzijevih stupnjeva, a na dubrovačkom je području i više od 30, u 6 sati u gradu izmjereno 32 celzijeva stupnja. Uz to je većinom vedro ovoga jutra, samo ponegdje ima umjerene naoblake, vjetar je većinom slab, na Jadranu mjestimice puše umjerena bura.
0: Dakle, možemo uglavnom govoriti o crvenom alarmu.
1: Da, kao rekao sam, vrhunac je toplinskoga vala i vrlo je velika opasnost od vrućine koja može djelovati na zdravlje u većini krajeva naše zemlje. Velika je opasnost, ona narančasta boja na snazi za današnji dan samo za Gospićku regiju, dakle Gorski kotar, Liku.
0: Hoće li i naredna noć koja nam dolazi biti u istom ozračju ili istom mučenju?
1: Vrlo slično. Što se tiče sljedeće noći, vrijednosti temperature zraka podjednake kao i ove noći, odnosno ovoga jutra, dakle do sutra ujutro. Međutim, onda stiže tijekom dana u srijedu, 1. srpnja, ipak promjena vremena, odnosno drukčiji vremenski uvjeti. Što se današnjega dana tiče, on će još biti obilježen suncem uz ovu vrućinu. Međutim, neće biti u svim krajevima potpuno stabilno, tako da uz jači dnevni razvoj oblaka od sredine dana valja računati na pljuskove praćene grmljavinom ponajprije unutrašnjosti Dalmacije, moguće i na krajnjemu jugu zemlje, dakle ponegdje je moguće i na obali. A isto tako, kakav je pljusak, slično kao i jučer, izgledan i na području Like i Gorskog kotara, a danas će za razliku od jučer postojati vjerojatno za njih i u dijelu Slavonije. Vjetar će pritom na kopnu biti većinom slab, samo mjestimice umjeren sjeveroistočni koji bi ondje gdje puše ipak možda mogao malo doprinositi ugodnijem osjetu u odnosu na one krajeve gdje neće biti vjetra uz ovu vrućinu. Što se pak Jadrana tiče, nakon jutarnje slabe umjerene bure, sredinom dana i popodne očekuje se jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Valja reći da u onim područjima gdje će biti i pljuska, dakle osim pljuska, osvježenje prolazno može donijeti i jak vjetar koji se ondje pojavljuje.
0: Da, već smo najavili da će se dogoditi vremenski zaokret sutra pa i u četvrtak. Hoće li to biti okvir i za drastično rušenje temperature ili se to baš neće previše osjetiti?
1: Pa temperatura zraka trebala bi se sniziti na vrijednosti uobičajene za ova doba godine. Dakle, nije izgledno jako zahladnjenje, ali svakako osvježenje od nekakvih desetak celzijevih stupnjeva ponajprije u unutrašnjosti. Dakle, ako govorimo o sutrašnjoj najvišoj dnevnoj temperaturi oko 35 celzijevih stupnjeva, u četvrtak bi ona trebala biti oko 26-27 u većini kopnenih krajeva, dok bi na Jadranu trebala biti ipak nešto malo viša, oko 30. Spominjemo dakle tu promjenu vremena sutra, valja se pripremiti dakle na postupan porast na oblake te mogućnost za pljuskove već sredinom dana u nekim krajevima, a glavnina prodora, odnosno osvježenja uz jak sjeveroistočni vjetar na moru, onda buru, očekuje se u večernjim i noćnim satima. Pritom postoji vjerojatnost i za lokalno izraženije pljuskove, odnosno može biti i nevremena, ponajprije u kontinentalnim krajevima. Tijekom četvrtka pa onda smirivanje, spomenuo sam uz dakle, zamjetno niže vrijednosti temperature zraka, pri čemu će na moru puhati bura, mjestimice jaka pod Novelebita i solujnim udarima, A još malo kiše, odnosno mjestimične kiše i pljuskova, može biti većinom na Jadranu.
0: Dakle, moramo nekako izgurati noć, malo srijede i onda ćemo bar donekle lakše disati.
1: Lakše disati što se tiče vrućine, međutim onda valja obratiti pozornost na povećanu opasnost od nevremena.
0: Da, uvijek se krajnosti sudaraju.
1: Tako je uvijek da u ovoj situaciji.
0: Hvala i do slušanja.
1: Molim, do slušanja. Baš prvi.

0: Útiek prvý.
1: U nastavku jutra poslušajte. Jutrnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija i Portugal u noći iz četvrtka na petak, odnosno u 1 sat, igraće susret 16. finala svjetskog prvenstva. Iako do susreta ima još vremena, izbornik Zlatko Dalić zna što će biti ključ utakmice.
2: Ta borba u sredini treba biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali borba koja i ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
1: Hrvatska džudašica Lara Cvjetko nakon sjajnog nastupa i 5 pobjeda u nizu osvojila je zlato u kategoriji do 70 kg na Grand Prix turniru koji je održan u Kini.
3: Imala sam dosta težak i zahtjevan dan iza sebe, 5 borbi i 5 pobjeda. Na kraju finalu sam imala dosta teško finale, dobila sam borbu sa zaostatkom od 2 juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da evo, stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova 2 tjedna. Bilo nam je bitno da dobijemo što više bodova za olimpijsku tablicu i stvarno sam zadovoljna što smo uspjeli odraditi ovaj posao. Dalje nas čekaju pripreme za mediteranske igre i za svjetsko prvenstvo.
1: Na trenerskoj klupi košarkaškog kluba Zadar umjesto Daniela Jusupa u novoj sezoni sjedit će, kako sam kaže, silno motivirani Stipe Modrić.
4: Imao sam još neke opcije, ali nisam puno, da kažem, dvojio. Zadar je veliki iskorak iza mene i velika želja. Što se tiče stručnog stožera, tu će pomoćnici da budu Toni Dijan, kondicijski trener Mario Mandir i drugi pomoćnik Ivan Bajs. Što se tiče ciljeva, mogu samo da ponovim, či konkurentnost u ABA ligi, taj ostanak i to, a Zadar je Zadar i mislim da se uvijek bori za te najveća mjesta i meni je jednostavno takav cilj.

0: Vaš prvi.
1: I ovoga jutra svi sudionici u prometu moraju računati na visoke temperature koje bi trebale potrajati gotovo do kraja dana. Kako nam je počeo utorak na cesti, sigurno zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro.
2: Dobro jutro. Možemo reći da je dinamika u prometu nešto veća jer vozači koji to mogu izbjegavaju vožnju po visokim temperaturama i ono što trebaju obavljaju u ranim jutarnjim satima, što je u svakom slučaju dobro i pohvalno. No upravo zbog veće gustoće prometa u ovim trenucima već su i problemi, pa je tako zbog radova na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba, kolona već sada oko 2 km, a veća je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Vozače ćemo pozvati da budu dodatno oprezni i strpljivi, a isto tako podsjetiti da će tijekom dana biti smetnji u prometu na Istarskom Ipsilonu, točnije između čvora i tunela Učka, gdje su u tijeku radovi koji traju dakako već duže vrijeme, ali danas će to biti nova faza zbog koje će se promet povremeno prekidati nekoliko puta na 10-15 minuta, no i za to kraće vrijeme formiraju se kolone i svi koji to mogu trebali bi izbjeći vožnju na toj dionici između 9 i 16 sati. Jutro su gužve i na graničnim prijelazima, čekanja su za ulazak u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, te Brgat i Karasovići na izlasku. Mijenjat će se prometna slika tijekom dana, bit će povremeno i dužih čekanja i to u oba smjera, a budući da je to uglavnom tranzitni promet, jasno je da je pojačan promet i na autocesti A3 Bregana-Lipovac, najčešće u smjeru istoka, ali povremeno i prema Zagrebu. U pomorskom prometu jutros poteškoća nema, pa ćemo još jednom vozače podsjetiti da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu.
1: Da, kada je puno vozila na prometnicama, a gužve su velike, zna se dogoditi da pokoji automobil prokuha zbog vrućine i neopreza vlasnika. Čini se za sada toga nema.
2: Za sada toga nema, imamo jedno teretno vozilo u kvaru na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, no tamo je samo brzina ograničena, ali po pravilu u takvim situacijama vozači vole vidjeti što se događa, vole usporiti i upravo zbog takvih bezazlenih izvanrednih prometnih događaja vrlo često nastaju i kolone i zastoji.
1: Hvala Zvijezdani Horvat iz Hrvatskog autokluba, a imali zastoja na moru, reći će nam pomorska prognoza.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Ujutro podnove lebita, a od sredine dana na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari bure od 35 do 45 čvorova. Mjestimice neverini i to uglavnom poslijepodne uz obalu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 4 do 14, poslijepodne ponegdje i do 18 čvorova, ujutro uz obalu bura od 4 do 14, podnove lebita i do 20 čvorova. Poslijepodne uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana bura od 12 do 22, na južnom dijelu i do 28 čvorova. More 1 do 2 u početku u Velebitskom kanalu, a od sredine dana na južnom i dijelu srednjeg 2 do 3. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, ponegdje jači razvoj na oblake, te kiša ili pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom poslijepodne uz obalu.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

6:52, što znači da nas još točno 8 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Mislav Togonal. U mreži Prvog pitamo tko je u javnost pustio podatke čak 560 tisuća učenika i nastavnika. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Damir Hajduk. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 30. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 39 stupnjeva.
2: Oštar sukob predsjednika i premijera zbog francuskog vojnog mimohoda za dan pada Bastilje 14. srpnja. Hrvatska vojska neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. To je izjavio u Supetru predsjednik Republike Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu i što je Srbiji prodala Rafale. Premijer Andrej Plenković s Hvara uzvraća predsjedniku da to nije u njegovoj ovlasti. Optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će ustrajati na slanju vojnika na pariški mimohod. Ako načelnik glavnog stožera pokuša nešto suprotno, očekuje njegovu ostavku.
3: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
4: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
2: Od ponoći je pojeftinilo gorivo, litra benzina jeftinija je za 3 centa, stoji euro 54, koliko je litra dizela čija je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi, ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca. Proširenje 39 km autoceste trebalo bi povećati propusnost najprometnijeg pravca u Hrvatskoj, na kojem su svakoga ljeta najveće gužve. Resorni ministar Oleg Butković.
6: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo veselimo se da to kreće.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Na dnevnom su redu među ostalim i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego što se službeno proglasi umrlom.
1: Jutarnja kronika.
2: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio da su angažirani i vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Evo što kažu Ana Smolja iz Carneta i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
8: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
0: Navode se višegodišnji propusti Šibenskog suda koji su negativno utjecali na njegovu učinkovitost, a spominje se i slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenom 2023. dulje od 2 godine nije provedena nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Dodajmo da će se danas u 11 sati održati sjednica saborskog Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora na temu Institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela. Svijet.
2: Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije su u životnoj opasnosti. Vlasti poručuju da je najvjerojatnije riječ o napadu, a mediji javljaju da je među žrtvama jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika.
2: Danas bi se trebali održati novi razgovori izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Braslav Bradić.
9: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
10: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
9: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca, i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojom se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Američki predsjednik Donald Trump prijeti prodavačima goriva zbog previsokih cijena. Moraju ih sniziti odmah, neće ih napuhavati, to je potpuno nezakonito. Ako to ne učine, čekaju ih veliki problemi, poručio je na svojoj društvenoj mreži. Prodavača je uputio da je ciljana cijena oko $2.50 po galonu. Prošloga tjedna Trump je naredio Ministarstvu pravosuđa da istraži naftne kompanije jer nisu snizile maloprodajne cijene u skladu s padom cijena sirove nafte.
2: Tražitelji azila u Ujedinjenom Kraljevstvu morat će vratiti državi oko 10.000 funti za smještaj i financijsku pomoć kako bi ispunili uvjete za boravišnu dozvolu. Naknade će se naplaćivati samo odraslima, a predviđeni su i zaštitni mehanizmi kako azilanti ne bi završili u siromaštvu, najavila je vlada. Time se želi smanjiti teret poreznih obveznika, te su potpore pravo, ali i odgovornost, poručila je resorna ministrica. Imigracija je jedna od najspornijih tema u britanskoj politici. Vlada je povećala napore da zaustavi priljev migranata u pokušaju da se suprotstavi usponu populističke stranke Nigela Faragea, koja je obećala deportirati 600.000 tražitelja azila. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andri Landri. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do sutra. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju, osim za Liku i Gorski kotar. Temperatura će danas rasti do 39 stupnjeva. Davor Tor iz Policijske uprave Zagrebačke upozorava da se dehidracija u zaključanom vozilu događa vrlo brzo.
11: Kada stavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3 do 5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažna sjedišta automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, 2, 3 dok skočimo dućana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2, 3 minute.
2: Proteklog je vikenda nepoznati počinitelj oštetio ulazna vrata crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju u Baranji, te nanio štetu na jednom od najvrijednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj. Riječ je o baroknoj zavitnoj crkvi nadvojvode Eugena Savojskog, koji je oslobodio Slavoniju i Baranju Turaka. Policija traži počinitelje ovog kulturocida.
0: Inače, ta je crkva poznata i po tome što se njezin toranj tijekom gradnje 3 puta urušio zbog udara groma. Prema legendi, sagrađena je na mjestu velike bitke koja je postalo groblje mnogobrojnih osmanlija. Predaja kaže da je svatko tko je nasilno pokušao ući u crkvu ili je oskvrnuo, loše završio.
1: Jutarnja kronika.
2: Novozagrebački dom za starije osobe Sveta Ana poziva osobe starije od 65 godina da se uključuju u aktivnosti projekta Zajedno za zajednicu, koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda, s plus sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i poboljšanja kvalitete života starijih ljudi. Jedna od aktivnosti provešće se danas od 10:30 u Muzeju suvremene umjetnosti. Evo što kaže koordinatorica projekta Danijela Stanojević.
12: Ljudi koji još nisu korisnici doma, na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetniji život, da stvore zajednicu, jel? Jer mislim, zajednica je poanta cijelog projekta.
2: A večeras je na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik Vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
13: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
14: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
15: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnje prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu Kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
13: Život je lijep kad nijesi slijep.
15: Krešimir Batinić ravniče solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nudi prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta Jalta, istinski zaštitni znak kazališta.
13: Jalta Jalta,
15: Jalta, Jalta razgalit će srce publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Le Sunshine In iz legendarne Kose, sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je kolona duga 2 km formirana na autocesti Gorečan-Zagreb u zoni radova između čvora Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura do 39 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Mislav Dogonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Bliži se kraju boravak vatrenih u Aleksandriji, nadamo se ne i u SAD-u gdje se namjeravaju vratiti poslije utakmice s Portugalom u Torontu, ali u baznom kampu više neće boraviti. S domaćinima su se već pozdravili uz uokviren dres kao znak zahvale na gostoprimstvu. Odradit će još samo jedan trening prije polaska u Kanadu koji je u planu večeras iz Vašingtonske zračne luke. Nakon puta u Toronto tražit će se i put u osminu finala svjetske smotre. Protivnik izuzetan, jaka momčad Portugala s Cristianom Ronaldom kao idolom nekih naših igrača mlađe generacije. Jedan od njih, Igor Matanović, u susret utakmici kaže:
17: moramo se dobro braniti, znamo da su Portugalci dobri, dajemo jako dobru kvalitetu i moramo naravno te bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronalda da može zap gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi. Znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
16: Martin Baturina sjaj na ovom prvenstvu, razigranoga se nadamo vidjeti i protiv Portugala, čija vezna linija, kako prednja tako i zadnja, vrvi majstorima lopte.
18: Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobjetu danas.
16: Interes navijača za utakmicu Hrvatske i Portugala očekivano premašuje kapacitet najmanjeg stadiona svjetske smotre. Što ćete, mali stadion, ali velika utakmica. Igrat će se od 1 sat u noći na petak uz arbitražu norveškog sudca Espena Eskasa, objavila je FIFA.
19: O utakmicama 16. finala izvještava Mateo Novaković. U prvom susretu večeri Brazil je golom u posljednjim trenucima izborio plasman u osminu finala. Japan je poveo pogotkom Sanoa u 29. minuti, no Brazil je izjednačio preko Kazemira u 54. Pobjedu 2-1 Brazilu donio je Martinelli pogotkom u 6. minuti sudačke nadoknade. U drugom dvoboju večeri Paragvaj je priredio veliko iznenađenje i nakon 1-1 poslije 120 minuta izbacio Njemačku nakon raspucavanja 4-3. Enciso je doveo Paragvaj u vodstvo u 42. minuti, a Havertz izjednačio u 54. Elfu je u prvom produžetku poništen pogodak Taha, a u raspucavanju su promašili čak 3-11. Tragičar je bio Tah koji je u 6. seriji prebacio gol za veliko slavlje Južnoamerikanaca. Posljednji dvoboj večeri između Nizozemske i Maroka također je ponudio dramu. Gakpo je doveo Nizozemce u vodstvo u 72. minuti, a Diop u 91. izjednačio i odveo utakmicu u produžetke. Kako u njima nije bilo pogodaka, odluka je pala s bijele točke gdje je Maroko bio uspješniji 3-2 i s ukupnih 4-3 izborio osminu finala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
20: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Za prolazak u treće kolo igraće protiv četvrtog tenisača svijeta Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. U sljedećem kolu igraće protiv još jedne Latvijke, Jelene Ostapenko. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva. Petra Marčinko svoj će nastup otvoriti u podne dvobojem protiv Amerikanke Sofie Kenin, a Dona Vekić oko 17.30 protiv Amerikanke Ashlyn Kruger. Najbolji tenisač svijeta i branitelj naslova Talijan Jannik Sinner tek nakon 5 setova slavio je protiv Srbina Miomira Kicmanovića, a najbolja svjetska tenisačica Bjeloruskinja Irina Sabaljenka bez većih je problema svladala Srpkinju Teodoru Kostović.
3: Oglasi.
21: Ja imam zemni plin
22: i mi se grijemo s njim.
23: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je u većini krajeva Hrvatske vedro, samo ponegdje ima male i umjerene naoblake. Mjestimice na Jadranu puše umjerena bura. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 13 celzijevih stupnjeva. U Gospiću je izmjereno 14. Knin, Ogulin, Slavonski Brod i Zavižan imali su 18. Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo i Park pored Čabra 19. Bednja, Gradište kod Županje, Osijek, Pazin i Sisak 20. Daruvar, Zračna luka Pula, Sljeme i Varaždin 21, Zagreb i Bilogora 23, Bjelovar, Križevci, Malinska Ploče, Rab i Zadar 25, Hvar, Krapina, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj i Šibenik 26, Split 28, Lastovo i Rijeka 29, Senj 30, Konavoska Prevlaka 31 te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. I danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano te vrlo vruće. Međutim, neće biti posve stabilno u nekim krajevima, tako da ponegdje valja računati na dnevni razvoj oblaka, a potom od sredine dana i na lokalne pljuskove praćene grmljavinom i to ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije, na krajnjemu jugu, u Lici, ali i u dijelu Slavonije. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, no uz pljuskove on prolazno može biti pojačan. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, zatim sredinom dana i popodne, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra promjena vremena uz kišu, pljuskove s grmljavinom, lokalno i uz grmljavinska nevremena, poneprije u drugome dijelu dana, odnosno u večernjim satima, kada će zapuhati i umjeren i jak sjeverac uz olujne udare na kopnu, a i na moru će zapuhati bura na sjevernome dijelu Jadrana. Najviša dnevna temperatura sutra samo malo niža nego danas.
3: Oglasi.
26: Provedite ljeto u termama Čatež.
27: Uz lude cijene
26: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
28: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
29: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Oglasi.

0: vaš prvi. U mreži prvog. S vama je Silvija Blondanikoš.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. U javnost su procurili podaci o čak 560 tisuća učenika i nastavnika. U mreži prvoga razgovaramo o jednom od većih sigurnosnih incidenata, njegovim uzrocima i posljedicama. S nama je u mreži pomoćnica ravnatelja Carneta za digitalni identitet i komunikacije Ana Smoljo.
2: Dobro jutro.
1: Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost Marko Gulan, dobrodošli.
3: Dobro jutro.
1: I izvršni direktor udruge Politskop Duje Prkut, dobro jutro, dobrodošli.
4: Lijep pozdrav.
1: Evo za početak, gospođo Smoljo, idemo možda sa najnovijim informacijama. Što se tu točno dogodilo, što možemo za sad reći evo, prema preliminarnim podacima?
2: Pa evo, kao što je poznato, objavljena je baza podataka koja sadrži podatke poput imena i prezimena, adrese, elektroničke pošte, naziva škole i korisničke uloge. Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke niti sustavi za autentikaciju, što je važna činjenica za sigurnost korisničkih računa jer znači da nije moguć neovlašten pristup. Carnet je odmah po saznanju o objavi baze aktivirao postupke upravljanja sigurnosnim incidentom. Pokrenuli smo detaljnu tehničku i forenzičku analizu. Angažirali smo i vanjske stručnjake za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnost i iz kojeg izvora potječu. Preliminarni rezultati pokazuju da podaci nisu skinuti niti s jednog od Carnetovih servisa, već nalikuju podacima sa sustava trećih strana. Budući da je analiza još uvijek u tijeku, ne možemo iznositi detaljnije informacije. Ono što bih dodala, tijekom jučerašnjeg dana podnijeli smo kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a ministarstvo je kao voditelj obrade podataka slučaj prijavilo Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Dakle, poduzeli smo sve mjere, angažirali smo sve dostupne resurse i surađujemo sa svim nadležnim institucijama.
1: Samo da vas pitam, imate li ikakvu informaciju o uzroku?
2: Ne, u ovom trenutku analiza još uvijek traje, tako da ne možemo donositi konačne zaključke.
1: Još pitanje, jesu li na ikoji način ugrožene Carnetove usluge?
2: Ne, Carnetove usluge nisu ovime niti u kojem slučaju zahvaćene, sve radi normalno. Sve se odvija kako treba, tako da korisnici mogu biti umireni, pogotovo sada u vrijeme upisa u srednje škole, znači nema nikakvih problema, sve radi kako treba.
1: Korisnicima preporuka?
2: Korisnicima preporuka, budući da su izložene adrese elektroničke pošte, smatramo da je povećan rizik od socijalnog inženjeringa, pogotovo od phishing napada. Dakle, radi se o lažnim porukama elektroničke pošte u kojima se od korisnika traži da pošalju svoje zaporke ili neke druge osobne podatke, tako da ih pozivamo da to nikako ne rade, također da ne otvaraju poveznice niti privitke iz sumnjivih poruka i gdje god je dostupno da koriste višefaktorsku autentikaciju.
1: Hvala vam.
2: Evo, samo bih još dodala. Ako slučajno posumnjaju na pokušaj prijevare ili uoče bilo kakvu nepravilnost, to mogu prijaviti na našu adresu incident@cert.hr.
1: Vjerujem da ćemo više informacija imati uskoro. Hvala vam na uključenju u mrežu prvoga.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Gospodine Gulan, je li ovo jedan od većih sigurnosnih incidenata koje smo zabilježili kod nas?
3: Sad, da li je ovo jedan od većih skandala ili sigurnosnih incidenata, možemo o tom razgovarati. Svakako je veliki incident, inicijalna baza podataka koja je procurila van je brojila preko 900 tisuća zapisa, pa onda se javili određeni i stručnjaci i analitičari koji su uklonili duplikate, došli smo do nekih 562 tisuće zapisa, odnosno korisnika. Ta brojka, ja bih rekao, premašuje broj učenika u Republici Hrvatskoj. I ono što i zašto ovo svakako ima oblik i naličje najvećeg incidenta iz razloga što se radi o maloljetnicima. Imali smo mi curenje većeg broja podataka iz svibnja 2024. godine, ali zapravo kad su djeca u pitanju, tu u principu isključujemo raciju, isključujemo razmišljanje i sad svi pozivamo ono malte ne u lov na vještice. Ono što je možda i bitno za ovu čitavu priču, a to je koliko dugo je zapravo ova baza van. Jer napadač nije odlučio napasti u nedjelju 11.30 da bi u 12 završio svoj napad i preuzeo podatke, da bi oni u 13 sati bili negdje na bespućima interneta, dark weba, na mjestima gdje su uopće zapravo ti podaci završili. I zapravo, da li je to nekakav backup? Da li su to sukcesivno preuzimani podaci? Ja bih zapravo postavio pitanje kako je moguće bilo od tvrtke ili tijela koje čuva i obrađuje te podatke ili od neke njihove treće strane, odnosno suradnika, da li je to neki veliki globalni vendor ili lokalna razvojna tvrtka, kako je moguće da nitko ne primijeti da iscuri toliki broj zapisa. Ako je ona brojka inicijalnih 900 i nešto tisuća zapisa točna, mi govorimo o četvrtini hrvatskih građana, zapisa koliko je iscurilo van. Ako nismo dobili alert da se tu nešto dogodilo, onda možemo zapravo govoriti da ovo nije, ja bih rekao, kompromitacija tehnologije, nego samih procesa, ne upirujući prstom u nikog, da li je to, kažem, tvrtka koja prikuplja i obrađuje ili neka treća strana. E sad je zapravo tu za utvrditi na koji način i koliko dugo su ovi podaci curili van.
1: Koliko zabrinjava podatak da je datoteka pronađena, dakle, na dark webu? Govorimo o djeci i možda da objasnimo slušateljima i gledateljima što je dark web i što se tamo pronalazi i čemu služi.
3: Ovako, internet koji mi koristimo danas, on je 20% tog prostora u kojem mi boravimo. Dark web je puno veći. Na dark webu pronalazimo sve ono, ja bih rekao, što nije legalno. Od trgovine oružja, drogom, od, ne znam, naručivanja, ubojstava, taj zapravo dark web, ono, vrlo problematičan, ljudima je mističan i onda kad netko kaže dark web, onda svima ledi krv u žilama. Zaista to je jedan skriveni dio interneta, iako ne vjerujem da možemo govoriti o nekakvoj sigurnosti i privatnosti na tamnoj strani interneta, ali je dobrano skriven od prosječnog korisnika. To što se baza pronašla na dark webu nije ni više ni manje zabrinjavajuće iz razloga što većinom i svi ti podaci koje netko na legalan ili ilegalan način ukrade, uzme od neke tvrtke ili neke organizacije, najlakše se tamo, ja bih rekao, prodaje između tih napadačkih skupina. Vrlo često i one između sebe na tamnoj strani interneta razmjenjuju takve podatke, baze podataka, korisnička imena, lozinke. Tako da to što se pronašlo na tamnoj strani interneta samo po sebi nije šokantno. Kažem, već je problem da su zakazali procesi i procedure i da mi nismo, odnosno da onaj čiji jesu podaci nije dobio informaciju da ti podaci izlaze van. Jesu one nastali na svjetlom ili tamnom internetu, tako mi je svejedno.
1: Svejedno. Dakle, curenje podataka je kasno otkriveno.
3: Pa nije zapravo curenje otkriveno. Mi smo saznali da su ti podaci negdje kad su već objavljeni.
1: I to slučajno na jednom portalu?
3: Slučajno na nekom od tih portala, foruma, netko je došao do tih podataka. Naravno, postoje tvrtke koje se specijalizirano bave takvim, ja bih rekao, visokotehnološkim kriminalom, odnosno prevencijom, takozvane Cyber Threat Intelligence platforme koje pretražuju taj tamni dio interneta, tako da može biti i da su one prve došle do tih podataka. Može biti da je već poznato možda mjesec ili dva da ti podaci postoje i da se već rade istražne radnje, međutim sad je ovaj incident dospio do javnosti, pa je onda zapravo svima nama taj incident zanimljiviji, tako da ja bih rekao da imamo puno nepoznatih nepoznanica i da je teško u ovom trenutku, ono što bi se reklo, pokazati prstom na krivca. Forenzike nerijetko traju i po 50-60 dana nakon incidenta. Sam incident traje 200 i više dana, pa čak neki incidenti traju i po 3 godine, jer ulazimo tu u pripremu samog incidenta, informiranje samog napadača. Tako da u svakom slučaju znamo da se ovo nije dogodilo u subotu ili nedjelju, dogodilo se puno ranije, mi sad vidimo posljedice tog što se dogodilo u nekom trenutku.
1: Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi nadzor, to smo čuli. Gospodine Prkut, evo jučer smo i doznali, dakle, poslali su nam poslali su priopćenje kako do tog trenutka nisu zaprimili izvješće o povredi osobnih podataka od voditelja obrade. Je li tu sve odrađeno transparentno kad je riječ, dakle, o izvješćivanju korisnika? Kako vi vidite ovu situaciju? I samo napomena, nisu mogli poslati svog sugovornika u emisiju, naravno da smo zvali i AZOP.
4: Pa, opća uredba o zaštiti podataka zapravo predviđa rok od 72 sata unutar kojeg voditelj obrade mora reagirati od trenutka saznanja da se data breach, odnosno incident, dogodio. Prema svemu sudeći, sve uključene strane su upoznate da se ovaj incident dogodio nakon što su mediji popratili objave na pojedinim društvenim mrežama u ovoj bazi podataka koja je javno dostupna. Tako, evo, vidio sam već neke komentare koji kažu da je sumnjivo da smo za data breach doznali iz medija, a ne od državnih tijela koje su to uključene. Čak su i neki stavljali upitnik nad time da se još uvijek nitko nije obratio AZOP-u sa informiranjem o data breachu, ali evo, ovaj rok od 72 sata, a kako je meni poznato, još uvijek teče i on bi trebao isteći negdje danas popodne, a jučer se pojavila informacija zapravo da se ministarstvo obratilo

0: obavijestili ispitanike o data breachu. Odlučili su za priopćenje, što je dobra taktika, jer ono omogućuje da u kratkom vremenu dođete do velikog broja ispitanika. Ovo je naravno bio veliki, odnosno još uvijek jest skandal, tema od velikog interesa medija, tako da je to priopćenje zapravo preneseno od strane svih medija. I u tom priopćenju, ja bih rekao da je ono adekvatno, nalaze se nekakve upute o tome kako se može smanjiti rizik za prava i slobode ispitanika. Evo i ovoj samoj izjavi od predstavnice Carneta upozoreno je, dakle, da treba biti oprezan, vezan, budući da su iscurili mailovi, da treba s oprezom gledati svaki mail koji stigne, pomno pročitati njegov sadržaj, ne nasjedati na lažno predstavljanje poput da se radi o administratoru sustava koji traži nekakve administrativne lozinke ili još neki drugi tip socijalnog inženjeringa u kojem se traže drugi dodatni podaci koji mogu narušiti prava i slobode ispitanika. I također je dana ova uputa o tome da se ne otvaraju sumnjive poveznice, da se ne otvaraju sumnjivi attachmenti u mailu. Primijetio sam jučer jedan koristan komentar jednog stručnjaka koji je rekao da bi te upute mogle biti detaljnije, dakle da su mogle navesti sa kojih domena dolaze mailovi na te adrese, koji su uobičajeni sadržaj takvih mailova i ono i također navedeno što se u mailovima koji se nalaze u, dakle, u sustavu Carneta nikada neće tražiti, dakle, poput promjene lozinki ili dostave nekakvih dodatnih informacija. Tako da je u ovom trenu ovi nekakvi prvi koraci koje je poduzeo Carnet su zadovoljavajući. Na njih je bio zapravo jedan veliki pritisak, jer se s obzirom na set podataka, oni su zapravo bili prvi sumnjivac, ali evo, prema nekim prvim izjavama od strane Carneta, oni zapravo u ovome trenutku, koliko vidimo, vjerujemo da se data breach nije dogodio kod njih, nego kod nekih trećih strana koji su bili uključeni u proces učenja na neki način.
1: Gospodine Gulan, govorimo o toj trećoj strani. Što je to treća strana? Koja bi to mogla biti treća strana? Dakle, znamo da je Carnet veliki sustav, ima puno aplikacija, ima puno svega, ima puno korisnika. Prilično zvuči nejasno, vjerujem, ljudima koji slušaju emisiju i gledaju.
2: Treća strana su, ja bih rekao, dobavljači. Dobavljači usluga, hardvera, softvera, sve su to zapravo treće strane. Ono što je specifično u djelovanju samog Carneta, a to je da su oni na domeni škole HR i sukladno ugovoru koji imaju za kupnju korištenje servisa i licencije, mislim da je tu u pitanju M365, da je tu u pitanju i neko drugo cloud rješenje. Tako da to je jedan vid trećih strana. Drugi vid trećih strana su možda tvrtke koje njima za njih razvijaju nekakve, ja bih rekao, database konektore. Tako da možda to što će Microsoft koristiti taj set podataka mora proći kroz neki konverter ili kroz neki sakupljač tih podataka da bi ih u ispravnom formatu i obliku preusmjerio i dao na korištenje nekom. Koliko Carnet ima dobavljača u svojoj mreži, u svom lancu, ne znam, pretpostavljam da je to veći broj dobavljača, tako da nije za isključiti ovakvu situaciju. Ono što zapravo sad izlazi na vidjelo sa svojim ovim prvim zaključkom i prvom trijažom problema, vidimo zapravo da taj dobavni lanac ili upravljanje trećim stranama je izuzetno važno. Ovo nije prvi slučaj da mi imamo breach na strani trećih strana. Sjetimo se i velikog globalnog poremećaja CrowdStrike-a iz 2024. godine. Nešto malo prije bio veliki globalni igrač SolarWinds. Tako da malo iscuri ta treća strana u koju imamo povjerenja. Tako da ovo čak nije niti scenarij koji je za isključiti. I juče sam u nekom trenutku zapravo i rekao da je vrlo i neprofesionalno i neodgovorno sad usmjeriti prstu nekog i reći tko je kriv, jer će digitalna forenzika ipak pokazati konačni rezultat ili nešto drugo. Ja bih se to složio sa kolegom Prhutom i složio

0: se i sa kolegicom iz Karneta, da krivnja vjerojatno možda i ne leži na njihovoj strani, ali nažalost evo to upravljanje rizikom trećih strana će ipak i dalje sustići one čiji su podaci korišteni, a najvjerojatnije zapravo čitav ovaj regulatorni dio priče će se u Karnetu nastaviti, kažem nažalost, jer lošim upravljanjem rizika trećih strana vi pristanete, ono što bi se reklo, biti talac njihovih nekakvih loših navika ili lošeg upravljanja podacima.
1: A treba li se, budući da je riječ o kritičnoj infrastrukturi, ovdje uključiti i dakle druge institucije? Znamo, dakle, provodi se nadzor, provodi se forenzika, govorim o Nacionalnom centru za kibernetičku sigurnost unutar SOA-e.
0: Pa, pretpostavljam da je zapravo Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost uključen. Ako je podignuta, a čuli smo da je kaznena prijava, uključen je zapravo onda i, rekao bih, cyber security odjel MUP-a, uključen JAZOP, tako da ja bih rekao da je bez odlaganja su obaviještena sva tijela koja su trebala biti obaviještena. Na kraju dana, to kaže i sam zakon, edukacijski sektor je kod nas kategoriziran po zakonu o kibernetičkoj sigurnosti. Karnet kao jedno od, od tijela koje imaju jednu vrlo specifičnu ulogu spadaju u dio nacionalne kritične infrastrukture, tako da mislim da se po slovu zakona sve to ispoštovalo i da nemamo uopće razloga sumnjati da nisu sve institucije uključene.
1: Gospodine Prkut, znamo dakle da je ovdje jako važno, evo i gospodin Gulan je spomenuo, interese dakle i zapravo interese ljudi koji dakle čiji su podaci izašli van, tu je taj rizik koji i oni evo snose na ovaj način. Konkretno, što sada mogu učiniti korisnici kad je riječ o njihovim pravima? Svi će se to pitati po tomu kada doznamo zapravo što se dogodilo. Koje su njihove mogućnosti?
2: Pa u ovom trenutku svi oni koji su obuhvaćeni sa data breachom moraju računati zapravo na to da su u potpunosti izgubili kontrolu nad ovim osobnim podacima. Jednom kad se baza podataka na ovaj način objavi na internetu, zapravo treba računati da će ti podaci vječno biti javno dostupni, tako da je ovo nešto što zapravo svi trebaju uzeti obzir. Ono što je bilo pohvalno je zapravo ova brza reakcija Karneta u kojem su dane upute o tome kako se zaštititi. Isto tako, u ovom trenutku za sve učenike, đake i nastavnike je najbitnije da prate novosti o ovome incidentu. Možda nećemo imati sve detaljne informacije kroz nekoliko dana, ali evo moja je nekakva pretpostavka da ćemo mi već kroz 2-3 dana imati vrlo jasnu sliku o tome što se dogodilo, barem prema ovim početnim izjavama od strane Karneta. Tako, ono što jest malo, evo to je kazano, zabrinjavajuće da je na neki način Karnet bio obuhvaćen s ovim data breachom koji je zapravo dio ovog sustava kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj, ali ono što je Udruga Politisko primijetila u svome radu jest da tijela javne vlasti, i to pogotovo ona koja ne mogu primiti financijsku kaznu za povredu uredbe, vrlo olako shvaćaju svoje obveze vezane uz zaštitu osobnih podataka. I tu imamo zapravo jedan problem jer se narušava princip leadershipa, dakle kazne ne plaćaju lokalne i regionalne jedinice, tijela državne uprave, dakle najjednostavnije rečeno ministarstva, a to su zapravo nekako tijela javne vlasti koja se nalaze na samome vrhu čitavog političko-pravnog sustava i bilo bi zaočekivati kao i svim drugim zapravo područjima djelatnosti tijela javne vlasti da su upravo ove najvažnije institucije one koje sa svojim primjerom pokazuju drugim institucijama, manje bitnim institucijama kako se neki poslovi obavljaju. Nažalost, nekakva naša percepcija je da evo i ove javne ustanove, bolnice često više paze o zaštiti osobnih podataka nego ova ključna središnja tijela državne uprave. Osim toga, unutar pojedinih resora i sektora postoje nekakvi specifični problemi. Nas u udruzi je zanimalo kad se uvodilo učenje na daljinu za vrijeme COVID-a, u kojoj mjeri se u tom procesu i postupku davala pažnja zaštiti privatnosti đaka i zaštiti njihovih osobnih podataka. Tako evo, ja sam koordinirao taj istraživački poduhvat. Kako je to bio projekt, uvijek smo kasnili s rokovima, malo nas je bilo strah hoćemo li to sve uspjeti napraviti, odvojili smo nekoliko dana, ali zapravo analiza tih ključnih dokumenata bila vrlo jednostavna jer se zapravo nijednom riječju nije spominjala zaštita osobnih podataka. Ovo možda nema direktne veze sa ovim deća priči, jer Carnet ipak u odnosu na ova druga ostala tijela, baš zbog ove svoje specifične funkcije koju ima u sustavu kibernetičke sigurnosti, ali i zahvaljujući svojoj uključenosti u projekte, mi smo zapravo primijetili da u toj instituciji se, barem jel, prema informacijama koje su javno dostupni, vodi dužna pažnja o zaštiti osobnih podataka. Evo, oni su bili i prvo zapravo tijelo javne vlasti koje je produciralo neke dokumente o umjetnoj inteligenciji, jednoj novoj tematici za tijela javne vlasti, tako da su oni do sada pokazivali agilnima, no kao udruga čitavo vrijeme upozoravamo na to da određena tijela javne vlasti nisu podložna financijskim sankcijama, da to ima direktni utjecaj na to kako oni pristupaju zaštiti osobnih podataka. I zato se snažno zalažemo za to da se izmijeni zakon o provedbi opće uredbe i zapravo da svi oni koji naprave pogreške, ovisno o tome kojeg su razmjera te pogreške, koliki je razmjer nepažnje, da plate financijske penale.
1: Da budu kažnjeni. Gospodine Gulant, htjeli ste komentirati?
0: Ovako, još uvijek se dosta roditelja vozi ili šetaju do svojih poslova. Nebrojni broj poziva sam još dobio što je s našom djecom, da malo smirimo tenzije ipak. Ovdje ne govorimo o kompromitaciji digitalnih identiteta, govorimo zapravo o curenju kontakt podataka. S obzirom da ja nema ni lozinki, ni OIB-ova, ni kućnih adresa, ja bih rekao da možda je zapravo i ovako stvoren jedan dojam panike kroz medijski prostor. Nema prostora panici. Ono što nas čeka u tom after efektu, što su već sugovornici i rekli, to je val mogućih napada u ime nekog drugog, tako da evo, digitalni identiteti, djece nisu ugroženi, pristupni podaci na aplikacije Carneta nisu ugroženi, tako da s te strane roditelji mogu mirnije spavati, upisi na fakultete srednje škole po svim pokazateljima će ići u normalnom smjeru, tako da evo, to je, možemo govoriti da je iscurila kontakt baza, a ne digitalni identiteti, što je jako bitno da bi svi mogli biti malo, ono što bi se reklo, prisebniji u ovim trenucima.
1: Što se tiče digitalnog otiska, pitam gospodina Gulana, što se tiče digitalnog otiska, dakle, je li ga moguće obrisati? Dakle, čuli smo sada da i gospodine Prkuta da nije. Je li to nekim načinima ipak moguće?
0: To je pitanje za milijun dolara, ja kad bi znao taj odgovor, onda vjerojatno bi bio negdje na Balima ili Sejšelima. Kažu da se
1: u
0: ne
1: ovom
0: može
1: smislu, dakle, kada riječ je o ovim kontaktima, kad govorimo o ovakvim nekakvim baznim, recimo, informacijama.
0: Pa, s obzirom da su svi ti kontakti napravljeni ipak na podlozi osnovnih podataka, ime, točka, prezime, @skole.hr, teško da mi možemo sad promijeniti sve te adrese, pa imati ime, točka, prezime, početi od broja 13, tako je do sad bilo 12 djece sa istim imenom i prezimenom, teško da to sad možemo rješavati, ali evo, živjet ćemo s ovim rizikom koji je trenutno pred nama.
1: Gospodine Prkot.
2: Ma da, sad sam htio istaknuti da nije dovoljno samo u ovom kriznim situacijama voditi ovom računa, nažalost, dogodio se data breach, ti podaci su zauvijek otpušteni i moguće je da će netko biti strpljiv i pokušati napraviti nekakav socijalni inženjering, ne idući tjedan, ovo ljeto ili ovu jesen, nego kasnije. Tako da uvijek kad se dogodi data breach, dakle, treba postati taj nekakav minimalni oprez i s obzirom da se ovdje radi o djeci, ja bih pozvao roditelje da obave nekakve razgovore sa djecom, evo, i da na njih prenesu ove upute koje je jučer podijelio AZOP i Carnet vezano uz klikanje na opasne poveznice i otvaranje opasnih atačmenta. S druge strane, to bi trebala biti neka znanja i vještine koje djeca usvajaju kroz obrazovni sustav, jer će zapravo tome biti izloženi uvijek i kao odrasle osobe. Tako da je ovo zgodna prilika i trenutak da roditelji povedu razgovor sa djecom i o ovim problemima.
1: Pitala sam vas svečno samo da utvrdimo. Kad se utvrdi ovdje što se dogodilo? Biće potrebno neko vrijeme. Korisnici imaju ili nemaju pravo nešto tražiti, neku vrstu odštete, neku vrstu štete? Evo, ako možemo na neki način zaključiti, jer bližimo se kraju emisije.
2: Da bi se tražila odšteta, potrebno da se ispuni više uvjeta. Dakle, prvo je potrebno dokazati da je se dogodilo kršenje zakona. To će u ovom slučaju utvrditi Agencija za zaštitu osobnih podataka. Druga stvar koja je nužna zapravo da se dogodila neka šteta. Ta šteta može biti minimalna, dakle u smislu da je netko evo pod stresom zato jer brine što će se dogoditi sa tim podacima, ali ta šteta može biti i veća od toga. Evo, mene je malo onako, nije mi se svidjela izjava premijera koji je rekao, a dobro, to su podaci gdje je netko ide u školu, manje više svi znamo u koju školu ide neko dijete. Mi koji se bavimo sa analizom, sa zaštitom osobnih podataka i analizom rizika, mogli smo kreirati neke scenarije u kojem ta šteta može biti i veća. Evo, na primjer, meni ne bi bilo u potpunosti nevjerojatno da među tom djecom možda postoji neko dijete kojeg je majka odvela iz jednog kraja države u drugi kako bi se odmaknula od nasilnog partnera nakon što je dobila potpunu skrb za svoje dijete i ona zapravo skriva lokaciju i gdje žive i ona i to dijete. Sada je moguće, na primjer, da se ustanovi gdje to dijete pohađa školu. Moguće je da su zamislili neki drugi scenariji
1: ima
2: u kojima bi
1: scenarija.
2: Se mogla prozvati.
1: Evo, na sasvim smo kraju emisije, još ćemo dati zaključnu riječ gospodinu Gulanu. Možda o motivima, ali vi možda vidite razlog zašto bi uopće netko krenuo u ovo.
0: Pa, mislim, generalno gledam koji da. Problem se može dogoditi ukoliko ova baza iscurila možda na neko duže vrijeme, pa je netko imao nadzor nad emailovima, možda su kreirani lažni ali profili na stvarnim podacima, napadači nemaju ni skrupula, ni morala, ni etike, njima u principu dijete ili odrasla osoba, njima to apsolutno ništa ne znači, tako da čisto sumnjam da je u pitanju aktivizam da bi se destabilizirao Carnet ili kritična infrastruktura. Mislim da je samo došlo do situacije da je napadač napao tamo gdje je mogao napasti, vidio velik broj zapisa i to odlučio uzeti.
1: Evo, tu ćemo zaključiti. Poruka roditeljima, provjeravajte mailove svoje djece da se ne bi nešto dogodilo. Zahvaljujem našim gostima, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite s HRT.

0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Ista je i cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. Do blagog zahladnjenja svatko se snalazi kako zna.
1: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
2: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
3: Klima radi.
4: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
5: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
6: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
7: Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
8: Puno te kući ne pija, jako puno, do 3-4 litre do podne.
9: Nas više beton peče nego sunce.
10: Imam klimu, ali ne koristim jer imam meštral.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Gostujući u mreži Prvoga, stručnjak za kibernetičku sigurnost Marko Gulan postavio je pitanje koja je razina sigurnosti informacija u hrvatskim institucijama kada je moguće da nitko ne primijeti curenje goleme količine podataka.
11: Koliko dugo je zapravo ova baza van? Jer napadač nije odlučio napasti u nedjelju 11.30, da bi u 12 završio svoj napad i preuzeo podatke, da bi oni u 13 sati bili negdje na bespućima interneta, dark weba. Da li su to sukcesivno preuzimani podaci? Ja bih zapravo postavio pitanje kako je moguće bilo od tvrtke ili tijela koje čuva i obrađuje te podatke ili od neke njihove treće strane, odnosno suradnika, da li je to neki veliki globalni vendor ili lokalna razvojna tvrtka. Kako je moguće da nitko ne primijeti da iscuri toliki broj zapisa?
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski narugao se Rusiji jer stalno pomiče rok za zauzimanje istočne ukrajinske regije Donbasa. Kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, a morat će ponovno, ne pristane li na mir. Zelenski je komentirao i nestašice goriva s kojima se bore ruske vlasti. Rusiju zovu benzinskom postajom, a sada se suočava s manjkom goriva. To je izravna posljedica rata, ali i primjer kako Ukrajina odgovara na agresiju. Preciznošću, a ne terorizmom, poručio je Zelenski. Sport. O nogometu sanja Žiger Frljuk.
12: Dok se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za utakmicu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, iza nas su tri odlične utakmice 16. finala, a dalje su prošli Paragvaj, Maroko i Brazil. Senzacija u Bostonu, Paragvaj je izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 120 minuta bilo je 1-1 strijelci Enciso, odnosno Havertz, a 4-3 nakon 11 teraca za Paragvaj. U šestoj seriji Tah je pucao preko gola, a treću meč loptu za Paragvaj iskoristio Kanale. 11 terci su odlučivali i na dvoboju Maroka i Nizozemske. Također je bilo 1-1 nakon 120 minuta. Nizozemsku je u vodstvo doveo Gakpo, a u Sučevoj nadoknadi izjednačio Diop. U udarcima s bijele točke uspješniji je bio Maroko 3-2. Gol za pobjedu postigao je Saibari. U prvoj utakmici večeri osminu finala izborio je Brazil pobjedom protiv Japana 2-1 nakon preokreta. Sano je pogodio za vodstvo Japanaca, izjednačio Kazemiro, a slavlje Brazilcima donio Gabriel Martinelli u Sučevoj nadoknadi. U osmini finala Maroko će igrati protiv Kanade, Brazil čeka boljeg izogleda Norveške i obale Bjelokosti, a Paragvaj pobjednika susreta Francuske i Švedske.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, lokalni pljuskovi poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu ujutro bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz pljuskove vjetar prolazno pojačan. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav i dobro jutro iz užarenoga Zagreba. Prva ovogodišnja ljetna razglednica iz našeg grada nudi vam nekoliko zanimljivih priča i najava o onome što se u našem gradu događa i što se tek ima dogoditi. Hoćemo li skoro imati plovni promet po rijeci Savi, tko su kinoholici i kakav program nudi jedan od najuzbudljivijih festivala u gradu, 4 u 1 ili ti ljeto u MSU. Provjerile su to naše kolegice i kolege. Dobro vam jutro još jednom, nadam se da ste još u temperaturnim zonama koje vam ne smetaju, škode ili vas jednostavno živciraju. Pa kad je već tako, idemo na samom početku malo odsvirati, čisto da vam glazba podigne raspoloženje.

0: Leto na prvom.
1: Putničko-turistički brodovi koji kroz Zagreb plove rijekom Savom. Kada, kako i je li to uopće moguće, provjerila je kolegica Nikolina Devčić.
2: Evo jedna priča iz budućnosti, ali nije nerealna. Rijekom Savom od Jaruna do Bundeka mogli bi ploviti putničko-turistički brodovi. Možda zvuči kao neki film sad iz ove perspektive. Međutim, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ima ozbiljnu ideju i projekt koji se zove Zelena plovidba na Savi. Završeno je idejno rješenje i radi se projektna dokumentacija. Zato smo došli do gospođe Duške Kunštek, ravnateljice Uprave unutarnje plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav s vama i vašim slušateljima.
2: I vi svoje zgrade i mi svoje ovdje na Prisavlju imamo dobar pogled na nasip i Savu. Svima bi nam bio neobičan prizor da vidimo brodove kako plove, no to prema onome što planirate i nije tako nemoguće. Recite nam koja je ideja.
3: Pa evo, nije nemoguće, ali je izazovno, ja moram priznati. Znači, ideja je da organiziramo projekt, odnosno da realiziramo projekt koji će povezati istočni dio Jaruna do Bundeka, gdje bi se jednom kružnom plovidbom, koja bi se odvijala sa jedne strane, odnosno s jedne obale Save na drugu, praktično povezivali južni i sjeverni dijelovi rijeke kao takve, i potez od Bundeka do Jaruna, preko laništa do Jaruna, bi omogućilo ljudima bolju komunikaciju, ja se nadam, i ugodniji put.
2: Puno se toga mora ostvariti do realizacije. Za početak, zašto Sava nije plovna i što se tu mora ostvariti da bi ona postala plovna?
3: Pa sama regulacija rijeke Save potiče još iz 70-ih. Mislim da to je svakom inženjeru koji se, građevinarstva koji se bavi evo rijekom Savom, sasvim jasno da matica same rijeke je zapravo propuštena kroz gradsku jezgru, što je dosta neobično za velike kapitalne gradove, gdje je onaj višak, takozvani naš Iberlauf koji dolazi od strane Slovenije, koji se propušta preko preljeva Jankomir, koji predstavlja onaj vršni dio opterećenja rijeke Save, usmjerava se prema Lonjskom polju. To je nekakvih 700-800 kubika, dok ona matica pruža najveći dio vodnog vala od 3300 kubika kroz sam grad Zagreb. U konačnici to je činjenica koja nama u uređenju korita rijeke Save i mogućnostima iskorištenja i tih popratnih sadržaja, pa nada sve i povezivanja jednog dijela grada kroz do drugog preko same rijeke i povezivanja ljudi i Zagrepčana sa rijekom predstavlja problem. Oscilacija prilikom prolaska vodnog vala je negdje u gradu Zagrebu 8 metara i to je upravo razlog zašto do sada te građevine koje bi eventualno omogućile dodatne sadržaje na rijeci, našoj rijeci u gradu, do sad nisu bile realizirane.
2: I mora se, koliko sam vidjela u projektu, iskopati velika količina šljunka, koliko se tu kubika radi, koliko je to zahtjevno.
3: Pa nije to tako velika količina, osobito nemojte da vas to čuju u Ministarstvu zaštite okoliša, jer to nije popularno.
2: A još neke dozvole od njih čekate, ha?
3: A upravo smo u proceduri, tako da nije velika količina. Zapravo se minimizirali su se građevinski radovi na rijeci Savi za osposobljavanje, iako je ideja temeljno da se najveći dio godine, znači 90%-ne vode se pokrivaju sa ajmo reći, većim dijelom godine sa plovnošću. Ono što ne možemo pokriti, što bi dovelo ili došlo do u te rizike kopanja velikih količina, jesu onih 10 do 15 dana godišnje statistički koji se može ili ne mora dogoditi. U tom periodu eventualno može biti zbog iznimno niskih vodostaja praktično prekinuta plovidba, ali ja mislim da veći dio dio godine, gotovo zapravo cijeli dio godine biti će pokriven. Ono što je nama jako zanimljivo, to je ovaj period od 4. mjeseca do 10. mjeseca, naravno kad je ljepše vrijeme i kad bi se ljudi značajno više skupljali i koristili i okoristili to mogućnost plovidbe rijekom Savom.
2: Što bi se trebalo sve sagraditi, kako bi izgledale te postaje, koliko bi ih bilo?
3: Pa ovako, pristupnih točaka bi bilo 5, one bi išle sukcesivno sa jedne strane rijeke Save na drugu, sa sjeverne na južnu, dakle idu u cik-cak praktično, da to tako nazovemo, gdje bi se u stvari, osim što bi se ostvarivala plovidba od tih nekih 3,5 km, ostvarivala bi se i kontaktna linija sa jedne strane na drugu, tako da ljudi mogu prelaziti iz jednog dijela, praktično iz ovog novog dijela Zagreba u ovaj koji pripada starom dijelu Zagreba. To je ideja koja zapravo u sebi nosi izgradnju dosta zahtjevnih građevina koje će biti u funkciji prihvata, dakle, plovećih plovidbenih objekata koji će biti fiksni. Neće se micati, oni će naprosto odoljevati onim oscilacijama i kad dolaze velike vode, a plovnost je ograničena na razine vode koje će biti mjerljive u primarnom koritu. Kada se voda počne izljevati na inundacijsko područje, tu se plovidba zbog ekstremno visokih vodostaja zatvara. Tako da...
2: Dobro, ali te su postaje prilagođene ipak vodostaju do neke razine da se mogu koristiti.
3: Tako je, vodostaje se prilagođuju uzgonski i one će biti pomične i funkcionalne za sve te, za taj, ajmo reći, opseg pomicanja vodostaja Save. Oni će pratiti to u domeni onih plovnih razina koje su određene projektom.
2: Za kakve brodove bi bila spremna onda ta pristaništa? Koliko putnika?
3: Pristaništa će biti elektrificirana, brodovi će biti električni. Ideja je da pređemo zapravo na obnovljive izvore energije, gdje želimo da ta zapravo naša plovidba i uređenje bude zeleno koliko god je to u mogućnosti. A brodovi će kapaciteta biti do, ajmo reći, jednog autobusa. To je ono 35 do 50 ljudi, to je za početak sasvim dovoljno.
2: Da, za početak ste rekli turistički potencijal, a dugoročnije je i kao dio sustava javnog gradskog prijevoza. Vi još morate o tome razgovarati s gradom Zagrebom.
3: Da, pregovori sa gradom Zagrebom nam predstoje dok smo u ovoj, ajmo reći, dosta značajnoj projektnoj fazi čekali izmjenu GUP-a i sad smo mogli pokrenuti sve procedure sa tim rješenjem usklađenosti sa prostorno-planskom dokumentacijom. Dobili smo praktično odobrenje da možemo dalje krenuti u projektiranje, što se radi sad ubrzano, i Grad Zagreb svakako će biti partner u tom projektu, što za budući, ajmo reći, i vid prometa, kako će se odvijati, ko će time upravljati, to su sve teme koje nas zapravo čekaju i s kojim ćemo im pristupiti u dogovore.
2: Jedna od točaka koja vas čeka, evo samo još nam recite u kojoj fazi sad projekti, naravno ono što slušatelje najviše zanima, kada bi se trebao realizirati u praksi.
3: Pa evo, dok projektiranje zapravo završi, dok se ishode sve te procedure, osobito procedura zaštite okoliša, iza toga slijede idejni glavni projekt. Paralelno se je u nabavci i izrada projektne dokumentacije za plovidbene, dakle, pristane koji će biti ojačani, koji će biti zapravo dosta atraktivni i prepoznatljivi za grad Zagreb, i htjeli bi da to između ostalog izgleda i zanimljivo našim građanima, da to bude lijepo, jedan, ajmo reći, dodatak, vrlo, vrlo vrijedan dodatak i turističkoj i svakodnevnoj ponudi grada Zagreba. Mi se nadamo da ćemo do konca 2027. sve te procedure završiti, tako da imamo zapravo jedan fresh start za gradnju i za nabavu tih plutajućih objekata koji će se raditi u montažnoj izvedbi i sklapati na samoj obali.
2: A onda 28. moguće i plovidba?
3: Ja se nadam da da, to je optimističan scenarij.
2: Da, da, s obzirom na ovaj papirologiju koju ste spomenuli, koju još su treba odraditi. Evo, svakako se radi o resursu koji je dugo, dugo bio zanemaren, znači kroz povijest i to iz vremena čak i prije Rimskog carstva. Naravno, Sava je bila izuzetno važna za prijevoz robe i dobara, posebno evo kad malo čita čovjek o toj povijesti, sol i žito kao namirnice su bile te koje su se prevozile. Kasnije i pošta je stizala Savom, kažu 14 dana da je putovala recimo od Karlovca, i sad ovisno o tome uzvodno ili nizvodno. A onda dolaskom željeznice odluka je bila da se više ne ulaže toliko u razvoj plovnih puteva, jer je ovo drugo bilo suvremenije i jednostavnije, no evo možda je sada trenutak da joj se da na važnosti.
3: Ja vas samo moram priznat da plovidba, i sad se spomenuli nekakve uslužne djelatnosti koje se vezuju za plovidbu, su standard svih evropskih gradova, naime i pošta i DHL, opskrba hranom malih dućana, apsolutno dostava lijekova, apsolutno sve službe su orijentirane na riječni promet i puno, puno brže nego što je to gradski može omogućiti.
2: Eto, vidite, više je tu potencijala uz našu, koje se vežu uz našu Savu. Hvala vam na svim ovim informacijama. Ima dosta vremena do realizacije, ali ćemo putem pratiti kako sve teče.
3: Hvala vam lijepo na zanimanju i lijepi pozdrav.
2: Hvala vam. Evo, bili smo u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, pa smo malo čuli kakve oni planove imaju, a koji se vežu uz naš grad.

0: je to na prvom.
1: Festival Ljeto u MSU 13. godinu za redom oduševljava konceptom Zagrepčane i posjetitelje. O svemu pomalo razgovarao sam sa osnivačem festivala i organizatorom istoga, Brankom Kostelnikom.
2: Imam vjeru u ljude, imam vjeru u sebe, imam vjeru u MSU. O Ljetu u MSU, zapravo jednom od središnjih, ajmo to tako reći, kulturnih i umjetničkih događanja kad je ljeto u pitanju i ljetni mjeseci u Zagrebu. Branko Kostelnik, naravno organizator i alfa i omega ljeta u MSU, 13. po redu. Branko, dobar dan. Dobro te našli tu u MSU.
3: Dobro me pozvali, pa pozdrav svima tebi i slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
2: 13. Po redu, pretpostavljam da je bilo izazovno ga organizirati kao i zapravo sve do sada, ali je program klasičan, ako ne malo i napumpaniji.
3: Pa je, gledaj, mi smo stvorili taj model multimedijalne hobotnice, kako ja to volim kolokvijalno reći, i onda na te temelj kuće gradimo svaki godine nešto novo, da bude i nama i posjetiteljima zanimljivije. Ove godine je velika atrakcija Gost, koju otvara preko sutra, dakle u subotu 20. lipnja u garaži MSU-a, Ljeto MSU, 13. jubilarno, to si skužio, 13. jubilarno, a to je Fat Freddy's Drop, novozelandska atrakcija za koju kaže da je jedan od najboljih i najatraktivnijih bendova uživo u svijetu, i kaže kritika, posjetitelje na koncertu ostaju bez daha. Znači
2: to ti je namjera, da nas ostaviš bez daha.
3: Želimo, bravo, uzeo si mi šlagot iz usta. Dakle, želimo da ostanete bez daha.
2: Odlično. 4:1 multimedijalni programi, dakle i koncerti i izložbe, ples i filmovi.
3: Tako je, evo, to je ta koncept formula koja je pobjedonosna. Znaš, tim koji pobjeđuje se ne mijenja, dobro, nećemo
2: si... To znači da moramo repku mijenjati.
3: Moramo vratiti ove stare igrače. Nemoj mi, to mi je rana sinoć. Znači, da, 3:4, znači, i to je doista, evo, ponavljam već par sezona, doista nema, jedan novinar iz Manchestera je bio na jednom koncertu, ja sam bio u dresu Manchester Uniteda, jel, drukam za Manchester United, nećeš vjerovati, 1968 predvođen Georgeom Bestom i Bobby Charltonom.
2: Lako ti za Georgea Besta navija, da, njega se i ja sjećam u magli.
3: Mislim, ti si mali bio tada, ja sam već bio mali, malo veliki. I od onda na za Manchester dolazi čovjek, meni kaže, jeste vi organizator ovih koncerta? Rekao, da, kaže, pa ovo je fantastično, ovo nemat nigdje u Europi. Ne, prvo je morao izrecitirati sastav Manchestera na moju inicijativu, onda je pogrešio, zaboravio je Roy Keena, legendu koja je kupila sve pred sobom neustraživog Irca, i onda smo se skompali po muzičku liniju. Kaže, pa gledajte, za cijenu jedne karte, ovo nema nigdje u Europi. Kažem, kako? Ono, naiva, ne, generalić. Kaže on, pa gledajte, cijena izložbe vam je 7 eura, film je 4-5, to je 12, i do 20 je 8 eura. Za 8 eura koncert koji je vrhunski, a eto, čovjek iz Manchestera mi pomogao da shvatim šta radim. To je naravno poslanje moje osobne muzeja, pokloni gradu Zagrebu i građanima, zbog tog smo tu, zbog tog smo plaćeni i tako treba biti, ali bio sam ponosan jer je čovjek koji doista ne zna kontekste situaciju, skužio cijelu nit, cijelu tu koncept, tu cijelu priču, a to je da približimo art i popularnu kulturu, da ih spojimo i približimo ljudima.
2: Odlično. Od 20. lipnja do 17.7. do 17. srpnja pet petaka i subota, ajmo tako ih zvat, ajmo protrčat kroz cijeli program.
3: Može. Znači, kako smo rekli, Novozelanđani u garaži MSU-a, Fat Freddy's Drop. Nakon toga 26. lipnja Nemeček, bend u velikom usponu, jedan od ponajboljih novih pojava u hrvatskom roku i regionalnom, rekao bih, zadnjih godina, spajaju tradiciju i nove furke, rock'n'rolla, noise i tako dalje, imaju svoju ciljenu publiku, jako su dobri, imali su i turneju po inozemstvu već, i to je ono što raduje. Nemeček, nova imena, moramo se okretati mladima. Evo, bila je ova šlagvot pjesma animatora, naravno da sam ja novovalni prvoborac, petorac, ali moramo se otvarati jer imamo stvarno dobrih, dobrih bendova. Ono što samo da kažem digresiju, znači izložba koja je to u multimedijalnoj hobotnici 3 ili 4 u 1, kako koji dan, znači petak je koncert Plato kod Tobogana, do 19 sati odlična izložba Organ Vida iz Tojmina udruge, koja već nekoliko godina koproducira kod nas u Muzeju suvremene. Dakle, oni istražuju eksperimentalno alternativni pristup fotografiji, fotografija ponovo in, dakle toplo preporučam svima izložbu Organ Vida. Od 19 sati taj dan je ples fantastične cure iz antisezone predvođene Sonjom Pregrad. To je jedna predstava koja je dobila nagradu pre godinu dana kao najbolja plesna predstava u Hrvatskoj, nagradu Hrvatskog glumišta, i to je ono što raduje. U klimatiziranoj dvorani Gorgona u 19 sati antisezonke nastupaju sa svojim fantastičnim programom. Onda idemo dalje, 3. srpnja legendarni Maks Juričić, dakle životna nagrada za Rokofa za životno djelo. Malo smo od dvojica pričali da je to već problem kada dobiješ nagradu za životno djelo, ali Maks je stvarno gipak, stvarno je mlad duhom, stvarno je brz još uvijek, i ono što posebno raduje u tim godinama, praktički daje ide sa novim bendom. Plesac Sporog Stepa toliko je pozitiva, toliko je plesna, toliko je zabavna, toliko je atrakcija, da je jedna kritičarka glazbe HR ih proglasila je Maksa Juričića kao hrvatskim Davidom Brnom, na što se ovaj skoro rasplako. Evo, tak da znate. I ono što je isto zanimljiva priča, dvojicu braće fantastičnih muzičara, bubnjara i violinistu je našo na zagrebačkim ulicama, na cesti doslovce, i to je isto neko poslanje da se migranti integriraju u hrvatsko društvo, tako da i tu smo opet slični Maksi, ja i MSU, da radimo na tom poslanju, da to bude sve pozitiva, tako dalje. 3. srpnja je i film Umjesto plesa u dvorani u 19 sati, znači Sirat, jedna muzička drama španjolsko-francuske produkcije, i to je ono što raduje, da smo naslonili muzičke filmove na muzički program Ljeto MSU. 10. srpnja dolazi ljubimci zagrebačkih klubova i zagrebačke publike, rekao bih najbolji beogradski bend posljednjih nekoliko godina, dakako uz Repetitor, moje ljubimce, koji su svirali 2018. i sjećam se da smo gledali svjetsko prvenstvo u Rusiji, gitaristi, pjevač i ja nismo počinjali koncert dok nismo pobjedili na penale, dakle koncert je počeo u 11:23:30, a ja sam imao dozvolu do 23, ali ko pita, čovjek iz Repetitora iz Beograda sa mnom zagrljen gleda Hrvatsku i druga navija, i ubili smo se poslije naravno na pivici, i koncert je bio fenomenalan. Dakle, vraćam se 10. srpnju, Art and Lily, stvarno imaju i koprodukciju jednu pjesmu sa legendarnim Canetom iz Party Breakersa, prihvaćaju, imaju regionalne nagrade, regionalnu turneju, svi prihvaćaju i svake godine su u Zagrebu, pratio sam ih nekoliko sezona i stvarno zaslužuju poziv selektora Dalić-Kostelnika. Taj dan smo namjerno stavili i ovaj genijalni film koji ima preko 1,5 milijuna, ako sam dobro osvatio, gledatelja, najgledaniji hrvatski film svih vremena, hrvatsko-beogradska produkcija, Svadba. Nećemo raditi svadbu, ali radit ćemo dobre vibracije, nadam se. I to ono što raduje, i naravno izložba Organ Vida do 19 sati u izložbenom prostoru MSU-a.
2: Evo nas u finalu.
3: I onda finale, na penale u finalu s Francuzima, nadam se opet, vječni klasa optimist. Znači 17. srpnja zatvaranje Ljeto MSU, čas da to naprave, pala je zagrebačkoj atrakciji klubskoj, fenomenalnom duetu Željka Veverec i Toni Starešinić iz grupe Čuja, a to je naravno Main Groove, dobitnici i ovogodišnja dva Porina nakon nekoliko prošlih sezona, dakle doista kvalitetna mjuza. I na preskonferenciji Željka rekla jednu stvarno, Minja, to će ti se svidjeti, dobru rečenicu, veli, pa mi smo taman za taj tvoj prostor na platou, kak ti kažeš u reklami, gledamo zagrebačko nebo, pijemo mrzlu pivu, i ja dodajem, kaže Željka, i svira Main Groove. I evo, to je možda stvarno za kraj. Film u 19 sati u klimatiziranoj dvorani Gorgona je DJ DJ Ahmed, opet glazbena produkcija o rave partijima i tako dalje. 15-godišnjak traži svoje mjesto pod suncem, nije zadovoljan malograđanskim životom svojih roditelja i tako dalje. I naravno izložba Organ Vida, sjajna fotografija na katu. Tako da mislim da sa 3-1 i sa Main Groove doista ćemo zatvoriti na opće zadovoljstvo ovogodišnje ljeto MSU.
2: Kak se šika. Branko, hvala ti lijepa i puno uspjeha, i ako ne prije, vidit ćemo se pred 14. ljeto u MSU.
3: Ti znaš da je broj 14 koji ima na dresu, kad se nije smjelo nove. Johan Cruyff, najbolji bijeli igrač svih vremena. Dakle, nogometni fanovi, dozvoli mi samo da kažem ono što uvijek zamolim da kažem na kraju, a nije marketinški trik. Dakle, broj ulaznica je ograničen zbog prostora platoa kod tobogana, tako da požurite preko sustava Eventim i na blagajni MSU-a.
2: Hvala lijepo još jednom.
3: Hvala vama, vidimo se, bye bye.

0: Jučer je u Zagrebu startalo drugo izdanje tjedna Kinoholika, koje od 29. lipnja do 4. srpnja uz filmske kvizove projekcije nudi i promociju nezavisnog filma. Sa Katarinom Zrinkom Matijević, redateljicom i organizatoricom, razgovarao je kolega Ivan Hlupić.
1: Pozdrav tebi i cijenjenim slušateljima. Pozvat ćemo vas da se uključite na neki način u drugo izdanje tjedna Kinoholika, koji započinje danas i traje do subote na brojnim zagrebačkim lokacijama. A kako, što, kako i zašto uopće Kinoholik, ako niste vjerni pratitelj stranice koja vam nudi sve moguće filmske informacije što se Zagreba tiče i upućuje na zanimljive projekcije, onda u sljedećim minutama će nam svakako o Kinoholiku više reći moja sugovornica, organizatorica i redateljica Katarina Zrinka Matijević. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima. Evo, ja ću par riječi najprije o samoj stranici kinoholik.hr, koja postoji već 2 godine i po svim nekakvim statistikama vidimo da nas Zagrepčani lijepo prate i vole, no međutim imamo osjećaj da bi mogli nas pratiti i više. Zašto? Zato što mi nudimo sve informacije o projekcijama u gradu Zagrebu i pratimo sve što nije u komercijalnim dvoranama, a ako su festivali u pitanju kao što je Zagreb Docs ili Zagreb Film Festival, koji svoje projekcije održavaju i u Sinestarima, onda naši korisnici mogu pronaći te projekcije također na Kinoholiku. Osim toga, znači, pratimo sve kulturne centre, sva kina, ljetnu pozornicu Tuškanac, Kinoteku, Surogat Kino, Kids, Doku Kino, Kino Sesvete, sve mjesne odbore, sve pop-up projekcije kojih sad ima puno po ovim ljetnim mjesecima. Mislim da evo u 2 godine popratili smo preko 3000 naslova i preko 200 lokacija. Tako da, mislim, kad se kaže da u Zagrebu ima 200 lokacija na kojima se pokazuje film, onda stvarno shvatimo, ok, pa ono, u svakom kvartu čovjek ima mogućnost, što bi se reklo, na noge doći na film.
1: Zapravo pratite taj jedan entuzijazam, rekao bih, koji mora biti prisutan ako se želi na toliko lokacija projicirati film.
2: Apsolutno. I mi smo val tog jednog entuzijazma. Pokušavamo i u principu nam dosta dobro ide da sa Havcom i Kinomrežom i sami potičemo organizaciju i projekcije, pa tako sudjelujemo u manifestacijama kao što su Mjesec hrvatskog filma ili Maraton kratkometražnog filma, gdje onda u mjesnim odborima puštamo sa, kao su organizatori filmove. I ono što je zanimljivo, mi u stvari ne pratimo samo blockbustere, nego pratimo i dokumentarni, razne rodove, dokumentarni, animirani, eksperimentalni, vrste, kratki film i srednji metar i dugi film. Obavještavamo svim panelima, diskusijama koje se vode uz film. I na našoj stranici ne da samo možete vidjeti gdje, što, kad, kako, vidjeti na Google Mapsu, imati link gdje se lokacija nalazi i kupiti kartu i staviti u svoj kalendar kao podsjetnik da možete ne zaboraviti na projekciju, nego i preporučiti.

0: otići sa kućnim ljubimcom na film, ili ako ste baš zainteresirani za nekog redatelja, ili sad smo imali baš poznatu kostimografkinju koja je imala najviše osvojenih nominacija za Oscara, onda možete vidjeti točno koji sve filmovi njezini igraju. Tako da malo je stručnije pratimo nego recimo ostale komercijalne stranice.
1: Koliko ima u Zagrebu publike za taj malo veći angažman oko filma?
0: Pa, ja sad mogu reći koliko ima publike. Nama uvijek treba više publike. Mi po nekakvoj Google statistici vidimo da je nas od prošle godine, su podaci, ispratilo oko 80.000 aktivnih korisnika, što je super podatak. Sada je prošao ovaj mjesec i za nas nekakav polugodišnji rezultat je veći za jedno par tisuća nego prošlogodišnji polugodišnji rezultat, što znači da statistički gledano mi rastemo i vjerujem da se to osjeti i na dvoranama, jer u čem je cilj? Jako je komforno film gledati doma. Mi svi imamo i sad velike ekrane i filmovi su dostupni na raznim streaming kanalima, no međutim nije ono što mi želimo potaknuti, nije ista stvar gledati film u kinu na velikom platnu, nije samo radi tog velikog platna, nego radi dojma, da nema distrakcija, nema otiću do frižidera, nema neko će pozvoniti, nema neko će uletiti s nekim pitanjem. Vi to gledate u jednoj zamračenoj dvorani, gledate u energiji s drugim gledateljima. Kad izađete van, imate taj neki put do doma gdje možete promišljati o filmu, razgovarati s nekim, sjesti na kavu. Nije da se odmah ubacite u život. S druge strane, to je ono što možda prosječni gledatelj ne zna, ali s obzirom da mi je to struka, drugačije se režira za veliko platno i za televiziju. Iako redatelji, autori, drugačije se piše, drugačije se snima, drugačije se planovi rade. Ako cijela ekipa ulaže trud i u stvari da vam donese film na veliko platno, uloži svoj kreativni rad, onda ga je stvarno šteta gledat na onom ekranu kompjutera ili televizora.
1: Rekli ste da ne pratite samo blockbustere. Naravno, imamo u Zagrebu i tradiciju i festivala koji se bave i dokumentarnim filmom i drugim žanrovima. Koliko je to popularno?
0: Pa ja bih rekla da je dokumentarni film u Zagrebu jako popularan, da mi imamo jedan od najjačih festivala dokumentarnog filma u regiji i šire, to je Zagreb Docs, koji je proslavio sad čini mi se 22. godinu postojanja. Ja sam pasionirani odlazak na Zagreb Docs, meni je, mislim, ljudi si neki uzimaju godišnje stvarno vrijeme Zagreb Docsa, ja sam jedna od tih koja pokušavam maknuti sve što mogu i uspijem otpratiti jedno 20-ak naslova, što je u 7 dana dosta, ali nikad se ne razočaram. Dakle, evo, nekako dokumentarni, Zagrepčani su zavoljeli dokumentarni film, što mi je jako drago, jer se i osobno bavim dokumentarnim filmom. Ali i animirani, sad imamo jako puno animiranih, imamo Anima Fest, koji je svjetski, on ide bijenalno. To je jedan od najjačih svjetskih festivala animiranog filma, on spada u A kategoriju. Dakle, Zagrepčani u stvari imaju stvarno sreću da imaju jako dobro pokriveno festivalski i animirani dokumentarni film, i onda sa Zagreb Film Festivalom tu imamo igrane debitantske koji su također isto. U biti, redatelji koji kasnije postaju imena se sjećaju Zagreba kao ono pionirskih koraka.
1: Vi u tjednu Kinoholika pokušavate zainteresirati još dodatno javnost i naravno upoznati ih i sa vašim radom kroz godinu. Na koji način, koje aktivnosti će biti u ovih sljedećih nekoliko dana?
0: E da, to je ono zašto smo se danas našli. To je naše drugo izdanje tjedna Kinoholika, gdje cijeli tjedan posvećujemo filmu, ali ne samo kroz film, nego i kroz filmske kvizove. Htjeli smo spojiti to filmsko znanje i zabavu i film, tako da ćemo 5 dana za redom imati na drugoj lokaciji u Zagrebu filmske kvizove, na koje se još uvijek slušatelji mogu prijaviti na našoj stranici kinoholik.hr. Ako ukucate tjedan Kinoholika, pronaći ćete prijave za svaki dan.
1: Sudjeluje se pojedinačno?
0: Ne, to su ekipe od 4 ili 5 ljudi, 3 ljudi, koliko ih se skupi, toliko tako se
1: znači,
0: mogu.
1: Kao i za

0: pub kvizove.
1: Tako je, to su pub kvizovi koje u stvari i organiziraju inače kvizaši koji drže pub kvizove. Tako da nama kvizove organizira u ponedjeljak Kviški savez, u utorak nam organizira ljudi iz Kinoteke Državnog hrvatskog arhiva. Dva dana imamo kao organizatore kvizova Krip i jedan je Skviz tim. U ponedjeljak svi kvizovi počinju u 8:30, u pola devet, a u ponedjeljak smo u Vintage Industry baru sa Kviškim savezom, u utorak smo u prekrasnoj auli Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu. To onak isplati se doći vidjet i zaigrat, ali i vidjet. I kolege iz Kinoteke imaju tako i neke mala iznenađenja, pa će se tamo naći neka škrinja iz koje će se nešto izvlačiti. U srijedu smo u Gardenu, u četvrtak smo u Roko kafeu pored doma Stjepana Radić, pa očekujemo puno studenata, nek se prijave. I u petak smo u Teachers pubu. Mi nagrađujemo, imamo super sponzore, sve su to naši kolege iz industrije, Hrvatski filmski savez, Kinoteka, Kino Tuškanac, tako da imamo stvarno super nagrade. Nagrađujemo prve tri plasirane ekipe i predzadnju, utješnu nagradu za predzadnju ekipu. Nagrađujemo sa knjigama, ulaznicama za Kinoteku, Ljetnu pozornicu Ribnjak, Kino Tuškanac, Kino Sesvete, za Muzej suvremene umjetnosti, za momentalnu izložbu Organ Vida. Imamo čak i neku merchandising robu od filma Svadba, pa ćemo i to dijeliti. I tako imamo svašta za nagrade.
0: Isplati se pridružiti.
1: Apsolutno. A onda kad sve naučite ili vidite koliko ne znate, ali se dobro zabavite.
0: I budete predzadnji.
1: I budete predzadnji.
0: Se isplati.
1: Isplati se. To su nas naučili kvizaši. Ne zadnji, jer oni mogu nariktat da budu zadnji, a predzadnje se mjesto ne može nariktat. Tjedan kinoholika završavamo u subotu. I to moram stvarno reći da mi je jako drago. Završavamo sa hrvatskim domaćim filmovima koje nismo izabrali mi, nego su izabrali korisnici naše stranice. Naime, to je recimo super opcija na stranici. Vi ako vam je promaknuo neki film, a želite ga gledati na velikom platnu, ukucate naslov tog filma na našoj stranici u tražilici i izbacit će vam se kartica tog filma sa kao jednim zelenim postitom na kojem piše podsjeti me. Klikne se na to i ukucate svoj mail, nama uđe u sustav da vi želite da se taj film vrati na program. Kada neki naslov skupi dovoljan broj, ne znam, desetak glasova, to je desetak mailova da ljudi žele gledati film, mi javljamo prikazivačima i prikazivači ili mi u Surogat Kinu Kids ponovo stavljamo film na program. Tako da u stvari Zagrepčani preko naše stranice mogu sudjelovati u programiranju filmske ponude u Zagrebu, što je, mislim, stvarno specifično, ne znam da li to drugi gradovi imaju. Tim načinom, podsjeti me, Zagrepčani su odlučili i žele ponovo pogledati dva domaća filma. To je Akcija Stadion, film iz 1977. našeg Oskarovca Dušana Vukotića, koji će se prikazivati u 19 sati. Projekcija je besplatna. Taj inače film, mislim da su današnja vremena tako da je stvarno vrijedno da ga svi pogledamo ponovo koji smo ga gledali, a da ga mladi vide prvi put i da ga u stvari ne zaborave, da budu ponosni na Zagrepčane građane svog grada u to ratno vrijeme. Film je inače dobio Zlatnu arenu 1977. godine i dobio je drugi srebrni Grand Prix na Pula Film Festivalu. A iza njega u 21 sat kinoholičari su izabrali pogledati novi film naše jedne od najnagrađivanijih autorica, Hane Jušić, njezin novi film Bog neće pomoći, koji je imao premijeru na prestižnom festivalu u Lokarnu.
0: Bravo. A to će se gdje gledati u subotu?
1: U Surogat Kinu Kids, to je kino kulturno-informativnog centra Preradovićeva 5 na Cvjetnom trgu u Kicu, iznad Birca.
0: Katarina Zrinka, hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.
0: Sigurno će uživati svi oni koji vam se pridruže u ovom drugom izdanju tjedna Kinoholika. Zarazite se filmom ako još niste. Evo.
2: Ljeto na prvom.
3: I na samom kraju jutrošnjeg druženja iz našeg zagrebačkog studija dodajmo kako će na otvaranju Super Rapidi Blitz Croatia 2026. trećeg turnira u sklopu prestižnog Grand Chess Tura 2026. danas u 17.45 u hotelu Westin u Zagrebu sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković. Lijep pozdrav, stojte dobro i živjeli!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. Do blagog zahladnjenja svatko se snalazi kako zna.
1: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
2: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
3: Klima radi.
4: Koji drugi?
3: Klime, ventilatori i hlad.
5: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
6: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
7: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
8: Puno te kući ne pije, jako puno, do 3-4 litre do podne.
9: Nas više beton peče nego sunce.
10: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
0: U jeku vala vrućine policija je izradila informativni letak Ne ostavljajte djecu samu u vozilima, kako bi još jedanput upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoren prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije PU Zagrebačke Davor Tor.
11: Kad ostavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedno snažno sjedište u automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućana. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca u oba smjera. Uskoro će se raspisati javni natječaj za projekt koji će uključivati i gradnju triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukciju čvora Jastrebarsko. Treći trak u budućnosti će se dograditi i u nastavku autoceste, najavio je resorni ministar Oleg Butković.
12: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Međunarodni je dan asteroida. Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu tim povodom u suradnji s Jadranskom aerosvemirskom asocijacijom priprema besplatan edukativno-znanstveni program o njihovoj ulozi u nastanku i razvoju sunčeva sustava. Gledat će se dokumentarni film, a priređeno je i predavanje Vibora Jelića iz Instituta Ruđer Bošković te 3D prikaz asteroida. Program počinje u 18 sati. Sport. O nogometu Sanja Žiger Frljuk.
13: Dok se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za utakmicu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, iza nas su tri odlične utakmice 16. finala, a dalje su prošli Paragvaj, Maroko i Brazil. Senzacija u Bostonu, Paragvaj je izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 120 minuta bilo je 1-1, strijelci Enciso, odnosno Havertz, a 4-3 nakon 11 teraca za Paragvaj. U šestoj seriji Tah je pucao preko gola, a treću loptu za Paragvaj iskoristio Kanale. 11-terci su odlučivali i na dvoboju Maroka i Nizozemske. Također je bilo 1-1 nakon 120 minuta. Nizozemsku je u vodstvo doveo Gakpo, a u sučevoj nadoknadi izjednačio Diop. U udarcima s bijele točke uspješniji je bio Maroko 3-2. Gol za pobjedu postigao je Saibari. U prvoj utakmici večeri osminu finala izborio je Brazil pobjedom protiv Japana 2-1 nakon preokreta. Sano je pogodio za vodstvo Japanaca, izjednačio Kazemiro, a slavlje Brazilcima donio Gabriel Martinelli u sučevoj nadoknadi. U osmini finala Maroko će igrati protiv Kanade, Brazil čeka boljeg iz ogleda Norveške i obale Bjelokosti, a Paragvaj pobjednika susreta Francuske i Švedske. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Lokalni pljuskovi poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu ujutro bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz pljuskove vjetar prolazno pojačan. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. U jeku vala vrućine policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima" kako bi još jedanput upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoren prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije PU Zagrebačke Davor Tor.
1: Kada stavljamo djecu u vozilo, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3 do 5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedi na snažnom sjedištu automobila. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućana. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Ista je i cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Udruga Glas poduzetnika pozdravila je kampanju Porezne uprave "Svaki račun se računa" koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje građana, ali istodobno traži da se jednako transparentno prikaže i trošenje javnog novca. Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i prema kojim kriterijima, poručuju iz udruge. Smatraju da bi financijski izvještaji trebali biti dostupni u obliku koji omogućava jednostavan uvid u podatke i usporedbu potrošnje. Pozvali su vladu i sva mjerodavna tijela na dijalog o konkretnim zakonskim i digitalnim rješenjima koja bi povećala transparentnost upravljanja javnim novcem.
2: Vijesti.
0: Policija u Monaku zajedno s francuskim kolegama i dalje traži napadača koji je sinoć u stambenoj zgradi u središtu Kneževine detonirao eksplozivnu napravu. Ranjene su 3 osobe, 2 imaju za život opasne ozljede. Napadača je snimila nadzorna kamera dok je bježao prema Francuskoj. Žrtve su jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika, njegova supruga i 13-godišnji sin. Ukrajinski predsjednik Zelenski narugao se Rusiji jer stalno pomiče rok za zauzimanje istočne ukrajinske regije Donbasa. Kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, a morat će ponovno, ne pristane li na mir. Zelenski je komentirao i nestašice goriva s kojima se bore ruske vlasti.
3: Putin može na televiziji govoriti da je sve pod kontrolom, da ima dovoljno goriva i da su ruski ministri kompetentni. Ali Rusi koji stoje u redovima za gorivo diljem zemlje, jasno mogu vidjeti da je njihov takozvani trodnevni rat sada ušao u 5. godinu. Čak se i država proizvođač nafte, benzinska postaja, kako se Rusiju često naziva, sada suočava s nestašicom goriva. To je izravna posljedica rata, jedna od mnogih, a ujedno i primjer kako Ukrajina reagira, preciznim napadima, a ne terorizmom.
4: Glučno, ne teroristično.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz izrazio je sućut obiteljima žrtava napada u Centru za dobrobit mladih u gradu Štadeu. Ubijeno je 6 djelatnika, a uhićen je 45-godišnji njemački državljanin koji je pokušao pobjeći. Neki od stradalih ubijeni su jer su htjeli zaštititi druge, rekao je Merz i napad nazvao šokantnim. Prve informacije iz istrage upućuju na to da je motiv pucnjave bila borba za skrbništvo, objavilo je policija.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, lokalni pljuskovi poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz pljuskove vjetar prolazno pojačan. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: prvi.
1: 10 je sati, 10 minuta. Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji u emisiji Uvijek prvi. S vama su Damir Hajduk, Dinko Komadina i Iva Rogić. Posljednji je dan toplinskog vala u Hrvatskoj, već se danas osjeti, malo ima i naoblake, a možda je placebo efekt, znamo da je uskoro gotovo, slijedi predah od ovih temperatura preko 35 stupnjeva, a u nekim krajevima Hrvatske već se predahnulo jučer, u Kninu recimo, gdje su izmjerene posljednjih dana jako visoke temperature. Nakon nagle promjene vremena temperatura je drastično pala za više od 10 stupnjeva i napokon se moglo disati punim plućima, a možda malo pustiti i klimu da odmori. Mi ćemo i danas do spomenutog Knina, ali i do Splita, Osijeka, Zadra, Dubrovnika, Rijeke. Za početak ćemo u Pulu, gdje nas čeka Jana Radić. Jana, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Lijep pozdrav i dobar dan. Evo, Edi Koler je u režiji potpora. E, baš razgovaramo kako mi, nažalost, tih oblaka još nismo vidjeli. Nije još stiglo do nas. Još uvijek je izuzetno vruće u Istri. Evo, u Puli trenutno bilježi se 30, ali osjet ugode je 33, ali rekla bih da je i više od toga. Prema podacima i prema najavi meteorologa, danas bi u nekim dijelovima Istre moglo živa doći do 39 stupnjeva. Pratit ćemo, vidjet ćemo kako će se to kretati. Ono što jest i ono što si upravo spomenula, to je da će to u jednom trenutku uskuhati, a najavljuje se da bi se to trebalo dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Što se tiče temperatura, one bi isto tako trebale pasti, međutim neće to biti desetak stupnjeva, bit će manje od toga, ali vjerujem da ćemo to itekako osjetiti. Trebala bi temperatura pasti na nekih 27, 28, 29, no ono što je u stvari svima važnije, to je da ove noćne temperature padnu, koje su izuzetno visoke i vrlo je visoka vlaga iznad 80%, tako da je noću gotovo nemoguće spavati. 26, 27 stupnjeva mjeri se u noćnim satima. Evo, ja sam jučer, moram reći, bila i na moru, u nadi da ću se rashladiti, i to negdje u 8 navečer, more je bilo oko 29 stupnjeva, dakle, rashlađivanja nema. I bila sam čak, mislim, rekordnih sat vremena za mene u moru, ništa od toga. Dakle, jednostavno kao da niste uopće ušli u more, nema nikakve razlike. Čak nije bilo niti onog povjetarca koji obično puše na obali, tako da ćemo se definitivno morat nekako strpiti i izdržati još ovih dan i pol, dva, i vidjeti hoće li nam donijeti to željeno osvježenje. Nadam se uz što manje nevere, što manje neverina, koji kad je ovako uskuhana zemlja doista mogu biti snažni i mogu prouzročiti štetu. Evo, nadam se da do toga neće doći. Evo, tu čak imamo i neke obavijesti koje su vezane upravo za vrijeme i upravo za te vremenske uvjete najavljene za srijedu navečer. Dakle, sutra je u Areni trebala biti održana izvedba Carmine Burane u izvedbi Slovenskog narodnog gledališća opere i baleta iz Ljubljane, međutim to je otkazano i prebačeno je za dan poslije, dakle za četvrtak, sve u 21:30. Evo, nadam se da smo neke od naših slušatelja koji sad slušaju i prvi program Hrvatskog radija obavijestili, možda su eto planirali sutra otići na izvedbu, no dakle sutra neće biti sutra, nego je odgođeno za četvrtak. Sve kupljene ulaznice vrijede i za novi termin i nije ih potrebno mijenjati. Eto, čak iz organizacije znaju da bi do sutra trebalo doći do promjene vremena, eto nadamo se da će se to doista i dogoditi, dakle u noći između srijede na četvrtak.
1: Mislim da ćemo biti zadovoljni ako temperature budu do 30 stupnjeva, to nam neće biti vruće nakon ovih jako visokih temperatura. Eto, nadamo se da će i u Pulu stići to željeno rashlađenje uskoro.
2: Nekako ono nas uvijek plaši, znamo da dođe kiša do Vodnjana, otprilike onda tu stane. Pa evo, nadam se da će ovoga puta se povući sve dole do juga i do krajnjeg juga Istre, dole i do Premanture i do Kamenja. Dakle, da će zahvatiti cijelu Istru. Evo, još sam nekoliko stvari pripremila koje bih htjela s vama podijeliti sa našim slušateljima. Evo, zanimljivost jedna, u Rovinju je jučer otvoren tematski park koji je izgrađen u sklopu projekta H2O Rovinj. Koncept se temelji na zelenoj infrastrukturi, optimalnom korištenju vode i vodnih resursa, unapređenju kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, energetske učinkovitosti i prilagodbi klimatskim promjenama. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Europske unije kroz nacionalni program za oporavak i otpornost. Dakle, cijeli ovaj tematski park posvećen je vodi i posvećen je važnosti vode i dakle nekako sprječavanju i osvješćivanju da su klimatske promjene tu i da je u stvari ono što nam treba zelena infrastruktura, a znamo da u proteklih godina, eto i po gradovima, nekako je postala praksa i rušiti drveće, graditi parkirališta. Nadam se da ćemo malo svjesni postati i po tom pitanju. I evo za kraj ovog javljanja nešto sasvim drugo, počinjemo lagano najavljivati i Pulski filmski festival 73. izdanje od 9. do 16. srpnja ove godine. Predstavljeni su i članovi žirija Hrvatskog i regionalnog programa, filmski i kazališni redatelj i scenarist Vinko Brešan, montažerka Hrvoslava Brkušić, producentica Tina Hajon, scenografkinja Tanja Lacko i redatelj i kustos Ivan Ramljak, članovi su ocjenjivačkog suda Hrvatskog programa na nadolazećem 73. Pulskom filmskom festivalu. Oni će odlučiti o zlatnim arenama, filmovima iz sekcije Hrvatski film i manjinske koprodukcije, te dodijeli nagrade Breza najboljem debitantu. Inače, u natjecanju za zlatne arene ukupno je 18 filmova, 14 igranih, 3 dokumentarna i 1 animirani. Dakle, od 18 bit će sveukupno, dakle, 14 igranih, 3 dokumentarna i 1 animirani. Festival, dakle, počinje 9. srpnja, to nam je vrlo blizu, eto, već idućeg tjedna, tako da će i ova naša javljanja uskoro preuzeti će ih potpuno filmska umjetnost. Eto, veselimo se i tome.
1: Također, veselimo se čuti više o Pulskom festivalu. Jana, puno hvala na javljanju, na svim novostima iz Pule. Mi ćemo za koju minutu u Rijeku.
2: Do slušanja.

0: 10:20 točno, idemo u Rijeku, tamo nas čeka Mateja Krmpotić. Mateja, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Lijep pozdrav, draga kolegice, i vama. Dobar dan cijeloj ekipi i svim našim dragim slušateljima diljem naše užarene, lijepe i vruće zemlje. U Rijeci samo 34 celzijeva stupnja u 10 sati. Obaramo neke rekorde. Ovih dana smo bili i najtopliji grad u Hrvatskoj, moram priznati. Nimalo ugodno, zapravo mogu reći neugodno, vrlo neugodne noći. Jako loše spavamo ako ne upalimo klimu koja radi cijelu noć, onda i ne spavamo, pa ako upalimo klimu, onda znate kako to s godinama ide, smeta za ovo, smeta za ono, pa glasnice, pa se ukočiš, pa se prehladiš, pa kišeš i tako. Ali zaista bez klime, evo, ja ne znam kako netko uspije odraditi barem 5 sati sna. Jako nam je već teško, dišemo na škrge, što bi se reklo svi, ne samo mi, jel, ali zaista evo ovih dana smo nekako u vrhu što se tiče zemlje. Danas očekujemo isto 37, 38 i onda navodno nekakav pad temperature u četvrtak, još sutra neka teška sparina i visoke temperature, a onda će barem za 5 stupnjeva, kažu naši meteorolozi, past od četvrtka nadalje, što je već 30-31, to nam se sad čini kao ništa s obzirom na sve ovo što se događa. Prazan gradski asfalt i korzo tijekom onih najtoplijih dana, ali zato su riječke plaže krcate, iako evo zaista mislim da ovo nije nimalo zdravo vrijeme za otići na plažu tokom dana, možda tamo negdje iza 18 ili čak možda i iza 19 sati, ali usprkos tome evo zaista jako, jako puno kupača koji pokušavaju naći komadić hlada i malo se osvježiti u našem moru, koje sve više i više nije za osvježenje. 25 celzijevih stupnjeva temperatura mora, kaže Državni hidrometeorološki zavod, pretpostavljam tu negdje u Crikvenici mjereno, što znači da je to sad već temperatura u kojoj se osobno ne mogu osvježiti, jer sad ne znam kako drugi dišu. Ali eto, ljeto je, pokušavamo se nekako tješiti da je to normalno, iako sumnjam da su ovi vremenski uvjeti sve više i više mi se čini da nisu baš nešto najzdraviji i najbolje informacije za našu budućnost, ali dobro, vidjet ćemo. Bez obzira na to, u Rijeci se događaju stvari, živi grad, sve više i više turista, sve više i više kruzera, lijepo nam je to vidjeti, drago nam je to vidjeti. Evo sada su u tijeku i riječke ljetne noći koji su apsolutni hit. Što se tiče Rijeke, ljudi jako vole to što je glazba, klasična glazba i predstave izašle, ajmo tako reći, na ulice, tako da se danas održava premijera novog projekta petog ansambla riječkog HNK, predstava se zove To je to, nadahnuta fragmentima poeme danske spisateljice Inger Christensen. Riječ je o predstavio 8 dana stvaranja, o pažnji, čekanju i zajedničkom nastajanju, a najzgodnije od svega toga je po meni lokacija. Na večeru 21 sat, paviljon tržnice na Brajdi. To je naša druga placa, ajmo reći. Na Brajdi zgodna jako lokacija, s obzirom na to da onako nije neka visoko kulturna, a zapravo nam visoka kultura dolazi na takve gradske lokacije. Još jedna izložba koja je izazvala veliko, veliko zanimanje, to je Istok Žorž, omaž starom gradu. To su fotografije poznatog Istoga Žorža koje su nastale tamo negdje 69. i između 69. i 77. godine. Danas su zapravo vizualna kronika nestalog riječkog urbanog krajolika, svjedoče o toj atmosferi, svakodnevnici i identitetu stare Rijeke, a riječ je o 30 velikih crno-bijelih fotografija. Evo, to nam je danas nekako u fokusu jer je veliko zanimanje. Skoknut ćemo onda do jako posjećenog Raba, odnosno do Lopara, na predivnu rajsku plažu koja, vjerujem, vrvi ljudima. Danas počinje također vrlo popularan festival skulptura u pjesku. To bude vrlo, vrlo atraktivno. 10 umjetnika tijekom 4 dana izradit će 6 velikih skulptura na temu pjeskom ispričane priče. Festival završava u petak, 3. srpnja, dakle cijeli tjedan, proglašenjem najboljih radova uz naravno zabavni program. Danas ćemo čuti i što nam to sprema filmski festival Cinehill, koji će se održati u Fužinama od 21. do 26. srpnja. Volim reći da mi Iz Rijeke volimo odlaziti u Gorski Kotar da se malo osvježimo, ali kolegice, ovih dana ni Gorski Kotar nije što je nekada bio.
0: Ni more, ni Gorski Kotar, ni ništa.
1: Da, 36, između 29 i 36 je također u Gorskome Kotaru, što baš čak i da je na nekih 34, 35 nije nam to baš neko sretno osvježenje, ali svejedno, evo jutros sam se čula sa ljudima koji su na Velebitu, baš ono u planini uživaju, tamo su se oni budili na ugodnik 20 stupnjeva i jako sam zavidila, preko noći 16-17, to je ono za pokrice s dekicom, i jutro se popije kavica na terasi, a me moram priznati da sam zaista ljubomorna na te šumske naše velebitske temperature, tako da imamo se kamo osvježiti i otići, ali treba potegnuti do Velebita. Bio nam je sad ovaj vikend, nam je bila retroopatija, bilo nam je zaista jako lijepo, divno, jako puno ljudi, ali isto, kako bih rekla, mislim da bi čak bilo možda malo više ljudi da nije toliko toplo. Evo, oko 9 sati sam došla u Opatiju i bilo je oko 30 stupnjeva, što uz toliku količinu ljudi, a znate da ako ste ikada vidjeli slike sa tog velikog partija na otvorenom, to je jako, jako puno ljudi i zaista je bilo nesnosno. Mislim da, da nisu to termini više u kojima se trebaju održavati ovakva javna događanja. I za kraj javljanja bih ostavila onda samo sport. Evo, pripreme u Slovenskoj Kranjskoj Gori, naši nogometaši Rijeke danas će odigrati jednu pripremnu utakmicu protiv slovenskog prvoligaša Brinje Grosuplje. Evo, i to bi bilo to, uz puno sunca i velike vrućine. Lijepo vas pozdravljam iz Rijeke.
0: Mateo, puno hvala, lijepi pozdravi iz Zagreba. Evo, čuli smo i u Rijeci, najavljuju tek za četvrtak malo olakšanje što se tiče vrućina. Nekako mi to odgađaju. Trebalo je biti sutra, za neke je trebalo biti već večeras, ali evo, nadamo se da će to uskoro biti.
1: Da, držimo fige svima.
0: Mateo, hvala puno.
1: Pozdrav.
0: I čujemo se, mi ćemo za nekoliko minuta u Dubrovnik.

0: U 10:31 minutu iz Rijeke idemo u Dubrovnik, tamo nas čeka Mario Buconić. Mario, lijepe pozdrav i dobar dan.
1: Dobar vam dan iz sunčanog Dubrovnika, gdje je temperatura zraka 34 stupnja, mora 24. Nekako, kolegice, čini mi se da ni u moru nema dovoljno olakšanja obzirom na ovaj toplinski val. Na dubrovačkom području je i dalje na snazi crveno upozorenje zbog iznimno visokih temperatura. Istina, meteorolozi spominju kako postoji mogućnost za nešto kiše u poslijepodnevnim satima. Bilo bi dobro kada bi došlo malo kiše da ipak ohladi trenutno stanje. Inače, provjerili smo kako se Dubrovčani nose s ovim temperaturama. Evo što su nam rekli.
2: Treba se paziti malo, izbjegava ovako, malo ispod zelenila, gdje ga ima. Kupanje ništa jer imam puno godina. Ja sam model 39.
3: Hladim se malo u hladu, malo u doma, klima, uređaj.
4: Kupanje.
3: No, prošlost.
5: Zdrav mlad, šta može tako smijeti?
6: Teško, klima, samo
7: klima. Ema godina odlično, malo bave kroz stan i tako. Malo se radi, pošto je mirovina velika, onda imate malo 4 ure na doknanicu.
8: Klima radi, ispod 22 je ne puštamo. Na ove temperature neizdrživo. Ja se nadam da će malo kalma da izdržimo. Ništa, nema druge, klima, more i to je to.
1: Da, i mi se nadamo da će malo kalmati, a što se tiče današnjih događanja ili večerašnjih događanja u Dubrovniku, najavit ćemo tri događaja. Prvo, art radionica Lazareti organizira predstavljanje triju knjiga Antuna Nodila. Njegovi tekstovi često istražuju vezu između klasične filozofije, gostoljubivosti i suvremenih društvenih fenomena, a razgovor s autorom moderirat će Nikša Selmani. Predstavljanje je u 20 sati u art radionici Lazareti. U sklopu programa 12. Midsummer Scene Festivala publiku očekuje monodrama Čarobnjak u špilji, autorski projekt Filipa Krenusa nastao povodom 400. obljetnice smrti Marina Getaldića. Predstava će biti izvedena u 21 sati 30 minuta u Slanici u tvrđavi Revelin. Također, ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavlja knjigu autora Andra Vlahu Kušića, Kraj razmišljanja, potraga za smislom u doba umjetne inteligencije. I to u maloj dvorani studentskog doma u Dubrovniku u 19 sati. Polazeći od osobnih i profesionalnih iskustava, autor analizira društvene odnose, identitet i zajednicu i načine na koji se razvijaju u suodnosu s tehnologijom, a uz autora u programu sudjeluju Marinko Marić i urednica izdanja i predsjednica ogranka Matice Hrvatske Dubrovnik Ivana Grkajš Tošović. Također, od četvrtka do nedjelje u Korčuli se igrao završni turnir Kupa Hrvatske u vaterpolu za mlađe juniore, 8 momčadi, a na kraju je najbolji dubrovački Jug, koji je u finalu pobjedio splitski Mornar 14-8. Treća je zagrebačka Mladost, bolja u susretu za treće mjesto od domaćina korčulanskog plivačkog kluba. Najbolji pojedinci turnira su jugaši, golman Luko Vezilić i igrač Roko Koncul. Bio sam za vikende na Korčuli i nakon finala porazgovarao s našim proslavljenim vaterpolistom Dubravkom Šimencom.
9: Pa lijepo, evo, početak turističke sezone, nekako se zahuktava, vruće je, ali smo na prekrasnoj lokaciji ovdje na Korčuli. Hvala roditeljima što svoju djecu svaki dan voze na bazen i da se djeca bave ovim teškim sportom, ali uspješnim i po medaljama najtrofejnijim u Hrvatskoj. To je sport. On nas uči pobjedi porazu i to je osnova sporta. Ja samo vidim da uvijek naši sportaši daju sve od sebe, a onda je meni srce na mjestu.
1: I ne sumnjamo kako će naši sportaši dati sve od sebe i u onoj utakmici protiv Portugala. Naravno, jedva čekamo nastup naših nogometaša na svjetskom nogometnom prvenstvu. Mogu reći da se i na Korčuli u subotu u brojnim korčulanskim kafićima pratio nastup hrvatske reprezentacije. Naravno, navijalo se, ima turista, to je dobra vijest i naravno sretno vatrenima u susretu 16. finala protiv Portugala. Kolegice, toliko za današnje javljanje iz Dubrovnika.
0: Hvala lijepa, Mario, čuli smo novosti iz Dubrovnika, malo ćemo zasvirati, nakon toga idemo u Knin.

0: uvijek prvi.
1: 10:39, idemo u Knin koji se već trebao malo ohladiti. Sad ne znam, s obzirom na jučerašnje osvježenje, je li to potrajalo i danas ili smo se vratili na 30 stupnjeva, reći će nam Vesna Jašek. Vesna, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Vratili smo se na 32 u ovom trenutku i idemo prema 39, kako je to i uobičajeno kod
1: dakle,
2: nas.
1: Dakle, kratki predah i onda sve ispočetka.
2: Ali bar smo dobro spavali.
1: Da.
2: Jučer poslije podne 24, pa onda jedna svježa noć onako kao nekada kad se u Kninu dobro spava, a po danu grije. Ali danas opet visoke temperature, valjda ćemo i to preživjeti bar do četvrtka kad se najavljuje nekakva promjena vremena. Međutim, bez obzira na sve te visoke temperature, sva događanja, sve ono što je planirano za ovo ljeto ide dalje, pa smo tako doznali jučer kako će zapravo izgledati program jubilarnog 15. izdanja Šibenik Dance Festivala, koji će se od 13. do 18. srpnja održati u Šibeniku i evo na neki način ponovno pretvoriti Šibenik u međunarodno središte suvremenoga plesa. Kroz 15 godina postojanja festival je zaista izrastao u platformu za susrete umjetnika, za razmjenu znanja i međunarodnu suradnju. Počeli su onako vrlo skromno sa domaćim plesnim skupinama, međutim evo danas je to nezaobilazno mjesto gdje se povezuju i kulture različite i generacije. Dosta toga zanimljivoga bude ovdje u Šibeniku. Ovogodišnje izdanje se održava pod temom Kad riječi izgubi gube moć, umjetnost progovara glasnije, a plesne će umjetnosti doista biti na svakom kutku, jer evo, Šibenik već 15 godina živi za i sa ovim festivalom. On naravno ima potencijal da postane još i veći, ovo jubilarno izdanje obavezuje i više, pa poslušajmo umjetničku direktoricu Zoranu Mihalčić.
3: 15. izdanje Međunarodnog Šibenik Dance Festivala donosi nam ukupno 20 predstava, od kojih je 12 u glavnom dijelu programa i 8 u pratećem dijelu programa. Kao što znate, Šibenik svoj program prikazuje na nekoliko lokacija, ove godine čak 8, širimo se sa dvije još više u obližnji grad Vodice. Ove ostale programe prikazuju na našim predivnim srednjovekovnim tvrđavama, na trgovima, ispred katedrale, na Voljani i mnogim našim ostalim prostorima, kao na primjer ispred kluba Azimut. Šibenik će biti prepun mladih plesača uz bogatstvo programa, ne samo plesnih programa, radi se i o našim forumima, našim susretima stručnjaka i platformi razmjene networkinga. Od 13. do 18. Šibenik će biti mjesto kulture i fantastičnih umjetničkih zbivanja.
2: I to je nešto što uvijek prepoznaju i turisti, pogotovo ovako kad se to događa vani, na otvorenom prostoru, na trgovima i ulicama. Tako da vjerujem da će i turisti, kojih ove godine ima stvarno puno, biti i tim izdanjem Šibenskog festivala zadovoljni. Malo ćemo iz Šibenika do jednog malog mjesta Ervenika kod Knina, jer ona izreka kad se male ruke slože, sve se može, ovdje se pokazala doista ispravnom i točnom, možda ne male nego malo veće ruke, ali rezultat je isti. Naime, stanovnici Ervenika odlučili su sami urediti prostor u kojem žive. Kažu, ako nećemo mi,

0: mještane volontere koji su sudjelovali u radovima i načelnika općine Predraga Burzu.
1: Ništa teško, punog srca i samo da nastavimo dalje.
2: Jučer sam bila ovdje čitavi dan, tovarila i traktor i sve živo, pomagali smo im, preljepo nam je bilo, družili smo se, daj Bože da ovakvih druženja bude više.
3: Pokušavamo ove prve korake da sredimo centar sela.
4: Čistile sa njima granje, jedan dogovor bio i došli smo svi.
5: Srž demokratije ta da građani iniciraju ono što oni žele, a da lokalna samouprava traži i kanale kako da to ostvari. Mi smo taj put pronašli u smislu tome da je lokalna samouprava prihvatila da sve što treba od rekvizita kupi, a da lokalno stanovništvo radi i to sve skupa ugradi. Nema dalje i nema bolje.
0: Eto, tako su oni lijepo dogovorili, bio je potreban samo jedan sastanak da sve dogovore i da odmah krenu sa radovima. A kako bi učenicima i studentima ovo ljeto učinili što boljim i sadržajnijim, koncesionar javnog linijskog prijevoza za područje Šibensko-kninske županije Šik Bus donio je jednu zaista dobru odluku. Naime, za sve učenike i studente s područja ove županije uveo je posebnu ljetnu pretplatnu kartu po cijeni od samo 10 eura. Karta vrijedi 2 mjeseca, srpanj i kolovoz, omogućuje neograničeno korištenje županijskog javnolinijskog prijevoza na svim relacijama unutar županije i svih 10 zona. Razliku do pune cijene podmirit će županija i poslušajmo kratko župana Paška Rakića.
6: Želimo mladima omogućiti bezbrižno i financijski olakšano ljeto, osigurati im siguran prijevoz do plaža, ali i do svih ostalih nekih sportskih i društvenih sadržaja, ali i dodatno rasteretiti i kućne budžete njihovih roditelja, ali i same roditelje u onom tehničkom smislu da ne moraju stalno prevoziti djecu do nekih željenih sadržaja.
7: Da. Eto, a i ceste malo osloboditi.
0: I ceste malo osloboditi, tako je odlična ideja, stvarno sad evo bez ograničenja će se moći voziti ili na plažu ili bilo gdje na neki kulturni događaj u Šibenik, a vidimo da ih ima stvarno puno, baš evo jedna hvale vrijedna akcija. I što ćemo za kraj najaviti, evo malo glazbe, prije 3 dana je počelo 4. izdanje Barone Jazz Festivala, traje sve do početka rujna, publiku očekuje nekih 10 koncerata glazbenika koji pripadaju samom vrhu domaće jazz scene, a jučer je u Jezerima na otoku Murteru počeo Jezera Jazz Festival koji traje do 5. srpnja i ove godine, kao i do sada, okuplja renomirane domaće i međunarodne glazbenike. Dakle, za ljubitelje jazza, evo, puno mogućnosti, dobar izbor, sigurno. I jedna crtica za kraj, završena je energetska obnova muzeja grada Šibenika u koju je uložen 1.370.000 eura, a donosi veću energetsku učinkovitost i bolje uvjete za očuvanje kulturne baštine. Time se Šibenik bliži kraju ciklusa obnove kulturnih ustanova, već je obnovljen HNK, evo sada i muzej, a radovi na obnovi gradske knjižnice također se bliže kraju. Tako da evo, to ide nekim svojim tokom planiranim. Događanja naravno ima još, ali nešto moramo ostaviti našim kolegama za sutra, pa evo, to bi bilo to za danas iz Knina, Iva.
7: Puno hvala, Vesna. Poštovani slušatelji, bili smo u prvom satu emisije Uvijek prvi u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu. Nakon vijesti u 11 sati idemo u Zadar, Osijek i Split i na kraju će nam se u studiju pridružiti Radio Sljeme.

0: Litra benzina od ponoći je jeftinija za 3 centa i stoji euro 54. Ista je i cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Nove cijene komentirao je u uvodu sjednice vlade premijer Plenković.
1: To su sada već i reakcije burzi na otvaranje hormuškog tjesnaca i nadamo se postupno normaliziranje opskrbe svjetskih tržišta. Međutim, vlada i dalje zadržava subvencije kako bismo smanjivali cijenu energenata, na taj način i smanjivali inflatorne pritiske.
0: Premijer je najavio i da će Hrvatska Venezueli pogođenoj potresima pomoći s 1 milijun eura. Broj poginulih u Venezueli prešao je 1700, a sigurno će biti i puno veći jer su deseci tisuća ljudi prijavljeni kao nestali. Uništene su stotine zgrada, više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika.
2: Vijesti.
0: Hrvatska je i danas na udaru vala vrućine. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj zemlji osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Na početku ljeta policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima" kako bi još jedanput upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoren prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije PU Zagrebačke Davor Tor.
3: Kada stavljamo djecu u vozilo, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3 do 5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažno sjedište u automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, dvije, tri dok skočimo do dućana. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: Zbog iznimno visokih temperatura, riječka prihvatilišta osigurala su privremeni dnevni smještaj za osobe bez primjerenog smještaja, ponajprije za beskućnike. Dobit će i topli obrok te piće. Onima kojima je potreban smještaj mogu se javiti prihvatilištu Ruže Svetog Franje u Baštijanovoj ulici ili prihvatilištu Oaza u ulici Žrtava fašizma. Velik požar koji je preksinoć buknuo na otoku Visu potpuno je pod nadzorom, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požarište su i prošle noći osiguravali vatrogasci. Izgorjelo je više od 300 hektara trave, niskog raslinja i šume. Gasilo ga je ukupno 105 vatrogasaca, 4 kanadera i 2 air traktora. 100-tinjak mladih hrvatskih povratnika iz Australije, Argentine, Njemačke i drugih zemalja okupilo se u Zagrebu u organizaciji udruge Mladi za domovinu u partnerstvu s Hrvatskom maticom iseljenika i uz potporu Ministarstva demografije i useljeništva. Sa susreta su poručili da nikad nije bilo bolje vrijeme za povratak. Kao najveće prednosti života u Hrvatskoj istaknuli su sigurnost, kulturu i obiteljske veze. Upozorili su da im je često teško snaći se u administrativnom sustavu i da lokalne institucije ne razumiju uvijek njihove specifične okolnosti. Upravo su nepovezanost institucija naveli kao najveću prepreku povratku.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski narugao se Rusiji jer stalno pomiče rok za zauzimanje istočne ukrajinske regije Donbasa. Kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, a morat će ponovno, ne pristane li na mir. Zelenski je komentirao i nestašice goriva s kojima se bore ruske vlasti.
4: Putin može na televiziji govoriti da je sve pod kontrolom, da ima dovoljno goriva i da su ruski ministri kompetentni. Ali Rusi koji stoje u redovima za gorivo diljem zemlje, jasno mogu vidjeti da je njihov takozvani trodnevni rat sada ušao u 5. godinu. Čak se i država proizvođač nafte, benzinska postaja, kako se Rusiju često naziva, sada suočava s nestašicom goriva. To je izravna posljedica rata. Jedna od mnogih, a ujedno i primjer kako Ukrajina reagira. Preciznim napadima, a ne terorizmom.
5: Glučno, ne teroristično.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Lokalni pljuskovi poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz pljuskove vjetar prolazno pojačan. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: uvijek prvi.
1: Evo nas natrag, poštovani slušatelji, u 11 sati i 9 minuta u emisiji Uvijek prvi. U prvom satu bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu, a za početak drugog sata idemo ravno na Kalelargu u Zadar. Tamo nas čeka Željko Kapelari. Željko, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Iva, barem eto nakratko tvoj povratak kući, lijep pozdrav iz Zadra, pa ovdje stvarno prži, sunčano, tek malo od sredine dana, umirena na oblaka se očekuje do 39 Celzijevih stupnjeva, danas se predviđaju temperature zraka, a trenutačna u Zadru je 30, eto, čak nije toliko ni puno. Temperatura mora 27, uistinu je to još jedan paklen, sunčan, danas očekuje ovdje u Zadru. Zadnji je dan, eto lipnja, vrhunac turističke sezone tek dolazi, u Pakoštanima se već osjeća ona prava ljetna atmosfera, a o dosadašnjem tijeku i očekivanjima direktorica turističke zajednice općine Pakoštane Danijela Vulin kaže.
3: Sezona je počela sramežljivo, moram biti iskrena, da smo očekivali bolje rezultate, da smo očekivali bolju popunjenost, međutim uvijek treba biti zadovoljan, dobro je, tu smo, gostiju ima, kapaciteti se pune i sve skupa govori ide ka tome da će biti dobra turistička sezona.
2: Što se tiče cerovačkih špilja, u Parku prirode Velebit postavljeno je oporavilište za čovječje ribice, jedno od najugroženijih i najposebnijih podzemnih životinja Europe. Uz ostalo, cilj je posjetitelje upoznati s ugroženošću strogo zaštićenih podzemnih životinjskih vrsta u Hrvatskoj, kako pojašnjava Mario Šaban, ravnatelj Parka prirode Velebit, dok je voditeljica marketinga Ivana Svetić podsjetila na ljepote špilja koje zbog svojih niskih temperatura turisti rado posjećuju upravo ljeti.
4: Svaki par godina dogoduje se velike bujice kada izbacuju jedinke iz podzemlja i nekad se desi da se izbaci do 50 jedinki iz podzemlja iz njihovog staništa. Takve jedinke koje izađu van na površinu, od njih 50 uspije preživjeti 2, 3, 4. I svaki puta to Zoološki vrt Zagreb preuzme na sebe. Mi smo došli na ideju da pripremimo jedno oporavilište, da jedinka bude u nekakvom koliko toliko prirodnom staništu na prirodnoj temperaturi.
5: Inače, kompleks cerovačkih špilja se sastoji od dvije špilje koje su za posjete, u donja i gornja špilja, u nekih 700 metara dužine, u kojima mogu zbilja doživjeti pravo bogatstvo dinarskog krša i hrvatskog krša.
2: Nema druge nego otići put špilja, tako?
1: Da, rastaviti. S obzirom na temperature, bit će veliki red ispred.
2: Biće veliki. Imali smo ideju odraditi ovaj javljanje od tamo, u biti cijeli program, pa onda kaže...
1: U biti cijeli mjesec.
2: Cijeli mjesec. A kaže Filip Buzov, a gdje nam je signal? A, dobra. Najavit ćemo emisiju i poslije samo slušali se, to je bila emisija Radio Zadra, pa idemo dalje.
1: Da.
2: Guštirajte u pismi je prvi glazbeno-memorialni događaj posvećen Šimi Šimuniću, prvom načelniku općine Bibinje i važnom promicatelju klapske tradicije i kuda Ivan Goran Kovačić. Događaj se održava na Trgu Srisela u Bibinju kao uspomena na njegov dugogodišnji doprinos zajednici i kulturi te njegovu poznatu poruku zajedništva. Guštirajte u pismi. Inicijatorica događaja Lucija Banov.
6: Nastupaju domaće snage koje su još uvijek dio KUD-a i neke koje su nekada bile dio KUD-a ili imaju veze sa kulturnim životom Bibinja. To su Klapa Garofuli, Klapa Bibinje, folklorna sekcija Veseli Bibinci, mandolinski ansambl Moba, bibinski pjesnik Ante Sikirić Krivin, Marin Bralić koji će čitati Krvna dila koja su dio krnjene ostavštine koja se inače čita na maškarama i Jure Šimunić koji će izvesti dio iz predstave Don Stipan Sorić Posveta Čorde. Također će nastupiti i Tomislav Bralić. Ulaz je slobodan, evo svi ste pozvani i guštirajte u pismi.
2: Eto Iva, pozivnica i za tebe da se vratiš do Bibinja.
1: Lijepi poziva, vidim da vama te visoke temperature ništa ne smetaju za događaje u Zadru i okolici.
2: A znaš koju podršku imam ovdje ispred mene? Mandić, Perica i nezaobilazni Toni Dunatov, eto tako, prate ovo moje javljanje za Zagreb. I još imamo dvije najavice. Komorni i gudački orkestar ljetne glazbene škole profesorice Danice Neuwirth-Koren večeras na sveučilištu u Zadru od 20.30 priređuje koncert na kojem će publiku provesti kroz svijet klasične glazbe, filmskih melodija i popularnih ritmova. Orkestar okuplja učenike, studente i mentore iz Hrvatske i inozemstva, a djeluje još od 2005. godine. Na programu su Vivaldijev koncert za četiri violine, introdukcija i rondo sa solisticom Dorom Dušević, skladbe Ave Maria, Tiko Tiko, Makarena te brojne druge glazbene uspješnice. A idemo za kraj malo sporta. Hrvatska reprezentacija uspješno otvorila nastup na Europskom prvenstvu u košarci u kolicima u diviziji B pobjedom protiv Bugarske 54-46. Prvenstvo se igra u Zagrebu, a ono što nas u Zadaru posebno veseli da za Hrvatsku igraju dvojica Zadrana, Ivan Hromin i Ivica Žagar. Danas naši dečki igraju protiv Slovenije, kratko je taj dvoboj najavio Ivica Žagar.
0: Pa poznamo i s njima će biti teško, tu smo negdje lila, tako da ćemo vidjeti kad to krene, kako će biti utakmica.
2: Lila, eto, nadamo se nove pobjedi Hrvatske drugoj na prvenstvu i da će dečki biti među dvije najbolje reprezentacije koje će izboriti povratak u elitnu diviziju A europske košarke u kolicima. To bi to bilo.
1: Želimo im sreću, Željko, puno hvala. Čuli smo novosti iz Zadra, javio nam se Željko Kapelari, lijepi pozdrav cijeloj ekipi i u režiji koju sam čula da prisluškuju naš razgovor. Lijepi pozdrav i poštovani slušatelji, dalje idemo u Osijek.

0: uvijek prvi.
1: 11:18, vrijeme je za Radio Osijek, tamo nas čeka Krunoslav Inhof. Krunoslav, dobar dan.
2: Dobar dan, iz Osijeka nije Krunoslav Inhof, Marin Bilandžić je, došlo je do male promjene, ali nema veze, Kruno je svoje odradio za danas, ja preuzimam. Pozdrav iz sunčanog i vrućeg Osijeka, ali to nije neka posebna novost, kao što je diljem Hrvatske crveni alarm, tako je, crveno upozorenje, tako je naravno i u Osijeku, nije Osijek iznimka. I naša hitna medicinska služba bilježi evo oko 40% više intervencija. Tu je dosta savjeta već koje smo više manje čuli, treba se puno hidrirati, izbjegavati boravak na otvorenom na suncu između 10 i 17-18 sati, pogotovo to vrijedi i za kardiovaskularne bolesnike, za starije osobe, trudnice i za djecu, ali raditi se mora, tako rade i djelatnici, odnosno djelatnice Unikoma, koje uređuju zelene površine i parkove u gradu Osijeku. Od 6 sati ujutro su na nogama, pa evo kolega Samir Klasiček razgovarao je s jednom od njih, s Đurđicom Horvat, pa čujmo kako Đurđica podnosi ove visoke temperature.
3: Jako je vruće, ali eto šta da radimo, kad se mora raditi, mora se. Taj posao nas uvijek čeka. Po zimi, po ljetu, proljeće, to sve naš posao. Malo imamo krpu da se obrišemo, imamo, kupili smo si frižideru, kombiju, malo rasladimo si vode i tako da možemo malo proživiti te sate koje radimo po tim vrućinama. Sretna je okolnost, eto što nam je direktor dozvolio da malo ranije idemo kuć, ali mi normalno radimo od 6 sati, to je po zimi, po ljeti, to je naše radno vrijeme. Eventualno nekad bilo da smo radili od 5 do 1, ali eto sad nam se direktor smilovao valjda u te vrućine da malo skratimo do 12.
2: Evo da, čuli smo, vrijedno rade od ranih jutarnjih sati, ali na kraju, nakon svog posla, uspiju izbjeći ono najgore, a to je evo iza 12 sati kada su temperature nekako i najviše. Nije jednostavno, naravno svima nama, ali nije jednostavno ni životinjama, psima u Osječkom azilu za pse, koje evo možemo se pohvaliti da je jedan od najbolje uređenih azila u Hrvatskoj, najvećih svakako. Tamo su sve pripremili da njihovi kerovci, kako ih oni nazivaju, mirno mogu provesti ove vruće dane. Pa evo Matej Žaković nam je rekao na koji način se oni brinu o psima kada su ovakvi toplinski valovi.
4: Natkrili smo ono gdje nemamo ovaj stabla, kroz godine je posađeno 180 stabala, tako da ima puno hladovine, tende smo ovaj prozračne iznad bokseva proširili tako da psi imaju hlad, peremo im betonske dijelove, rashlađujemo, ono, svi psi imaju bazene, bazenčiće, jel, u svojim ovaj životnim prostorima. Želimo reći skrbnicima pasa da prate svoje pse, da izbjegavaju bilo kakve izlaske, šetnje, ako je vama vruće, psu je još toplije. Da ako možete, to jest ne ako možete, nego nemojte, izbjegavajte, znači vodite pse ujutro ako moraju obaviti nužda, moraju jako rano, ako to mora biti u nekim popodnevnim satima, isključivo psa u hlad, na travu, znači negdje gdje je hladnije, gdje zapravo postoji ovaj mjesto gdje su manje temperature, gdje nema tog betona vrelo koji isijava.
2: Da, evo, tako provode i naši kerovci ove vruće dane, a i Osječani naravno koriste ovo lijepo vrijeme, vruće vrijeme naravno, da obiđu gradska kupališta, prije svega Copacabanu, sređeni su i novi bazeni, otvoreni, koji bilježe zaista rekordnu posjećenost već prvoga tjedna. Mislim da je, ako sam siguran, više od 12.000 ulaznica je prodano samo prvoga dana kada su otvoreni bazeni, a ulaz za djecu do 7 godina je besplatan. Naravno, ulaz na plažu uz Dravu se ne naplaćuje, gdje također bilo jako puno kupača i kupačica, tako da evo, zaista je gradsko kupalište, odnosno bazeni Copacabana i kupalište uz Dravu vrvi ljudima i neka tako naravno bude tijekom cijelog ljeta, ali prije svega treba se paziti ovih visokih temperatura, UV zračenja, SPF 50 koristiti i to je to.
1: Da, još nekoliko dana, trebalo je biti do sutra, vidim da su za gotovo cijelu zemlju odgodili za četvrtak osvježenje.
2: Jedva čekamo.
1: Da, desetak dana valjda pauze, pa ćemo onda vidjeti.
2: Dobro tamo će nam doći.
1: Da, puno hvala, evo čuli smo novosti iz Osijeka, ostaje nam još Split za nekoliko minuta, nakon njega Radio Sljeme.

0: A kako to izgleda u Splitu i kolika je razlika između temperature mora i temperature zraka ovog prije podneva, pitat ćemo Zrinku Bilandžić. Zrinka, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Lijepi pozdrav iz užarenog Splita. 36 stupnjeva nam je.
0: Samo?
1: Samo 36. A sad kad si me pitala za temperaturu mora, znam da je jučer u 14 sati bila meni već nevjerojatnih 27 stupnjeva, a sad ću provjeriti kolika je bila jutros. Jutros je 26 bila.
0: Eto.
1: Tako da ujutro bude stupanj i po dva more friškije nego u 14 sati, također jedno mjerenje, tako da već bi moglo danas možda biti 28. Ali kad je tolika temperatura mora, onda nema ni osvježenja u moru.
0: A i sve jedno nam je, 27 ili 28, ja mislim.
1: Ali lijepo se kupate, stvarno moram reći vama, na kontinentu. Lijepo je nekako, izdrže se te vrućine na plaži u hladu i ne boraviti naravno od podne do pet barem, ali onda more nekako donese osvježenje, čovjek se nakon toga bolje osjeća, tako da imamo tu privilegiju, možemo se osvježiti u moru. Kod nas i burno nekako, doćemo do te teme o Marku Livaji, to je i dalje top tema, ne mogu se navijači pomiriti s ovim novim informacijama. Večeras imamo jedan prosvjed, predsjednik konjičkog kluba Dalmacija Equino, Denis Zeljko, ga organizira u Žrnovnici. On je nezadovoljan jer kaže saznao je da će u prostoru bivšeg kamenoloma gdje djeluje njegov klub, da tamo više neće moći biti štale za njegove konje životinje, nego da mora isprazniti taj kamenolom jer da će se tamo odlagati građevinski materijal od iskopa kod gradnji prometnica. Dobra vijest je da vam se puno prometnica gradi na području naše županije. Znate za ovu brzu cestu od Splita do Omiša, to nam je prioritetni projekt, to je prioritetni projekt i vlade. Tako da, kaže Denis, nema mjesta za konje zbog tog građevinskog materijala i on traži večeras podršku građana.
2: Klub radi već 9 godina na lokaciji bivšeg kamenoloma Lavčević na ulazu u Žrnovnicu, konkretno na platou od bivšeg kamenoloma Lavčević. A u razgovoru po stranima je rečeno kao da to će biti za ceste kad se budu probijali negdje oko 3 milijuna kubika. E dalje, kad smo počeli tražiti veze solucije, imali smo razgovori u Hrvatskim cestama tu u Splitu, a tu se već pojavila informacija 8 milijuna kubika. Ogromna količina i dovoz materijala, ne znam, sa velikim kamionima, nemoguće to, takva buka je, promet, djeca, konji, to jednostavno ne ide jedno s drugim.
1: Evo, čuli smo Denisa Zeljka iz konjičkog kluba Equino, večeras je taj prosvjed, večeras u Đardinu, nekako su nam sva ova otvaranja manifestacija pomaknuta za predvečer, tijekom dana se gotovo ništa ne događa zbog visokih temperatura, znači u Đardinu 36. put izdanje manifestacije jedno od najstarijih Dalmacijo Sveti Cvitalo, to je sajam autohtonih proizvoda, iz cijele Hrvatske nam dolaze ljudi, predstavljaju, prodaju svoje domaće proizvode, tradicijske obrte, predstavljaju i svoju kulturnu baštinu. Otvaranje je znači u Đardinu u 18 sati. Dobre vijesti iz Županijske udruge slijepih, imaju nove projekte, socijalno uključivanje slijepih osoba, dobit će nove usluge, slijepe osobe bi mogle dobiti i nove asistente, što konkretno pojasnio nam je predsjednik udruge Ivan Tokić.
3: A to je zapravo edukacijskog rehabilitatora koji bi radio sa odraslim slijepim osobama, znači nekakve, pokazati im kako koristiti pomagala, upoznati ih sa pomagalima koje imaju, upoznati ih sa njihovim pravima, lagano ih učiti nekakve vještine življenja, kako sebi skuhati kavu, pripremiti kolač, pofrigati jaja, nije bitno. Drugi dio projekta je zapravo više usmjeren, ja kažem da možda u budućnosti smanjimo potrebu da slijepe osobe koriste zdravstveni sustav, a to je zbog krivog držanja, da poslije dobivamo probleme sa zglobovima, kičmom, bolove i tako dalje, tako da išli smo u tom nekom smjeru i evo, nadam se da će naši slijepi biti zainteresiranim, pa i ovim putem pozivam bilo koju slijepu osobu ili zakonski slijepu osobu, a može i slabovidnu sa područja Splitsko-dalmatinske županije, neka se slobodno javi Županijskoj udruzi slijepih Split, rado ćemo porazgovarati s njima i vidjeti možemo li nešto napraviti za njih.
1: Da, ovo je stvarno za njih revolucionarno da će prvi put imati osobu u samom društvu i u udruzi koja im može asistirati u svakodnevnim izazovima. Kako sam rekla, nema novih vijesti o budućnosti Marka Livaje, sve se to nešto nagađa. Je li on doista slobodni igrač kako su to jučer mediji objavili ili će se možda smiriti tenzije, to se većina navijača nada i Marko. Naša desetka da će ostati u Hajduku, predsjednik uprave Hajduka Ivan Bilić, sinoć je bila skupština Hajduka, on je tamo izjavio da je Marko Livaja tek suspendiran.
4: Mi smo se kao klub službeno očitovali o događaju koji je vezan uz našeg igrača Marka Livaju, o tome da je on trenutno suspendiran sa priprema i to je jedina stvar koja službeno je i činjenica. Pojavile su se i neke druge stvari u medijima. Ja bi ovim putem samo htio reći da klub tek i treba sa Markom razgovarati sa njegovim agentom i da ćemo u jako skorom vremenu izvijestiti javnost. Dakle, niz neistina ovim putem ja osporavam.
1: Da, znači nije potvrdio da je slobodan igrač, tek se treba razgovarati s njim. Dosta podrške dobiva Livaja, evo posljednje Goran Vučević, bivši Hajdukov igrač i trener je podržao Livaju, većina navijača ga podržava prema anketama naših lokalnih medija. Ne žele, većina njih ne želi da Livaja ode, posebno ne na ovakav način. Nadam se da ćemo sutra imati više vijesti o ovoj temi i da. Toliko od nas za danas.
0: Hvala puno Zrinka, čuli smo novosti iz Splita, Zrinka Bilančić nam se javila, za kraj emisije Radio Sljeme će nam se pridružiti u studiju, odnosno Magdalena Pongrac.

0: Tršati ne možemo, možda hodati, run, walk, yell, talk, kaže pjesma. 11:44, vrijeme je za Radio Sljeme, sa mnom je Magdalena Pongrac. Magdalena, dobar dan.
1: Dobar dan, mi u Zagrebu dišamo na škrge, kao i većina Hrvatske, jedva čekamo onu kišu koju su najavili za sutra, samo se nadamo da neće biti baš veliko nevrijeme.
0: Da, malo jedva čekamo, a malo se i bojimo.
1: Da, istina. 31 stupanje kod nas sada u Zagrebu, u 11 sati izmjereno, na Sljemenu je 26, što je već onako poprilično vruće. Pitali smo i građane kako se oni nose sa vrućinama i kako im je u javnom gradskom prijevozu, u kojem ponekad zaista nema klime i gužve su. Pa evo, poslušajmo.
2: Onako polako, imam dovoljno vode s ovom lepezu i dobro.
3: Kako vam je po ovoj vrućini putovati javnim prijevozom?
2: Kritično. Ne, stvarno, užasno, zato što dosta često, mislim, kao znaju busevi i općenito javni prijevoz biti kao rashlađeni, ali svejedno ta razlika kad se izađe iz javnog prijevoza i kad cijela vrućina se zapravo dođe i osjeti što još jače, onda je stvarno užas.
3: Ne mogu uopće razmišljati i dati neki pametan odgovor, eto, toliko koliko mogu preživjeti ovu vrućinu, nadam se da će biti bolje. Pa evo sad se nadam da će mi doći bus sa klimom.
4: Pa ne idem toliko u busevima inače, ali kad dođe ovisi kako, kad neki imaju, a neki nemaju.
5: A većinom ostajem doma pod klimom, ako trebam ići raditi, onda nosim uvijek sa sobom bocu vode. Nisam doživjela da dođe bez klime, ali sam doživjela da autobus uopće ne dođe i evo trenutno čekam 40 minuta na autobus. Trudna.
6: Vrućine su strašne, a javni prijevoz i klime su katastrofa. Većina busa nema klime, nego je ono kao da se same moraju uključiti. Dok se bus vozi, onda je previše ljudi u busu, gužve su, baš ono katastrofa.
1: Eto, tako je to u zagrebačkom javnom prijevozu, a liječnici upozoravaju, znamo već, da treba piti puno vode, da trebamo nositi šešire, prozračnu, laganu odjeću. A kako je stanje u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba, pitali smo zamjenicu ravnateljice Dejanu Martinić.
7: Podaci vezano za prošli tjedan, kad je zapravo krenuo ovaj toplinski val, ukupan broj zapravo intervencija nije veći nego uobičajan broj intervencija. Čak ovaj vikend je bio i manji broj intervencija nego što inače vikendima imamo, što možemo s jedne strane zahvaliti zapravo možda velikom osviještenošću građana, a s druge strane bio je i produžen na vikend onaj pretprošli tjedan, pa je puno građana i vjerojatno spojilo slobodne dane, tako da i manji broj građana bio u gradu Zagrebu. Najveći broj intervencije imamo ono doba dana kada se ljudi počnu vraćati sa posla, kada iz klimatiziranih prostora izlađu van na ovu veliku vrućinu.
0: Da, s time svi možemo suosjećati.
1: Da, a i dobra je vijest što građani ipak se pridržavaju uputa liječnika. Inače, u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu predstavljeno je novih 12 vozila hitne pomoći. Opremljena su po nacionalnim standardima, a svojim tehničkim karakteristikama zadovoljavaju visoke standarde koje osiguravaju sigurnost, učinkovitost zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Ukupna vrijednost vozila je 1.600.000 eura, a evo što je o tome rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: Moram reći da je ovo sad već treće veliko ulaganje u vozni park hitne u zadnje 4 godine. Naime, 2022. godine je došlo 42 nova vozila u hitnu, a onda smo 24. godine došlo 19 novih vozila i sada 26. godine dolazi 12 novih vozila. Kad to zbrojimo, u ovih, znači od 22. do 26. u ove 4 godine, smo kupili čak 73 nova vozila.
1: Ovih dana pričamo puno o nogometu, ali ne o hodometu, a upravo ćemo o tome sada. Naime, hrvatska reprezentacija u hodometu osvojila je Europski kup u Nijonu. Ono što je posebno zanimljivo je da se hodomet u našoj zemlji igra tek 3,5 godine, zahvaljujući udruzi Sjede vrijede. Glavno pravilo je da nema trčanja, a svi igrači moraju biti stariji od 60, osim 2 od 4 igračice koje smiju biti stariji od 55 godina. A više o tom neobičnom nogometu, odnosno hodometu, otkrili su predsjednik udruge Ivo Bulaš i igračica Zlata Avdić.
9: Hodomet je vrsta nogometa za starije osobe. Englezi su ga izmislili 2011. Mi smo ga u Hrvatsku kao udruga Sjede vrijede proveli i doveli u 2022. Razvijamo ga po Hrvatskoj. Taj naš

0: Angažman širio se i preko granice. Kad je UEFA čula da mi samo u 3,5 godine smo toliko toga napravili, pozvala nas je na svoj prvi službeni turnir hodometa ili kup.
1: I ja sam došla među moje sjede i to sad super ispalo. Srce hoće, a i tijelo hoće. Jer to više nije trčanje, nego hodanje. Jel? Moraš razmišljati. Jel? Ako potrčiš, normalno ne smiješ trčati, nego moraš hodati, povučete. Jel? I onda vremenom to sjedne na svoje.
2: Eto, za hodomet ni vrućine nisu veliki problem.
3: Da, ovo je zaista jako dobar način za držati se u formi.
2: Tako je, da.
3: Nakon 60. smo rekli, jel?
2: Nakon 56. 60, da, i 4 smo biti od 55 starije. I danas obilježavamo Međunarodni dan asteroida, znači na večer na vedrom nebu gledamo zvijezde i asteroide, a to će se moći u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Branimir Ivić iz muzeja poziva na film, predavanje i 3D doživljaj svemira.
4: Moći će se vidjeti njihovo kretanje pomoću 3D naočala. Zatim ćemo vidjeti jedan kratak film od pola sata, Asteroidi, u kojem će nam poznati astrofizičar Mario Jurić ispričati neke fascinantne priče o asteroidima. I nakon toga ćemo imati jedno kratko predavanje doktora Vibora Jelića iz instituta Ruđer Bošković, on je jedan poznati astrofizičar. Nešto dodatno će nam još reći o tome koliko su zapravo asteroidi važni, jer ne radi se tu samo o nekakvim velikom kamenju koji leti velikom brzinom, a nego je puno više od toga. Vjerujemo da su oni kao nekakve vremenske kapsule koje čuvaju neke informacije o nastanku planeta.
3: Jako zanimljivo i uvijek nešto novo možemo naučiti upravo na ovakvim događajima. Magdalena, puno hvala. Čuli smo novosti iz Zagreba, 11:51. Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do kraja emisije Uvijek prvi. I danas smo bili u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu u prvom satu, zatim u Zadru, Osijeku i Splitu, za kraj Radio Sljeme. S vama u zagrebačkom studiju danas Damir Hajduk, Pavle Miljenović i Iva Rogić. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: Podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Premijer i predsjednik države ušli su u još oštriji verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li Hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na paradu u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundid podredio onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. U obranu Kundida danas je pak stao predsjednik Milanović, koji optužuje premijera za pritiske. Poslušajmo u kojem je smjeru otišla današnja prepirka dvojice čelnika države.
2: Riječ je o protokolarno ceremonijalnom događaju i stoga očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
3: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, koji inače u Slunju, tamo u Prašini na plus 40 priprema završnu vježbu Hrvatske vojske, je dobio poruku, pozive od nekih ljudi u Ministarstvu obrane, tako to funkcionira, da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. On se čuo sa mnom i zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja. Nakon toga ga je počela zvati osobna tajnica premijera, ko da je dugo je nekad 100 maraka. 5 puta ga je zvala i na kraju je rekao da ne može doći i da je predsjednik, dakle ja, poručio da je to problem koji mora raspraviti s premijerom. A zašto je to opasno i po meni zabranjeno i kažnjivo? To je narušavanje obrambene moći zemlje. Nemamo jasno zapovijedanje u tom trenutku. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. Tko uništi, učini neupotrebljivim, kaznit će se kaznom zatvora od 3 do 15 godina. To je to.
0: Vijesti. USKOK je nakon provedene istrage na Županijskom sudu u Splitu podignuo optužnicu zbog terorizma protiv 19-godišnjaka, koji je školama i vrtićima diljem Hrvatske slao lažne prijeteće poruke o postavljenim bombama. Prema USKOK-ovoj optužnici, mladić je od 24. do 29. travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio prijetnje na adrese nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. Zbog prijetećeg sadržaja poruka evakuirane su škole i vrtići, a policijski protueksplozijski odjeli pregledavali su zgrade. To je, kako navode u USKOK-u, uznemirilo i prestrašilo djecu, zaposlenike i javnost. Zagrebačka policija zabilježila je još jednu prijevaru u kojoj lažni liječnici traže novac za navodni hitni operativni zahvat unesrećenog člana obitelji prevarene osobe. Ovaj put žrtva prijevare je 89-godišnja žena koja je ostala bez nekoliko tisuća eura. Prevaranti su najčešće osobe iz inozemstva, a iz policije savjetuju građanima da ako prime takav poziv, odmah prekinu razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192. Tragedija u Rijeci, u požaru stana poginula je 60-godišnja žena. Policija navodi da se ugušila od dima. Požar je buknuo jučer kasno poslije podne, a očevidom je utvrđeno da ga je izazvao kvar na unutarnjoj jedinici klima uređaja. Veliki požar koji je preksinoć buknuo na otoku Visu potpuno je pod nadzorom, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požarište su i prošle noći osiguravali vatrogasci. Izgorjelo je više od 300 hektara trave, niskog raslinja i šume. Gasilo ga je ukupno 105 vatrogasaca, 4 kanadera i 2 R traktora. Zbog iznimno visokih temperatura, riječka prihvatilišta osigurala su privremeni dnevni smještaj za osobe bez primjerenog smještaja, ponajprije za beskućnike. Dobit će i topli obrok te piće. Oni kojima je potreban smještaj mogu se javiti prihvatilištu Ruže Svetog Franje u Baštijanovoj ulici ili prihvatilištu Oaza u ulici Žrtava fašizma.
1: Vijesti.
0: Hrvatska šalje žurnu humanitarnu pomoć Venezueli. Potvrdio je to na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković.
2: Kao što sam najavio prošloga tjedna, u međuvremenu su obavljene konzultacije na razini Ministarstva vanjskih poslova, unutarnjih poslova i financija. Danas ćemo donijeti odluku na sjednici vlade o financijskoj podršci u iznosu od 1 milijun eura za pomoć Venezueli nakon ovoga velikoga potresa.
0: Vlada je prihvatila odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Proračunski okvir osnova je za izradu državnog proračuna, čiji se rashodi, kao i do sad, planiraju povećati. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura. Za 2029. godinu, u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: A premijer se na sjednici vlade pohvalio nikad većom zaposlenošću u Hrvatskoj.
2: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije 2 godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
4: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku osminu finala izborili su Brazil, Paragvaj i Maroko, a hrvatska reprezentacija priprema se za utakmicu 16. finala protiv Portugala, koja se igra u noći iz četvrtka na petak, sat vremena poslije ponoći u Torontu. Martin Baturina ističe.
6: Imaju stvarno dobre igrače i protiv dobrih igrača nije lagano igrati. Jednostavno moraš biti 100% koncentriran, 100% spreman i ne pokloniti im ništa sa svoje strane, tako da mislim da mi imamo jako veliku kvalitetu i da bez problema možemo igrati sa svakim. Tako da. To je svjetsko prvenstvo i protiv svakog je sigurno teško. Mislim da je psihički i njima i nama jednako teško.
5: Senzacija u Bostonu. Paragvaj je izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11-teraca. Nakon 90, odnosno 120 minuta bilo je 1-1. Odlučujući 11-terac pogodio je kanale. 11-terci su odlučivali i na dvoboju Maroka i Nizozemske. Također je bilo 1-1 nakon 120 minuta. Gol za pobjedu postigao je Saibari. Brazil je pobjedio Japan 2-1 nakon preokreta golom Gabriela Martinellija u sučevoj nadoknadi. U osmini finala Maroko će igrati protiv Kanade. Brazil čeka boljeg iz ogleda Norveške i obale Bjelokosti, koji počinje večeras u 19 sati. A Paragvaj čeka pobjednika susreta Francuske i Švedske, ta je utakmica u 23. U 3 sata poslije ponoći u 16. finala igraće Meksiko i Ekvador.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, lokalni pljuskovi poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz pljuskove vjetar prolazno pojačan. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredila Kristina Bokanić.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Francuski kralj Henrik II. Smrtno je ranjen u lovu 30. lipnja 1559. godine. Taj francuski vladar iz dinastije Valois, rođen je 31. ožujka 1519. Bio je sin kralja Franje I. a Dauphin, odnosno prijestolonasljednik, postao je 1536. nakon smrti svog starijeg brata. Kralj je postao na svoj 28. rođendan. Njegova je vladovina obilježena ratovima s Austrijom i progonom protestanata, ponajprije francuskih kalvinista poznatih kao hugenoti. Osmi talijanski rat, poznati kao rat između dinastija Habsburg i Valois, započeo je 1551. kada je Henrik objavio rat caru Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti Karlu V. Henrikova je namjera bila obnoviti francusku dominaciju u Italiji i time uspostaviti francusku dominaciju u Europi, te potisnuti Habsburge.
9: U ranoj fazi rata Henrik II. Je zauzeo tri važna biskupska sjedišta, Metz, Toul i Verden, a pobjedom kod Rentija 1554. ih je osigurao. Njegova invazija Toskane 1553. bila je mnogo manje uspješna i poražen je u bici kod Marsijana. Nakon abdikacije cara Karla V. 1556. godine, Habsburško carstvo bilo je podijeljeno između kralja Filipa II. Španjolskog i cara Ferdinanda I. Borbu protiv Habsburga Henrik II. Nastavio je u Flandriji, ali je poražen kod Saint-Quentena 1557. Nakon engleskog ulaska u rat, položaj Francuske je poboljšan. Ona zauzima Calais, a uspješno ratuje protiv Španjolaca u Nizozemskoj. Rat je završen mirom u Cateau-Cambrésis 1559. kojim se Henrik II. Odrekao bilo kakvih teritorijalnih zahtjeva u Italiji. U Francuskoj je Henrik II. Progonio hugenote koje je, smatrajući ih hereticima, brutalno kažnjavao primjerice zatvaranjem, odsjecanjem jezika ili spaljivanjem na lomači. Ediktom iz Chateaubriana od 27. lipnja 1551. pozvao je građanske i crkvene sudove da otkriju i kazne svakog heretika. Onaj koji bi otkrio heretika i davao obavijesti o njemu bio bi nagrađen trećinom heretikove imovine. Henrik II. Uveo je moderan sustav patenata koji podrazumijeva objavljivanje opisa samog izuma. Slučajno je smrtno ranjen kopljem u lovu 30. lipnja 1559. godine. Umro je 10. srpnja iste godine.
8: Tunguska eksplozija naziv je za nerazjašnjen događaj koji se zbio 30. lipnja 1908. godine u Sibiru, u blizini rijeke Tunguske. Događaj se zbio u 7 sati i 14 minuta ujutro po lokalnom vremenu. Procjenjuje se da je u eksploziji oslobođena energija koja odgovara snazi od 5 megatona do čak 30 megatona TNT-a. Atomska bomba bačena na Hirošimu imala je snagu od 20 kilotona. Eksplozija se dogodila u slabo naseljenom području. Prilikom eksplozije stabla u krugu od 30 km uništena su, spaljena i svinuta. Eksplozija je izravno zahvatila područje od 2000 četvornih km, a procijenjeno je da je uništeno 60 milijuna stabala.
9: Prozori i vrata u 65 km udaljenom mjestu Vanavara su popucali. Putnici Transsibirske željeznice, čija trasa prolazi oko 600 km od mjesta događaja, svjedočili su o potresima i svjetlima na nebu. Ekspedicija koja je trebala istražiti eksploziju organizirana je tek 1927. godine. Predvodio je profesor Leonid Kulik. Nije našao nikakav krater, nego samo uništena i spaljena stabla. Ekspedicija Genadija Plehanova nije zabilježila nikakvo neuobičajeno zračenje. Seizmografi u Europi i Aziji zabilježili su podrhtavanje tla koje odgovaralo potresu jačine 5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici. Fluktuacija u atmosferskom tlaku bila je toliko snažna da je zabilježena u Velikoj Britaniji. Sljedeće su noći na dijelovima Europe i Azije bile toliko svijetle da su ljudi u Londonu pri tom svjetlu mogli čitati novine. Uzrok eksplozije do danas nije razjašnjen. Najvjerojatnija teorija spominje meteor koji je eksplodirao na visini od 5 km te zbog toga nema kratera. Ekspedicije su otkrile u području zahvaćenom eksplozijom povećanu prisutnost nikla i iridija, a ti su elementi inače prisutni u meteorima. Prema teoriji geologa Vladimira Epifanova, eksplodirao je metan koji je izlazio iz tla. Postoje brojne druge teorije, poput one da je bila riječ o kometu, a deuterij iz kometa je u dodiru s atmosferom prouzročio prirodnu hidrogensku eksploziju, pa do toga da je NLO pao na Zemlju. Zbog svoje misterioznosti i siline eksplozije, Tunguska eksplozija postala je vrlo popularna i jedan je od najvećih prirodnih misterija 20. stoljeća.
8: Nakon dolaska nacista na vlast 30. siječnja 1933. godine SA ili jurišni odredi, jedan od najvažnijih dijelova nacističke stranke, očekivali su da će dobiti veliku i važnu ulogu u novom njemačkom režimu. Međutim, iako je njihovo članstvo raslo sa 70 tisuća koliko ih je bilo 1931. na 4 milijuna koliko ih je bilo 1934. utjecaj SA odreda je smanjivan, a vodeći ljudi te organizacije nisu zauzeli zauzeli visoke pozicije u novom nacističkom poretku. Ernst Röhm je SA vidio kao jedinu vojsku nove Njemačke, a unutar nacističke stranke počeli su kružiti glasine o drugoj revoluciji. Ernst Röhm i vrh SA odreda bili su nezadovoljni jer su smatrali da je revolucija samo polovično izvršena. Istodobno je ostarjeli predsjednik države Paul von Hindenburg bio na samrti, što je potaknulo priče o ponovnoj uspostavi monarhije, a prijestolje bi preuzeo sin cara Wilhelma II, August Wilhelm, koji je bio član saodreda.
9: Hitler je rastuće nezadovoljstvo moćnog SA doživljavao kao osobnu prijetnju i odlučio ju je eliminirati. Priprema obračuna sa SA unutar stranke intenzivirana je sredinom lipnja 1934. godine. Tada je vrh stranke i vojske sastavio popis ljudi koje su namjeravali ubiti. Čistka koja je u povijest ušla kao noć dugih noževa, provedena je 30. lipnja 1934. Uoči toga Hitler ničim nije dao do znanja što se sprema i dva dana prije čistke otišao je na vjenčanje stranačkog dužnosnika u Essen. Hitler je čistku iskoristio za obračun ne samo sa SA nego i sa drugim protivnicima. Ernst Röhm je uhićen i sljedećeg je dana smaknut u ćeliji. Tokom noći u rano jutro smaknuto je najmanje 77 ljudi, vjerojatno i više od 1000. Osim vrha SA ubijeni su i bivši kancelar i čelnik konzervativaca Kurt von Schleicher. Ubijen je Gustav von Kahr, koji je 1923. ugušio Hitlerov pivnički puč u Minhenu. Smaknuti su bliski suradnici vicekancelara Franca von Papena, koji je 10. lipnja održao govor u Marburgu u kojem je napao nacizam zbog kršenja ljudskih prava. Ubijen je Edgar Jung, koji je von Papenu pisao taj govor. Hitler je obračun iskoristio i za obračun s Paterom Štremfleom, starim članom nacističke stranke koji je mnogo znao o prirodi Hitlerova ljubavničkog odnosa sa rođakinjom Geli Raubal. Moć SA u noći dugih noževa je slomljena, a nakon tog događaja raste moć SS-a i Gestapoa, koji su čistku proveli i čiji su članovi izvršili likvidacije. Noć dugih noževa jedan je od ključnih događaja u povijesti nacizma.
8: Tročlana posada sovjetskog svemirskog broda Sojuz 11, kozmonauti Georgi Dobrovoljski, Vladislav Volkov i Viktor Pacajev poginula je prilikom povratka na Zemlju 30. lipnja 1971. godine. Sojuz 11 lansiran je 7. lipnja 1971. i uspješno je pristao u svemirsku stanicu Saljut 1. Kozmonauti su na toj prvoj svemirskoj stanici u povijesti proveli 22 dana, što je tada bio svjetski rekord u duljini boravka u svemiru. Njihova misija na Saljutu 1 ocjenjena je uspješnom, usprkos poteškoćama poput izbijanja manjeg požara 11. dana misije. Zbog toga što je to bila prva misija koja je uspješno pristala u svemirsku stanicu i misija čiji su kozmonauti najduže boravili u svemiru, njezin je medijski odjek bio velik.
9: Dana 30. lipnja 1971. kozmonauti su se trebali vratiti na Zemlju. Kapsula s njima uredno je ušla u atmosferu i aterirala, a kad su otvorena njena vrata, pronađena su mrtva tijela trojce kozmonauta. Vrlo brzo je otkriveno da su kozmonauti umrli od gušenja. Prilikom odvajanja od Saljuta dvije retrorakete koje su pogonjene sekvencijalnim eksplozijama, umjesto u kraćem vremenskom razmaku eksplodirale su istodobno. To je oštetilo ventil koji je regulirao tlak u kabini kapsule. Ventil se otvorio na visini od 168 km i gubitak tlaka u kabini usmrtio astronaute za 40 sekundi. Za poginule kozmonaute organiziran je državni pogreb i pokopani su u zidine Kremlja uz posmrtne ostatke Jurija Gagarina.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Luka Pavelić, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Hrvatski radio, prvi program.
10: Konkantski klub.
4: Komunikacijski klub.
9: Dragi slušatelji, u današnjem terminu komunikacijskog kluba slušat ćemo dijelove sastanka održanog 28. listopada 2025. Glavni dio našeg tadašnjeg dnevnog reda bio je uvod u lingvistiku,
10: Kao spoj jezika i komunikacije zanimala nas je naravno i sociolingvistika. Stručna gošća bila nam je doktorica znanosti Anita Skelin, profesorica Zavoda za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
11: Dobar dan, hvala na pozivu, drago mi je da sam tu.
9: Lingvistika, kaže školski rječnik, opća znanost o jeziku, proučavanje jezičnih pojava u najširem smislu, sinonim jezikoslovlje. Naglašavam to posebno zato što hrvatski jezični portal kaže za lingvistiku isto znanost o jeziku, proučava opće zakonitosti u jeziku, ali kaže sinonim je jezikoslovlje. Dakle, jedan rječnik preporučuje onaj stariji naglasak na spojnom o jezikoslovlje, a drugi kaže jezikoslovlje moderni. Kako vi kažete?
11: Jezikoslovlje.
9: Imate sigurno i razlog za to i govorit ćemo i o temi promjena u jeziku, jer je to također ono što zanima lingviste i sociolingviste, ali ja sam malo improvizirao, vi nam recite stručno, tko su to lingviste?
11: Lingvisti su dakle stručnjaci, znanstvenici koji se bave jezikom. Dali ste sami definiciju znanost o jeziku i zaista u lingvistici se bavimo jezikom u potpunosti, dakle svime što se tiče jezika. I zato govorimo o različitim granama lingvistike, jer u lingvistici se bavimo od opisivanja jezika, dakle kakva je struktura jezika, do možemo reći do same uporabe jezika, kako se njime služimo, pa onda između ostaloga i ovom komunikacijskom stranom jezika. Tako da je lingvistika zaista vrlo, vrlo široka disciplina. Kad kažem opisivanje jezika, dakle o tome kakva je struktura jezika na svim jezičnim razinama, od razine izgovora, odnosno nekakve fonetske razine, preko gramatičke do semantičke, pa onda dalje do stilističke, pa primjene, pragmalingvističke i tako dalje.
9: I to sve više ili manje vrijedi za sve jezike, dakle. Može se primijeniti i na hrvatski kao i na engleski, ili ima nekih specifičnosti svakako kad se govori o gramatici, pravopisu pojedinog jezika, ali više manje komunikacija jezikom je ista na kojem god jeziku to bilo.
11: To se ne bih usudila reći jer nemam uvid u podatke o svim jezicima, ali da, jezik je jedno od glavnih pa možda i najboljih alata, sredstava, načina kako komuniciramo. I onda u lingvistici, a s obzirom da ste najavili da ćemo danas malo više govoriti o sociolingvistici, onda se tu zapravo baš usmjeravamo u sociolingvistici. Dakle, primarno na to kako koristimo jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Dakle, u sociolingvistici nas onda zanima baš taj svakodnevni jezik. Dakle, kako govorimo kad smo izvan nekakvih formalnih, zapravo u svakoj situaciji, kako govorimo i zašto govorimo tako kako govorimo, to nas zanima u sociolingvistici.
9: Rekli smo, došli ste nam sa Zavoda za lingvistiku, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali ne predajete na Zavodu za lingvistiku.
11: A ne, jer Zavod za lingvistiku nema svoje studijske programe.
9: Što se zbiva na Zavodu?
11: Da, na Zavodu se uglavnom zbivaju projekti. U Zavodu radimo na različitim projektima i zapravo Zavod za lingvistiku je jako stari dio našeg fakulteta, osnovan je još 1960. i u početku se zvao Institut za lingvistiku i on je bio osnovan primarno s ciljem, dakle imao je 4 osnovna zadatka, tu sam ih zapisala da nešto ne preskočim, dakle aktivno sudjelovanje u radu i razvoju lingvistike kao znanosti i lingvističkih metoda istraživanja, zatim obrađivanje problematike iz različitih grana opće i poredbene lingvistike, proučavanje odnosa između hrvatskog i drugih jezika i osposobljavanje mladih istraživača. Tako da je Zavod mjesto zapravo gdje lingvisti imaju priliku provoditi svoja istraživanja.
9: Ali zanimljivo je spomenuti gdje ste onda kad ste na predavanju.
11: Držim predavanja na različitim odsjecima na našem fakultetu. Najviše predavanja imam na odsjeku za lingvistiku, onda imam nešto na odsjeku za zapadnu slavistiku, dakle za zapadnoslavenske jezike i književnosti, nešto na katedri za skandinavistiku i na katedri za hispanistiku.
12: Malo smo već dotaknuli to, ali rado bih da se još zadržimo na činjenici da nam je jezik osnovno sredstvo, svakodnevni alat za komunikaciju, rekli ste najbolji alat.
11: Matematičar
12: bi možda rekao najbolje da napišete samo nekoliko znakova, ali to je opet svojevrsni jezik, taj njihov matematički. Međutim, nije samo taj alat za svakodnevicu jezik, on je i neka vrsta identiteta kad govorimo nekim jezikom, on nam je i baština koju želimo ili ne želimo čuvati ako ne želimo. Sve to zanima i lingviste.
11: Je, posebno sociolingvistiku. Dakle, kao što sam rekla, sociolingvistika je, nazivamo ju makrolingvističkom granom, koju, dakle, primarno onda zanima odnos između jezika i društva i kulture. Dakle, to je naglasak na tome kako jezik funkcionira u društvu. I da, danas možemo proučavati jezik i kao sredstvo identifikacije, odnosno u nekakvim suvremenim pristupima identitetu, gdje je identitet nešto izrazito promjenljivo, dinamično. Naći ćete definicije, dakle, upravo u sociolingvističkim udžbenicima i među sociolingvistima, da je identitet nešto što mi neprestano iznova konstruiramo u svakoj novoj komunikacijskoj situaciji. Dakle, u svakoj novoj komunikaciji, interakciji u kojoj ulazimo, mi konstruiramo svoj identitet i to onda zapravo tu proučavamo kako to radimo jezikom. Osim toga, dakle, jezik je izvrstan alat koji mi možemo onda sebe identificirati. Ono što također vrlo često se ističe, a to je da su jezik i društvo kao takvi neodvojivi, a upravo i naš identitet je neodvojiv od društva, od kulture u kojoj smo mi socijalizirani, u kojoj smo enkulturirani. Jednostavno ne možemo odvojiti to tko smo od toga kako smo zapravo postali osoba koja jesmo. Dakle, od načina kako smo kao mala djeca počeli usvajati materinski jezik, a paralelno s usvajanjem materinskog jezika usvajamo i kulturu i društvene obrasce i društvene norme. To se sve kasnije povezuje zapravo i sa našim identitetom. Pa onda možemo reći da su nam i jezik i identitet neodvojivi. I da zapravo jezik nosi identitet govornika. Jer svaki put kad osoba progovori, vi već možete nešto o njoj saznati. Ne morate osobu vidjeti, ali kad čujete glas, već otprilike imate ideju je li osoba starija ili mlađa, je li muškarac ili žena. I možemo, s obzirom kad govorimo o hrvatskom jeziku, mi odmah možemo prepoznati iz kojeg dijela Hrvatske je osoba, dovoljno je nekoliko riječi.
12: Kad prepoznamo nešto od toga, neki od tih znakova, onda svoju daljnju konverzaciju prilagođavamo. Nećemo pristupiti na isti način. Apsolutno. U razgovoru s mlađim ili sa starim, recimo.
11: Da, to je točno. U sociolingvistici volimo reći da je sociolingvistika lingvistika izbora. Jer zapravo idemo od te ideje da svaki put kad progovaramo, mi smo napravili izbor. Uvijek imamo mogućnost. Imamo više mogućnosti, ali onda uvijek odaberemo jednu mogućnost. I ista stvar je s time. Dakle, mi kada počnemo s nekim razgovarati, postoji nešto što se zove teorija jezičnog prilagođavanja. Dakle, koja tvrdi da zapravo, najčešće to radimo nesvjesno, ali u odnosu na sugovornika zaista prilagođavamo svoj način govorenja.
12: Kad ste rekli kad progovorimo imamo izbor, je li izbor i progovoriti? A drugo je onda pitanje koje iz ovoga slijedi, jer već smo u ovoj emisiji ustanovili da komunikacija jest i kada šutimo. Je li onda kad je na repertuaru šutnja to nezanimljivo za lingvista ili ipak
11: ne? Ne. U konverzacijskim analizama je dakle vrijeme šutnje jednako važno kao i vrijeme govorenja. Dakle, sve te nekakve pauze, dakle, tišine i tako dalje, isto mogu puno toga otkriti i o samoj komunikaciji i odnosu među sugovornicima i mnoge druge detalje, a to isto tako može biti zanimljivo iz kulturološkog nekakvog kuta gledanja, gdje onda možemo govoriti o različitim kulturama, gdje imate kulture tišine takozvane, gdje su te nekakve pauze u komunikaciji dulje nego u nekim drugim kulturama. Imate tu cijelo brdo jako zanimljivih stvari. Da, tako da slušanje je vrlo važan dio komunikacije, jednako kao i govorenje, ali onda isto tako i ti nekakvi dodatni trenuci. tišina.
12: Naši tonski realizatori ne vole kulturu tišine, jer je onda odmah panika da je rupa u programu. Analiza konverzacije je jedan također lingvistički ili čak da pače sociolingvistički pojam.
11: I jedno i drugo zapravo. Zapravo se to točnije zove konverzacijska analiza, što možemo promatrati kao jednu od metoda kojom se onda bavimo u izučavanju, dakle, komunikacije. Dakle, imamo različite metode istraživanja kako zapravo dolazimo do tih podataka za koje smo rekli da nas zanimaju u sociolingvistici, dakle, tog nekakvog svakodnevnog uobičajenog načina govorenje, tako da između ostaloga i konverzacijska analiza, gdje, kao što sam onda rekla, se analiziraju pojedini govorni činovi uvijek u kontekstu, uvijek ih je važno smjestiti u kontekst da bi se to moglo razumjeti zašto je nešto tako, a tu nas zapravo zanima na koji način govornik i sugovornik zapravo grade značenje, kako njih dvoje komuniciraju i onda dolaze do toga da se razumiju. I
12: sve ovo što ste ispripovijedali do sada o radu lingvista i sociolingvista zapravo pokazuje da nije riječ o znanosti koja je tu sama radi sebe, nego o tome da se sve može primijeniti i iskoristiti i za usavršavanje.
11: Može. Naravno, svaka spoznaja nam može pomoći da uvidimo možda da smo nešto radili ne baš sjajno ili čak da smo radili krivo i da to možemo popraviti, tako da postoje, dakle, kada razumijete kako funkcionira neka komunikacija, posebno recimo ta primjena analize komunikacije ili nekakvih konverzacijskih analiza nam može pomoći recimo u interkulturnoj komunikaciji, kada imate komunikaciju među pripadnicima različitih kultura i različitih jezika, jer to vrlo lako može doći do nerazumijevanja, do nekakvih nesporazuma, i onda nam zapravo kada razumijemo kako funkcionira komunikacija u jednoj kulturi na jednom jeziku, to nam onda može pomoći recimo prilikom učenja ili poučavanja tog nekog konkretnog jezika, da eto izbjegnemo, da unaprijed smo spremni da možemo izbjeći možda neke nesporazume do kojih može doći, zbog razlika.
12: O jeziku se i pjeva. Ne znam jeste li čuli za marinadu, ne kao kulinarski specijalitet, nego kao sastav iz Rijeke, čija se pjesma zove Jezik. Poslušajmo.

0: U ovom dijelu termina komunikacijskog kluba uključujemo studio Radija Split, odakle nam se javlja Linda Bakotić. Evo njezine zanimljive teme iz rujna 2025.
1: U Splitu je naime završen 8. Mediteranski festival knjige, koji 5 dana u rujnu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije okuplja izdavače, autore i sve ljubitelje pisane riječi. Dakle, ne moramo sumnjati uopće u količinu komunikacije koja se tih 5 dana odvijala u velikoj dvorani na Gripama. Posjetitelji su mogli uživati u susretima s autorima, u promocijama knjiga, mogli su sudjelovati na radionicama za odrasle i djecu. Predstavljen je i program Ministarstva kulture i medija pod nazivom Rođeni za čitanje, koji se provodi u suradnji s Ministarstvom zdravstva. Naime, u 220 pedijatrijskih ordinacija u cijeloj Hrvatskoj pri redovitim kontrolnim pregledima pedijatri poklanjaju slikovnice domaćih autora primjerenih za ranu dob, upozoravajući na taj način roditelje koliko je važno čitanje još u toj najranijoj dobi. E sad, Janoš, tvoj gost u prvoj emisiji, Nikša Sviličić, rekao je kako je odrastao uz biblioteku Vjeverica, koja ga je nekako uputila na čitanje i učenje i budila mu radoznalost. A naša današnja priča ima veze s tim vremenom. Naime, predstavit ćemo knjigu čija je tema zapravo jedno odrastanje u možda najsplitskijem dijelu grada, u Velome Varošu. Treća skalina. Književni je prvijenac autora Nenada Kuzmanića, koji je doktor znanosti i koji je prije ovoga objavio niz stručnih i znanstvenih radova iz područja kemijskog inženjerstva. Ovo je knjiga autobiografskih zapisa pisana na splitskom dijalektu. I za početak predlažem da poslušamo što je autor u razgovoru s kolegicom Mirandom Hrabar rekao o trećoj skalini.
2: Čujmo. Napisati knjigu o Varošu, mislim da moraš biti malo drzak, imati zrno bezobrazluka i hrabrosti u sebi. Očito sam sve te tri komponente imao i evo danas ispred nas to je jedna knjiga pod nazivom Treća skalina, moj Bokunić Velog Varoša. Što reći o toj knjizi? U stvari, Treća skalina je jedna topla, vrlo topla i nostalgična priča o odrastanju u tom specifičnom splitskom kvartu, ali priča koja je ispričana iz neobičnog dječjeg rakursa, neobične dječje perspektive. Naime, jedan desetogodišnjak nas vraća u 60. godine prošlog stoljeća, ovo prošlo stoljeće zvuči grozno, i želi nas upoznati sa svojim Bokunićem Velog Varoša, želi nam pokazati sve te znamenitosti, onako nesebično otvorena srca, pa nam želi pokazati crku Svetog Križa, njegova zvona, odvesti nas u vilu Ridulin i upoznati sa njezinim stanarima, sa njezinom prošlošću, isto tako ispričati priču o Svetom Mikuli ili Gospi Osovce i na kraju nas odvesti na fontanu kraj njegove kuće na širini gdje je dječak odrastao i gdje je živio. Tek kad sam ispričao priču o tim ljudima, onda je knjiga postala nekako cjelovitija, dobila jednu, definitivno jednu novu dimenziju. Cijela knjiga napisana je u dijalektu, jer ne mogu pričati o Varošu na standardnom književnom jeziku, tako da čak i sada kada s vama pričam, dođe mi da pričam u dijalektu, jer jednostavno to je tako. Ali za sve one koji nisu sa dijalektom na ti, u knjizi je na kraju knjige u stvari napisan jedan varoški rječnik, tako da možete provjeriti svoje znanje dijalekta, ali i jednostavno značenje nekih riječi koje do sada niste znali.
1: Evo, Janoš, ja sam pustila jednostavno da autor kaže nešto više o svojoj knjizi, to je uvijek bolje nego da ja govorim o tome. Međutim, meni je zanimljivo, kao isto nekome ko se bavi komunikacijom, upravo ta veza između prostora, tih znamenitosti, kako on kaže, kuća, dvorova, u stvari dvorišta, to mi kažemo dvor, isto u našem dijalektu. Dakle, mjesta koja njemu nisu bila dovoljna u opisivanju tog jednog razdoblja života, ako u tom istom prostoru ne žive ljudi. I onda dolazimo do komunikacije koja zapravo je nužna da bi to mjesto oživjelo i da bi stvarno mirisalo i podsjećalo ga na djetinjstvo o kojem je zapravo želio i pisati. Mislim da je da treba opet, evo, opet se nekako stalno se vrtimo oko tog dijalekta koji je svima nama onaj prvi govor, kao što smo rekli, i ne možemo se baš odlijepiti od njega. Ovdje je bitno to da koju god knjigu pročitate, naravno uvjet je da je razumijete, ja? Ali taj opis nekog mjesta pisan dijalektom probudit će, ja bih rekla, onu istu emociju, ono sjećanje u bilo kom od nas. Dakle, u ovom slučaju je to splitski dijalekt, ali isto bi se dogodilo i da je nešto pisano na zagrebačkom ili, da idemo šire sad, istarskom govoru, na čakavici. I to je nešto što je meni zapravo bilo kod ovog autora zanimljivo, da on zaista je svjestan toga koliko je govor i riječ u ovom slučaju, koliko ga vraća i jednako kao i slika koju je proživio.
0: Da, vrlo interesantno je, meni je zapalo za uho to da si spomenula miris četvrti o kojoj se, dvora o kojima se piše. Dakle, da se pisanom riječi može komunicirati i neko drugo osjetilo, to jest potaknuti neko drugo osjetilo, na primjer da se može osjetiti miris kad se čita knjiga.
1: Pa ja mislim da je to nekako, ja bih rekla, smisao čitanja, da se bude slike, da se bude mirisi, da se bude možda zvukovi, evo, ili glazba ili govor, i mislim da je to onda jedna ljepota i da je to zapravo komunikacija, rekla bih, i unutar samog nekog književnog dijela, ali i komunikacija između književnog dijela i onoga koji ga čita. Ja bih sad, ako nemaš ništa protiv, evo, samo pročitala jedan mali dio iz ove knjige, čisto da očutite i taj dijalekt kojim autor piše. I ja do puti sam razmišljao o tome šta mi najviše fali kad su moji i varoš u pitanju. Odgovor je uvijek bija isti. Fali mi ona naša pisma poslije obida. Neko će reći da nisam cili svoj. Ali šta ću kad je tako? U tim momentima dođe mi pridoći stol s bilom tavajon u onoj našoj kužinici, pjatina kojima je ostalo malo toča, par njoki što i nismo uspjeli pojist, i nas četvero kako pivamo. Pivamo od srca kada nam je zadnja pisma u životu. Volija sam te momente. Poslije sam shvatija da je pisma bila tu ka neki glas u kojem je sve bilo skupljeno. I ljubav, i nježnost, i briga, ma sve. Moreš reći nekome ono, volim te, nema mi do tebe i tako nešto, ali to nije to. Ljubav se mora čutiti u ariji, a jasan je u istoj mojoj kužini, dvoru, očevoj radioni, stalno čutija. Pa ima li onda išta lipše od pisme? I to one koju piva srce. Siguran sam da nema. Evo, Janoš, ako ti treba nešto, možda izdvojiti neku riječ, mi imamo riječnik, a ja ti mogu odmah sad.
0: Razmišljao sam kako čak i riječi koje možda u prvi čas čovjek ne bi shvatio jer nije njegov govor, iz konteksta se može mnogo toga razumjeti. To je možda rješenje kako se razumijemo i kad ne razumijemo sve.
1: A pa kontekst je u komunikaciji jako bitan. Jako bitan, to svi znamo.
0: Koje si ti primijetila riječi u rječniku kao neke koje su možda danas manje poznate?
1: Pa evo, ja ću ti sad ovako odabrat nekoliko njih, a ti možeš slobodno reći znači li ti što, jesi li nekad čuo za to. Lancun, recimo.
0: Dobro.
1: Što bi to bilo, Janoš?
0: Je li to pokrivač, plahta?
1: Da, plahta. Aletrika?
0: To je struja.
1: Tako je. A kantunal?
0: To je nešto na kantunu.
1: To je, pa ima smisla. To je noćni ormarić.
0: Aha.
1: Noćni ormarić. A recimo, dižgracija.
0: E, to zvuči opako.
1: I vidiš kako si ti pravi fonetičar. To je ona naša ekspresivna fonetika, sad dolazi do izražaja. Dižgracija. To su glasovi, naš profesor Vuletić bi

0: U svakom slučaju otvorili smo temu knjige kao još jedne vrste komunikacije, kao važne i moglo bi se reći osnovne, jedne od osnovnih komunikacija.
1: Pa eto, ja mislim, vraćam se na onaj i zaista pozdravljam projekt kao što je taj projekt Ministarstva kulture i medija Rođeni za čitanje. Ja mislim da zaista sve nešto tako počinje u ranoj dobi da bi naša djeca bolje razumjela komunikaciju, kada bi između ostalog i više čitala, ali ne bilo kako čitala, nego zaista zadubila se u ono što sadržaj jest.
0: Možda je to zgodan trenutak da recimo pročitam isječak iz članka koji je za časopis Bug napisao dr. Igor Berecki. On je inače, ako se ne varam, pedijatar na intenzivnoj u Osječkoj bolnici, a već jako dugo i Bugov autor. Naime, on u tom članku objavljenom baš neki dan sažima nekoliko znanstvenih istraživanja i najprije piše da oni koji dnevno čitaju knjige barem pola sata imaju 20% manji rizik od smrti u sljedećih 12 godina od onih koji ne čitaju uopće. Pritom knjige imaju jači zaštitni učinak nego čitanje novina ili časopisa. Vijesti, kaže on, informiraju, ali knjige doslovno produžuju život. I onda kaže zašto. Čitanje knjige uključuje nekoliko ključnih kognitivnih procesa koji djeluju na različite razine našeg razmišljanja. To su povezivanje dijelova teksta i njihovo spajanje s našim iskustvom, razvoj vlastite empatije i emocionalne inteligencije kroz postupke likova knjige i razumijevanje tuđih perspektiva. Osim toga, širenje vokabulara, jačanje koncentracije i radne memorije, dakle, svojevrsna teretana za mozak, kaže tako dr. Igor Berecki. Čitanje s ekrana često je površnije, mozak rijeđe traži dublje značenje i teže uranja u duboko čitanje. Učestalo čitanje kratkih digitalnih tekstova povezuje se sa smanjenom upornošću u probavljanju zahtjevnijih knjiga. I treće, u tom članku dotiče i audio knjige. Kaže, slušanje aktivira drukčije mehanizme, pa će ista osoba često nakon čitanja detaljno prepričati rečenicu iz knjige, a nakon slušanja prije opisivati opći osjećaj koji je ostao. Jedno i drugo je vrijedno, kaže dr. Berecki, samo se radi o različitim vrstama kognitivnih tragova. Najveća razlika zapravo nije u mediju, nego u pažnji. Tako zaključuje. Nama je na radiju svakako drago da je slušanje također važno. Linda, hvala lijepa. Čujemo se opet za tjedan dana.
1: Hvala, Janoš. Čujemo se.

0: Vaš prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Nastavlja se sukob predsjednika države Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog sudjelovanja Hrvatske na vojnom mimohodu u Parizu u povodu dana pada Bastilje sredinom idućega mjeseca. Premijer ustraje na tome da je riječ o protokolarnom sudjelovanju, za što je zadužen ministar obrane, te očekuje da u skladu s time postupi i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić. Predsjednik države pak kao vrhovni zapovjednik proziva za razaranje sustava i narušavanje obrambene sigurnosti zemlje. Uz ostalo rekao je da se načelniku glavnog stožera prijetilo smjenom i umirovljenjem. Demantirao je to ministar obrane Ivan Anušić. Poslušajmo njihove izjave.
1: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
3: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam, niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
0: Vijesti. Ivanu Kekin iz Možemo nije iznenadila tužba koju je protiv nje podnijela privatna poliklinika Medikol koja traži naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. Kekin tvrdi da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
4: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Vozni park Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba od danas je bogatiji za 12 novih vozila. 5 ih je namijenjeno za hitan prijevoz pacijenata, a 7 za sanitetski prijevoz. Vrijednost nabave je 1.600.000 eura, a financirana je iz gradskog proračuna, istaknuo je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Mi nastavljamo dalje s ovim obnovom voznog parka hitne pomoći, odnosno Nastavnog zavoda za hitnu medicinu. Uvijek sam govorio da nikad nećemo štediti na ulaganjima u vatrogasce, u hitnu pomoć i sve one hitne gradske službe, jer su to hitne službe koje dosta spašavaju ljudske živote.
0: Agencija za lijekove i medicinske proizvode zaprimila je tijekom prošle godine više od 3700 prijava sumnji na nuspojavu lijekova, što je 3,7% više nego godinu prije, pokazalo je najnovije izvješće. Najviše prijava stiglo je od liječnika, oko 65%, 14% od farmaceuta, a oko 12% od pacijenata žalilo se na nuspojave lijekova. Među najčešće prijavljenim nuspojavama bile su mučnina, pospanost, osip, crvenilo, proljev, povraćanje vrućica, svrbež i bol u abdomenu, a većinom se radilo o očekivanim, blagim i prolaznim reakcijama. Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano, pljuskovi, mjestimice poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Uz pljuskove prolazno pojačan. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Kristina Bokanić.

0: uvijek prvi.
1: Kankanski klub.
2: Komunikacijski klub.
3: Nastavljamo slušati snimku sastanka komunikacijskog kluba održanog 28. listopada 2025. Stručna sugovornica tog utorka u emisiji bila nam je profesorica Zavoda za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doktorica znanosti Anita Skelin. Drugi dio emisije počeli smo slengom. Naslov doktorata doktorice Skelin bio je Hrvatski sleng kao odraz identiteta mladih.
4: Tu sam se bavila slengom kao jednim od elemenata koji su vrlo tipično obilježje jezika mladih. Naime, tu ću se samo malo onda vratiti na to čime se bavi sociolingvistika. Dakle, kao što sam rekla, sociolingvistici nas zanima to kako zaista govorimo, ali isto tako kako se različite društvene varijable mogu povezati sa nekim određenim jezičnim varijablama. Tako se pokazalo da ljudi različite dobi različito govore. Dakle, različito se služe, da tako kažemo, jezikom.
5: To je ono zašto ne razumijemo nove generacije.
4: Između ostaloga, da. Naime, pokazano je u istraživanjima engleskog jezika mladih da jezik mladih obiluje slengom, kao jednim vrlo specifičnim govorom, varijetetom, slojem leksika, kako god ćemo to nazivati, koje dakle primarno se i ponajviše koristi upravo u nekakvo adolescentsko doba. Osim slenga, mladi se uvelike služe i kolokvijalizmima, dakle elementima nekakvog svakodnevnog kolokvijalnog vernakularnog govora. Jako puno se služe posuđenicama, danas su to primarno posuđenice iz engleskoga, vulgarizmima, psovkama, vrlo su kreativni u tom svom govoru i jeziku. I mene zapravo zanimalo kako to eto funkcionira u hrvatskom jeziku i onda sam napravila istraživanje na srednjoškolcima. Dakle, radilo se o metajezičnom istraživanju gdje se od mladih srednjoškolaca u trima školama u Zagrebu i trima u Splitu tražilo da sami objasne, opišu kako govore u različitim situacijama, s naravno naglaskom na neformalne situacije i nekakve vršnjačke, dakle komunikacijske situacije gdje oni razgovaraju sa svojim vršnjacima. I tu se pokazalo da i u hrvatskom jeziku mladih zaista njihov govor obiluje mnoštvom kolokvijalizama, dijalektalizama, slenga, posuđenica, neologizama, vrlo su maštoviti u igrama, riječima. I zaista neki zaključak je da se dakle mladi slengom služe upravo kako bi se identificirali kao mladi, kako bi se i tako se razlikovali od starijih i mlađih, ali isto tako kako bi se identificirali kao pripadnici određenih suvremenih urbanih trendova, kultura i tako dalje, gdje onda se slengom služe ponajprije u toj međusobnoj vršnjačkoj komunikaciji.
5: Što je zaključak koji se može dalje primijeniti? Naime, što želim reći, zanimljiv je detalj da je nakon vašeg doktorskog rada nastao i kolegij jezici kulture i identiteti mladih. To je dakle recimo direktna posljedica, rekao bih, koja već govori o važnosti sadržaja i pogođenosti teme.
4: Da, taj kolegi koji je na odsjeku za lingvistiku i izborni kolegi koji evo sad već više od 10 godina se održava i uvijek ima jako veliki broj zainteresiranih studenata i tu se zaista bavimo ne samo slengom nego općenito kulturama, identitetima mladih. Dosta se bavimo i subkulturama i nekim suvremenim načinima komunikacije među mladima jer ne smijemo zaboraviti da danas se jako mijenja način na koji komuniciramo zahvaljujući upravo internetu i ovim novim medijima koji uvelike utječu na jezik. A to se pokazalo i vrlo važnim izvorom utjecaja na jezik mladih, jer ovo istraživanje koje je napravljeno za doktorsku disertaciju 2008. je ponovljeno 14 godina kasnije.
5: To sam baš htio i postaviti kao neko sljedeće pitanje, kolike su promjene, jer možda je sve što piše u doktoratu već zastarjelo, danas se posve opet drugačije govori.
4: Nešto je zastarjelo, ali iznenadili biste se, nešto je zapravo vrlo živo, jer jedno od obilježja slenga je to da je on izrazito kreativan i dinamičan i da se u njemu neprestano stvaraju nove riječi, ali one isto tako kako brzo nastaju, tako brzo i nestaju, ali se i vrlo često recikliraju. I to ponovljeno istraživanje 14 godina kasnije pokazuje da se ponovno kod mladih, dakle istraživanje je ponovljeno krajem 22. početkom 23. je pokazano da kod mladih se ponovno oživljavaju neke riječi slenga koje su se koristile ranije.
5: Koje, na primjer, ako ih smijemo reći na javnome radiju?
4: Neki mladi još uvijek koriste mrak i zakon. Imate onako, može se pratiti kako se koristi, kada žele reći da je nešto dobro, kako se nešto koristi, onda mu padne upotreba u nekom trenutku, međutim, kasnije ponovno se
5: ponovno
4: može...
5: Bude mrak.
4: Ponovno nešto bude mrak. Jel? Mada su došle mnoge nove riječi, jedan vrlo zanimljiv trend koji mi se tu pokazao je da danas mladi u svom slengu imaju jako puno primarno američkog engleskog slenga, a to opet zahvaljujući ovim novim medijima. Jer ranije da bi se došlo do recimo, mogle su, i ranije je bilo posuđenica iz engleskog jezika, ali ne toliko iz slenga engleskog jezika. Dok danas, upravo zahvaljujući tome što je mladima na internetu sve dostupno, za čas neki leksem koji je sleng u Americi je samo prenesen u sleng, u hrvatski sleng. I ono što je zanimljivo, neke riječi koje su zabilježene tada sam pronašla i u nekim radovima poljskih kolega o slengu mladih Poljaka, gdje onda te 23. godine isti posuđeni sleng iz američkog engleskog se koristi i u Hrvatskoj i u Poljskoj. Evo što je jako zanimljivo. Danas, dakle, sleng se inače jako brzo mijenja, ali danas ide u nekim novim pravcima, da tako
5: možda ću vas odvući malo od središnje misli, ali mi se sad pojavilo to pod pitanje. Jeste li primijetili u kojem se trenutku pojavila upotreba engleskih riječi u hrvatskim oblicima? Recimo, čini mi se da je novija stvar da netko kaže livao sam, upotrijebivši to leave, dakle otići, ali u skladu sa hrvatskom gramatikom i pravopisom, je li livao sam, l i v a o sam, u hrvatski glagol livati je taj to leave pretvoren.
4: Okay,
5: nekoć smo uzimali jednostavno riječi iz engleskog koje bi dalje bile riječi iz engleskoga, sad su postale nove hrvatske riječi sa svojim hrvatskim nastavcima, sklanjanjem.
4: Sad kad me pitate za neki datum konkretan, ne znam, ne bih znala odgovor na to pitanje, to bi trebalo stvarno istražiti, pretražiti.
5: Nisam ni mislio doslovce, nego jeste li se u nekom trenutku začudili sa takvim pojavom?
4: Zapravo ne, jer je sasvim uobičajeno da kad nešto posuđujemo, da se te posuđenice u našem jeziku, da tako kažem, adaptiraju. Dakle, one se prilagođavaju našem gramatičkom sustavu, prilagođavaju se našem fonetskom sustavu, tako da je to... Zapravo to je normalna pojava u jezicima, da kad nešto posuđuju iz drugih jezika, da to prilagođavaju svom sustavu.
5: Zapravo možda samo više bode uši to što je iz engleskog, a ne iz latinskog.
4: Sigurno, na to bi imali što reći puristi, ali s druge strane je to zanimljivo možda ovaj glagol koji ste sad spomenuli, koji ja evo do ovog trenutka nisam čula, je da se onda ne posuđuju samo riječi za nešto novo, za neke nove pojmove, pojave ili predmete i tako dalje, nego očito je da se koriste i riječi svakodnevnog jezika, dakle riječi koje imamo, apsolutno dobre sinonime u našem jeziku, ali to onda možda se može promatrati opet sa ovog pitanja identiteta i toga koja je funkcija toga, zašto se
5: I opet,
4: i tko se služi
5: time, i opet smo zapravo na temi jezika kao živog, jezika kao nečeg što se mijenja, da. I čemu se zapravo teško, a i možda nepotrebno oduprijeti.
4: Pa, ja bih rekla nepotrebno. Mislim, uvijek volimo reći u lingvistici, volimo tu metaforu koristiti da je jezik živ. Dakle, jezik se neprestano mijenja i mi ga mijenjamo kao njegovi govornici. Mijenjamo ga da bi mogao udovoljiti potrebama. Tako da ne vidim zašto bi to bilo loše. Kao što neki vole reći da je sleng nešto loše ili negativno, to nije točno. Sleng nije neispravna upotreba jezika. Dakle, on nije gramatički neispravan, ne krši norme jezika. On je zapravo samo dodatak, da tako kažemo. Ja bih rekla da je to bogatstvo koje ima svoju primjenu, vrijeme, mjesto upotrebe. Tako i promjene u jeziku. Jednostavno, mi se mijenjamo. Mijenja se svijet oko nas. Naravno da se mora mijenjati i jezik kojim sve to tumačimo sebi i opisujemo.
5: Već ste nam pokazali kako ste ponovno istražili što ima novo u temi koju ste najprije obradili u svom doktoratu. To možda vuče i da se za neko vrijeme opet provjeri što se zbiva novim istraživanjem.
4: Da, da, to bi bilo zanimljivo. Zapravo bi bilo super općenito u sociolingvistici sva ta istraživanja ponoviti nakon možda 15, 20, 30 godina, jer to je ono što nas zanima, dakle kako jezik svakodnevno funkcionira i kako se jezik mijenja. Svjesni smo da se mijenja, da je izrazito varijabilan i bilo bi idealno ista istraživanja ponavljati svako toliko, ali to iz praktičnih razloga bude, eto, vrlo često teško provesti.
5: Više puta ste već spomenuli neologizme, oni su isto zapravo vaš predmet znanstvenog interesa. Meni evo stoji u bilješkama da ste radili na dvama znanstvenim projektima, neologizmi, problemi teorije i primjene, neologizmi u hrvatskom i europskom kontekstu. Pitaću vas naravno što je bilo u tim projektima, ali ovo je prilika da opet podsjetim štovane slušatelje da smo o neologizmima govorili i u emisiji Govorimo hrvatski. Pa ako se slažete da čujemo što smo tamo rekli, pa da vidimo što se tome može dodati.
0: Hrvatski.
5: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama nudimo vam riječ dvije o novim riječima ili novotvorenicama. Na repertoaru su nam neologizmi.
1: Obujam, dalekozor, zračenje, tlakomjer, kisik, vodik, ugljik, brojka, glasovir, kolodvor.
5: Niste očekivali takav niz, čini vam se da su to posve obične stare riječi. Doista i jesu, ali nekoć nisu bile. Izmislio ih je, kao što smo već i u ovoj emisiji govorili, naš jezikoslovac Bogoslav Šumak. Dok ih nije izmislio, nisu niti postojale, a u međuvremenu su se toliko uspješno udomaćile u hrvatskom jeziku da ih i ne doživljavamo kao neobične. Nije Šulek dakako u našoj povijesti bio jedini izumitelj novih domaćih riječi. Evo primjerice nekih riječi koje je skovao Ivan Mažuranić.
1: Velegrad i veleizdaja, nosorog i sladoled, računovodstvo.
5: Novotvorenice, kaže tako Hrvatska enciklopedija, nastaju kako bi se njima označili novi sadržaj i osvježila komunikacija, pa i učinila zanimljivijom, duhovitijom i originalnijom. Ima ih u književnim dijelima, ali najviše se upotrebljavaju u zatvorenim krugovima specijalnih jezika, na primjer među znanstvenicima, liječnicima, zatvorenicima. Kada novotvorenica postane opće prihvaćena, više nije novotvorenica, nego obična i svakodnevna riječ. Neke novotvorenice nastaju i zbog jezičnog purizma, o čemu jezikoslovac Krešimir Bagić u svojem rječniku stilskih figura piše otprilike ovako.
2: Zamjenjivanje nepoželjnih riječi poželjnima potvrđuje stabilnost i otvorenost jezika, osigurava komunikaciju. Neke su jezične politike izrazito restriktivne, a druge blagonaklone prema inojezičnim utjecajima. U izvanrednim situacijama i ksenofobičnim režimima čišćenje postaje pretjerano i samosvrhovito. Političke elite izravno interveniraju u jezičnu stvarnost, a govornici osjećaju veliki jaz između propisanoga i govorenoga.
5: Vratimo se ipak na književnost koja je u tom rječniku istaknuta u posebnoj kategoriji kao subjektivni, a čest naziv je i individualni neologizam. To je kada autor izmisli neku riječ za svoje potrebe, kao stilsku figuru sebi specifičnu. Volimo to napraviti i u ovim jezičnim minutama, ali evo ipak boljeg primjera iz rječnika. Nekoliko neologizama Antuna Gustava Matoša koje ćemo prigodno koncentrirati u jednu rečenicu.
1: Tupouhi pustoškolac munjimice se i smijučke u kasarnio.
5: Na tragu ovoga u kasarnio se mogli bismo stvoriti neologizam u zatvorio se, jer je zatvor spomenut i kao jedno od mjesta gdje nastaju novi stručni neologizmi. Čuli smo. Doktorice Skelin, zašto se kaže u naslovu vašeg projekta u kojem ste sudjelovali problemi teorije i primjene neologizama? Kakvi su to problemi?
4: Dakle, prvo bih htjela spomenuti da ova dva projekta je vodila profesorica, doktorica znanosti Vesna Muhić-Dimanovski, za koju mogu reći da je stvarno naš najbolji stručnjak za temu neologizama. Da, neologizmi se mogu promatrati jako široko, pa onda u neologizme ulaze sve riječi koje su nove u nekom jeziku. Pa onda neologizmi nisu samo novotvorenice, kako smo čuli sad u ovoj vašoj emisiji, nego onda u neologizme onda čine i posuđenice i prevedenice. Dakle, ono što posuđujemo iz drugih jezika i ono što, dakle, pod utjecajem drugih jezika ne posudimo oblik, ali prevedemo. Potražimo, dakle, nekakav domaći element kojim onda zapravo možemo nešto novo imenovati ili označiti. Tako da ja volim nekako, kad govorimo o neologizmima, govoriti o neologizmima u širem smislu i neologizmima u užem, pa onda u užem smislu bi to bile novotvorenice. Problemi, da, tu se radi o problemima kako detektirati neologizme, kako danas procijeniti da je neka riječ nova. Opet se moram vratiti na ovo, suvremeni mediji, sve je dostupno. Za čas nešto što je novo u roku od tjedan dana više nije novo. Dakle, danas se sve riječi i sve promjene mogu puno brže širiti, mogu puno brže dolaziti do nekakvih govornika koji će ih koristiti. Tako da s jedne strane je ponekad problem to vrijeme odrediti kada je nešto novo, a kada više nije novo. S druge strane, s obzirom da se u posljednje vrijeme sve više radi i na različitim računalnim resursima za obradu jezika, dakle kako bi se moglo opisivati i obrađivati jezik uz pomoć dakle različitih strojeva, softvera i tako dalje. Problem je kako možemo onda prepoznati što je novo u jeziku, na primjer na internetu ili tako dalje. Dakle, možemo li osmisliti nekakav jezični alat koji će nam onda moći iz teksta izvlačiti nove riječi. Problem je i sa nazivljem, jer hrvatsko nazivlje za sve što se tiče neologizama je izrazito bogato, pa možemo govoriti o posuđenicama, tuđicama, stranim riječima, usvojenicama, prilagođenicama, pa onda imamo cijeli niz najrazličitijih prevedenica, pa pseudo, pa polu i tako dalje. Tako da tu ima problema na više različitih razina.
5: A kad uspoređujemo hrvatski i europski kontekst?
4: Ono što je recimo pokazano u tom projektu profesorice Muhić-Dimanovski je to da naravno danas opet trebamo spomenuti, engleski je da tako kažemo najčešći jezik izvor, dakle engleski je danas taj koji nam daje najviše nekakvih novih riječi iz kojeg posuđujemo. I točno se može za pojedine riječi pratiti kako ih se iste riječi posuđuje u engleskom u različitim europskim jezicima. Dakle, na vrlo sličan način možemo reći različiti europski jezici reagiraju na neki novi oblik, neku novu riječ koja dolazi iz engleskoga i onda se može raditi nekakve kontrastivne analize kako se riječ adaptira ili prilagođava jednom gramatičkom sustavu, kako drugom gramatičkom sustavu, što se događa na sekundarnoj razini prilagodbe, dakle širi li se značenje riječi, jer najčešće posudimo neku riječ u u jednom značenju u kojem nam je ona potrebna. Međutim, ako s vremenom ta riječ postane dijelom našeg jezika, onda ona ulazi u nekakvu sekundarnu razinu promjena gdje se može mijenjati značenje i to onda se razvija neovisno o jeziku davatelju i neovisno u jednom jeziku od drugoga, tako da ima puno podudarnosti u tom smislu, u kontekstu.
5: Specifičnu analizu riječi sa mnogo novotvorenica pritom nudili su nam 90-ih Jasmina Nikić i Tomislav Ladan u televizijskom projektu Riječi, riječi, riječi. Mi u ovo vrijeme utorkom na prvom programu prigodnim za radio prilagođenim izvatkom podsjećamo na tu televizijsku emisiju. Danas slušamo o nakitu.
0: Očekuješ riječ.
6: Rodiš se i onda ti nastane jezik sve veći i veći, onda sve jače i jače možeš govoriti. I tako nastaje i riječ.
0: Riječi, riječi, riječi.
7: Najsrdečnije vas pozdravljam, poštovani gledatelji. Sjećate se, najavili smo temu današnje emisije, govorit ćemo o nakitu. Čovjek naime nikada nije prihvatio tek puko postojanje. U sve unosio ili dodavao i ono uresno. I riječi mogu postati ukras. Na početku emisije, riječ nakit. Profesor Ladane, dobro nam došli. Evo, tema nam je poznata.
8: I nakit je jedna vrlo višeznačna riječ. Može se reći da se mnogo toga može kititi i mnogim stvarima se može kititi. Tako da najrazličitije stvari mogu biti nakit. Nakit bi dakle prije svega bilo ono čime se nešto ili netko kiti.
9: Kakav nakit nose ljudi?
10: Svakako.
9: Recite na primjer.
10: Pa do diskretnog, do zadnjeg kića.
11: Nekad je nakit možda čovjeku nekakav nadomjestak da kompletira svoj nekakav izgled, znači u tom smislu da vjeruje da loše izgleda pa mu je potrebno da bi izgledao bolje, bolje se osjećao, a nekad jednostavno kad je dobre volje i dobro raspoloženje, onda daje još jedan ton svečanijeg nekakvog raspoloženja, da, stila.
8: Mi možemo kititi obične mrtve predmete, možemo najobičajnu kuticu smatrati nakićanom ili da je dio nakita. Možemo dakle kititi obične mrtve predmete, možemo imati različite dragocjene kopče ili ukrase na kuticama za dotjerivanje, na putničkim torbama ili na predmetima kao što su, ne znam, jedno zrcalo ili bilo što što ljudima treba.
7: Na ukrašavanje ljudskog tijela.
8: Ljudsko tijelo se može kititi na najrazličitiji način, iako je njegov najveći nakit ono samo, ali to čovjeku nikad nije bilo dovoljno i čovjek je dodavao boje. Recimo, vjerojatno, najstariji nakit za ljude bila je upotreba različite zemljane boje. Recimo, crvene boje ili bijele ili crne u najobičnijim omjerima i šarama. Mi čak upotrebi boje kod urođenika dugujemo jedno krivo ime. Mi zovemo Indijance Sjeverne i Južne Amerike crvenokošcima, a njihova koža uopće nije crvena, nego prvi urođenici koji su Europljani sreli, bili su oni koji su se mazali crvenom zemljom i najvjerojatnije po toj crvenoj boji dobili su ime crvenokošci.
7: Tako smo nekako počeli taj povijesni slijed ukrašavanja.
8: Da, može se reći, najstariji čovjek je vjerojatno koristio različite boje za svoje golo tijelo, da ga učini na neki način nakićenim. S druge strane, upotrebljavao predmete. Predmeti su čak bili nekada stavljani pod ljudsku kožu da urastu u nju, da nešto povećaju ili poljepšaju na ljudskoj koži. A zatim su se najrazličitiji predmet koje čovjek iz ovih ili onih razloga cijenio stavljani na ljudsko tijelo kao zbog kićenja ili radi kićenja, kao nakit, kao ures ili kao ukras. Pođimo od najnižega, od ljudskih nogu i završimo sa ljudskom glavom. Vidjet ćemo da se kite ljudske noge različitim nakitom za noge. Kiti se zatim i ljudski pas ili trbuh različitim vrstima pojaseva, pasova, remena, kopčama uresnim, a zatim i preko prsa i kod muškaraca i kod žena od najstarijih vremena stavljale su se stanovite vrpce, trake, remenovi uz dodatke ili privese kao ukrasi. Da pače, ljudski vrat kao najvažniji možda dio za kićene i na muškom i na ženskom tijelu, kićene najrazličitijim vrstama, prije svega ogrlica, lanaca, privjesaka. A onda dolaze i pojedini dijelovi ljudske glave koji su se kitili. Moramo proći da se cijelo lice moglo bojiti na najrazličitije načine, od ratničkih boja do ukrasnih i pozivnih, što se radi i danas. Zatim ljudski nos, uši, čelo i sama glava.
11: Nakit se stavlja ovisno o raspoloženju, osjećajima. Stavlja se na uši, ženski rod, ponekad muški, jednu, neki dvije. Stavlja se oko vrata, oko ruke, stavlja se oko prsta kao simbol braka, nekog zajedništva.
9: Gdje ga nose, to me zanima.
11: Oko vrata.
9: Samo oko vrata?
11: Pa oko vrata, znači oko ruku, oko nogu.
9: Oko nogu?
11: Na ušima, da, svugdje.
8: Prvi nagon za ukrašavanjem je želja da se nekom dopanemo. Prirodan nagon u čovjeku. Drugi je nagon da hoćemo neki ukrasom da pokažemo i svoju vrijednost, stanovito svoje dostojanstvo koje imamo zbog svoga posjeta i zbog svog položaja. I treće, ima nešto magijsko. Vjera da ako neke predmete stavimo na sebe, mi postajemo nositelji svojstava koje znači ti predmeti. Taj stari magijsko-lovački princip je sigurno ugrađen u nakit. Tako da možemo reći prirodni nagon za dopadanjem, koji je biološki, životni, nagon za isticanjem svoga društvovnog položaja, dostojanstva, vlasti, ali isto tako i nešto magijsko ima u samom nakitu.
7: Hrvatski jezik ima tri nazivka.
8: Da, tri temeljna nazivka, to je nakit, to je ukras i to je ures. Možemo reći da u korijenu riječi nakit mi odmah prepoznajemo da je to slavenska riječ, imamo riječ kita, koja je drevna praslavenska riječ kita, od indoeuropskog korijena kup koji znači čupa ili dlačica, a zapravo ta riječ ima više značenja, ona može biti grana, može značiti snopić, značiti zavežljaj, za stanovitu vrstu obješenog visećeg ukrasnog predmeta, kao što je recimo kita, kažemo kićanka, resa, rojta na različitim kapama, pa imamo i riječ recimo da je neka dama kitničarka, jer se bavi kitnicom, to jeste izrađeno ono što je ures, radi ženske šešire, tako da bi kitničarstvo bio modisteraj, a kitničarka bi u hrvatskom bilo ono što se kaže stranom riječu modistica. Dakle, vidimo, ta riječ nakit je doista složena od temeljne riječi kita, koja ima svoje drevno indoeuropsko podrijetlo, ima više značenja.
12: Ma, ja mislim da je nakit prava riječ za nas.
7: Druga riječ, ures, isto tako da je jezično odredimo, jo?
8: Ures u korijenu je riječ resa, koja je također i hrvatska, i praslavenska, i indoeuropska riječ. Znači isto što i kita. Znači ono što visi kao ukrasni predmet, odnosno kao ures. I ta resa je drevna riječ, rensa staroslavenski. Nalazimo čak u sanskrtu slična jedna riječ, znači remen ili uzica.
7: I treća, ukras.
8: Treća ukras na neki način nam zvuči najljepše i doista dolazi od pridjeva krasan, što znači lijep. A indoeuropski korijen znači gorjeti, ker. I put je morao biti takav da kad nešto gori, imamo plamen, plamen je određenu boju, ta boja je mila, draga i lijepa. I dakle, od radnje gorjena došlo je do riječi ljepota i tako imamo treći, dakle, sinonim u hrvatskom za ono što je nakit. I oblici mogu biti ili sam predmet, ili oponašanje prirodnog predmeta, ili traženje bitnih odrednica jednog predmeta ili životinje ili bića.
7: Vratimo se na trenutak u jezičnu indoeuropsku zajednicu.
8: Ove tri hrvatske riječi, uras, jeli, nakit, jeli, i ukras, ako pogledamo kako su u stranim jezicima, vidjet ćemo dosta zanimljivih stvari. U klasičnim jezicima, kao što je grčki, imamo riječ kosmos, od glagola kosmeo. Ona znači ukras i ures, ali ona isto tako znači i sustav svijeta, i sustav svemira, pa i sam svijet i sam svemir. Pitalo se kako je došlo do toga. Izgleda da su duhovnici ili filozofi uzročnici tome. Kažu da je Pitagora prvi bio koji je sve što postoji podveo po dva načela. Pod načelo reda koje je kosmos, ono što je uređeno, dotjerano kao počešljana glava, nasuprot bezobličnoj tvari koja je grčki haos ili hrvatski kaos. Dakle, u dvojnosti kosmosa i haosa vidi se uređeno i neuređeno. U latinskom ima riječ mundus, kao pridjev, ona znači čist, uredan i dotjeran. Ali kao imenica mundus, ona znači ukras, nakit i svijet, pa i svemir. Bit će da je među učenim latincima došlo do utjecaja grčkog glede i da to posudbenica iz grčkog. Ali je zanimljivo da dakle i grčki i latinski u temeljnoj riječi imaju neku vrstu uređivanja i dotjerivanja. Latinski nema samo ovu riječ mundus, nego ima i riječ ornatus i ornamentum, od glagola ornare, koji je zapravo od ordinare i u korijenu je riječ ordo, poredak. Znači, nema nakita, nema kićenja, nema uresa, nema dotjerivanja bez stanovitog reda koji je unutra. I taj red je prenesen i u romanske jezike žive, na primjer, francuski ima riječ parure, koja je od parare, opet prirediti, urediti. Jeli? Španjolski ima adorno, opet prepoznajemo ono što je ukras ili ures unutra. Germanski jezici, od staronordijskog preko švedskog do njemačkog, imaju i riječ prydnad, koja znači i dostojanstvo i ponos i ures, ali imaju i smike, koja je nakit ili ures, što je dalo i šmuk u našem hrvatskom zagrebačkom, prepoznatljiva njemačka riječ šmuk, kao što i svetska smike, dakle ukras ili ures. Što se tiče slavenskih jezika, tu dakako da imamo i naše ove tri riječi koje smo spomenuli, ali možemo imati i ukrašenje, koja se nalazi i u staroslavenskom i u ruskom, vidimo da je korijena ista riječ koja znači i boju i ljepotu. Tako da uvijek vidimo ono što se oko pokazuje kao uređeno, kao lijepo ili privlačno, to je u cijeloj indoeuropskoj grupi u korijenu za riječi nakit.

0: Evo, profesorice Skelin, opet smo imali primjer kako je profesor Ladan u kratkom izvještaju iskovao mnogo novih individualnih neologizama. Riječi su važne, to smo konstatirali, to možemo i zaključiti. Za lingvista, za sociolingvista, rekli smo i važan je diskurs. Analiza diskursa posebno je bitna u lingvističkom poslu.
1: Diskurs nam je jako važan. Zapravo diskurs je, mogli bismo ga kratko definirati, kao tekst u kontekstu. I u ovim suvremenim promišljanjima diskursa, kad god analiziramo diskurs i kad se bavimo nekakvom analizom diskursa, zapravo uvijek uzimamo u obzir kontekst. Kontekst je taj koji nam pomaže da možemo zapravo bolje razumjeti zašto, kako je nastao taj diskurs i zašto se koristi tako kako se koristi. Jedan od najpoznatijih, danas možda i nekako najčešće primjenjivanih načina analiziranja diskursa je kritička analiza diskursa, za koju ne mogu reći da je nekakva posebna metoda, jer je to i više od metode koja se naslanja na različite lingvističke škole, na različite filozofske škole itd., u kojoj onda zapravo diskursu pristupamo na kritički način, opet uvijek ističući ovu ulogu koju diskurs ima.

0: diskursa je uvijek važno i to da se onda mi kao nekakvi istraživači pozicioniramo, da smo svjesni toga da način na koji ćemo mi sada čitati taj tekst i interpretirati taj tekst je također pod utjecajem nekakve i naše osobnosti s jedne strane, ali i kulture i društva iz kojega dolazimo, jer zapravo način na koji ćemo to gledati je uvijek na neki način obojan nama samima i onim što čini nas, što je dijelom, evo, između ostalog i našeg identiteta, o čemu smo već govorili, tako da onda u tom kritičkom promišljanju diskursa, dakle, pitamo tko, kada, kako, zašto, gdje, ali isto tako onda promatramo odnose moći unutar nekog društva i to nam uvelike onda može pomoći da razumijemo zašto je o nečemu govoreno na takav način, a možda na drugom mjestu, a u isto vrijeme se o istoj stvari, istom pitanju ili problemu govori na potpuno drugačiji način. I to je to kritičko promišljanje. Dakle, biti svjesni toga da je ono sve okolo uvijek jako važno u oblikovanju određenog diskursa.
1: Možda ću opet malo previše odlutati, ali mi je zgodno palo na pamet da je riječ kritika, da je zgodan primjer također važnosti diskursa, konteksta, okolnog promišljanja, jer kritika je jedno kad nekoga nešto kritiziramo, ali kritičar može napisati i pozitivnu kritiku, prema tome moramo znati što je kome kada kritika, da bismo mogli ocijeniti komunikaciju na koncu konca kad se nešto kritizira. Semantika razumijevanja.
0: Da, jedan od kolegija koje držim na lingvistici, koji sam naslijedila, semantika razumijevanja je zapravo ulaženje u pragma lingvistiku kao još jednu makro lingvističku granu poput sociolingvistike. Ponekad ju kratko nazivamo pragmatika i ona, dakle, proučava značenje riječi s naglaskom na kontekst. I ona gleda, možemo reći da u pragma lingvistici mi gledamo, zato se kolegi zove semantika razumijevanja, jer se stalno nekako povlači ta paralela i s jedne strane sličnost, a s druge strane i razlikovanje u odnosu na semantiku kao, dakle, jednu od temeljnih lingvističkih disciplina koja se bavi značenjem riječi, jer u pragma lingvistici zapravo gledamo izvan doslovnog značenja riječi i rečenica ili nekakvih iskaza, uzimajući u obzir sve to što utječe na značenje. Zapravo nas se zanima što je osoba mislila time što je rekla. Dakle, pitanje ne samo što je rekla i kako ja to razumijem, nego pokušavamo razumjeti što je ona htjela ili mislila time reći. Evo, na primjer, rečenica: ostao je komad pizza. Kako ju možete razumjeti? Bitno nam je uzeti obzir kontekst. Ona može biti izgovorena kao pitanje: ostao je komad pizza. I onda ja zaključujem da je osoba koja je postavila to pitanje možda gladna ili možda bi baš sad htjela pa me pita. Ali,
1: možda to nije dobar primjer za emisiju koja se emitira u vrijeme ručka.
0: U vrijeme ručka, i to ste u pravu, da. Ali evo, to je samo jedan dobar primjer kako zapravo taj iskaz može imati cijeli niz najrazličitijih značenja i to je onda ono što nas se zanima, recimo, između ostaloga i onda u onome što radimo na ovom kolegiju semantika razumijevanja.
1: Bili ste mi ispripovjedali zgodan primjer sa tajnom proslavom rođendana.
0: Da, to je isto jedan zgodan primjer. Ako zamislimo situaciju gdje imamo grupu studenata koji su pripremili iznenađenje za svog kolegu, koji naravno ništa ne zna, zato je iznenađenje, i netko stražari na vratima i kad ga vidi da dolazi hodnikom, vikne: svijeće. Dakle, to je, može puno toga značiti. I tu nam je dobar, može značiti jeste li upalili svijeće, jeste li ih stavili na tortu, jeste li ih zaboravili, gdje su. Dakle, može puno toga značiti. To je dobar pokazatelj toga čime se bavi pragma lingvistika, da mir i kako zapravo njegovi sugovornici, dakle drugi sudionici tog iznenađenja, su razumjeli i kako to da su točno razumjeli i interpretirali to što je on samo rekao: svijeće.
1: Zapravo puno toga treba učiniti da se razumije komunikacija, da komunikacija bude dobra.
0: Istina.
1: Da se, treba se truditi onaj tko sluša i onaj tko govori. Ovdje kažem sluša i govori ne misleći samo na doslovce govorenje, nego na bilo koju komunikaciju. Nije to jednostavno.
0: Nije, ali je naš um super sposoban za to. Kao što
1: trebamo
0: vidimo
1: se truditi da se razumijemo uvijek što bolje. Tome, nadam se, donekle doprinosi i ovaj naš današnji razgovor u komunikacijskom klubu. Vratit ćemo se sada malo još neologizmima.

Naime, kad je 2016. bila 200. obljetnica rođenja našeg neologističara Bogoslava Šuleka, akademik Josip Bratulić za Radio Sljeme govorio je o Šulekove važnosti za Hrvatsku kao autora mnogih riječi, ali i urednika, novinara itd. Odabrali smo neke dijelove te tadašnje priče.

0: je došao ovamo i kad je počeo surađivati sa Gajem, postao je jedan od najvažnijih novinara u Danici. Zatim u Narodnim novinama. Pa je onda išao u druge Nove slavenske juge, saborske novine, kasnije Obzor i Pozor, a posebice je bilo važno njegovo sudjelovanje u Gospodarskom listu, jer moramo znati da u isto vrijeme kad je osnovana Matica Iljska, kasnije Matica Hrvatska, da je osnovano i zapravo Gospodarsko društvo, kojem je drugi Slovak Haulik bio na čelu vrlo dugo i koje je zapravo tada počelo izdavati svoje glasilo, koje za njegov uredništvo u tih 8 godina postala je doista prosvjetna ustanova prvog reda, u kojem su seljaci, ne samo intelektualci, nego i seljaci koji su znali čitati, a on se pobrinuo da one znaju čitati, naučili sve ono što je tada seljak ili zemljoradnik ili kako god hoćemo težak znao u cijeloj monarhiji, odnosno u Europi. U tom smislu doista su njegove zasluge neizmjerne do dana današnjeg. Hrvatski mu nije bio materinski. On ga je stjecao, učio, ali očito ga je dobro učio i iz starih knjiga, iz starih rječnika, ali isto tako i u govoru kakav je on imao. Jer kako je on pisao, doista se ne može ni približno nastutiti da mu hrvatski jezik nije bio materinski, jer je očito na njemu i mislio. Koji je bio problem? Intelektualci i u Hrvatskoj i u Slavoniji zapravo učili su sve predmete na njemačkom jeziku. A on je počeo od narodnih imena, najprije biljarstvo, pa onda druge stvari, a onda je napravio jedan veliki golubi posao koji nam danas možda ne znači tako puno. Sastavio je njemačko-hrvatski rječnik. U dva svjetska velik, to je bilo veliki pothvat, pomagao je Ivan Vitez Trnski, danas bismo rekli, uz recenzente i pomagače. Slično je bilo i u Dalmaciji. Tamo je hrvatski narodni preporod krenuo od lista koji se zvao Il Nacionale, kasnije Narodni list. Ali oni koji su završili studij u Italiji morali su najprije shvatiti probleme na jeziku koji lako prihvaćaju i razumiju italijanski. A tek kasnije Narodni list postaje hrvatski list i glasilo Hrvatske narodne stranke u Zadru. Od zemaljske vlade dobio zadatak da sastavi zapravo veliki znanstveni rječnik, tj. Terminološki rječnik za sva područja, za hrvatski, talijanski, njemački, tamo ima i francuskih izraza, ima engleskih izraza, dakle sve ono što je bilo važno za uspostavljanje onog jezika koji je jezik sadašnjeg, njegovog, kaže, sadašnjeg trenutka, to jest kad se razvija građanska klasa. Ne više Vukov jezik, tamo nema nijednog termina u kojima bi se gradila tadašnja suvremena, suvremeni dosezi te civilizacije. Nema ni željeznice, nema ni ovoga, nema ni ovoga. A on je upravo na tom području dao golemi prilog upravo na toj znanstvenoj terminologiji i ono što je on tada zacrtao, mi smo to prihvatili, nešto nije prihvaćeno, ali zapravo mi bez riječi koje on sastavio ili koje on predložio ne bismo zapravo mogli danas razgovarati.
1: Obujam, školstvo, zračenje, vrhovništvo, kovina, slitina, toplomjer, tlakomjer, dalekozor, kisik, vodik, ugljik, časopis, kolodvor, neke su od riječi današnjeg hrvatskog rječnika koje je skovao Bogoslav Šulek. Skovao je dakako i neke koje se nisu zadržale.
0: Ljudi su ga tada poznali po drugoj stvari. Bio je mali, sitan. Bio je nespretan. On je, čini se, čak 7 puta slomio ruku. Znate što je to tada značilo slomiti ruku? Ne možeš pisati, ne možeš ovo. Jedan put je slomio nogu kad je išao dugom ulicom danas Radićevom. Ali to ga nije nikad omelo da bude ustrajan, da radi stalno za hrvatsku kulturu. Isto tako i za znanstvene rade. Dakle, njegovo biljarstvo najprije, a onda jugoslavenski imenik bilja i dan danas su središnji podaci o botanici. Danas nam botanika možda nije tako zanimljiva, mada zapravo moramo znati da je ona bila tada veoma zanimljiva, jer nijedan lijek se nije mogao napraviti drugačije nego od tih biljaka i trebalo ih je znati u narodnom jeziku, ali isto tako i onako kako se one zovu na latinskom, da ne dođe do zabune ili zamjene tih biljaka.
1: U 1952. godine u ediciji Novi pisci hrvatski objavljeni su izabrani članci Bogoslava Šuleka. Profesor Bratulić posebno ističe da je Šulek ovdje u kategoriji pisaca, a ne znanstvenika, čime se naglašavala njegova univerzalnost. Jedan od priređivača edicije, Ivan Esih, o Šuleku je pritom napisao:
0: taj maleni, mirni i skromni čovjek, čije su brojne nezgode, frakture, ruke i noge, bile u starom Zagrebu poslovične, koji je dugo bolovao i dugo živio, bio je polihistor kakav je Hrvatima upravo trebao na prijelazu iz doba narodnog buđenja u doba naučnog stvaranja. Taj pohrvaćeni snovak, Bogoslav Šulek, u svojoj je inteligenciji, učenosti, marljivosti i poštenju bio i preporoditelj i naučni stvaralac.
1: Tako nam je dakle akademik Josip Bratulić govorio o Bogoslavu Šuleku 2016. godine, a o neologizmima i drugim lingvističkim i sociolingvističkim temama na sastanku Komunikacijskog kluba 28. listopada 2025. govorila nam je pak doktorica znanosti Anita Skelin. Čuli smo i to. Ovaj današnji podsjetnik tonski je složio Toni Bertović, na dijelovima emisije surađivali su i Linda Bakotić, Stela Keleš, Mihaela Šoštarić i Dinko Komadina. Ja sam Janoš Remer. Do slušanja.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Premijer i predsjednik države ušli su u još oštriji verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li Hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na paradu u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundid podredio onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. U Kundidovu obranu danas je pak stao predsjednik Milanović, koji optužuje premijera za pritiske. Na cijelu priču nadovezao se i ministar obrane Ivan Anušić, koji tvrdi da nitko nikoga ne pritišće.
1: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede, ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke. To ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
3: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam, niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
0: Vijesti. Veliki požar koji je preksinoć buknuo na otoku Visu potpuno je pod nadzorom, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Teren su i prošle noći osiguravali vatrogasci. U požaru je izgorjelo više od 300 hektara trave, niskog raslinja i šume. Gasilo ga je ukupno 105 vatrogasaca, 4 kanadera i 2 R traktora. Zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
4: Jutros ne trebaju nam ni zračne snage, još se radi nešto na rubovima, se sanira, to je na nepristupačnom terenu, ali imamo dovoljan broj vatrogasaca, svi su još uvijek na terenu što su bili i sinoć, 50 vatrogasaca, 15 vozila i dežura će se sigurno i danas cijeli dan i cijelu noć i sutra dobar dio dana, ali možemo kazati da sa ovim više, ako ne bude nepredviđenih situacija što se tiče vremenskih prilika, to jest neprilika, ne bi više trebalo biti problema sa ovim požarom.
0: Preliminarna istraga pokazuje da podaci o pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika koji su objavljeni na dark webu nisu procurili iz Carneta, izjavio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Radi se, kako je rekao, najvjerojatnije o trećoj strani, te prema dosadašnjim saznanjima osjetljivi podaci nisu izašli iz sustava. Istaknuo je da šteta nije značajna jer se radi o e-adresama koje su učenici dobili preko svojih škola, ali je upozorio da korisnici mogu očekivati neželjene poruke osoba koje raspolažu tim adresama. Sutra stupaju na snagu nova pravila za korištenje centralnog zdravstvenog informacijskog sustava poznatijeg kao CEZIH. Moći će mu pristupiti samo korisnici s novim iskaznicama ovlaštenog zdravstvenog radnika. Nova iskaznica, osim sigurne elektroničke identifikacije svakog ovlaštenog zdravstvenog radnika, jamči sigurnost i visoku razinu zaštite podataka u zdravstvenim informacijskim sustavima. Svi zdravstveni djelatnici koji još nemaju nove iskaznice mogu kontaktirati područne urede HZZO-a kako bi što prije ostvarili mogućnost spajanja na CEZIH. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, pljuskovi mjestimice poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, uz pljuskove prolazno pojačan. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Kristina Bokanić.

0: Prvi program Hrvatskog radija.
1: Nikome o nama ne pričam i pravim se da se ne sjećam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
3: Još je neizvjesno hoće li hrvatski vojnici ići na mimohod u Pariz. Mladiće koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima USKOK optužio za terorizam. Rekordna zaposlenost u Hrvatskoj, radi više od 1.800.000 ljudi. Temperaturni rekord u Splitu, 39,4 stupnja. Sutra vrlo vruće i nestabilno, poslije podne pljuskovi i jak vjetar. Temperature od 32 do 37 stupnjeva.
2: Nastavlja se verbalni sukob predsjednika Republike i predsjednika Vlade i još nije sigurno idu li hrvatski vojnici sredinom srpnja na vojni mimohod u Pariz. Ministar obrane potpisao je odluku i poslao je načelniku glavnog stožera. Sada je dakle na potezu načelnik Tihomir Kundit koji se tako našao između dvije vatre. A njemu se, kaže Milanović, prijetilo smjenom i umirovljenjem. Ministar obrane to je demantirao. Snježana Kralj.
4: Za premijera Andreja Plenkovića ničega spornog nema u slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz.
5: Poznato je da su hrvatski vojnici sudjelovali na toj paradi 2013. godine i tada je tadašnji ministar obrane Kotromanović donio odluku, dakle nije riječ ni o kakvoj vojnoj operaciji. Danas smo dobili potvrdu sa francuske strane da su sve članice Europske unije prihvatile poziv.
4: Ovdje se više ne radi o manifestaciji na kojoj će se promovirati političko-vojna koncepcija koalicija vojnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, nego o događajima za koje predsjednik Zoran Milanović kaže da su neviđeni i uznemirujući, a tiču se nadležnosti nad vojskom i pritiska na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
6: Zove ga Frka Petešić, francuski državljanin, osoba za sve i ništa Andreja Plenkovića i priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće.
7: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam, niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
4: Odgovorio je ministar obrane Ivan Anušić koji je danas potpisao odluku o sudjelovanju vojske na spornom mimohodu.
7: Nema tu dvije vatre. On se nije našao bez situacije. Zakon je taj kojeg moramo poštivati, ne odluku, moju samovoljnu ili nečiju treću, točno piše šta ko je zadužen i u kom smislu.
5: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede, ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti Vlade.
4: Poručio je premijer Plenković sa sjednice Vlade. Predsjednik Milanović pak uzvraća.
6: Ministar po stoti puta nije vrhovni zapovjednik. Može biti samo jedan kada je u pitanju upravljanje hrvatskog vojskom. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona. Naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. O tome ovdje govorim. Pa neka paze šta rade.
8: Ovdje se ne politizira ništa. Da mi hoćemo sad poslati 2000 hrvatskih vojnika u neko krizno žarište na svijetu, normalno da bi se o tome razgovaralo. Ali ako mi želimo poslati 20 ljudi na ceremonijalno protokolarni događaj, o čemu da razgovaramo? Ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga ljenčine koji praktički očito nema što raditi.
4: Rekao je s druge strane premijer. Na potezu je sada načelnik glavnog stožera koji resorni ministar podsjeća da za odluku o vojnom mimohodu nema puno vremena.
3: Ustavnopravna stručnjakinja Sanja Barić objavila je na Facebooku da Vlada ima pravo kada tvrdi da za odlazak hrvatske vojske na mimohod u Francusku nije potrebna suglasnost predsjednika Republike. Tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene njegove ustavnosti, a ne poštovati zakon koji je na snazi. Zakon je valja poštovati, a u sukobe ne uvlačiti oružane snage, napisala je uz ostalo Sanja Barić.
2: Na sukob između predsjednika Republike i Vlade zbog pariškog vojnog mimohoda reakcije i u Saboru. Ivana Šubarić.
0: Temeljni sukob nije nastao zbog obrambenog, nego vanjskopolitičkog pitanja, ističe SDP-ov predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk. No od toga hoće li Hrvatska sudjelovati u mimohodu koji organizira Francuska, puno je važnije pitanje funkcioniranja zapovjedne linije unutar oružanih snaga.
9: Jasno je da ne možemo imati vrhovnog zapovjednika koji nema pravo zapovjedati, ni sukreatora vanjske politike koji nema pravo sukreirati vanjsku politiku. Odluka ministra obrane koju je donio danas i koju obznanio je zakonita, a također i eventualna zapovjed vrhovnog zapovjednika koja bi bila drugačija nego odluka ministra obrane bi također bila i zakonita i ustavna. I kada vojnik dobije od svojih nadređenih u zapovjednom lancu dijametralno suprotne zapovjedi, onda poštuje zapovjed vrhovnog zapovjednika i ne znam što tu nije jasno. Bez toga vojska ni jedna na svijetu ne bi funkcionirala, pa tako ni Hrvatska.
0: Predsjednika je pak prozvao HDS-ovac Hrvoje Zekanović iz saborske većine.
10: Kako znamo da je počelo ljeto, završila zima. Predsjednik Zoran Mimohodić probudio se iz zimskog sna. Taj isti Zoran Milanović koji je bio premijer, on je zajedno sa svojim, sa tadašnjim predsjednikom države Ivom Josipovićem, na isti taj mimohod u Pariz poslao 75 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. On je jučer rekao da je odlazak hrvatskih vojnika štetan za ugled i dostojanstvo hrvatske države i hrvatske vojske. Jednostavno pitanje, je li odlazak hrvatske vojske 2013. godine bio jednako štetan?
0: Način na koji se u Hrvatskoj vode vanjska i sigurnosna politika neprimjerenim smatra Marin Živković iz Možemo.
11: Mi smo dobili davnih dana poziv na tu manifestaciju. Zna se da je to dvojna ovlast između predsjednika vlade i predsjednika republike i to da se preko medija odlučuje treba li ili ne treba ići Hrvatska na takvu manifestaciju, da se preko medija odlučuje treba li ili ne treba Hrvatska biti dio koalicije vojnih, ja mislim da je to potpuno neprimjereno i na predsjedniku vlade je da takve stvari u okviru svojih ovlasti, u okviru načela suodlučivanja, na vrijeme pokrene sa predsjednikom republike.
0: Poručio je zastupnik stranke Možemo.
1: Dnevne novosti.
2: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Ivica Krišto.
12: Odluka o proračunskom okviru osnova je za planiranje proračuna za sljedeću godinu i vlada ga je obvezna dostaviti Europskoj komisiji u listopadu. O rashodima za sljedeću godinu ministar financija Tomislav Ćorić rekao je.
13: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja i izdvajanja za demografske mjere, priušti stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu.
12: Očekivano se planira rast rashoda i u sljedećim godinama.
13: Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
12: Tako bi državni proračun za 2029. trebao dosegnuti malo manje od 33 milijarde eura. Za sve tri godine, za izvan proračunske korisnike planiraju se veći prihodi nego rashodi, te bi se njihov proračunski višak povećavao iz godine u godinu.
3: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma.
2: A koliko smo trošili?
3: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u svibnju je realno pala 2% u usporedbi s travnjem, dok se u odnosu prema svibnju prošle godine povećala za 0,5%. U svibnju je tako potrošnja porasla 38. mjesec uzastopce, no taj rast bio je znatno manji nego u dva prethodna mjeseca. U ožujku je naime rast prometa u trgovini na malo iznosio 3,3%, a u travnju 2%. Industrijska proizvodnja u svibnju je pala za 1,1% na godišnjoj razini i tako usporila pad. Naime, u travnju je on iznosio 2,1%.
2: Još malo statistike o rekordnoj zaposlenosti. U Hrvatskoj naime radi više od 1.800.000 ljudi, a tim se podatkom pohvalio premijer Andrej Plenković na početku vladine sjednice.
14: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
1: Dnevne novosti.
2: Mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
3: Prema USKOK-ovoj optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bile evakuirane škole i vrtići, te da su policijski protueksplozijski odjeli pregledavali te zgrade, što je uznemirilo i preplašilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poslao je poruku mladima koji se namjeravaju baviti lažnim prijetnjama i sličnim stvarima.
15: Da će ih sustav prije ili kasnije otkriti, prijaviti. Kazna je u ovom slučaju od 1 do 8 godina. Netko mora početi dobivati i kroz vlastite postupke poruku i od ostalih struktura vlasti, u ovom slučaju i sudske vlasti, da je to nedopustivo ponašanje.
2: Potaknut nedavnom tragedijom u Drnišu, u kojoj je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu, te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, zatim ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnoga suda Mirtu Matić.
16: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori, dakle i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
17: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilošić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile. Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
18: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
1: Svijet.
2: Izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana u Dohi će razgovarati s katarskim i pakistanskim posrednicima. Pregovori o konačnom miru čini se slabo napreduju, stalno se šalju oprečne poruke, a neprijateljstva su tek prestala. Braslav Bradić.
19: U Dohi su američko i iransko izaslanstvo, ali neće izravno razgovarati, rekao je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
20: Posebni izaslanik Steve Witkoff i gospodin Jared Kushner tu su u Dohi kako bi se sastali s posrednicima, s katarskim dužnosnicima. Teme su regionalni prijepori, naravno i pregovori s Iranom, ali i Libanon i druge teme. Tako da nisu ovdje da bi izravno pregovarali s Irancima ili održali slične sastanke.
19: Teheran to govori cijeli ponedjeljak, tako su se još jedanput izjave iranskih dužnosnika pokazale pouzdanijima od američkih, koji su najavljivali nastavak razgovora o memorandumu o razumijevanju. Taj je dokument potpisan prije 2 tjedna, ali nije se puno postiglo. 60 dana predviđeno je za pregovore o trajnom miru i rješavanje pitanja poput iranskog nuklearnog programa, upravljanja plovidbom kroz Hormuški tjesnac te prekida vatre u Libanonu. A njime, čini se, nitko nije zadovoljan. Izrael i Hezbollah neprestano se međusobno optužuju za njegovo kršenje, ali govore protiv same implementacije. Izrael smatra da su prije prekida vatre bili blizu postizanju svojih ciljeva protiv Hezbollaha, dok ta militantna skupina drži da je to potpisivanje poraza. te umjesto toga poziva na odredbe iz memoranduma između Irana i SAD-a. Čelnik Hezbolaha Naim Kasem.
20: Okvirni sporazum iz Vašingtona je poniženje, sramota i predaja suvereniteta. Taj sporazum ne postoji, a odredbe iransko-američkog memoranduma o razumijevanju moraju se provesti. Povezati izraelsko povlačenje sa razoružanjem našeg pokreta otpora u cijelom Libanonu vrlo je opasan prijedlog koji prelazi sve crvene linije.
19: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da prekid vatre dopušta izraelskoj vojsci da nastavi ratnu okupaciju južnog Libanona sve dok se Hezbolah ne razoruža.
20: Više od 1700 ljudi poginulo je u potrasima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Deseci tisuća ljudi i dalje se smatraju nestalima. NASA procjenjuje da je oštećeno više od 58 tisuća zgrada, najviše u glavnom gradu Caracasu i pokrajini La Guayri. Spasioci i dalje neumorno traže preživjele, no izgledi da će ih pronaći žive sve su manji. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez.
7: Nastavljamo s naporima u spašavanju preživjelih, što nas ispunjava emocijama i nadom za njihove obitelji i za naš narod, koji svjedoči neumornom radu venezuelskih spasilačkih timova i međunarodnih brigada.
20: U Monaku su u eksploziji u stambenoj zgradi teško ozlijeđeni ukrajinski tajkun Vadim Jermolajev te žena i dijete. Osumnjičenik je snimljen nadzornim kamerama, ali je još u bijegu. Jermolajev je bio pod ukrajinskim sankcijama zbog poslova na anektiranom Krimu, navode službeni izvori. Tužitelj Stefan Tibo rekao je kako istražitelji ne misle da se radi o terorističkom napadu. Imamo muškarca koji se sam pojavio, ostavio paket koji se trenutačno identificira, neposredno prije nego što je troje stanara u prizemlju došlo na vrata. Paket je eksplodirao dok su te tri osobe prolazile i one su ozlijeđene. Također imamo još dvije kolateralne žrtve, ozlijeđene krhotinama stakla s izloga malo dalje niz ulicu. Žrtve još nisu mogle biti ispitane. Muškarac više nije u životnoj opasnosti, žena i dalje jest. Dijete nije u kritičnom stanju. Počinitelja nismo uhitili. Međutim, u suradnji s francuskim vlastima progonimo ga kako bismo ga priveli. Nadam se da će se to dogoditi vrlo brzo. Ruska luksuzna jahta Graceful, za koju se tvrdi da je osobno plovilo ruskog predsjednika Vladimira Putina, pojavila se na radaru prvi put u gotovo 4 godine, izvijestila je danska javna televizija. Jahta je jučer viđena u sjevernu obalu Danske, a pratila su ju 2 ruska ratna broda. No, tijekom večeri jahta je isključila svoj signal, tako da se ne zna njezina trenutačna lokacija.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Val vrućine trebao bi popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. U Splitu je malo poslije podne na Marjanu izmjereno 39,4 stupnja, što je rekord. U Rijeci je bilo 38. Iako su se temperature gotovo svagdje penjale iznad 35 stupnjeva, zagrebačka hitna pomoć nije imala više intervencija nego inače. Kako glavni grad podnosi vrućine, doznala je Petra Halar.
21: Toplinski val počeo je prošlog tjedna, a hitna pomoć najviše je intervencija imala u poslijepodnevnim satima kada ljudi odlaze s posla iz klimatiziranih prostora van na vrućinu. No prošlog vikenda bilo je manje intervencija nego inače, ističe zamjenica ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Dejana Martinić.
22: To možemo s jedne strane zahvaliti zapravo možda velikom osviještenošću građana, a s druge strane bio je i produžen na vikend onaj pretprošli tjedan, tako da i manji broj građana bio u gradu Zagrebu.
21: Građani su potvrdili da se drže mjera opreza, izbjegavaju izlaske na vrućinu te nose vodu sa sobom, ali kašnjenje javnog prijevoza i manjak klime u njima to im otežava.
23: Znaju busevi i općenito javni prijevoz biti kao rashlađeni, ali svejedno ta razlika kad se izađe iz javnog prijevoza i kad cijela vrućina se zapravo kao dođe i osjeti što još jače, onda je stvarno užas.
24: Nisam doživjela da dođe bez klime, ali sam doživjela da autobus uopće ne dođe i evo trenutno čekam 40 minuta trudna.
25: Vrućine su strašne, a javni prijevoz i ono klime su katastrofa. Većina busova nema klime, nego je ono kao da se same moraju uključiti. Dok se bus vozi, onda je previše ljudi u busu, gužve su.
26: Stari busovi nemaju baš klimu koja radi non stop ili nekad vozač ne upali.
21: Javni gradski prijevoz nema uvijek klimu, ali zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec ističe da su građani iskoristili mogućnost besplatnog ulaska u klimatizirane gradske prostore.
27: U odnosu na prošli tjedan duplo više bilo posjetitelja gradskih bazena ovaj zadnji vikend, a što se tiče muzeja čak 3 puta više.
21: Moguće olakšanje od trenutačnih vrućina najavio je meteorolog Domagoj Dolički.
28: Vrući dani i vrlo tople noći svakako će se nastaviti do četvrtka, do kada je i na snazi upozorenje na toplinski val, ali neće biti posve stabilno. Poslije podnevnim satima može biti lokalno pljusko s grmljavinama i prolazno jakim vjetrom, te ponovno u srijedu prema večeri i u četvrtak kada će zapuhati bura.
21: Krajem tjedna opet će biti pretežno sunčano i stabilno, ali dnevne temperature ipak će biti niže i do sezonske ubrzati samo 30 stupnjeva.
2: Večeras je na Zagreb klasiku vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
0: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
4: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
5: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnji prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
0: Život je lijep kad nijesi slijep.
5: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nudi prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta, Jalta, istinski zaštitni znak kazališta.
0: Jalta, Jalta,
5: Jalta, Jalta razgalit će srca publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici, Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
2: Sport. I Marko Šivak.
6: Pregled sportskih događaja počinjemo javljanjem našeg reportera Damea Ramića Kovačića iz baze Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Pred vatrenima je za otprilike sat vremena oproštajni trening u Aleksandriji. U svoju se dosadašnju bazu neće vraćati čak ni u slučaju pobjede nad Portugalcima, kojoj se nadamo usprkos snazi protivnika. Igor Matanović.
10: Moramo se dobro obraniti, znamo da su Portugalci dobri, dajemo jako dobru kvalitetu i moramo naravno te bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronaldo da može zabiti gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi. Znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključno.
9: Večeras naši nogometaši lete za Toronto gdje će 16. finala svjetskog prvenstva igrati u noći na petak u 1 sat po hrvatskom vremenu.
6: Brazil, Paragvaj i Maroko izborili su osminu finala. Brazilci su preokrenuli vodstvo Japanaca i slavili 2-1. Paragvajci su izbacili Njemce nakon 1-1 u 90 i 120 minuta. Dalje su prošli boljim izvođenjem 11-teraca 4-3. Udarci iz bijele točke odlučili su i pobjednika dvoboja Nizozemske i Maroka. Rezultat u 90 minuta i nakon produžetka također je bio 1-1. Na kraju uspješniji Marokanci 3-2. Večeras novi ogledi 16. finala. Obala Bjelokosti i Norveška igraće u 19 sati, Francuska i Švedska u 23, te Meksiko i Ekvador u 3 sata iza ponoći. Poraz naših juniora na otvaranju Europskog nogometnog prvenstva od Ukrajine 3-1. Slijede nam još utakmice s Italijom i Srbijom u četvrtak, odnosno nedjelju. Petra Marčinko završila je nastup u prvom kolu Wimbledona, bolja je bila Amerikanka Kenin 7-6 i 6-4. Poslije podne će igrati i Dona Vekić protiv još jedne Amerikanke Kruger.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
11: Sutra djelomice, a ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana predviđa se porast na oblake te mjestimični pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. I to uglavnom u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar na kopnu u prvom dijelu dana većinom slaba, popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverni, prolazno uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slabi umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na sjeveru će zapuhati bura koja će jačati te podno Velebita biti jaka uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura bit će u većini kopnenih krajeva od 17 do 22. Malo niža očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj, dok će na Jadranu biti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura predviđa se uglavnom od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevne novosti.
2: Podsjetnik za kraj.
20: Još je neizvjesno hoće li hrvatski vojnici ići na mimohod u Pariz. Mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima USKOK optužio za terorizam. Rekordna zaposlenost u Hrvatskoj, radi više od 1.800.000 ljudi. Temperaturni rekord u Splitu 39,4 stupnja. A vrijeme sutra vrlo vruće i nestabilno, poslije podne pljuskovi i jak vjetar, temperature od 32 do 37 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Oglasi.
3: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
12: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Oglasi.

0: Ritam.
1: sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu. Moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Bernard Cvek, producentica Jasna Sarić, a glazbu je odabrao Dinko Komadina. Ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. Iran i SAD pristali su obustaviti nedavne sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o sporu oko Hormuškog tjesnaca prije par dana. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da se danas u Kataru održavaju pregovori o Iranu, a njegov izaslanik Steve Witkoff je na putu za glavni grad Dohu. Međutim, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji rekao je da u narednim danima nisu zakazani nikakvi razgovori sa SAD-om ni na jednom nivou, iako će iranska stručna delegacija otputovati u Dohu kasnije ovog tjedna. Tko ima bolje pregovaračke pozicije? Istodobno, u ratu u Ukrajini ne nazire se kraj. Kako je stanje na bojištu? Uskoro će u Parizu biti održani vojni mimohod gdje će biti snage koalicije voljnih. Predsjednik vlade i predsjednik države spore se treba li Hrvatska tamo poslati počasnu bojnu. O svemu tome u našoj prvoj temi do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijedi Američki san, blok posvećen svjetskom nogometnom prvenstvu u nogometu. Hrvatska će, podsjećamo, u noći s četvrtka na petak u 1 sat igrati 16. finala s Portugalom. Čućemo najnovije informacije iz SAD-a. A na kraju emisije saznaćemo sve o nagradnoj igri Porezne uprave Svaki račun se računa i bogatom nagradnom fondu. Zato ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, onda se vraćamo s našom prvom temom.
0: Dnevni ritam.

0: ritam.
1: 15 sati i 35 minuta, dnevni ritam, nastavljamo sa našom prvom temom. Iran i SAD pristali su obustaviti nedavne sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o sporu oko Hormuzskog tjesnaca prije par dana. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da se danas u Kataru održavaju pregovori o Iranu, a njegov izaslanik Steve Witkoff je na putu za glavni grad Dohu. Međutim, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagheji rekao je da u narednim danima nisu zakazani nikakvi razgovori sa SAD-om ni na jednom nivou, iako će iranska stručna delegacija otputovati u Dohu kasnije ovog tjedna. Tko ima bolje pregovaračke pozicije? Istodobno, ratu u Ukrajini ne nazire se kraj. Kako je stanje tamo na bojištu? Uskoro će i u Parizu biti održan vojni mimohod gdje će biti snage koalicije voljnih. Predsjednik vlade i predsjednik države spore se treba li Hrvatska tamo poslati počasnu bojnu. O tome svemu u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam vojnog analitičara, profesora na Veleučilištu Velika Gorica, Marinka Ogorica. Profesor Ogorec, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Hormuzski tjesnac je otvoren od nedjelje ponovno. Washington je pristao ublažiti sankcije protiv Teherana uz otpuštanje zamrznutih iranskih sredstava u prvoj rundi pregovora uz posrednike koje su američka i iranska delegacija održale prije tjedan dana u Švicarskoj. Svjedočimo dosta krhkom primirju. Napadi su od tada ipak ponovno bili započeli i eskalirali. Sada se ipak to malo smirilo. Je li moguć dogovor u 60 dana?
2: Pa zapravo dogovor je već manje više postignut, ako ćemo iskreno. Primjer je krhko, ali i jednoj i drugoj strani odgovara da izađu iz ove situacije. Drugim rječima, i jednoj i drugoj odgovara da se završe ovo neprijateljstvo. U ovom konkretnom slučaju mislim da je osnov pregovaranja i osnov daljnjeg nastupanja jedne druge strane ovaj nedavno potpisani memorandum kojeg je predsjednik Trump onako vrlo teatralno potpisao za vrijeme večere u Jelizejskoj palači, odnosno u Francuskoj.
1: To je memorandum u 14 točaka koji je 17. lipnja potpisan, kojim bi se trebala osigurati slobodna plovidba kroz Hormuzski tjesnac. Vidimo da se u međuvremenu dosta kršilo to primjeri.
2: Naravno, još je stari kineski general i jedan od prvih vojnih teoretičara Sun Tzu Wu rekao da rat je lako započeti, ali vrlo teško ga je zaustaviti. Drugim rečima, to se proteže nekoliko tisuća godina do današnjih dana, ta istina ostaje još uvijek takva kakva je. Tako da, nažalost, uvijek kad se dogode situacije, onda ćete imati i one kojima odgovara ratna opcija, ratno stanje. Nažalost, takvih ima dosta.
1: Što je sa iranskim nuklearnim programom? Je li to glavni kamen spoticanja bio i ostao, ajmo to tako reći, prije nego što se uopće otvorilo pitanje Hormuzskog tjesnaca? Je li to moguće riješiti u ovih 60 dana?
2: Po ovom memorandumu on je tek tema pregovaranja, znači on je tek tema budućih pregovora. Znači memorandum uopće niti ne spominje taj obogaćeni uran iranske strane, nego će u toku ovih sljedećih 60 dana biti pregovora oko njega i oko sudbine tog urana. Naravno da ćemo vidjeti kako će se ti pregovori završiti. Bitno je samo za sada da je Hormuzski tjesnac otvoren, Iran kao takav kontrolira prolaz brodova kroz taj tjesnac, ali ih ne zaustavlja i to je jedan veliki, veliki napredak u svemu ovome.
1: Katar je prvo odbio djelovati kao posrednik nakon što je bio meta iranske vatre u odmazdi za američko-izraelske napade na Iran. Međutim, evo već nekoliko tjedana igra aktivniju ulogu u pregovorima uz Pakistan, još jednu zemlju posrednicu. Katar, jedna od zemalja posrednica u sukobu Irana i SAD-a, naveo je da u nadolazećim danima nisu planirani izravni pregovori u Dohi, kamo je Washington poslao svoje izaslanike na sastanke sa posrednicima. Što očekujete od tih pregovora? Hoće li se nešto uspjeti riješiti?
2: Ma naravno, pregovori se odvijaju uvijek. Diplomatski pregovori se odvijaju u dvije razine. Ove koji su naglašeni, koji su najavljeni, koji su pod raznoraznim stresovima, pod raznoraznim lupama javnosti, vidimo da su tu pregovori koji na neki način i otkazuju se, i jedna strana ne želi, druga strana želi. To je ono što je za javnost. Pravi pregovori se vode takozvanom tajnom diplomacijom. Ona traje neprekidno. Od početka primirja pa do danas ona traje neprekidno. Ona se stalno odvija. Naravno, nije u fokusu javnosti, nije na sva zvona prikazana. Jednostavno, ona se odvija u potpunoj tajnosti i ona je u stvari najfunkcionalniji dio cjelokupnih ovih pregovaračkog procesa. Tako da u tom kontekstu pregovori idu i uopće ne sumnjam u njihov uspjeh u konačnici svega toga.
1: Iran je u nedjelju lansirao rakete i dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, nedugo nakon što je američki predsjednik Trump zaprijetio da će uništiti cjelokupno iransko vodstvo ako se Teheran ne bude pridržavao dogovora o okončanju rata. Tijekom sukoba u borbe su se uključile i druge zemlje Perzijskog zaljeva. Iran je u više navrata raketirao i arapske države, pri čemu su njegove mete bili američki objekti, prije svega vojne baze. Na udaru su se našla i industrijska postrojenja zaljevskih država. Slabi li povjerenje u SAD u tim državama i je li Iran učvrstio zapravo svoj položaj regionalne sile?
2: Pa prije svega moramo tu nešto prije toga reći. Naime, sve ovo se dogodilo, u stvari to što se dogodilo pri napadu iranskih snaga na američke vojne potencijale i vojne baze u arapskim zemljama je odgovor na američki napad na iranski teritorij. Znači, Amerikanci su prvi napali Irance u tom segmentu. Iran je samo uzvratio i napao je američke vojne baze i ostale potencijale instalacije koje su na prostoru arapskih zemalja. Razumljivo da se takva situacija arapskim zemljama ni najmanje ne sviđa. I da očito vide kako imati Sjedinjene Američke Države za saveznika može biti u nekim situacijama i dvosjekli mač.
1: Najveća prepreka dogovoru Irana i SAD-a je zapravo i Izrael, koji je objavio da je ponovno gađao položaj Hezbolaha na jugu Libanona, uništivši podzemnu infrastrukturu te militantne skupine. Bio je to drugi izraelski napad nakon najnovijeg sporazuma o primirju s Libanonom. Može li Iran pristati na mir ako Izrael nema namjeru obustaviti vojne akcije u Libanonu?
2: To je sada jedna vrlo zapletena konstrukcija, mora se priznati. Naime, Iran je sklopio memorandum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Izrael kaže, mi tu nismo potpisnici toga, to se znači na nas ne odnosi. Međutim, unutar tog memoranduma stoji i da jednostavno stavka da mora doći do prekida neprijateljstava na cjelokupnom prostoru. U drugim riječima, i izraelski napadi na Libanon moraju stati i moraju prestati. Bez obzira da li to Izrael potpisao ili ne. E sad, Izrael to ne priznaje kao svoju opciju, jer oni nisu potpisnici toga. Sjedinjene Američke Države, koje su strateški saveznik Izraela, naravno da imaju ograničenu, očito imaju ograničenu mogućnost utjecaja na izraelsko čelništvo i sad tu ima cijeli niz situacija koje se iz svega toga događaju. Tako da, nažalost, to je situacija koja će se događati i dalje.
1: SAD je, evo, prije 4 mjeseca pokrenuo vojnu akciju protiv Irana. Jesu li išta postigli ili su svi ciljevi daleko od ostvarenog? Možda su malo oslabili i iransku vojsku, ali vidimo da Iran pruža dosta veliki otpor još i uvijek.
2: Ne, naprotiv, nisu oslabili iransku vojsku. Naprotiv, još su je konsolidirali, još je učvrstili. Naime, izraelsko-američka koalicija nije stvarala niti jedan jedini strateški cilj s kojim je krenula u ovu, da tako kažemo, avanturu zvanu agresija na Iran.
1: Mislio sam više na ove vojne, ajmo to tako reći, uređaje.
2: Pazite, vojni ciljevi podrazumijevaju političke ciljeve. Zapravo, ono što je rečeno prije, što je, kad govorimo o inače, u kontekstu vojnoga i političkoga, vojni ciljevi su u funkciji političkih ciljeva, ostvarivanja političkih ciljeva. Tako da kad govorimo o tome, ako niste stvarili političke ciljeve zbog kojih ste napali vojnim potencijalima određene strukture, onda u stvari niste stvarili ništa što ste postigli, mislim ništa što ste željeli postići. Drugim riječima, niste ostvarili svoje političke ciljeve. I u tom kontekstu je u stvari taj da tako kažemo, strateški problem izlaska američke koalicije koja nije ostvarila svoje političke ciljeve.
1: Dok je ovaj rat između Irana i SAD-a barem privremeno zaustavljen, rat u Ukrajini traje bez prestanka. Rusi sporo napreduju prema gradu Kostjantinivki u Donjecku. Ukrajinci napadaju opskrbne linije prema Krimu i izvan njega, kao i naftni sektor, sa sve češće i duboko u ruski teritorij. Hoće li ishod ovog rata sve više ovisiti o gospodarskoj izdržljivosti, a ne samo o stanju na bojišnici? Naime, u Moskvi su već jučer se mogli vidjeti kilometarske kolone nervoznih i bijesnih građana koji čekaju gorivo na benzinskim postajama. Je li Putinu zapravo u interesu napustiti mirovni proces koji podržava SAD i eskalirati rat dok se ukrajinski napadi pojačavaju, uključujući i one u Moskvi?
2: Pa, za sada očito je rat u Ukrajini, za razliku od rata koji je bio u Iranu i koji je još uvijek u Iranu, za sada je očito da je rat u Ukrajini još uvijek daleko od završetka i daleko od konačnih ciljeva jedne druge strane. Po svemu sudeći, i predsjednik Putin i rusko čelništvo smatraju da mogu ostvariti svoje ciljeve vojnim putem, svoje političke ciljeve vojnim putem. Po svemu sudeći izgleda i ukrajinsko vodstvo isto tako smatra da bi moglo stvoriti određene ciljeve vojnim putem. U tom kontekstu, naravno, kad govorimo o ratu, rat podrazumijeva prije svega i ekonomski potencijal jedne i druge zemlje. Razumljivo da se troše resursi, troše se izuzetno velika sredstva, vidimo da se sada već gađaju ciljevi po dubini. Tko bi mogao prvi popustiti u tom

0: regije Donbasa, kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, morat će ponovno, ne pristane li na mir. Je li to samo nekakva, ajmo to tako reći, propaganda?
1: Pa normalno, jedna i druga strana imaju određene svoje propagandne metode prema drugoj strani kako bi na neki način demotivirali drugu stranu, odnosno njihovo stanovništvo, i kako bi prikazali sebe kao nadmoćnu strukturu u svemu tome. To rade i jedni i drugi. To je normalno u svakom ratnom sukobu. S ovog aspekta kad gledamo, Ukrajinci ne mogu vratiti svoj teritorij bez uključivanja efektiva drugih strana. Vidimo od samog početka rata, Ukrajina pokušava involvirati, direktno uključiti u sukob i ostale članice Europske unije, odnosno NATO saveza. To im je temeljni cilj. Rusima je temeljni cilj ovladavanje strukturama oko Donbasa, kako bi mogli zauzeti kompletan cijeli prostor istočne Ukrajine kao takav. Tu se sad postavlja jedna ključna prepreka, da tako kažemo, to je skupina utvrda oko utvrđenih gradova Slavjanska i Kramatorska, i to je danas osnov i jedne i druge, i jednih i drugih naprezanja u ovom ratu. Naime, to je zadnja linija obrane Ukrajine. To su zadnji utvrđeni gradovi Ukrajine na Donbasu. I ako Rusija ovladaju tim utvrđenim gradovima, onda im je put do Dnjepra u potpunosti otvoren, nesmetano. Drugim rečima, ostvarili su svoje političke ciljeve vojnim sredstvima. A ako bi došlo slučajno do odbacivanja ruskih snaga ili do njihovih razbijanja na prostoru ovih utvrđenih gradova Kramatorska i Slavjanska, onda je pitanje kako bi se dalje razvijale događanja. Vjerojatno je da bi došlo do određenog rasula u ruskim oružanim snagama i situacije koja bi bila izuzetno opasna i za rusko čelništvo i za državni i vojni vrh.
0: Ukrajina i Poljska potpisale su prije 2 godine bilateralni sigurnosni sporazum tijekom posjeta ukrajinskog predsjednika Zelenskog Varšavi. Dokument je predviđao razmatranje mogućnosti isporuke jedne eskadrile poljskih borbenih zrakoplova MiG-29, odnosno najmanje 14 letjelica. Poljski ministar obrane Kosiniak-Kamysz izvijestio je da Poljska neće isporučiti borbene zrakoplove MiG Ukrajini jer Kijev nije bio spreman podijeliti tehnologiju za proizvodnju dronova. Koliko su Ukrajini bitni onda ti MIG-ovi ako nije željela podijeliti tehnologiju za dronove sa Poljskom?
1: Pazite, Ukrajini je bitna svako sredstvo koje može biti korisno u vođenju borbenih djelovanja. MIG-ovi 29 koje ima Poljska i koji su adaptirani na NATO standard itekako su dobra stvar po tom pitanju. Međutim, Ukrajina i Poljska imaju povijesno dosta prijepora. Vidimo da je nedavno poljski predsjednik zahtijevao, odnosno oduzeo najviše odlikovanje Poljske koje je dao predsjedniku Zelenskom, upravo zbog toga što je predsjednik Zelenski na neki način prozvao jednu postrojbu svojih oružanih snaga nazivom, imenom onih postrojbi koje su tijekom Drugog svjetskog rata činile vrlo teške zločine nad poljskim stanovništvom. Mislim na onom pokolju u regiji Volin, koja je u to vrijeme bila vrlo prijeporna između Poljske i Ukrajine. Tako da, kad govorimo o tome, još uvijek određeni atavizmi prošlosti su ti koji na neki način definiraju odnose strana između Poljske i Ukrajine, koji su bili vrlo kompleksni, složeni i do današnjih dana nisu u potpunosti redefinirani, da to tako kažemo.
0: Evo, pri kraju smo razgovora, idemo sada i na odnose prijepora između predsjednika vlade i predsjednika države. Evo, svjedočimo tom sporu oko odlaska počasno zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu. Premijer ustraje na tome da je riječ o protokolarnom sudjelovanju za što je zadužen ministar obrane, te očekuje da u skladu s time postupi i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić. Predsjednik države Milanović pak kao vrhovni zapovjednik proziva za razaranje sustava i narušavanje obrambene sigurnosti zemlje. Uz ostalo, rekao je da se načelniku glavnog stožera prijetilo smjenom i umirovljenjem. Dementirao je to ministar obrane Ivan Anušić. Prije nego što nastavimo razgovor, evo predlažem da prvo

0: čujemo sve njihove izjave danas.
1: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke. To ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
3: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam, niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
0: Eto, čuli smo izjave. Profesore Ogorec, kako vi komentirate ovu cijelu situaciju? Tko je tu zapravo u pravu?
4: Pa prije svega moram reći da je ovo situacija koja je vrlo opasna za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Govorimo o jednom od modela hibridnog ratovanja koje se očito provodi u ovom kontekstu i tako bi ga morali promatrati. Naime, za sada sve ankete pokazuju da je upravo potpora javnosti, da tako kažemo stav javnosti, povjerenje javnosti usmjereno prema oružanim snagama. Oružane snage Republike Hrvatske uživaju najveću potporu javnosti po svim anketama. Svaka destabilizacija oružanih snaga ide na račun onih koji ne vole Republiku Hrvatsku. Tko to radi, zbog čega to radi, s kojim ciljem, to je sada vrlo upitno. Ovo je situacija koja je apsolutno nepotrebna. Ono što se događa u Francuskoj je obična protokolarna aktivnost koju jednostavno bi trebalo realizirati bez ikakvih većih poteškoća i problema.
0: Znači, smatrate da Hrvatska treba biti tamo zastupljena. Naime, predsjednik Milanović upozorava snage koalicije, voljnih su tamo, upozorava da će se kad tad aktivnije uključiti u sukob Ukrajine i Rusije. Je li on u pravu?
4: Pazite, što se tiče koalicije voljnih, to je isto tako upitna stvar. Koalicija voljnih je određena skupina zemalja, grupacija zemalja, članice NATO saveza, koje su na neki način se formirale u jednu, opet kažem, nepotpuno neformalnu skupinu, kako bi se izbjegli disonantni tonovi u samom NATO-u, koji su prije svega bili potaknuti za vrijeme Orbanovog vođenja Mađarske. Znači, kad je Orban maknut sa mjesta premijera Mađarske, onda govorimo da je došlo i do ublažavanja takve jedne situacije i tih disonantnih tonova. Grupacija, odnosno ta skupina vojnih ili kako god želimo nazvati, nije formalna struktura. I kao takva ona ima, da tako kažemo, jedno drugačije mjesto. Kod nas skupina vojnih, grupacija vojnih na neki način percipira se kao skupina zemalja koje se žele uključiti u direktni sukob sa Rusijom. Ako bi do toga došlo, naravno da bi došlo do eskalacije nasilja koje bi bilo izuzetno problematično i sa nezamislivim posljedicama. Tako da nadajmo se da se takva situacija neće uopće niti razmatrati ni na kom polju.
0: Vratimo se još sekundu na mimohod. Predsjednik Milanović kaže francuska zastava nije bila na svečanom vojnom mimohodu u Zagrebu prošle godine. Bio je samo prelet Rafala. Kaže, to je bila i poruka Francuske koja je prodala i bolje avione Srbiji. Je li to bila poruka Francuske?
4: To je poruka, naravno. Isto tako kao što bi bila poruka odlazak naših snaga u Francusku. Ovo što se tamo događa nije mimohod koalicije vojnih. To je mimohod francuskih oružanih snaga povodom dana njihove državnosti. Tradicionalni mimohod koji se već tamo odvija gotovo 100 godina. Prema tome, to je situacija gdje bi mi kao saveznici Francuske kad kažem saveznici, mislim deklarativno bez danjega, zbog toga što je i Francuska u NATO-u, kao što smo i mi u NATO-u. Znači, kao članica NATO-a, tamo nam je mjesto. Što se tiče te takozvane koalicije vojnih, njima, to opet kažem, oni nisu formalna skupina. Što se tiče toga da su Francuzi prodali Rafale, novije Rafale Srbiji, pazite, to je stvar vojne industrije i procjene situacija. Ako imate kupca, normalno ćete prodati. Ne vidim u tome nekakve velike probleme. Niti vidim u tome nekakve ozbiljne propuste koje bi mi trebali sada spočitavati Francuskoj. Što se tiče samog ovog kompletnog sukoba, mislim da ga nema. Jednostavno ne vidim ga. Republika Hrvatska sa Francuskom ima određene savezničke odnose, kao i sa ostalim zemljama članicama NATO-a. Što se tiče Srbije, ona normalno ima svoje mjesto pod suncem, kako razvija svoje odnose sa ostalim zemljama, to je njihova stvar.
0: Eto, pratit ćemo situaciju naravno i dalje, vidjet ćemo hoće li počasna bojna biti u Parizu 14. srpnja. Profesore Ogorec, hvala vam puno na uključenju u dnevni ritam i na svim vašim komentarima.
4: Lijepi pozdrav i svako dobro.
0: Srdačan pozdrav. Poštovani slušatelji, s nama je bio vojni analitičar, profesor na Veleučilištu Velika Gorica, Marinko Ogorec. S time smo stigli i do kraja ove teme. Uskoro će vijesti u 16, a nakon vijesti u 16 slijede sportske minute i izvještaji sa svjetskog prvenstva u nogometu. Zato ostanite i dalje uz prvi. Dnevni ritam.

0: 16 je sati.
1: Vijesti.
0: Premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović nastavili su oštar sukob zbog slanja počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod idući mjesec u Pariz. Dok premijer želi da vojska na njemu sudjeluje, predsjednik se tome protivi te poručuje da je odluka o tome isključivo na njemu. Plenkovića je optužio za pritiske na glavnog načelnika oružanih snaga Tihomira Kundida, što premijer odlučno odbacuje.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda provedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, e onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti, ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: A tko ima pravo u ovoj svađi? Ako se pita profesoricu Sanju Barić, nema nikakvih ustavnih prepreka da Hrvatska vojska sudjeluje na Pariškoj paradi. Tvrdi da za počasno ceremonijalno djelovanje oružanih snaga, kao što je odlazak na mimohod u Francusku, nije potrebna suglasnost predsjednika Republike. Drugim riječima, vlada ima pravo. Ako tko sumnja u ustavnost zakona, uvijek može pokrenuti ocjenu njegove ustavnosti umjesto da odbija poštovati zakon koji je na snazi, poručila je Barić.
1: Vijesti.
0: Mladića koji je prošli mjesec slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam. A svima kojima tako nešto ponovno padne na pamet, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje
4: da će ih sustav prije ili kasnije otkriti, prijaviti. Kazna je u ovom slučaju od 1 do 8 godina. Netko mora početi dobivati i kroz vlastite postupke poruku i od ostalih struktura vlasti, u ovom slučaju i sudske vlasti, da je to nedopustivo ponašanje.
0: Dosadašnja istraga pokazala je da podaci o 500.000 hrvatskih učenika i nastavnika koji su objavljeni na dark webu nisu procurili iz Carneta, izjavio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Kaže da šteta nije značajna, no da će korisnici vjerojatno dobivati neželjenu poštu na svoje e-adrese.
5: Curenje nije iz Carneta, nego imate tu treću stranu, sa treća strana je i dobavljači i neki drugi sustavi, dakle nešto što je izvan samog Carneta. Šteta nije po funkcioniranju sustava značajna, to su email adrese koje svaki učenik dobije kroz školu i preko škole, koliko ih oni koriste, to je drugih par rukava, ali ono što eventualno mogu očekivati da neko ko je preuzeo te adrese šalje korisnicima koje kakve mailove, inače svi ostali podaci koji se nalaze na serverima i platformama Carneta, a to su alati za upise učenika, e-matica, državna matura itd. Ništa od tih podataka, dakle, nije izašlo van i nije iscurilo.
0: Nije točno da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje moći prenamijeniti pomorsko dobro za izgradnju apartmana. Priopćili su iz Centra za restrukturiranje i prodaju, opovrgavajući medijske napise. Poručuju da će se na tom području i dalje obavljati brodograđevna djelatnost. Procijenjena vrijednost pulskog brodogradilišta nešto je veća od 11 milijuna eura. U tijeku je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnji, a ponude se primaju do 18. kolovoza ove godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne većinom sunčano, zatim naoblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Tomislav Šamec, uredila Kristina Bokanić.

0: Let's go! Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 16 sati i 9 je minuta, vi ste i dalje uz dnevni ritam, vrijeme je za sportske minute i naš američki san. U studiju prvog programa je Marko Šivak iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Marko, dobar ti dan i dobrodošao.
5: Hvala lijepo, još bolje te našao, Igore.
4: Sve u znaku hrvatske reprezentacije koja će uskoro krenuti iz Aleksandrije u Toronto, gdje će po našem vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat igrati protiv Portugala. Nadam se da su naši dečki spremni.
5: Pa evo, treniraju još u ovim trenucima da bi navečer otputovali barem prema našem vremenu, prema Kanadi. Tamo smo već jednom bili tijekom ovog prvenstva i bili smo uspješni. Nadamo se da ćemo eto zadržati taj skor koji imamo u Torontu i protiv reprezentacije Portugala u noći s četvrtka na petak, ali da ne bismo mi pretpostavljali što se događa u Aleksandriji, uključit ćemo našeg reportera Krešimira Gotlina koji je imao prigode biti na završnoj konferenciji za novinare, nazovimo je tako, iako kaže da su već počeli pakirati jer se reprezentacija tamo neće vraćati, a sada vjerujem da svjedoči i uvodnim trenucima treninga. Krešo, dobar dan.
4: Pozdrav.
6: Dobar dan. Pozdrav slušateljicama i slušateljima i vama u našem prvom programu. Da, dobro ste rekli, trening će početi doduše za 20 minuta. Završena je preskonferencija Marina Pongračića i Nikole Vlašića i to posljednja u kampu hrvatske nogometne reprezentacije iz koje poslijepodne naši nogometaši, a i mi letimo prema Torontu. Dakle, ovdje se više nećemo vraćati. Ukoliko se prođe Portugal, ide se u Dallas i onda se nastavlja turneja po gradovima. Kamp je, što se tiče naše reprezentacije, za sada pres centar zatvoren. Imao sam dosta upita, pa kako to da naši reprezentativci treniraju u srednjoj školi? Daću vam mali kontekst svega. 52 hektara sportske infrastrukture u ovoj srednjoj školi. 7 velikih otvorenih igrališta. Glavni stadion pokraj kojeg se upravo javljam ima tribine s 2800 gledatelja. Prvenstveno je za američki nogomet i lacrosse, pokraj njega je taj naš nogometni teren gdje će uskoro započeti naša nogometna reprezentacija s treningom. Prirodna trava, ima višenamjenska igrališta, 3 velika travnata terena koja se koriste za klasični nogomet, hokej na travi i lacrosse. Onda imamo tu teren za bejzbol, vrhunski opremljen i održavan teren za bejzbol, teren za softball, zasebno izdvojeno igralište, teniski kompleksi, ukupno 12 otvorenih teniskih terena za sve vremenske uvjete, atletska staza, moderna kružna sa 6 traka, potpuno obnovljena prije 5 godina, koje okruže upravo teren gdje naši nogometaši uskoro počinju trening. I uz sve ove vanjske terene, škola ima i goleme zatvorene objekte u kojima se nalaze još 3 košarkaška terena, 3 unutarnja teniska terena, dvorana s 9 terena za skvoš, unutarnja atletska staza, najsuvremeniji golf centar sa simulatorom, dvorana za hrvanje, tako da ljudi ne treniraju naši nogometaši na nekom srednjoškolskom igralištu, nego ovo je zaista fascinantan kompleks.
4: A njima treba samo lopta i travnjak, jel?
6: Da, ali evo, pozdravljaju nas sad ovdje srednjoškolci, inače godina košta 75.000 dolara, u ovoj srednjoj školi episkopalnoj nadomak Aleksandrije. Srećom odlazimo prema Torontu, gore je klima ugodnija, za preko sutra se u Aleksandriji najavlje 104 Fahrenheita, to je otprilike 40 stupnja. Evo, sad kad smo dobili kontekst, idemo se vratiti našoj nogometnoj reprezentaciji.
5: Čekaj, Marko, Krešo, imamo još pod pitanja, Krešo.
6: Da, slušam.
5: 12 vanjskih, 3 unutarnja teniska terena, koja je podloga? Jesu li naslonjeni na US Open, Roland Garros, koja je podloga?
6: Raznolike za sve ponešto. Ako se plati tolika cifra, ima i travnatih terena, ima i terena zemljanih i naravno beton kakav je na US Openu, tako da u ovih 12 sve su omogućili tim srednjoškolcima koji moraju samo vrijedno učiti i trenirati.
5: Tako znači, da, za sve Grand Slamove se mogu spremati u Aleksandriji.
6: Za sve, tako je, tako da kad mi uzmemo to u kontekst od kud su potekli naši Ivanišević, Ilić, Borna Ćorić i ostali naši sportaši za ove sportove koje sam nabrojao, onda je tu još veće čudo to je samo jedna od srednjih škola u Aleksandriji, a zamislite koliko ih ima u Sjedinjenim Američkim Državama. Svi se čude uspjesima naše nogometne reprezentacije, baš smo pitali malo prije i Pongračića, s obzirom da je on rođen u Njemačkoj, da na činjenicu da je i Nizozemska ispala sa svjetskog prvenstva već u 16. finala, isto se dogodilo i Njemcima. Talijani nisu ni ovdje. Nije da sad radim alibi da se treba okretati pila naopako, ići će naša reprezentacija na pobjedu protiv Portugala. Ja sam potpuno uvjeren da se to može. Neće biti lako, a kako ćemo proći, javljat ćemo vam. Pa predlažem da sada čujemo i najavljenog Marina Pongračića.
7: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije, jako bitna utakmica i dobra atmosfera. To je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i Serija, stvarno vrhunski igrači i po krilima, napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu. Utakmicu protiv Kolumbije sam malo gledao i mi ne možemo upratiti baš svaku utakmicu zato što imamo i naš program dnevni, ali mislim da su, to je prije te treće utakmice, da su već bili prošli, sigurno su i oni htjeli biti prvi na kraju, ali to je toliki kvalitet ekipe da mogu u svakoj situaciji biti opasni, tako da ćemo morati biti jako oprezni u fazi obrane, disciplinirani, koncentrirani, pa se ja nadam da oni neće biti na nivou i u tom 16. finala i da ćemo moći iskoristiti to.
5: E da, ostavljamo sve ono što je bilo iza nas, okrećemo se idućem suparniku Portugalu, malo se vraća u prošlost Nikola Vlašić s obzirom da je zabio taj itekako važan gol protiv reprezentacije Gane, ali ono što je važno na neki način možda naglasiti da su i Hrvatska i Portugal osvojile druga mjesta u svojim skupinama, Hrvatska s bodom više od Portugalaca, dakle s dvije pobjede, ima jedan onaj poraz od Engleza, ali Portugal s druge strane s pet bodova, nema još poraz na turniru, ima dva remija i jednu pobjedu, je li tako Krešo?
6: Apsolutno, gledao sam i tebe Marko sinoć na Otvorenom, sjajne analize ste imali ti i naša bivša dva izbornika i naš bivši reprezentativac i stručni komentator Hrvatskog radija Samir Toplak i posebno mi je ostalo nekako u sjećanju kako Ante Čačić pamti onu utakmicu protiv Portugala 2016.
5: Čućemo ga malo kasnije u našoj emisiji.
6: Tako da, evo, situacija je takva, ako želite prognoze super računala, oni kažu da je 2/3 šansi na portugalskoj reprezentaciji, 1/3 na hrvatskoj, no ako se dođe do 11-teraca, onda se tu drastično stvari mijenjaju. Ja vjerujem da ni Portugalu nije baš bilo drago kada su čuli da im je protivnik u 16. finala Hrvatska, jer Hrvatska uvijek ima nekog džokera u rukavu, naš izbornik Zlatko Dalić, mnogi su se začudili kada je u posljednju utakmicu protiv Gane stavio Nikolu Vlašića, eto što se dogodilo, upravo je Nikola bio strijelac tog drugog pobjedonosnog pogotka, pa predlažem da ga čujemo što je rekao prije samo 15 minuta.
8: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi treba sa ovih 15 minuta i kad podigrećem da slučajno ne primiš gol, ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola. Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa. Sigurno da nisu, mislim da nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi u fazonu, u smislu da pala, oni su jaki, mislim da tako oni isto razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica u kojoj će odlučivati detalji.
4: Eto da, detalji će odlučivati. Krešo, Portugalci kažu uvijek neugodna Hrvatska, Hrvatska kaže uvijek neugodni Portugal. Tako bi se to moglo nekako reći, jel?
6: Pa statistika jest na njihovoj strani, ali što je statistika, znamo dobro koji je naziv za statistiku. Ja mislim da je velika prednost naše reprezentacije, ono što dosta se često spominje, Portugal igra za Ronaldo, a Modrić igra za Hrvatsku, tako da je tu malo obrnuta situacija, a i naša reprezentacija bila u mnogobrojnim situacijama pred velike utakmice. Baš sam jučer pitao na preskonferenciji Igora Matanovića, razgovaraju li navečer ovi naši mlađi reprezentativci koji dolaze u reprezentaciju sa senatorima Modrićem i ostalima, Perišićem i tako dalje, o tim utakmicama, primjerice u Rusiji, kada vam na putu jedna velika Argentina, svi su potpuno uvjereni da Argentina dobiva, dođe se u Nižnji Novgorod i Hrvatska pobjedi, ako su svi argentinski navijači već imali spremljene, bukirane karte koja je za utakmicu koja je na kraju bila naša, pa primjerice Engleska u Rusiji ili Brazil u Kataru. Tako da zašto raditi neku famu oko Portugala? Naravno, neće biti lako, ali da je nemoguće, nije.
5: Da, Modrić, Kovačić, isto tako Perišić koji je bio s Modrićem od prve minute na terenu, Kovačić i Kramarić su bili na klupi 2016. godine kad je Hrvatska izgubila od Portugala na europskom prvenstvu. Prošlo je već 10 godina od te utakmice, rekao sam već, čućemo izbornika Čačića ubrzo na tu temu.
4: Krešo, i to je bilo u sudačkoj nadoknadi, ili tako? To je bilo duboko u sudačkoj nadoknadi.
5: 117. minuti produžetka, da.
4: Bilo je neizvjesno do zadnje sekunde.
5: Apsolutno, apsolutno potpisujemo odmah, nadamo se da će američki san još dugo biti u eteru i prvog i drugog programa Hrvatskog radija sa javljanjima naših reportera s lica mjesta. Znamo da ćemo vas upozvati iz dopisništva preko oceana kad završi nastup Hrvatske nogometne reprezentacije, a bilo bi lijepo da se možda i s njima vratite u nekom čarteru i da vas sve zajedno dočekamo opet na trgu.
6: To bi bilo sjajno. Inače, evo, samo s obzirom da smo na našem prvom programu Hrvatskog radija i da je tu informativa u prvom planu, možda samo da je ovdje sve spremno, sve se kiti za njihovu veliku obljetnicu, 250. obljetnicu američke državnosti 4. srpnja. Nadamo se da ćemo to dočekati, tu obljetnicu, pa ajmo reći u Dallasu, a ne u Kanadi, u Torontu, čekajući povratak. No, dobro.
4: I da će biti vatromet i zbog Hrvatske, a ne samo zbog dana nezavisnosti SAD-a.
6: Vatrometi su ovdje na svakom ćošku, ima ih zaista, dosta se toga prodaje. Lijepo su okitili i stambene kuće i hotele sa njihovom trobojnicom, znate, one boje američke. Tako da vjerujem da će tu biti dobra zabava. Nadamo se da ćemo mi imati dobru zabavu nakon utakmice protiv Portugala u Torontu. Čujete i po mome glasu da sam krenuo na teren gdje treniraju naši. Imamo 10 minuta otvorenoga treninga, 15 nakon toga se trening zatvara, kamere posnimaju što trebamo, mi prebrojimo jesu li svi, da ne bi neko, ne daj Bože, bio ozlijeđen ili imao neki problem. Nakon toga se trening zatvara za javnost i onda treniraju one prave taktičke zamisli izbornika Zlatka Dalića.
5: Već uobičajena praksa, ne samo na velikim natjecanjima, već i kad se priprema neka normalna, hajmo reći, utakmica klubska. Što se tiče naših, podsjećamo još jednom, u noći iz četvrtka na petak, 1 sat, dakle iza ponoći, Hrvatska protiv Portugala, iza Toronta će se javljati Krešimir Gotlin i Dameo Ramić Kovačić. Kreši, zahvaljujemo u 16 sati i 22 minute po hrvatskom vremenu.
4: Pozdrav, je pozdrav.
5: Pola 11 ujutro negdje u SAD-u, jel Krešo?
6: Tako je, ovdje 6 sati manje, dakle koliko je sad sati, pogledat ću na ovaj dvostruki.
4: 10:22, tako negdje.
6: 10:22, točno, bravo Igore. 10:22, morat ću vas pozdraviti, i na treninzima postoji rengen, mora se pregledati oprema novinara, tako da mašemo vam iz Aleksandrije.
4: Eto, mašemo i mi iz Zagreba u Aleksandriju.
5: A kao što smo i najavili, bliži nam se ta 10. obljetnica poraza Hrvatske od Portugala, poprilično šokantna utakmica, a bivši izbornik Ante Čačić jučer je gostovao u Otvorenom urednika Damira Smrtića na prvom programu Hrvatske televizije, pa ćemo čuti što je on rekao na tu temu. Ono što je zanimljivo, Zlatko Dalić je u stvari sjeo na klupu u kvalifikacijskom ciklusu za Rusiju 2018. uoči posljednjeg kola, dakle nakon remija s Finskom na Rujevici, Ante Čačić je opozvan s pozicije izbornika, a de facto na zagrebačkom aerodromu se upoznavao s reprezentativcima koje nije ni birao za tu utakmicu u Kijevu protiv Ukrajine, Zlatko Dalić, i otišao u onaj baraž protiv reprezentacije Grčke, a zatim i do finala svjetskog prvenstva, srebrne medalje u Rusiji, ali i bronce 4 godine kasnije u Kataru. A zanimljivo pitanje Anti Čačiću bilo je, je li ikada pogledao utakmicu Hrvatske i Portugala onako u snimci?
9: Iskreno nisam, iako mi se taj film vrti, imam cijelu utakmicu ispred sebe. Hrvatska imala sjajnu prezentaciju u skupini, bili smo prvi ispred jedne Španjolske koja je bila dvostruki uzastopni prvak Europe. Kao takvi privilegirani smo trebali biti, kao prvi smo trebali doći na treći posebnu ekipe skupine u kojoj je bio Portugal nosioc. Međutim, on se pojavio kao treći i u toj utakmici je Hrvatska bila, naši igrači su bili zaista bolji, kvalitetniji, mi imali smo više prilika, više pokušaja, čak smo imali i posjed bolji. Međutim, Jan Ronaldo, koji je tad bio najbolji napadač na svijetu, je iskoristio jednu kontru i faktički prvi puta pucao po golu u 117. minuti. Iz te akcije smo primili gol, koje je 23 sekunde prije toga prihodila jedna dobra, izveden prekid od strane Srne, gdje je Peršić pogodio stativu. Otišli smo kući, ja sam osobno bio tužan, naravno zbog igrača, zbog najveća, zbog svega, ali sam bio ponosan na sve ono kako je Hrvatska izgledala. I vjerovao sam će nam se to negdje vratiti, i upravo ta generacija je nakon 2 godine napravila početak ove sjajne serije fantastičnih rezultata na čelu sa mojim kolegom Dalićem.
10: Portugalski izbornik prisjetio se te utakmice, kaže da je Hrvatska prošla, išla bi do finala. Ima li neki detalj s te utakmice koji vas je dan danas proganja?
9: A gledajte, znate kako je, uvijek poslije utakmice čovjek razmišlja da li je negdje pogriješio, šta je možda drugačije mogao. Kolege novinari su me dosta prozivali jer sam kasno kao mijenjao, iako je moj kolega s druge strane mijenjao prilike kao ja, jedino je Sanče se uveo prije jer mu se ozlijedio vezni igrač. Teško je to reći, znate, ja sam uveo Pjacu 10 minuta prije kraja završetka, možda, to se sad je teško reći, s tom zamjenom sam dao faktički znak momčadi da idemo pokušati dati gol, i mi smo zaista dominirali. Vida je bio 2 puta, 3 puta je bio u situaciji da da gol, 2 po glavom, 1 nogom, pogodili smo tu, kažem, stativu. Možda to dan nisam to napravio, sam čekao možda 11 terce, možda bi se situacija drugačije odvila, ali tek utakmica je pokazivo da možemo ići u toj utakmici, nastaviti doći do bodova. I kažem, imali smo tu situaciju gdje smo nam nakon tog prekida, nakon te stative, izgubili smo loptu, u stvari Karisma i Ronaldo u duboko svojoj polovici u visini 16 terca su Striniću pristikli jednu loptu i mi smo se uspjeli vratiti, međutim bilo je dosta i peha. Ronaldo je šutirao, Subašić je odlično branio, međutim ta odbijena lopta otišla Karismi na čelo i otvorila put Portugalu do kraja. Na kraju smo ispali od prvaka Europe.
10: Da.
9: Mislim da se to čak i Portugalu vratilo, ako se sjetimo da su kući 14 godina prije izgubili u finalu od Grčke.
4: Eto, da. Da smo mi pobjedili, mi bi postali europski prvaci, a Portugalci su pobjedili, pa su oni postali europski prvaci.
5: Da, teško je izvući neke paralele iza svega toga, ali doista smo igrali zreli nogomet i da smo uspjeli proći u tom dvoboju, vrlo vjerojatno bi otišli daleko na tom turniru, ali eto, naletjeli smo na zaista sjajan u tom momentu Portugal. Mnogi će reći da je tada igrao znatno ozbiljniji nogomet nego danas, odnosno da je bio jači. Na kraju krajeva Cristiano Ronaldo je bio u napunu snage, da. Moglo bi ga se uspoređivati s Lukom Modrićem, mnogi će reći da eto, Ronaldo je više nekako podložan tome da ostatak momčadi mora igrati za njega, dok Modrić igra za momčad. Naravno, to je sve uvijek tako malo figurativno rečeno, ali ako ćemo komparirati recimo dvojicu gola igrača Messija i Ronaldo, onda vidimo da cijela Argentina onako nekako gine za Messija, dok u Portugalu baš možda i ne cijene u toliko mjeri Ronaldo.
4: Nešto su i bili rekli da mu neće baš namještati golove.
5: Tako je, dakle, nisu baš svi odnosi bajni i idealni u reprezentaciji Portugala, ali ipak tamo je Cristiano Ronaldo i dalje, unatoč svojim godinama, i dalje kapetana sastava i ruši mnogobrojne rekorde i na ovom svjetskom prvenstvu.
4: U 16 tercu uvijek opasan.
5: Na kojem je Luka Modrić postao eto najstariji asistent u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava. Što se tiče utakmica koje su se igrale jučer i danas, valja naglasiti da je palo 7 pogodaka u 3 dvoboja, dakle tu smo i dalje na prosjeku nešto većem od 2 gola po utakmici, ali isto tako valja naglasiti da je taj prosjek pao u usporedbi sa onom grupnom fazom nadmetanja, pa onda ipak se ovdje igra kudikamo proračunatije i vodi se više malo brige o čuvanju svoga nego u ugrožavanju suparničkog gola.
4: Ali nemaju ipak, pravo na da, pogrešku, jel? Svi čuvaju prvo svoj gol, a onda razmišljaju o možda napadu ako se ukaže prilika.
5: Tako je, unatoč svemu, jučer u svim utakmicama i rano jutros golovi u jednoj i u drugoj mreži, dakle Brazil-Japan 2-1, Njemačka-Paragvaj i Nizozemska-Maroko 1-1, u ta dva dvoboja taj rezultat bio identičan i nakon 90 i nakon 120 minuta, pa se pristupilo izvođenju 11 teraca, udarcima s bijele točke, Paragvaj bolji od Njemačke s 4-3, a Maroko od Nizozemske rezultatom 3-2. Opširnije o svim tim utakmicama 16. finala poslušajmo u prilogu Mateja Novakovića.
11: Drugi dan nokaut faze svjetskog prvenstva donio je dramu, preokret i euforiju. A najveća priča sinoć je prolazak Paragvaja u osminu finala protiv četverostrukog svjetskog prvaka Njemačke u Bostonu boljim izvođenjem 11 teraca. Njemci su imali uvjerljivo veći posjed lopte, gotovo 600 dodavanja više od Paragvajaca i čak 22 udarca na vrata. Nakon 90 minuta igre bilo je 1-1, u produžecima nismo vidjeli pogotke pa je na raspucavanju Paragvaj bio uspješniji s ukupnih 4-3. Njemačka je od početka kontrolirala igru i stvarala pritisak, no teško je pronalazila put kroz čvrstu paragvajsku obranu. Kazna je stigla u 42. minuti kada je nakon odlične akcije Nsiso glavom zabio za vodstvo Paragvaja. Njemačka je odgovorila početkom nastavka. Virc je ubacio u kazneni prostor, a Havertz skrenuo loptu glavom i izjednačio na 1-1. Do kraja regularnog dijela Njemci su napadali, ali je vratar Gil s nekoliko sjajnih obrana održavao svoju reprezentaciju u igri. U produžecima je Tah u 104. zatresao mrežu, no pogodak je nakon VAR pregleda poništen zbog prekršaja Antona nad vratarom. U samoj završnici Gil je još jednom spasio Paragvaj nakon udarca glavom. Na kraju su odlučivali 11 terci, Njemačka je promašila čak 3 puta, Havertz nije svladao Gila, Valtemade također nije bio precizan, a Tah je posljednji udarac u 6. seriji poslao preko vrata. Za Paragvaj su promašili Sanabria i Balbuena, ali Canale je pogodio odlučujući 11 terac i odveo svoju reprezentaciju do osmine finala. A ako je neka utakmica opravdala naziv nokaut drame, onda je to dvoboj Maroka i Nizozemske u Montereu. Nakon 120 minuta bilo je 1-1, a Marokanci su ostali mirni u raspucavanju i slavili s 3-2 za plasman u osminu finala protiv Kanade. Maroko je tijekom većeg dijela susreta bio opasnija momčad. U prvom poluvremenu Verbruggen dvijema je sjajnim obranama zaustavio El Anouia i Hakimija, dok je Nizozemska unatoč većem posjedu lopte ostala bez prave prilike. Ipak u 72. minuti stigao je šok za Marokance. Nakon akcije 4 poteza koju su izgradili vratar Verbruggen, Verhost i Somerville, Cody Gakpo zabio je za vodstvo Nizozemske. Bio je to posebno emotivan pogodak za nizozemskog reprezentativca koji je samo 2 dana ranije izgubio nerođeno dijete. Kada se činilo da će Nizozemska sačuvati prednost, u prvoj minuti sudačke nadoknade stoper Issa Diop ušuljao se u 16 terac i glavom pogodio za 1-1 i odveo utakmicu u produžetke. Ondje je najbolju priliku imao Rahimi s 10 metara, ali Verbruggen se raširio i još je jednom briljantno reagirao. Odluka je pala nakon 11 teraca. Promašaja je bilo na obje strane, ali je u 5. seriji Bono obranio udarac Somervilla. Zatim je Saibri mirno pogodio za slavlje Maroka i prolazak među 16 najboljih.
12: Saibari!
11: A neizvjesno je bilo i u prvom susretu večeri u Houstonu. Brazil je izborio plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon preokreta protiv Japana 2-1. U prvom poluvremenu gledali smo vrlo dinamičnu utakmicu. Brazil je imao više loptu u nogama, ali je Japan discipliniranom obranom zatvarao sve prilaze golu. U 29. minuti Sano je oduzeo loptu na sredini terena nakon pogrešnog dodavanja Danila, sjurio se prema vratima Alisona i preciznim udarcem pogodio za vodstvo Japana 1-0. U nastavku je na teren izašao potpuno drukčiji Brazil. Kanarinci su od prve minute drugoga dijela stisnuli protivnika pred njegov kazneni prostor i već nakon nekoliko propuštenih prilika izjednačili na 1-1. Sjajno je obacio Gabriel, a Casemiro pospremio loptu u mrežu glavom. Brazil je nastavio pritiskati i imao čak i vratnicu preko pokušaja Viniciusa juniora kojeg sjajno brani vratar Suzuki. I kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, u petoj minuti sudačke nadoknade nakon pogreške Tanaka, Bruno Gimaraeš pronašao je Gabriela Martinellija, koji mirno pogađa za potpuni preokret i veliko slavlje Brazilaca.
12: Martinelli!
13: Brazil 2, Japan 1!
14: Brasilio, Scabon 1!
15: É só Brasil! É só Brasil!
16: Unbridled joy for Brazil! Heartbreak! Japan.
11: Selecao je tako osigurao mjesto u osmini finala gdje ga čeka pobjednik susreta između obale Bjelokosti i Norveške.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Eto da, Brazil je prošao, Njemačka i Nizozemska nisu, velikani ispadaju, nadamo se da neće Hrvatska ispasti, ako ne daj Bože ispadne, može reći da je u društvu sa Njemačkom i Nizozemskom, što i nije toliko loše.
5: Da, loše je da nema još uvijek nijedne europske reprezentacije u osmini finala, ali naravno tek su krenule utakmice, tek su 4 odigrane, preostalo ih još 12 kako bismo dobili 16 najboljih na ovom turniru. Večeras od 19 sati obala Bjelokosti protiv Norveške, pa onda ćemo dobiti sigurno jednu europsku reprezentaciju jer će u 23 sata svoj dvoboj igrati Francuska i Švedska, dakle sigurno će jedna europska reprezentacija nakon
4: tu znamo za koga
5: večerašnjih utakmica proći dalje, dakle među 16 najboljih, a onda od 3 ujutro sastaće se Meksiko i Ekvador. Možemo reći da za sada Europljani ne prolaze baš najbolje na ovom prvenstvu koje se igra na sjevernoameričkom kontinentu. A ne igra se samo svjetsko nogometno prvenstvo, igra se i ono europsko za juniore u Velsu. Naša reprezentacija je na otvaranju izgubila od Ukrajine s rezultatom 3-1. Poveli smo golom Barića s bijele točke u 22. minuti. Ukrajinci su izjednačili samo 4 minute kasnije, da bi potom u svega 12 minuta nastavka postigli još 2 pogotka za tih konačnih 3-1. Do kraja natjecanja po skupinama slijede nam još utakmice s Italijom i Srbijom u četvrtak, odnosno u nedjelju. Počeli smo ovo uključenje u prvi program, u dnevni
4: ovaj
5: ritam, da, tim teniskim terenima, pa recimo da se igra i taj treći Grand Slam sezone Wimbledon na travnatoj podlozi. Danas,
4: isto kao i nogomet na travi.
5: Nastupaju naše dvije tenisačice, jedna je već nažalost završila svoj nastup ne samo za danas, već i za cijeli ovogodišnji Wimbledon. Riječ je o Petri Marčinko koja je sa 7-6 i 6-4 izgubila od Amerikanke Kenin, a također protiv Amerikanke Ali Kruger igrače Idona Vekić koja je to ovoga tjedna proslavila svoj okrugli 30. rođendan, pa joj poželimo sreću da još malo kojom pobjedom u Wimbledonu si dodatno, da tako kažem, pokloni osim tog rođendanskog slavlja i neke lijepe trenutke.
4: Apsolutno, navijamo za nju, držimo fige, stisnemo palčeve i nadamo se da će pobijediti. Marko, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama iz svijeta sporta. S time smo došli do kraja sportskih minuta u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. 16 sati i 37 je minuta. Pratit ćemo prvenstvo naravno i dalje, posebno našu reprezentaciju. A u nastavku dnevnog ritma o nagradnoj igri Porezne uprave. Zato ostanite i dalje uz prvi.

0: dnevni ritam.
1: 16 sati i skoro 45 minuta, vi ste i dalje uz dnevni ritam Hrvatskog radija. Od sutra počinje nagradna igra Porezne uprave, svaki račun se računa. Sve o tome doznali smo od voditeljice službe u Poreznoj upravi Mateje Antolković.
2: Nagradnu igru pokrećemo kako bismo građanima i same građane potaknuli da pri svakoj kupnji uzmu račun, te ih podsjetili kolika je ta navika u biti važna. Upravo zato je i slogan, edukativni slogan ove nagradne igre, mali čin za tebe, veliki za društvo. Znači, to samo uzimanje računa traje nekoliko sekundi, ali može doprinijeti suzbijanju sive ekonomije, potaknuti pošteno poslovanje i pomoći stvaranju nekakvog pravednijeg poreznog sustava. Ta nagradna igra je dodatna motivacija da taj mali čin, ali važan, postane svakodnevna navika svakog građana u Republici Hrvatskoj.
1: Imate li možda neke podatke koliko građana uopće ne uzima račune ili neku anketu, je li to veći broj građana koji kupuju?
2: Pa ne možemo provesti anketu koliko ljudi ne uzimaju račune. To bi značilo da bi morali svakodnevno stajati kod svakog trgovačkog centra i dućana i vidjeti koliko ljudi zaista uzima ili ne uzima račune. Zato je taj dio nekako pomoći i osvijestiti građane sa tom nekakvom uz nagradnu igru i do osvajanja nagrada i edukativnu komponentu važnosti uzimanja tog računa, baš fizički ga uzeti i spremiti ga, jer danas sutra i taj račun može im dati dodatni motiv, to jest imati ga u slučaju bilo kakve reklamacije ili tome slično.
1: Na koji način će se građani moći prijaviti u ovu nagradnu igru, slati račune?
2: Znači, pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i boravište. Oni sudjeluju u nagradnoj igri pomoću aplikacije M-Porez. To je mobilna aplikacija Porezne uprave. Bito je, znači, prijaviti se u aplikaciju ili skinuti navedenu aplikaciju sa platformi ukoliko je nemaju, prihvatiti pravila nagradne igre, skenirati račun i prijaviti se, to jest ići na igru, da li će osvojiti ili ne osvojiti nagradu.
1: Znači, putem te aplikacije samo će moći sudjelovati, neće moći, na primjer, slati račune mailom ili na WhatsApp ili tako,
2: tako
1: nešto.
2: Tako je, tako je. Znači, ovo je, znači, isključivo zato što ta aplikacija omogućuje, između ostalog, da vi možete odmah provjeriti taj račun. Možete automatski skenirati QR kod, provjeriti račun i automatski ga unijeti u samu aplikaciju i u svrhu nagradne igre, i želimo potaknuti mlade ljude da koriste što više

0: Na dnevnoj bazi je 10 računa, mogu prijaviti bilo to ispravnih ili neispravnih računa, s tim da je naglasak da ti računi moraju biti od različitih izdavatelja, znači različiti OIB-ovi moraju biti i isto tako jedan izdani račun se može samo jedanput prijaviti. Znači ne možete račun koji ste danas primili danas prijaviti, te isti taj račun sutra prijaviti u nagradnoj igri.
1: Postoji i bogati nagradni fond koji će sve biti nagrade za građane koji pošalju račune. Znači od manjih nagrada do većih, koji će biti neki kriteriji za odabir?
0: Znači nagradna igra se provodi u 6-mjesečnih kola, sada počinje 1. srpnja i traje do 31. prosinca. Nagradni fond po kolu je jedna nagrada od 10.000 eura, jedna nagrada od 5.000 eura, te 5 pojedinačnih nagrada od 1.000 eura. Sustav se generira, to je dobitnici se izvlače putem generatora slučajnog odabira. To je računalni certificirani računalo putem kojeg se dobitnici izvlače. Znači, neovisno tome da li ste vi poslali jedan račun, 10 računa ili maksimum 300 koliko možete, ovisno o broju dana unutar kola, to jest mjeseca, vi sa tim svakim računom ulazite u potencijalno izvlačenje i možete dosvojiti nagradu.
1: Ali sigurno je veća vjerojatnost ako je poslan veći broj računa.
0: Koji sa svakom nagradnom igrom, isto tako, ali ovdje nismo išli na cilj da ljudi prikupljaju više računa, zato smo išli na taj podatak, to je random izvlačenje, da svaki jedan prijavljeni račun može biti dobitan.
1: Spomenuo sam u pitanju i nagrade, koliko će biti te novčane nagrade?
0: Znači novčane nagrade po 6 kola, sveukupno je 120.000 eura nagradni fond, po kolu on iznosi jedna nagrada od 10.000 eura, jedna nagrada od 5.000 eura i pojedinačnih nagrada od 1.000 eura.
1: Kada će se znati pobjednici?
0: Znači pobjednici vam idu sukladno pravilima koji su objavljeni temeljem, to je s krajem kola, ide se sa izvlačenjem. Znači prvo kolo, kada srpanj završi, prvo kolo izvlačenja je 13.8., zatim imamo 10.9., 12.10., 11.11., 10.12., te završno, to je sa zadnjim kolom, izvlačenje 11. siječnja sljedeće godine. Važno je za naglasiti da, kao što smo već na početku rekli, skupljaju račune, čuvajte račune. Znači svaki račun koji osoba prijavi unutar kola, neka ga čuva, jer možda je taj baš račun dobitan račun i možda sa tim računom će dokazati svoje sudjelovanje i ostvarivanje nagrade.
1: Od voditeljice službe u Poreznoj upravi Mate Antolković saznali smo sve o nagradnoj igri Porezne uprave. Svaki račun se računa, pa eto, sretno. 16 sati i 51 minuta, uskoro slijedi aktualno u 17, a mi se ponovno čujemo oko 17 sati i 45 minuta kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić, ostanite i dalje uz naš program.
2: Dnevni ritam. Drums, please!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Predsjednik Milanović pozvao premijera Plenkovića na hitan sastanak.
0: Mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima USKOK optužio za terorizam. Vlada predlaže Saboru da ne prihvati istražno povjerenstvo o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om. Sutra vrlo vruće i nestabilno, poslije podne pljuskovi i jak vjetar, temperature od 32 do 37 stupnjeva.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako ističu iz predsjednikova ureda, pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Premijer Plenković očekuje da načelnik Kundid poštuje odluku koju je potpisao ministar obrane da hrvatski vojnici za 2 tjedna sudjeluju u vojnom mimohodu u Parizu. U suprotnome gubi povjerenje njega i vlade. Milanović tvrdi da se Kundidu zbog svega prijetilo smjenom i umirovljenjem. Snježana Kralj.
3: Za premijera Andreja Plenkovića ničega spornog nema u slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz.
4: Poznato je da su hrvatski vojnici sudjelovali na toj paradi 2013. godine. Tada je tadašnji ministar obrane Kotromanović donio odluku, dakle nije riječ ni o kakvoj vojnoj operaciji. Danas smo dobili potvrdu sa francuske strane da su sve članice Europske unije prihvatile poziv.
3: Ne radi se više samo o manifestaciji na kojoj će se promovirati koalicija u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, nego o događajima koji su uzvraća predsjednik Zoran Milanović neviđeni i uznemirujući, a tiču se nadležnosti nad vojskom i pritiska na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
5: Zove ga Frka Petešić, francuski državljanin, osoba za sve i ništa Andreja Plenkovića, i priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće.
6: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam, niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera. Meni se načelnik nije žalio na to.
3: Odgovorio je ministar obrane Ivan Anušić, koji je danas potpisao odluku o sudjelovanju vojske na spornom mimohodu.
6: Nema tu dvije vatre. On se nije našao bez situacije. Znači, zakon je taj koji moramo poštivati.
5: Tu je u ovom trenutku ministar obrane polu nezainteresirana strana. Postupit će, kako mu kaže, predsjednik vlade. Naravno, ovo je tehnički napad na poziciju, dužnost, osobni integritet načelnika glavnog stožera, ali prije svega jasno je na mene, hrvatskog Aleksandra Vučića.
7: To da sam ja Vučić, pa valjda bi to zabranili. Tu politizaciju ne radimo mi, nego mu je Milanović stvorio. I nema samo njemu šta ispovijedati, ili ga zovem na sastanak ili ne. Što meni nije rekao Kundid, zove me predsjednik na sastanak. Šta je njemu on, župnik ili što? Dakle, Kundid, poruka Kundidu, nemaš pravnih dilema, nemaš moralnih dilema. Ako ću te Milanović čuvat, ja ću te čuvat. I dobar si, ono, naš si čovjek.
3: Rekao je premijer koji je prije na sjednici vlade načelniku glavnog stožera u slučaju nepoštovanja odluke ministra poručio.
4: U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
5: Ministar po 100 puta nije vrhovni zapovjednik. Može biti samo jedan kada je u pitanju upravljanje hrvatskog vojska. To je članak 345 hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. O tome ovdje govorim. Pa neka pazi šta radi.
3: Ustrajanje pak predsjednik u suprotnom mišljenju. Parada na koju je pozvana hrvatska vojska održava se 14. srpnja, tradicionalno u povodu dana pada Bastilje.
0: Ustavnopravna stručnjakinja Sanja Barić objavila je na Facebooku da vlada ima pravo kada tvrdi da za odlazak hrvatske vojske na mimohod u Francusku nije potrebna suglasnost predsjednika Republike. Tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene njegove ustavnosti, a ne poštovati zakon koji je na snazi. Zakone valja poštovati, a u sukobe ne uvlačiti oružane snage, napisala uz ostalo Sanja Barić.
2: I u Saboru reakcije na sukob između predsjednika Republike i vlade zbog pariškog vojnog mimohoda. SDP-ov predsjednik odbora za obranu Arsen Bauk smatra da je od toga hoće li Hrvatska sudjelovati u mimohodu znatno važnije pitanje funkcioniranja zapovjedne linije unutar oružanih snaga. Predsjednika je pak prozvao zastupnik vladajuće većine Hrvoje Zekanović, ističući da je Hrvatska vojska i 2013. godine, dok je Milanović bio premijer, sudjelovala na istom događaju.
8: Jasno je da ne možemo imati vrhovnog zapovjednika koji nema pravo zapovijedati, ni sukreatora vanjske politike koji nema pravo sukreirati vanjsku politiku. Odluka ministra obrane koju je donio danas i koju je obznanio je zakonita, a također i eventualna zapovjed vrhovnog zapovjednika koja bi bila drugačija nego odluka ministra obrane bi također bila i zakonita i ustavna. I kada vojnik dobije od svojih nadređenih u zapovjednom lancu dijametralno suprotne zapovjedi, onda poštuje zapovjed vrhovnog zapovjednika. I ne znam što tu nije jasno. Bez toga vojska ni jedna na svijetu ne bi funkcionirala, pa tako ni Hrvatska.
9: Taj isti Zoran Milanović kad je bio premijer, on je zajedno sa svojim, sa tadašnjim predsjednikom države Ivo Josipovićem, na isti taj mimohod u Pariz poslao 75 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. On je jučer rekao da je odlazak hrvatskih vojnika štetan za ugled i dostojanstvo hrvatske države i hrvatske vojske. Jednostavno pitanje, je li odlazak hrvatske vojske 2013. godine bio jednako štetan.
1: Aktualno u 17.
2: Rekordna zaposlenost u Hrvatskoj. Na kraju lipnja radi više od 1.800.000 ljudi. Tim se podatkom pohvalio premijer Plenković na početku vladine sjednice.
4: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
2: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma.
1: Aktualno u 17.
2: Mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
0: Prema optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bili evakuirani svi iz tih škola i vrtića, te da su ih pregledavali policija. Protueksplozijski odjeli, što je uznemirilo i preplašilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost.
2: Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je počinitelj, kazneni recidivist, ubio 19-godišnjeg maturanta, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi razmotrio gdje su sve problemi u sustavu i kako se takve tragedije mogu spriječiti. Miruna Kastratović.
11: Odbor za pravosuđe na inicijativu njegova predsjednika Mostovca Nikole Grmoje raspravljao je o zakonodavnom i institucionalnom okviru, sustavnim izmjenama i mehanizmima nadzora. Grmoja je ocijenio kako je javnost nezadovoljna radom pravosuđa i institucija te najavio da će odbor pripremiti zaključke.
12: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori. Dakle, i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
11: Ministar pravosuđa Damir Habijan kaže kako su na svim sastancima s udrugom hrvatskih sudaca tema bila materijalna prava, a tek odnedavno funkcioniranje sustava.
13: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilušić koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile.
11: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić objasnila je kako sustav nadzora funkcionira, da predsjednici sudova izvještavaju predsjednike županijskih sudova svaka 3 mjeseca o tome što se radilo, a oni odlaze u posjet sudovima 1 put na godinu.
14: Podatak da recimo 2 godine nije odgovor na tužbu poslan tuženiku. To je nešto da odete u izvanredni nadzor.
11: Ona namjerava osobno razgovarati s predsjednicima županijskih sudova.
14: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
11: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podupire neovisan rad sudova, ali upozorava na zabrinjavajuće trendove u presudama.
15: 27.500 kaznenih prijava godišnje. Svega 1.500 ili ne znam sad točan broj ljudi dobije kaznu zatvora, od toga najveći broj tih kazni bezuvjetnih su minimalne.
11: Zabrinjava ga i činjenica opće proširenog recidivizma, što nije dobro ako se s ulica želi ukloniti nasilje. Svijet.
0: U ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na stambenu zgradu 100 km od Moskve poginulo je 6-mjesečno dijete, izvijestio je guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov. Dodao je da je oko Moskve srušeno ili elektroničkim sredstvima onesposobljeno 60 dronova, te da je u Dubni, oko 120 km sjeveroistočno od Moskve, oštećena jedna upravna zgrada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenim mrežama da je pogođen centar za satelitske komunikacije u Dubni, koji ruskim snagama Ukrajini osigurava izviđanja i koordinaciju. Vlasti su priopćile da je jedna žena poginula nakon što su dijelovi drona pali na stambenu zgradu u Tveru, blizu Dubne. Europska je komisija u sklopu zajma od 90 milijardi eura počela isplaćivati 3 milijarde 900 milijuna eura za proizvodnju i nabavu dronova, ključnu sposobnost koja Ukrajini omogućuje otpor ruskoj agresiji. Riječ je o uplati prve tranše od oko 6 milijardi eura namijenjenih za dronove. Daljnje isplate očekuju se tijekom sljedećih dana dok se ne isplati cijeli predviđeni iznos. U sinoćnjoj eksploziji u Kneževini Monaku teško su ozlijeđene 3 osobe, ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, njegova supruga i sin. Eksplozija se dogodila na ulazu u stambenu zgradu gdje je nepoznati muškarac ostavio paket. Još je u bijegu. Jermolajev živi u Monaku od 2021. godine. Državni odvjetnik Stefan Thibault tvrdi da ovdje nije riječ o terorističkom napadu. Imamo muškarca koji se sam pojavio, ostavio paket koji se trenutačno identificira, neposredno prije nego što je 3 stanara u prizemlju došlo na vrata. Paket je eksplodirao dok su te 3 osobe prolazile i one su ozlijeđene. Također imamo još 2 kolateralne žrtve, ozlijeđene krhotinama stakla s izloga malo dalje niz ulicu. Žrtve još nisu mogle biti ispitane. Muškarac više nije u životnoj opasnosti, žena i dalje jest. Dijete nije u kritičnom stanju. Počinitelja nismo uhitili. Međutim, u suradnji s francuskim vlastima progonimo ga kako bismo ga priveli. Nadam se da će se to dogoditi vrlo brzo. Više od 1700 ljudi poginulo je u potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Deseci tisuća ljudi i dalje se smatraju nestalima. NASA procjenjuje da je oštećeno više od 58 tisuća zgrada, najviše u glavnom gradu Caracasu i pokrajini La Guajri. Spasioci i dalje neumorno traže preživjele, no izgledi da će ih pronaći žive, sve su manji. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez.
16: Nastavljamo s naporima u spašavanju preživjelih, što nas ispunjava emocijama i nadom za njihove obitelji i za naš narod, koji svjedoči neumornom radu venezuelskih spasilačkih timova i međunarodnih brigada.
0: Vrhovni sud SAD-a potvrdio je zakone 2 saveznih država kojima se transrodnim djevojkama i ženama zabranjuje natjecanje u ženskom sportu. Ta će odluka utjecati na prava transrodnih osoba u cijeloj zemlji, jer slične zabrane već provodi najmanje 25 drugih saveznih država, objavio je The Guardian. Presuda ide u korist politike Donalda Trumpa, koji se redovito i oštro protivi sudjelovanju transrodnih osoba u ženskom sportu.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Vlada je predložila Saboru da odbije prijedlog stranke Možemo i ne prihvati osnutak istražnog povjerenstva o poslovanju Poliklinike Medikol s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a kao neprihvatljivo istaknula je zadiranje u nadležnost tijela kaznenog progona. A predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i stranke Možemo Ivana Kekin, koja traži osnutak istražnog povjerenstva, poručila je kako je nisu iznenadile Medikolove građanske tužbe protiv nje. Prema neslužbenim informacijama, Medikol je protiv Kekin podignuo 8 tužbi, a ukupan odštetni zahtjev težak je 80 tisuća eura. Tužbama traže naknadu štete zbog, kako tvrde, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. Mogu ih podignuti 88, rekla je Ivana Kekin.
17: Nisam iznenađena, zato što ovo nije prvi puta da Medikol tužbama pokušava ušutkati, zastrašiti i financijski iscrpiti one koji postavljaju pitanja i traže odgovore o tome kako je nešto ovako moguće. I pozivam vas da pitate svoje hrabre kolegice novinarke koje pišu o zdravstvu i koje su pisale o zdravstvu kako i koliko ih je puta Medikol tužio. Moj je posao. Ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore.
2: Ministarstvo zdravstva opovrgnulo je tvrdnje Ivane Kekin da se uskraćuju informacije o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolnica. To nije istina, ona od ožujka uredno dobiva traženu dokumentaciju.
0: A zagrebački HDZ prozvao je Ivanu Kekin da kritiziranjem isplate javnog novca za liječenje bolesnika pokušava prikriti vlastiti odnos prema javnom novcu. Kad HZZO plaća privatniku pregled za bolesnog čovjeka, Ivana Kekin kaže da je to preljevanje javnog novca za zdravstvo u privatne džepove. Kad država njezinu suprugu plaća mirovinsko i zdravstveno osiguranje, tada to nije preljevanje javnog novca u privatne džepove, nego pravo koje se ne propituje. Zagrebački HDZ stoga smatra da Kekinovi rado i sustavno koriste javni novaca, drugima drže moralne lekcije o njegovu trošenju.
2: Može li članstvo Hrvatske u OECD-u biti prilika za temeljitu modernizaciju zdravstvenog sustava? O toj se temi raspravljalo na forumu posvećenom budućnosti hrvatskog zdravstva. Iva Rogić.
18: Voditeljica Odjela za zdravstvo OECD-a Francesca Colombo upozorila je kako u Hrvatskoj u odnosu na uloženo u zdravstvo ne vidi očekivane rezultate. Evo kako je to komentirala ministrica Irena Hrstić.
19: Zadnjih godinu i pol dana kontinuirano mijenjamo smjer u smislu naglašavanja preventive. Preventivni pristup kroz manje uloženo vas daje puno više rezultate, ali ono što je jako važno da kod preventivnog pristupa mi moramo znati koje su nam odgovornosti.
18: Prilika da uđemo u OECD čisti je dar s neba, kaže profesor Stjepan Orešković, te dodaje.
20: Puno je toliko pametnih ljudi, ja svaki put kad predajem na doktorskom studiju ne mogu vjerovat koliko ljudi stari 30-35 godina su već svjetski realizirani. Jedina je tema da ti ljudi mogu doći na vrh po potpuno reguliranim pravilima na način da niko od nas svoje normalne instinkte koje svi mi imamo, a to je da zaposlimo i promoviramo prijatelje, rođake, one kojima smo dužni ili nismo dužni, na mjesta na koje ne bi trebali biti, jer će i nas same to na kraju koštati.
18: Hoće li OECD dugove bolnica prema veledrogerijama smatrati kočnicom za ulazak Hrvatske u ovu prestižnu organizaciju? Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.
21: Mi stalno upozoravamo i na postojanje dugova prema veledrogerijama. Sad smo opet na nekakvom nivou 800 milijuna eura. Dakle, to su stvarno ogromni iznosi. Stvarno smatramo da država mora pokazati svojim primjerom i poštivati svoje zakone i praktički ne kreirati dodatno financijsko opterećenje i preljevati na privatni sektor i sve to samo još usložnjava probleme s kojima se ovaj sektor suočava.
18: Poruka je jasna. Ulazak u OECD neće se mjeriti samo ispunjavanjem uvjeta, nego time hoće li građani osjetiti konkretnu promjenu u kvaliteti zdravstvene skrbi.
0: Agencija za lijekove i medicinske proizvode Halmed lani je zaprimila više od 3700 prijava sumnji na nuspojave lijekova, što je gotovo 4% više nego godinu prije. 145 prijava odnosilo se na cjepiva. Najviše prijava stiglo im je od liječnika, zatim farmaceuta te pacijenata i korisnika lijekova iz svih hrvatskih županija.
2: Val vrućine trebao bi popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. U Splitu je malo poslije podneva na Marijanu izmjereno 39,4 stupnja, što je rekord. U Rijeci je bilo 38. Užario se i Osijek, iz kojeg nam se javio Samir Klasiček.
6: Iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu stižu vijesti o većem broju intervencija u odnosu na toplinske valove ranijih godina. Zamjenica ravnateljice zavoda, Sunčica Prašnički, rekla nam je.
7: Brojke u ljetnim mjesecima, znači pri porastu temperature, nijedne godine nisu dobre, nešto ove godine su ipak malo veće, znači jako je teško govoriti pa nećemo o apsolutnim brojevima, ali znači do sad je znači povećan broj poziva za nekakvih 40%, a samim time neminovno je da je povećan broj intervencija isto tako do 40%.
6: Dok oni koji to mogu, olakšanje traže iza spuštenih roleta uz klimatizacijske uređaje, radnike na otvorenom posao je i danas čekao. Među njima su i djelatnici Unikomova zelenila, koje smo prije podne zatekli na Sjenjaku, gdje su uređivali nasade. Kako im je i kako si pomažu, pitali smo Đuđicu Horvat i Janka Stanušića.
22: Imamo frižideru, kombiju, malo rasladimo si vode i tako da možemo malo proživiti te sate koje radimo po tim vrućinama.
23: Je iskustvo, ali koje vruće, vruće, vruće svakome. Kome nije, nek dođe ovdje da se uvjeri. Kad nisam na poslu, kod kuće sam u kući, pod klimom i to je to. Odmaram, čekam sljedeći dan i to.
6: A o tome kako radnicima nastoje olakšati posao po ekstremnim vrućinama, govori voditelj radova krajobraznog uređenja Jure Smajić.
24: Naši radnici rade od 6 ujutro, te su raspoređeni u dijelove grada koji su u debeloj hladovini i rade također skraćeno do 12 sati. Imaju sa sobom uvijek tekućine, imaju kreme za sunčanje, imaju sredstva protiv komaraca.
6: I dok briga o gradskom zelenilu nestaje ni u ovakvim danima, svi se ipak nadaju da će stati ili posustati ovaj toplinski val koji nas je sustigao već na početku ljeta.
1: Aktualno u 17.
0: Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama na svojim je službenim stranicama objavila liste prvenstva, izrađene na osnovi bodova koje je svaki pojedini najmoprimac prikupio. Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca, 1098 ih je odobreno, a 202 su odbijena. Podnositelji zahtjeva imaju rok od 8 dana za prigovor, nakon čega će APN objaviti i konačnu listu te početi proces spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina za najam.
2: Evo što nam je još rekla Jelena Bokun iz APN-a.
25: Najmoprimci od danas mogu vidjeti kako i gdje stoje na listi reda prvenstva, a što se tiče nekretnina koje su im na raspolaganju, odnosno kojima će APN upravljati, trenutačno ih ima 275, to su sve stanovi i kuće privatnih vlasnika. Naravno, osim tih privatnih stanova i kuća, u program priuštivog najma uključeni su i obnovljeni državni stanovi, njih imamo 8, međutim, ono što možemo svakako najaviti je da Državne nekretnine provode trenutačno obnovu državnih stanova i to njih 329, koji će između ostalog biti namijenjeni i programu priuštivog najma, ali i smještaju zaštićenih najmoprimaca. Jasno je da u ovom trenutku je manji broj nekretnina nego što je najmoprimaca, međutim, mi planiramo da ovo neće biti posljednji javni poziv.
0: Rajska plaža u Loparu na otoku Rabu domaćin je festivala skulptura u pjesku. Ovogodišnja je tema pjeskom ispričane priče. Rajska plaža i ovoga će ljeta biti galerija na otvorenom, na kojoj će 10 umjetnika, raspoređenih u timove, izrađivati skulpture s pomoću osnovnih alata i nekoliko desetaka prostornih metara loparskog pjeska. Posjetitelji su pozvani da svojim objektivom zabilježe čaroliju nastajanja pješčanih dijela, a u petak će biti proglašene najbolje fotografije.
1: Sport.
2: Marko Šivak.
26: Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima odrađuje posljednji trening u Aleksandriji u sklopu priprema za 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
27: U tijeku je oprošteni trening vatrenih u Aleksandriji u koju se neće vraćati ni u slučaju prolaska u osminu finala svjetskog prvenstva, nego će put nastaviti u gradu domaćinu utakmice. Preduvjet nije jednostavan, pobijediti Portugal.
28: Imaju stvarno dobre igrače i protiv dobrih igrača nije lagano igrati. Jednostavno moraš biti 100% koncentriran, 100% spreman i ne pokloniti im ništa sa svoje strane, tako da mislim da mi imamo jako veliku kvalitetu i da bez problema možemo igrati sa svakim.
27: Poručio je Martin Baturina, silno razigran na ovom SP-u. Nadamo ga se tako gledati i protiv portugalskog veznog reda, prepunog nogometnih majstora.
28: Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti utakmicu.
27: Nakon treninga naša ekipa hvata led za Toronto. Nije na odmet ponoviti da je meč 16. finala Hrvatska-Portugal na rasporedu u 1 u noći s četvrtka na petak.
26: Gostujući u emisiji Otvoreno Hrvatske televizije, nekadašnji izbornik Ante Čačić osvrnuo se na poraz od Portugala prije 10 godina u osmini finala Europskog prvenstva u Francuskoj.
3: Otišli smo kući, ja sam osobno bio tužan, naravno zbog igrača, zbog najveća, zbog svega, ali sam bio ponosan na sve ono kako je Hrvatska izgledala. I vjerovao sam će nam se to negdje vratiti i upravo ta generacija je nakon 2 godine napravila početak ove sjajne serije fantastičnih rezultata na čelu sa mojim kolegom Dalićem.
26: Brazil, Paragvaj i Maroko izborili su osminu završnice. Večeras kreću novi ogledi 16. finala. Obala Bjelokosti i Norveška igraju u 19 sati, Francuska i Švedska u 23, te Meksiko i Ekvador u 3 sata iza ponoći. Poraz naših juniora na otvaranju Europskog nogometnog prvenstva od Ukrajine 3-1. Slijede nam još utakmice s Italijom i Srbijom u četvrtak, odnosno u nedjelju. Petra Marčinko završila je nastup u prvom kolu Wimbledona. Izgubila je od Amerikanke Kenin 7-6 i 6-4. Danas će igrati i Dona Vekić protiv još jedne Amerikanke Kruger.
1: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
5: Sutra djelomice, a ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana predviđa se porast na oblake te mjestimični pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, i to uglavnom u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar na kopnu u prvom dijelu dana većinom slaba, popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverni, prolazno uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slabi umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na sjeveru će zapuhati bura koja će jačati, te podno Velebita biti jaka uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura bit će u većini kopnenih krajeva od 17 do 22. Malo niža očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj, dok će na Jadranu biti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura predviđa se uglavnom od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Aktualno u 17.
4: Na kraju podsjećamo, predsjednik Milanović pozvao premijera Plenkovića na hitan sastanak.
0: Mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima USKOK optužio za terorizam. Vlada predlaže Saboru da ne prihvati istražno povjerenstvo o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om. Sutra vrlo vruće i nestabilno, poslije podne pljuskovi i jak vjetar. Temperature od 32 do 37 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Dnevni ritam.
1: 17 sati i 39 je minuta. Poštovani slušatelji, vi ste i dalje uz Dnevni ritam Hrvatskog radija. Došli smo do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. 14.7. u Parizu će biti održan vojni mimohod gdje će biti i snage koalicije voljnih. Predsjednik vlade Andrej Plenković i predsjednik države Zoran Milanović oštro su se sukobili oko toga treba li Hrvatska tamo poslati počasnu zaštitnu bojnu. Evo kako je to komentirao vojni analitičar profesor na Veleučilištu Velika Gorica Marinko Ogorec.
2: Moram reći da je ovo situacija koja je vrlo opasna za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Govorimo o jednom od modela hibridnog ratovanja koje se očito provodi u ovom kontekstu i tako bi ga morali promatrati. Za sada sve ankete pokazuju da je upravo potpora javnosti, stav javnosti, povjerenje javnosti usmjereno prema oružanim snagama. Oružane snage Republike Hrvatske uživaju najveću potporu javnosti po svim anketama. Svaka destabilizacija oružanih snaga ide na račun onih koji ne vole Republiku Hrvatsku. Tko to radi, zbog čega to radi, s kojim ciljem, to je sada vrlo upitno. Ovo je situacija koja je apsolutno nepotrebna. Ono što se događa u Francuskoj je obična protokolarna aktivnost koju jednostavno bi trebalo realizirati bez ikakvih većih poteškoća i problema.
1: Hrvatska će u noći sa četvrtka na petak u 1 sat igrati 16. finala s Portugalom u Torontu. Evo kako su utakmicu najavili reporter Krešimir Gotlin i strijelac pobjedničkog gola protiv Gane Nikola Vlašić.
3: Ako želite prognoze super računala, oni kažu da je 2/3 šansi na portugalskoj reprezentaciji, 1/3 na hrvatskoj. No, ako se dođe do 11-teraca, onda se tu drastično stvari mijenjaju. Ja vjerujem da ni Portugalu nije baš bilo drago kada su čuli da im je protivnik u 16. finala Hrvatska, jer Hrvatska uvijek ima nekog džokera u rukavu, naš izbornik Zlatko Dalić. Mnogi su se začudili kada je u posljednju utakmicu protiv Gane stavio Nikolu Vlašića. Eto što se dogodilo, upravo je Nikola bio strijelac tog drugog pobjedonosnog pogotka, pa predlažem da ga čujemo što je rekao prije samo 15 minuta.
4: Slađe s pobjedom, iskreno, zato što opet bi treba sad 15 minuta i kako ti krećem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola. Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa. Sigurno da nisu, mislim da nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi u smislu da pala, oni su jaki, mislim da tako nisu razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica u kojoj će odlučivati detalji.
1: Od sutra počinje nagradna igra porezne uprave, svaki račun se računa. Sve o tome doznali smo od voditeljice službe u poreznoj upravi Mateje Antolković.
5: Pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i boravište. One sudjeluju u nagradnoj igri pomoću aplikacije M-Porezna. To je mobilna aplikacija porezne uprave. Bito je znači prijaviti se u aplikaciju ili skinuti navedenu aplikaciju sa platformi ukoliko je nemaju, prihvatiti pravila nagradne igre, skenirati račun i prijaviti se, to jest ići na igru da li će osvojiti ili ne osvojiti nagradu.
1: Znači putem te aplikacije samo će moći sudjelovati, neće moći, na primjer, slati račune mailom ili na WhatsApp ili tako nešto.
5: Tako je. Znači ovo je znači isključivo zato što ta aplikacija omogućuje između ostalog da vi možete odmah provjeriti taj račun. Možete automatski skenirati QR kod, provjeriti račun i automatski ga unijeti u samu aplikaciju i u svrhu nagradne igre. I želimo potaknuti mlade ljude da koriste što više mobilne usluge, to jest općenito elektroničke usluge porezne uprave. Znači novčane nagrade po 6 kola, sveukupno je 120.000 eura nagradni fond. Po kolu on iznosi jedna nagrada od 10.000 eura, jedna nagrada od 5.000 eura i pojedinačnih nagrada od 1.000 eura.
1: 17:44, došli smo do kraja današnjeg dnevnog ritma, preostaje mi još odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata. Za tom se brinuo ton majstor Bernard Cvek, koji dalje ostaje za tonskim pultom, producentica je bila Jasna Sarić, a glazbu su odabrali Dinko Komadina i Đurđica Ivanković. Moje ime je Igor Okičić, ja sam urednik i voditelj današnje emisije Dnevni ritam. Hvala vam što ste bili s nama. Nakon vijesti u 18 svakako ostanite i dalje uz prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija, 100 po 101. Veliki pozdrav!

0: Oglasi.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi. Hrvatski radio. Prvi program.

0: 18 sati.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako ističu s Pantovčaka, pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. No premijer je preko medija poručio predsjedniku da na taj sastanak zove Aleksandra Vučića. Što je po time mislio, nije objasnio. No sukob dvojice državnika o tome treba li Hrvatska vojska sljedeći mjesec na mimohodu Pariz ili ne, dosegnuo je novu razinu međusobnog vrijeđanja.
2: Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika, prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To dovodi do toga da vojska ovako cijelo gleda, kao suncokret. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam.
3: Ne damo takve besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji praktički očito nema što raditi, jer on se žali da nema o čemu govoriti. Nema govoriti o čemu ako se ništa ne radi. Ako se stoji stalno u uredu ili se ide po općinskim selekcioniranim feštama gdje ga SDP-ovci zovu da bi napadao Europsku uniju, da bi napadao hrvatsko članstvo u Europskoj uniji, onda to radi neko koji je bio premijer propuštenih šansi. Poruka Kundidu, nemaš pravnih dilema, nemaš moralnih dilema. Ako ćete Milanović čuvati, ja ću te čuvati. I dobar si. Ono, naš si čovjek.
0: Ovo je situacija koja je vrlo opasna za nacionalnu sigurnost, komentirao je u našem dnevnom ritmu profesor i vojni analitičar Marinko Ogorec, kojemu sve sliči hibridnom ratovanju.
4: Oružane snage Republike Hrvatske uživaju najveću potporu javnosti po svim anketama. Svaka destabilizacija oružanih snaga ide na račun onih koji ne vole Republiku Hrvatsku. Tko to radi, zbog čega to radi, s kojim ciljem, to je sada vrlo upitno. Ovo je situacija koja je apsolutno nepotrebna. Ono što se događa u Francuskoj je obična protokolarna aktivnost koju jednostavno bi trebalo realizirati bez ikakvih većih poteškoća i problema.
0: Vijesti. Vlada traži od Sabora da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi istraživanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5 CT uređaje u javnom zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa i zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traže i donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije. A Poliklinika Medikol tužila je zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. Kekin tvrdi da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koje nju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
5: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Vremenska prognoza. Sutra prijepodne je većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
1: Baš prvi.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
7: Poštovani slušatelji, u 18 sati i 5 minuta želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u još jedan radijski vremeplov u kojem ćemo se prisjetiti dragih nam ljudi koji su bili dio ove naše 100-godišnje priče. Nadam se da ste se ugodno smjestili, da izdržavate ove vrućine koje bi, čuli smo u našim vijestima, već sutra trebale barem malo popustiti. A dok se to ne dogodi, ostanite uz programe Hrvatskog radija. Sljedećih 50-ak minuta na prvom posvetit ćemo majstorima za tonske efekte, odnosno ton majstorima, izvođačima specijalnih zvučnih efekata u kreativnim radijskim formama. Za inserte koje ćemo čuti zaslužni su kolegica Tamara Bregeš iz odsjeka audio dokumentacije i Nikica Klobučar, urednik u našem dramskom programu. A da bi današnju emisiju jednoga dana mogle slušati nove generacije, za to će se pobrinuti tonski realizator Bernard Cvek, glazbu nam bira Željko Barba, producentica je Melanie Balenović i ja sam Sonja Batinić. I prije nego što krenemo s pričom, ponovit ću broj koji sigurno već znate, 01616 7001. To je broj na koji nas možete nazvati i uključiti se u današnju emisiju, podijeliti s nama neka svoja sjećanja vezana za naš radijski program, reći nam što danas volite slušati, što mislite da nam možda fali u programu, kakvih sadržaja. Otvoreni smo za prijedloge, druženje, komentare i molim vas, nemojte čekati kraj emisije jer se zna dogoditi da vas onda ne stignemo uključiti u emisiju, što mi je žao jer smo mi tu zbog vas. A prije nego se prisjetimo dragih nam ljudi, malo ćemo zasvirati.

0: 18 sati 10 minuta, evo, vidim da ste poslušali moj savjet i počeli se već uključivati u našu emisiju, zapravo prije nego što smo i krenuli. Dobar dan, želim kome?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, vi ste?
1: Ja sam Desanka, u Rijeci živim i Šiberika sam, ali sa 20 godina došla, sad ću imat druge godine 80. Ja obožavam vaš program, televiziju vrlo malo gledam zbog vida, da sačuvam čim više mogu, a ovaj, fenomenalan vam je program, ništa ne mogu zanjeriti, ali nešto bi rado.
0: Recite. Recimo,
1: voljela sam jako i dječje ono pozorište i kazalište lutaka i sve. Voljela bi da bude tih radio drama igri, kako bi se to reklo, dječje te. Meni to zanima još od djetinjstva i ono u Šibeniku, znate kako je onaj festival dječji, sve to...
0: Znam, mama mi je iz Šibenika, da.
1: I meni to fali, recimo. A onaj Krim petak mi je drag, prekasno je, a zato metafora mi je vrhova.
0: A naš Ivica Prtenjača, da, volimo ga slušati.
1: Baš i naš Prtenjača, ja sam da on pati za Rijekom, koliko ja za Šibenikom, ali valjda nam je tako sudbina.
0: Da.
1: Pa lijepo pozdrav svima vama i njemu isto.
0: Hoće, evo, prenjet ćemo ako ne sluša, da?
1: I to je to.
0: Gospođo Desanka, hvala vam najljepša što ste nam se javili. Evo, nadam se da su čuli i oni koji slažu naš program ove vaše sugestije, pa možda ih uzmu u obzir.
1: Da.
0: Evo, hvala najljepša,
1: hvala,
0: do slušanja. I imamo još nekoga, a onda ćemo nakon ovog razgovora ćemo stvarno krenuti s našim današnjim programom. Dobar dan, ko je s nama?
2: Dobar dan, iz Delnica, vjerni slušatelj Franjo Tomac.
0: O, gospodine Tomac, nismo se dugo čuli, kako ste?
2: Da. Dobro, gospođo Sonja. Pozdrav vama i da tako dobri ostanete. Volim slušati vijesti, sport, školu za roditelje i metaforu. Inače imam 72 godine i dalje ću slušati vaš program i sve najbolje u daljem radu.
0: Hvala vam najljepša, evo, ostanite nam tako vjeran slušatelj kao što ste bili i do sada i naravno, evo, uključite se kad god možete. Hvala najljepša, evo, pozdrav gospodinu Franji i Delnicama, a mi ćemo evo sada i krenuti. Dakle, današnje stoljeće sjećanja počet ćemo sa Zvonimirom Furtingerom, književnikom, novinarom i scenaristom koji je na Radio Zagrebu radio od 1945. i to kao tehničar u laboratoriju, pjevač, novinar, urednik, pisac i redatelj. Jedan je od pokretača i prvih urednika Radio Sljemena 1953. a pisao je scenarije stripova, za radio je dramatizirao i napisao desetke kriminalističkih, znanstveno-fantastičnih i dječjih radio igara. U sljedeće 4 minute čućemo insert iz emisije prve godine Radio Zagreba iz 1986. Ne smijemo zaboraviti da na početku radiodramskog stvaralaštva nije bilo fonoteke, nije bilo šumova i zvukova i upravo to objašnjava Zvonimir Furtinger. A pitanje mu postavlja voditelj Ante Kesić.
3: Ja bih htio samo da drug Furtinger kaže kako je on uspio pronalaziti iz, pošto nije bilo neke fonoteke, zvukova i drugih šumova koji su trebali popratiti radiodrame pa i druge emisije, kako je to on uspio pronalaziti i kako se počeo time baviti.
4: Moram priznati da sam barem polovicu svih tih šumova i zvukova našao u stručnoj literaturi. A nešto, kad sam shvatio princip, onda sam počeo sam razmišljati o tome. Tako od ovih sprava bi spomenuo, recimo, sprava za stupanje vojske. Jer to je bio jedan okvir gdje su bili nategnuti oko 60 štapića drvenih, koje su se onda ritmički micali i s tim se udaralo. Jasno da se nije smjelo udarati po stolu, nego već prema terenu kakav je trebao biti.
3: Top se nije mogao snimiti jer bi je on zadušio mikrofon.
5: Da,
4: to je bila prilična muka sa time. Mi smo na primjer imali celu bateriju, to su bile cijevi u koje su se mogle metnuti lovačke patrone i onda pucati s time. Tu smo napravili ovakvih 6, paralelno smo pričvrstili na jednu dasku i onda pucali. Tu se cijeli studio dimio, tako da su glumci primijetili zlobno, a pušiti je zabranjeno u studiju. Ali to nije bilo ono pravo, jer ako je prejaki prasak, onda zalijepi membranu, pa se ne čuje ništa. A ako je opet preslabi prasak, onda je sam po sebi preslab. Tako da je, na primjer, udarac šibom po kožnatom jastuku daleko bolji revolver nego pravi revolver. Tu je, dakle, tu je trebalo izmišljavati koje šta. Onda je, recimo, topot konja. Ako je po tvrdom terenu, onda se to može sa dve polovice kokosovog oraha izvesti.
3: Što si ti donio iz Venecije?
4: Ne,
3: a ti si
4: nego
3: tim
4: iz Napolja.
3: Iz Napolja. Ti si,
5: iz Italije,
3: uglavnom iz Italije. Da.
4: Da.
3: Ti si ti dalje nastavio sa tim eksperimentima i u Radio Sljemenu, koji je tako...
4: E, da, onda tako smo...
3: kaže Ante, granična godina.
5: Naša granična godina i mi smo se primakli toj vremenskoj godini
4: da,
5: u razvitku Radio Zagreba.
4: Tam smo imali prilični instrumentari, jer to smo upotrebljavali u kombinaciji sa reklamnim porukama.
3: Koje su tek tada počele?
4: Da, onda su počele reklamne poruke. Bila jedna tambura sa elastičnim vratom, pa onda kad se potegnulo po žici sa vratom malo micalo, onda je i ukalo. Onda su bile razne svirale.
3: Ti bi su dali da radiš i sve špice tih emisija.
4: Da, da.
5: Kolega Furtinger, kako je izgledala programska šema, programski dan Radio Sljemena u trajanju od sata i počinu se?
4: Pa od sat i pol to je bilo malo, imali smo ipak dulji program. Recimo nešto zabavne muzike, onda je bilo nekako predavanje, onda je bila ozbiljna muzika, a između svega toga smo imali razne poruke. Jer ljudi su se obraćali na nas ako je nekomu nestalo dijete ili je zaboravio podnijeti ključeve, a nikoga nije kod kuće našao, onda se javio nam, onda smo mi tražili onoga koji ima ključeve. Smo ga upozorili da je muž pred vratima i nek se žena potrudi da dođe kući da može unutra.
0: Da, ne možemo se ne nasmijati. Evo, a zapravo uloga Radio Sljemena je i danas vrlo slična toj i dalje razno razne obavijesti. Prvo dođu na Radio Sljeme i onda evo na taj način naši slušatelji, odnosno Zagrepčani koji slušaju Radio Sljeme, a čuje se Radio Sljeme i puno, puno dalje, evo mogu sudjelovati i mogu pomoći ako nešto čuju i ako nekome pomoć zatreba. A mi ćemo u sljedećih 2,5 minute čuti kako su nastali efekti za radiodramu Višnje Stahuljak, Hotel za pse. A to će nam ispričati Miljenko Der, osebujni ton majstor Radio Zagreba, neponovljivi šumator, čovjek koji je udahnuo život mnogobrojnim junacima narativnih filmova Zagrebačke škole animiranog filma. Posebice se to ogledalo u imaginarnom jeziku, takozvanom nejeziku, izmišljenom jeziku kojim govore junaci narativnih crtića Zagrebačke škole, jeziku razumljivom svima.
6: Došao sam na radio, onda nije bilo ni magnetofona, nije bilo niti rezača za ploče, dakle nisu se mogli ni ploče snimati, jer, nego sve uživo išlo. Sad bilo je takva situacija da su glumci, jer bila je glumačka grupa isto na radio osnovana, to je bio radiodramski studio, ne, i on, to su za ozbiljne drame, za komedije, za sve ono što je išlo u takav jedan raspored, ne? I jasno da je bila situacija takva da je trebalo i efekte, zvučne efekte, ne? Eto, ja sam već jedan put bio govorio, ima naša spisateljica Višnja Stahuljak koja napisala jednu jednu zgodnu dramu, Hotel za pse. I sad trebalo je tamo imitirati te pse. Ja sam dobio da se angažiram kao pas. Snimanje je bilo po noći. A kiša je vani padala i onda je bio, trebao ja, kak sam ja bio tonom se bavio i ja sam htio da to ne bude sve uvijek u sobi, ako je to eksterijer onda bi trebalo vani snimati. Je pa ne bomo išli na kišu snimati. Bez brige, rekao, hoćete taj eksterijer ili nećete, hoćemo. Ja i on otišli u studio, 2B se zvao tamo u Šubićevoj, otvorili smo prozor, mi smo si podijelili uloge i onda počeli smo lajati. Ja... Ne, sve ovako bilo tih varijanata koliko god hoćete, to je lajalo, ovi su popadali od smijeha u režiji, a onda se vidlo to, na jedan put jedan prozor, ono dvorište bilo vrlo akustično, jedan prozor se upali, drugi se prozor upali, treći, i sad došli ljudi gledaju šta je ovo, je li to sastanak pasa, šta li neki vrag je, ne, a mi se onda brzo povukli unutra i to je, i postoji, ja mislim, ta čak snimka na radiju.
7: Višnjasta huljak, hotel za pse.
0: Eto, čuli ste, posao se uvijek može napraviti na ovaj ili na onaj način, a mi kada danas kažemo da nam je nešto teško, eto onda samo poslušamo kako je to nekad bilo i koliko je trebalo biti, koliko je čovjek trebao biti kreativan zapravo u onome što radi. Mi ostajemo u društvu istog čovjeka, Miljenka Dera, koji toliko toga ima za reći. Nešto i o imitiranju svinje. Eto, slušamo insert iz Skrivene strane dana, a razgovor je 2011. godine snimila urednica i novinarka Ljubica Letinić.
6: A ni neugodnih stvari je bilo. Recimo, dobite jedan, bio su spotovi. To se radilo, mislim, ovak za novu godinu. I to sam morao trčati. A zašto sam trčao po studiju? Da dočaram situaciju da je to tako, a ne da recimo svinja rokće recimo na jednom mjestu, ne, ona se dere, nju vučete gore sa uha i repom i primite za uha i rep i bacate kamion, ne, ona se dere grozno. E sad ja dobim zadatak da ja moram bježati jer ide mesar za mnom s nožem, jer sad po cijelom studijom ja čuje se kak ja trčim, napravim čitav kaos, pa onda nekaj srušim i svakaj, znate, ja sam tu dodao stvari, ne, sudar automobila na primjer, što više metalne stvari sve skupa, onda recimo napravite taj sudar i onda čujete neko viče, odnosno ozlijeđen ili ovako, pa ili kune ovom drugom, znate, ja sam sve to znao inscenirati i onda na kraju, kad se ona ratka, pa još kotrla, tam tala, što sam za komičnim stvarima, recimo ja konja, teško imitirat konja, ali ja sam ga znao, ali je ispod blesav, ali onaj na slici je blesav, znate. Pa to tako mora biti nekako to odgovarati, jer slika pomaže. Jer, ali je to razgovorno opet kad radim, da ipak bez slike, da se opet zna o čem se radi. E to je teško, jel? Recimo ja idem na taj hipodrom, ne gledam kako ovi vježbe i onda napravim, onda mašine repam.
0: Da, iz ove naše perspektive, kada je sve oko nas generirano umjetnom inteligencijom, odnosno nije sve, ali zapravo je vrlo teško prepoznati što jest, a što nije, ovo što čujemo zvuči vrlo nestvarno. Iz iste emisije čućemo više i o upotrebi papira i raznih rekvizita koje je Miljenko Der koristio u svojemu radu.
6: Uvijek je postala ideja šta da upotrebimo da bi to koristilo, ne? Počnemo od papira, to sam često znao tako prikazati. Možete s njim i vjetar, i gužbu, i požar, i sve neke ovako prirodne. Onda ima razne rekvizite. Ja sam kupio po kući sve ono što je bilo za baciti. Svaki predmet može nečim služiti. Ne, bio onaj stari mlin za kavu, pa to je izvrsno. To je kad se to ruži. Imitirate jedan stroj. Ali ne samo da to radite, nego nešto mu pomognete, pa još ide. ružite i ona ać, ać, ać, ać, još pušta neku paru vam ili kaj ja znam. Znate, to su te ideje koje su se njima jako dopale, jer se bi uvijek garnirao i tako, ne? Pa mi kad hodamo i trčimo, još se nešto čuje, ne samo noge ili cipele. Uvijek neki mali zvuk koji sam ja garnirao, ja sam onda tako da je ta osoba živnula, ne? Sam razmišljao kako raditi sa ženskim cipelama, ne? Imate koja ima visoku petu koja recimo jako, pa nemete samo tup, tup, tup, tup, to je užas. Nego to se mora sad malo muzicirati s tim tup, tup, tup, tup, ili tup, šta ja znam, više puta. Ne znači da je šepava, ali niko ne hoda tup, tup, tup, tup. Ima i toga, kad se neko žuri možda, ili ovako, ne. Znam, ja uvijek razmišljam o tome, ne. I onda kakav rekvizit, ne. Pa ženske cipele su došle u obzir, ne, recimo, ne.
0: Eto, kakvo blago mi čuvamo u našoj arhivi. Miljenko Dr cijeli je svoj radni vijek proveo kao zaposlenik Radio Zagreba i hvala mu na tome. U insertu koji ćemo čuti govori o imitiranju ljudskih glasova i kako je najviše volio raditi za animirane filmove. Puno je surađivao s animatorima slavne Zagrebačke škole animiranog filma, posebice s Dušanom Vukotićem i Borivojem Dovnikovićem. Insert koji slušamo je iz ciklusa Znano i neznano bogatstvo prirode iz 1989. godine urednika i autora Šandora Horvata, koji na početku postavlja pitanja.
8: Uvijek mi je ostalo nejasno i molim vas da mi meni to objasnite, kako možete napraviti govor koji doista zvuči kao govor, ali koji nema ničega što da. Kako ga mislite, kako ga smislite, kako ga uobličite?
6: Pa slušajte, pa to imate različit način, a nije to tako ni umijeće, to možete i vi.
8: Da, pa ponekad se nažalost događa i onda kad se trudim govoriti ozbiljne stvari.
6: Da.
8: Mogli vas moliti jednu improvizaciju?
6: Pa može, mogu, samo da kažem prije toga nešto. Radi se recimo jednoj ulozi u tom crtanom filmu jednog govornika, jer sad bi trebao režiser zapravo kazati kakvog želi govornika, ne? Ima raznih, ne? Ima dosadnih, ima onih koji zamuckuju, ima onih koji imaju neku govornu manu. I onda ja na neki način pokušam to napraviti tako da to bude smiješno. Recimo, jedan govornik koji ovako niti je flegmatičan, niti nekakav žusi, ne? A ma tu pišti kod da pristaje, ma dom duši, da se opitam ovdje prečno, da se opitam ovdje prečno, da se opitam ovdje prečno, da se opitam ovdje prečno, da se opitam ovdje prečno, i tako dalje. A onda je, recimo, može biti neki drugi, neki dosadan, ne? Pa ja sam svojim, ja sam kako sam mali, ja sam kako sam pomijen, znate, mislim da postoji situacija koja mora biti jasna, šta taj govornik želi reći ili saopćiti i tako dalje. I onda, da li se on ljuti, da li se žesti. Pitanje je recimo i svađe dvojice, ne? Recimo, uzmite jedan dijalog, dvojice svađalica, ne? A ne pa dole, da kad pa dole, moraš mi ih normal. A je to su mi do dole. Pa pa pa to je mali. Ja se mi to pravi problem. Pa pa pa, pa oni su prvi. Na kraju mu se narugao, ne, i tako dalje.
8: Lovci se ponekad služe skidanjem nekog lika, napravo tražeći jedan autentičan model, pa onda ta svojstva vide, prepoznaju. Da li vi ta svojstva tražite, lovite, prepoznajete, pa ih onda ponavljate i restrukturirate, ili vama naprosto to dođe samo?
6: Pa mnogo toga dođe samo po sebi, znate. Onog momenta kad već trebate nešto izvesti, onda vam padne ideja neka. Ili često postoji, mislim, slika, jel, kad se vrti slika, kad ja vidim lik, kad one figure žive, ne, onda nekako i lakše mi je nekako ga obući na neki način u efekt, ne.
0: Nadam se, poštovani slušatelji, da ste do sad uživali. Ponovit ću da je naš broj telefona 01-616-7001. Slobodno nam se javite, a dok vas čekamo, glazbeno ćemo predahnuti.

0: stoljeće uspomena.
1: 18 sati 33 su minute, evo čuli smo Dragu Diklića prema izboru našeg glazbenog urednika Željka Barbe. A mi ćemo se nakon Miljenka Dörena u nastavku... evo vidim da nam zvoni telefon, pa evo ako imamo nekog od slušatelja onda ćemo ga primiti ili ju primiti prije nego što nastavimo dalje. Jedan muški glas, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje vama i vašim sjećanjima i gostima.
1: Hvala, vi ste...
2: Hrvatski radio, ja sam Vlado iz Karlovca, prezime Milčić. Uh-huh. Ovako, u mirovini sam, a inače radio slušam od djetinjstva dosta, više čak i nego i televizije, jer imala je nekad zanimljivi program, radio imao i danas ima. Odnosno, nazad 20 godina sam ja slep, uh-huh, pa mi je radio i otac i majka i sve ostalo.
1: I zadovoljni ste programom.
2: E sad, u tom visi, ja sam zadovoljan s programom, bio sve do nazad, a godin, od zadnjih izbora. Tada je lagano počela diktatura na prvom programu i ostalim emisijama, gdje su slušatelji imali dobar dio da se jave u određenim emisijama i komentirali, pitali, pa neki su znali i provocije, sve je to bilo dobro.
1: Ja ću vas samo prekinuti i nekako u ovom popodnevnom predvečernjem terminu nekako bi se odmaknuli od tih političkih tema. Evo, pa ako nemate ništa protiv, da ja ne bi da mi o tome razgovaramo.
2: A ona ništa, jer velim, to su emisije, recimo zašto je gospođa urednica Čanelji ukinula nam je ovaj subot, pomozite mi reći, Ružičić vodio ovak.
1: Inventuru.
2: Inventura je ukinuta.
1: Da.
2: Cenzurirala je razne vijesti. Recimo, mi sad 3 dana imamo iste
1: dobro,
2: vijesti.
1: Dobro.
2: I
1: evo, da. Dobro. Hvala vam.
2: Njoj urednici poručite, nije dobro.
1: Eto. Hvala vam na vašem komentaru. Do slušanja. Evo, naravno, svatko ima pravo na svoje mišljenje, a mi vas podsjećamo, dakle, da postoje načini i kanali na koje se možete obratiti. To je ona naša služba za slušatelje i gledatelje i tamo, evo, svaki vaš prigovor možete napisati i on će, vjerujem, doći do onih kojima je namijenjen. Evo, a mi ćemo nastaviti, dakle, nakon Miljenka Dörena prisjetit ćemo se još nekih važnih ljudi, ton majstora bez kojih nijedna emisija ne bi bila ista. Jedan od njih je i Maksim Jurjević, ton majstor i urednik, te uz Zvonimira Bajsića koautor mnogobrojnih dokumentarnih radijskih drama. U rubrici Leksikon za radio netalentirane iz 1976. objašnjavao je kako su se snimali pojedini efekti za potrebe radiodrama.
3: Zvučni efekti se u pravilu snimaju u originalu. No ako autor u nekom tekstu traži rušenje zgrade na koju je, na primjer, pala bomba, onda je to već malo teže. Tada se realizatori emisije moraju dosjetiti kako da, tako kažem, prevariti slušatelja, da on, čuvši zvuk rušenja zgrade, stvarno povjeruje da se zgrada srušila i da se to baš zgrada srušila. Stari oprobani štos je prazna kutija šibica. Uzme se, dakle, kutija šibica i pred mikrofonom se jednostavno zdropi. Evo ovako.

Da bi zvučalo potpuno uvjerljivo, doda se još malo umjetne jeke i istaknu se pomoću filtera duboki tonovi i to će zvučati sasvim uvjerljivo.

0: Eto, zgrada se srušila i utisak je potpun. U toj maloj sceni korišteni su kombinirani efekti. Originalni su avioni i pad bombe, a rušenje zgrade, kao što ste već čuli, bezazleno drobljenje kutijice šibica. Zamislite li si još igru glumaca s odgovarajućim povicima strave i užasa, najvjerojatnije bi oni sa slabijim živcima potražili neki drugi program.
1: Da, nemojte tražiti drugi neki program osim našega. Evo, vidim da telefoni zvone, pa prije nego što krenemo dalje, evo, koga ćemo čuti? Halo? Halo?
2: Halo?
1: Čujemo se, dobar dan.
2: Čujemo, dobar dan.
1: Vi ste? Ma
2: dajte mi samo reći, da sad je zvao gospodin Vlado iz Karlovca, on je slijep. I kažete da napiše sve prijedloge i to. Pa dajte, prosim vas, malo povodi brige.
1: Da, u pravu ste, evo, prihvaćam kritiku. Hvala vam lijepa na javljanju. Evo da, nekad nisam ja mislila konkretno na gospodina Vladu, ali mislila sam da na evo i druge naše slušatelje i vjerujem da uvijek postoji netko tko može evo za nekoga i napisati i reći što ima. Znamo, evo, na radiju ljudi često imaju više talenata, pa tako je glazbeni urednik Slobodan Šelebaj znao povremeno svojim glasom interpretirati razne radiodramske likove, a to je otkrio u emisiji Majstori naše radionice urednika Roberta Tomovića iz 1983. O kojoj drami je riječ, čućemo na početku inserta od Roberta Tomovića.
3: Vi slušate emisiju iz serije Majstori naše radionice. Danas Slobodan Šerebaj. U emisiji Kad bih imao čekić sudjelovali su kao konferansijeri tri građanina. To su bili Mrzlokić, zaljubljenik u ozbiljnu glazbu, malo onako neraspoložen stalno, Veseljak, prostodušan ljubitelj vedrih nota i Makica, vječni pomiritelj, želi da bude vuk sit i koza cijela. Autor i tvorac ovih likova pa i scenarija bio je kazališni pisac i TV pisac Milan Grgić. Likove su tumačili Relja Bašić, Josip Bobi Maroti i Ivo Rovlje.
4: Inače, podjelu uloga je sjajno izveo, kao što se pokazalo, režiser Milovan Vučković.
3: On im je, dakle. Reci Šel, ti si uskakao često. Bilo kad bi glumac bio spriječen, jeli, ti si uskakao, mislim, umjesto njih. Jer ovdje moramo otkriti još jednu tvoju stranu, ti si dobar imitator. Dakle, građanin Mrzlokić.
5: Dragi Veseljak, ovo što mi prezentirate kao novitet je čorbine čorbe čorba, bofl roba.
3: A Veseljak bi odgovorio?
5: Mrzlokiću, ne se privlačite, Boga mu.
3: A sad dolazi Makica.
6: Ne svađajte se, je li ovaj tome boli. Aha, poznato je da složna braća kuću grade.
3: Reci mi, poznato mi je da je bilo situacija kad zapravo sva tri glumca nisu bili nazočna. Kako bi onda u tvojoj interpretaciji izgledala ta scena?
5: Mrzlokiću, sad za vas imam jednu poslasticu. Vaš fah. Veselja? Šta, šta? Basta, basta s tim tingle tanglom. Nesretnici, hulje, stidite se. Jedan mali bog proživljava agoniju, a vama da je naručiti 2-8, sjesti na travu i baciti belu. Odiozno, odiozno.
7: Mrzlokiću, koga se vraga giftate? Ja sam vam htio samo ugoditi. Je li tako, Makica, ili nije?
6: Cijeli ovaj jani luk, jeoni luk mirisao, ali možda biste mu Veseljak dragi mogli pomoći sa originalnim Mozartom.
5: Hvala, Veseljak, hvala, ipak ste pravi prijatelji.
6: Jesam li rekao složba vraća kuću grade?
1: Ha, ha, ha. 18:44, da ne budu samo muškarci u današnjoj emisiji, čućemo ton majstoricu Delku Lambašu Milanov i redateljicu Biserku Vučković, koje su se u emisiji Kulturni kolokvi iz 2017. godine prisjetili svojega rada sa zvukovima i efektima. Pitanje na početku postavlja urednica i voditeljica Katarina Kolega, koju često možete čuti baš i u ovoj emisiji.
8: Mene zanima, Delka, upravo to koliko ste vi autorski pridonijeli režiji radiodrame.
9: Ja mogu ponuditi nešto, ali režiser je taj koji odlučuje da li mu se dopadne ili ne.
10: Da, ali stvarno masu puta to su bile spas zapravo za režiju, baš Delkina neka rješenja i neke ponude tih rješenja stvarno spašavala me, moram priznati.
8: Kako vi, Delka, čujete zvuk i istražujete zvuk? Što vama zvuk znači?
9: Sve. Mislim, čudesno. I tako, kad smo se tek zaposlili, sjećam se, bio je naš šef onda Tamhina poznati. I on je nama rekao, cure, najprije slušajte. Bilo vrlo čudno što moramo, treba naučiti slušati. I stvarno treba vrijeme. I dan danas sam žalosna kako mnogi oko mene ne znaju slušati. A ja sam opterećena zvukom, jako mi je važan i sve slušam. I veliki mi je problem ako negdje ne mogu ustanoviti otkud nešto, dolazi neki zvuk, sve to moram posložiti u glavi.
8: Svijet doživljavate kroz zvukove.
9: Kroz zvuk je, da. Bila bi lakše slijepa nego gluha.
10: I stvarno čovjek postane ovisnik o tom zvuku. Mi vjerojatno čujemo puno više zvukova nego drugi ljudi. To je već sad profesionalna deformacija, ne? Ako nekud šećem. Ja čujem svaki najmanji zvuk, samo kaj ne čujem kako se trava miče i ako šuška i to se čuje. I sad ću vam ispričati jednu smiješnu zgodu. Šetala sam kraj jednog potoka oko Ljubljanice, tamo prema Črnomercu. Šećem i čujem žubor, prekrasan žubor vode, ko da si na Plitvicama. I potok, ono sav prljav zapravo nikakav, i ustanovim da je u potok bačena veš mašina. I onaj poklopac od veš mašine i voda su stvarali takvu prekrasnu glazbu da sam ja posumnjala u značenje ekologije.
1: Da. A današnje radijsko prisjećanje na ton majstore, izvođače specijalnih zvučnih efekata u kreativnim radijskim formama završit ćemo s već nekoliko puta spomenutim Miljenkom Dörrom. Čućemo kako imitira kravu i govori o prirodi zvuka i imitaciji. Insert je iz ciklusa Znano i neznano, bogatstvo prirode iz 1989. urednika i autora Šandora Horvata, koji mu na početku postavlja pitanje.
11: Znate što mi je krajnje neobično s vama u vezi, zapravo s vašim poslom? Baš to da ste bili dovoljno vješti čuti baš onaj vid glasa životinje ili glasanja nekog stroja ili neki umjetni zvuk koji se dade ponoviti. Pitajte bilo koje dijete kako se glasa auto, on će reći brr. Molim vas, kako se glasa auto?
12: Slušajte, možda sam ja u početku dok sam bio dijete rekao brr.
11: Ali ne zato što ste vi auto takvim čuli?
12: Ne, jer nisam bio možda u mogućnosti da ga možda bolje reproduciram na neki način, odnosno imitiram, ne? Onda nastojanjem i upotrebom nekih ekvizita ne se može. Moglo se ko, mislim, ima nekakvog, kako takvog afiniteta prema tome, može on vrlo uspješno na neki način imitirati neke zvukove, tako i taj auto i tako dalje, ne? Ali u početku sigurno da sam ja rekao brr, a prije toga brr nisam ništa rekao.
11: Kako ste se oslobodili ideje da krava kaže mu i došli do toga da je slušate?
12: Pa čujte, nekako sam si postavio pitanje, dobro, jel ja mogu imitirati tu kravu, ne? Pa sam probao, pa dobro, možda krava nije zadovoljna s tom mojom imitacijom, ali slično je, ne? Jel je?
11: Kada... I kako bismo to sad zapisali abecedom našega jezika?
12: Kako bismo zapisali? Ja bih zapisao ovako, vrlo loša krava.
1: S obzirom na to da nije prava, mi bismo rekli da je to bila jako dobra krava, odnosno jako dobra imitacija krave. Evo, poštovani slušatelji, 18:49, vjerujem da vas je oraspoložio naš današnji izbor, za koji su zaslužni kolege Tamara Brzeća

0: 100 po 100 prvi.
1: Brzo prođe sve i tako smo i mi došli do kraja još jedne emisije posvećene našem stogodišnjaku. Slušajte nas i dalje i do neke nove skorašnje prigode pozdravljaju vas Željko Barba, glazbeni urednik, producentica Melani Belanović, Tamara Bregeš, Nikica Klobučar, tonski realizator Bernard Cvek, ja sam Sonja Batinić, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Uvijek prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Kako će završiti sukob predsjednika i premijera u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika u vojnom mimohodu u Parizu, Milanović Plenkovića pozvao na hitan sastanak.
2: Vlada Sabudu predložila da ne prihvate istražno povjerenstvo o poslovanju poliklinike Medical s HZZO-om. Rasprava najavljena za četvrtak.
0: Teheran i Washington i dalje u mirovnim pregovorima iznose proturječne tvrdnje. Sutra će izaslanstva obiju zemalja, Irana i SAD-a, razgovarati s katarskim dužnosnicima.
2: Sutra vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove i jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Eskalirao je sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića u vezi sa slanjem počasne bojne na pariški mimohod 14. srpnja. Nakon prijepodnevnog izvanrednog obraćanja predsjednika Republike i premijerove reakcije, Milanović je poslije podne Plenkovića pozvao da se hitno sastanu na Pantovčaku zbog pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. No premijer je taj poziv odbio. Pojedinosti donosi Milorad Šikanjić.
3: Nakon jučerašnje polemike predsjednika Republike, vrhovnog zapovjednika oružanih snaga i premijera o slanju hrvatskih vojnika na pariški mimohod, Milanovićevo izvanredno obraćanje intenziviralo sukob s premijerom. A javnost je već naviknuta kako su najžešćim političkim sudarima teške riječi koje razmjenju u Pantovčak i Banski dvori neizbježne, pa je tako predsjednik Milanović premijera Plenkovića nazvao hrvatskim Vučićem, a HDZ kartelom, dok mu je premijer uzvratio kako je lijenčina i izborni gubitnik. Vrhovni zapovjednik javnosti je izvijestio kako je načelnik glavnog stožera, general Kundit, bio izvrgnut prijetnjama premijeru bliskih ljudi.
4: Zove ga Frka Petešić, francuski državljanin, osoba za sve i ništa Andreja Plenkovića, i priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće.
3: Jedno čelništvo je ključ hijerarhijskog ustroja vojske, oslanja se Milanović na zakon.
4: Može biti samo jedan kada je u pitanju upravljanje hrvatskog vojskom. To je članak 345 hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. O tome ovdje govorim. Pa neka pazi šta radi.
3: Premijer pak podsjeća.
5: Poznato je da su hrvatski vojnici sudjelovali na toj paradi 2013. godine i tada je tadašnji ministar obrane Kotromanović donio odluku, dakle nije riječ ni o kakvoj vojnoj operaciji. Danas smo dobili potvrdu sa francuske strane da su sve članice Europske unije prihvatile poziv.
3: Prijetnje generalu Kundidu odbacuje ministar obrane Ivan Anušić.
6: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
3: Plenković pak ponavlja jučerašnju prijeteću ucjenu prvom čovjeku vojske.
5: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
3: Upitan uoči poslijepodnevne sjednice HDZ-ova predsjedništvo Milanovića u pozivu na hitan sastanak, Plenković je tek odgovorio, neka zove Vučića. Možda će premijer nakon sjednice opširnije komentirati predsjednikov poziv. A iz brojnih reakcija izdvajamo stajalište odvjetnika Veljka Miljevića, koji tvrdi kako Kundidu ne treba Plenkovićevo povjerenje, niti ga ima razloga zvati.
1: Dnevnik.
2: Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
2: A na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković pohvalio se rekordnom zaposlenošću. Za kraj lipnja podaci su sljedeći.
5: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
0: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma. Nije točno da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje moći prenamijeniti pomorsko dobro za izgradnju apartmana, priopćili su iz Centra za restrukturiranje i prodaju, opovrgavajući tako pojedine medijske napise. Poručuju da će se na tom području i dalje obavljati brodograđevna djelatnost. Inače, procijenjena vrijednost pulskog brodogradilišta nešto je veća od 11 milijuna eura. U tijeku je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnje, a ponude se primaju do 18. kolovoza.
2: Vlada je od Sabora zatražila da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi ispitivanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona.
0: Sabor bi naime o tome prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Podsjetimo, stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5 CT uređaje u javnom zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa ili zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traže i donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije.
2: A Poliklinika Medikol u međuvremenu je tužila zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. No Kekin ostaje uporna. Odgovara da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koje ju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
8: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi. Tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Oglasilo se i resorno ministarstvo. Opovrgnulo je tvrdnje Ivane Kekin da se uskraćuju informacije o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolnica. Ona od ožujka uredno dobiva traženu dokumentaciju, poručili su iz ministarstva.
2: Potaknut nedavnom tragedijom u Drnišu, u kojoj je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu, te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
9: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori, dakle i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
10: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilušić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile? Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
11: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
2: Mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
0: Prema optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bili evakuirani svi iz tih škola i vrtića, te da su ih pregledavali policijski protueksplozijski odjeli, što je uznemirilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost.
2: Nakon što je Carnet jučer potvrdio da su na jednom forumu objavljeni podaci 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole.hr, provodi se istraga. Carnet je podignuo i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Policija provodi izvide nakon što je dobila kaznenu prijavu i radimo vrlo intenzivno upravo sa ciljem da vidimo o kojoj razmjeri štete, kako je do nje došlo. Dakle, to je sad nešto o čemu ja niti imam saznanja, ali znam da kolege iz ravnateljstva policije, iz odjela za kibernetički kriminal rade vrlo intenzivno.
2: I vijest koju smo upravo primili, veliko nevrijeme koje je pogodilo splitsko područje uzrokovalo je 2 požara otvorenog prostora na otoku Čijovu i u Kaštel Sučurcu. Uzrok obaju požara udar je groma. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu. Vatrogasci ističu da će učiniti sve kako bi požare stavili pod kontrolu prije nego što padne noć. Svijet. Teheran i Washington i dalje u mirovnim pregovorima iznose proturječne tvrdnje. Za sad se slažu samo u jednome. Sutra će izaslanstva obiju zemalja, Irana i SAD-a, razgovarati s katarskim dužnosnicima, no ne i međusobno. Danja Dubravac.
13: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
0: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
13: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei tvrdi da se sljedećih dana neće pregovarati s Amerikancima, nego se očekuje da će u Dohi s katarskim dužnosnicima razgovarati o provedbi odredbi privremenog sporazuma, među ostalim i o oslobađanju zamrznute imovine. Upletanje izvana u Hormuški tjesnac samo bi zakompliciralo probleme. Iran je odlučan zadržati svoje pravo upravljanja, dodao je.
0: Kao što sam rekao, u vezi s Hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
13: Prema pisanju iranskih medija, dodao je i da Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju još nisu odobrene inspekcije lokacija nuklearnog programa.
0: Najmanje 14 je djece poginulo, a još je 5 ozlijeđeno u urušavanju krova školske zgrade u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija je privela 2 osobe povezane s nesrećom, a premijer Shehbaz Sharif izrazio je sućut obiteljima stradalih. Urušavanja zgrada u Pakistanu česta su zbog loših sigurnosnih standarda i nekvalitetne gradnje.
2: Broj poginulih u razornim potresima koji su pogodili Venezuelu premašio je 1700. Ozlijeđeno je oko 5000 ljudi, a više od 15000 ostalo je bez krova nad glavom. Najteže su stradali glavni grad Caracas i pokrajina La Guaira, gdje je uništeno gotovo 200 zgrada. Spasioci i dalje tragaju za nestalima, iako su izgledi za pronalazak preživjelih sve manji. Unatoč tome, vlasti poručuju da se potraga nastavlja.
14: Nastavljamo s naporima u spašavanju preživjelih, što nas ispunjava emocijama i nadom za njihove obitelji i za naš narod, koji svjedoči neumornom radu venezuelskih spasilačkih timova i međunarodnih brigada.
0: Ukrajina je izvela novi napad bespilotnim letjelicama na Moskovsku regiju, pri čemu je prema ruskim vlastima poginulo šestomjesečno dijete nakon udara na obiteljsku kuću. Kijev tvrdi da je tijekom napada ponovno pogodio jedno od najvećih ruskih središta za satelitsku komunikaciju. Kremlj je osudio napade na civile, a Ukrajina poručuje da gađa isključivo vojne ciljeve. Toplinski val nastavlja se širiti istočnom Europom. Slovačka je zabilježila rekordan 41 stupanj, a Mađarska se s gotovo 42 stupnja približila najvišoj temperaturi u svojoj povijesti. U Rumunjskoj se očekuje i do 44 stupnja, pa je zbog vrućine odgođen dio ispita državne mature. Diljem regije na snazi su upozorenja zbog ekstremnih temperatura i povećanog rizika od požara. Vrlo je vruće i u Srbiji, gdje su temperature u pojedinim gradovima premašile 40 stupnjeva. Vlasti upozoravaju građane na oprez, a meteorolozi već tijekom srijede najavljuju osvježenje uz mogućnost jakih oluja.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
15: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras nove tri utakmice 16. finala. Sastaju se Ovla Bjelokosti i Norveška u 19 sati, Francuska i Švedska u 23, te Meksiko i Ekvador u 3 sata iza ponoći. Hrvatska se oprašta od Aleksandrije i večeras kreće u Toronto. Opširnije Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Goodbye Aleksandrija, dok se vatreni vraćaju s treninga, mašemo tom ugodnom gradiću putujući za Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igrat će se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
17: Ja mi zaolakšao malo, zato što poznati ambijent, nekako ima osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
16: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom. Gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje. Pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
17: Slađe s pobjedom, iskreno, zato što opet bi trebao sad 15 minuta igrat pod igračem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
16: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semeda, Bernarda Silve ili Rafaela?
17: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
16: U Virginiju se dakle Hrvatska neće vraćati neovisno o raspletu. Dan uoči utakmice provešće u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjat ćemo pobjedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Naša juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Slijede im još utakmice s Italijom u četvrtak i Srbijom u nedjelju. Iz Heduka su danas objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. Petra Marčinko završila je nastup u prvom kolu Wimbledona. Bolja je bila Amerikanka Kenin sa 7-6 i 6-4. Uskoro će na teren Dona Vekić protiv još jedne Amerikanke Kruger.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Krunoslav Mikec.
18: Sutra djelomice, a ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana predviđa se porast na oblake te mjestimični pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. I to uglavnom u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar na kopnu u prvom dijelu dana većinom slaba, popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverni, prolazno uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slabi umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na sjeveru će zapuhati bura koja će jačati te podno Velebita biti jaka uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura bit će u većini kopnenih krajeva od 17 do 22. Malo niža očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj, dok će na Jadranu biti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura predviđa se uglavnom od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
0: Kako će završiti sukob predsjednika i premijera u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika u vojnom mimohodu u Parizu, Milanović Plenkovića pozvao na hitan sastanak.
2: Vlada Saboru predložila da ne prihvati istražno povjerenstvo o poslovanju poliklinike Medical s HZZO. Rasprava u četvrtak.
0: Teheran i Washington i dalje o mirovnim pregovorima iznose proturječne tvrdnje. Sutra će izaslanstva obiju zemalja, Irana i SAD-a, razgovarati s katarskim dužnosnicima.
2: Sutra vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
0: Dnevnik je realizirao Josip Kerin. Speaker Ivan Grubišić. Emisiju je uredila i vodila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Mir u Oluji. Tako se sažima slika o Isusu koji spava u lađi, dok vani bjesni Oluja i dok su njegovi učenici u panici i strahu. Životne muke i patnje i iskustvo Božje odsutnosti. To je prijevod ove slike u naša konkretna životna iskustva. Mir u Oluji, to je ujedno i poželjno stanje u vrlo različitim životnim situacijama. Pritisci na poslu, očekivanja, rokovi, jurnjava, kronični stres, stanja izgorenosti, tjeskoba, zatrpanost lošim vijestima, strahovi i nesigurnost za sutra. Životne krize, iznenadna bolest u obitelji, napukli odnosi, nedostatak novca, egzistencijalna praznina i besmisao. Stješnjeni s jedne strane odsutnošću Božjom i životnim olujama, s druge činimo što možemo. Posežemo za lijekovima, tražimo stručnu pomoć, upuštamo se u različite prakse, pokušavamo ovladati situacijom. Viktor Frankl je u užasu koncentracijskog logora mogućnost mira u Oluji testirao na samome sebi i pronašao krajnju ljudsku slobodu u izboru stava prema patnji i nepravdi, otkrivajući logos u paklu kojega su ljudi u stanju učiniti drugim ljudima. Čovjek je biće koje vapi za smislom. Sve dotle dok imam neki zašto, mogu izdržati i najgora stanja kako. Smisao se može pronaći u nekom životnom zadatku, u nekom dijelu koje trebamo stvariti, u nekoj misiji koju umjesto mene ne može ispuniti nitko drugi. Mogu pronaći smisao u doživljaju prirode ili umjetnosti, mogu ga otkriti u odnosu s nekim, a mogu ga pronaći i u stavu prema neizbježnoj patnji. Prihvaćanjem svoga križa svjedočimo smislu koji je iznad patnje. Franklovo je životno iskustvo mnogima pomoglo da pronađu mir u Oluji. U naše se vrijeme životna Oluja mnogima preselila izvana u nutrinu, sugerira korejsko-njemački filozof Byung Chul Han. Oluja je navani nevidljiva, događa se u nama samima. Tjerani smo imperativom produkcije i uspjeha, zatrpani informacijama i očekivanjima, izrabljujemo sami sebe do iscrpljenosti, pa izgoreni padamo u depresiju. Odjednom, Matejeva slika o Isusu koji spava u Oluji progovara o onom što nam nedostaje. Mir, tišina, odmak, san, nečinjenje, jednom riječju vita kontemplativa. Nedostaje nam ravnovjesje između aktivnosti i kontemplacije i iskustvo utihe našeg ega koji ne prestaje govoriti. Kako se smiruje Oluja koja bjesni u nama? Odmakom od hiperaktivnosti i digitalne iscrpljenosti, uspostavom odnosa s prirodom, planina, more, zemlja, vrt, cvijeće, digitalnim postom, razgovorom s prijateljima, nadasve međutim probuđivanjem svog odnosa s Bogom. Čovjek je biće sposobno za odnos s nevidljivim. Nekada je dovoljno započeti razgovarati, izreći jednostavnim riječima svoje unutarnje stanje: Gospodine, spasi, pogibo smo. Iskustva utihe se događaju ako se odvažim na ovaj jedincati odnos s Bogom koji kao da spava. Naše životne oluje su dragocjeni trenuci u kojima možemo otkriti ono što nam je najpotrebnije, najbliže i na oko najdalje. U srcu Oluje najčešće je skriven mir. Bog nam je bliže nego što se čini. Ja sam Frante Vučković.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, volite li Ljubiće?
4: Samo ljubav zna da tu smo ti, a tu gdje nas ne vide.
3: Najprije za svaki slučaj istaknimo da kao što su kriminalistički romani od Milja Krimići, tako i dodavanjem nastavka ić za deminutiv od pridjeva ljubavni, odnosno od ljubavnih romana, nastaju Ljubići. I Krimići i Ljubići naravno danas nisu samo romani, nego i filmovi i serije, ali nekoć se nisu gledali, samo su se čitali. A ako kažemo da su se pisali ili čitali pod egidom, što smo rekli? U vijesti o omiljenoj domaćoj autorici Ljubića Ani Žube na nekom našem internetskom portalu istaknuto je da je pisala pod egidom Život piše priče.
5: Egida. Od grčke riječi aigis, što znači oklop ili štit od kozje kože. Mitološki, egida je Atenin štit s gorgoninom glavom, obrubljen zmijama. Preneseno, egida je zaštita, zaklon, okrilje, pokroviteljstvo.
3: Iako je gospođa Žube stvarne ljubavnike štitila mijenjajući u svojim pričama njihova imena i prikrivajući ih na različite druge načine, ne može se reći da je pisala pod zaštitom, ni pod okriljem ili pod pokroviteljstvom. Život piše priče bio je nadnaslov, podnaslov ili moto njezinih priča. Pisala je pod motom. Pod egidom se piše ako se recimo pisanjem skrivaju prave namjere. Nešto posve treće bilo bi pak pod pseudonimom, lažnim imenom, da se na primjer zaštiti autor. A s obzirom na grčko podrijetlo egide, epizodu završavamo isječkom iz pripovijesti o Apoloniju, srednjovjekovnog grčkog ljubića. To je isječak iz radijskog književnog utorka autorice urednice Irene Plejić-Premec iz 2004. godine iz epizode pod naslovom, a ne egidom, Antički ljubavni roman.
6: Volio bih stoga, draga suprugo, da me pustiš da otputujem i da preuzmem obećano kraljevstvo.
7: Da si kojim slučajem negdje daleko na putu, valjalo bi da se požuriš i da stigneš do moga poroda. A sada dok si tu, smjeraš me ostaviti. Krenimo zajedno. Gdje god da budeš, na kopnu ili na moru, živjet ćemo zajedno ili umrijeti zajedno.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr.
7: Iako mi je zbog toga vrlo žao, dozvoli mi da krenem sa svojim mužem.
3: Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Pozdravljaju vas majstor Tona, Bernard Cvek, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dobro večer, želim vam i glazbeni urednik Pavle Miljenović. Ja sam urednica emisije Branka Movrin. Prošlog utorka bio je prvi utorak u mjesecu od kako je počela ljetna shema na prvom programu Hrvatskog radija. To znači da ne imitiramo više kulturni kolokvij do 21 sat, ali i dalje ostajemo pri bogatim sadržajima iz kulture utorkom navečer. U tome svemu pomoći će nam i naše kolegice sa svojim prilozima, Sonja Batinić i Katarina Kolega, te cijenjeni filmski kritičar Josip Grozdanić. U emisiji Uvijek prvi kultura večeras u glazbi razgovaramo s našom gošćom, rukovoditeljicom radne jedinice glazbe Ivanom Kocelj. U Zagrebu ističemo svjetski hit, posljednju baletnu premijeru u Hrvatskom narodnom kazalištu. Čućete i koju riječ o večerašnjem programu iz serijala Zagreb klasika na jednom od najljepših zagrebačkih trgova. Izdvojit ćemo također neke zanimljive filmove, ponajprije iz programa Art kina u Splitu i Rijeci. Naravno, ako živite u našem glavnom gradu, večeras možete uživati u prazniku mjuzikla, još jednom iz serijala besplatnih koncerata Zagreb klasika, koje ugošćava Zagrebačko gradsko kazalište Komediju na jednom od najljepših zagrebačkih trgova.
2: Lijepo li je igrat pjevat dok si mlad?
3: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
1: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnji prvake Zagrebačkog gradskog kazališta Komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu kralja Tomislava izvoditi Daniela Pintarić i Ronald Žlabur.
2: Život je lijep kad nijesi slijep.
1: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta Komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl Komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nudi prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, Komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta, Jalta, istinski zaštitni znak kazališta.
4: Jalta, Jalta,
1: Jalta, Jalta razgalit će srca publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici, Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u Komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, te sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.

0: prvi.
1: U emisiji Uvijek prvi kultura govorimo o glazbeno zanimljivim stvarima. U ovom trenutku još uvijek traje Zagreb Klasik, na kojem je uspješno prošlog petka gostovao Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije sa solistima. Dobru večer želim Ivani Kocelj, rukovoditeljici radne jedinice glazba. Bila je to lijepa prigoda da vidimo naš orkestar na otvorenom.
2: To je službeni početak naše ljetne sezone, završetak one prave koncertne sezone koje imamo tijekom jeseni, zime i proljeća i onda na ljeto. Inače je to uvijek bilo na prvi dan ljeta i svjetski dan glazbe, ali evo sad smo malo imali pomaknuti datum, 26. lipnja, kada kreće ta naša ljetna sezona. Premda je bilo nekih koncerata ljetnih i prije toga, jazz orkestar nam je gostovao u Poreču, u Puli. Međutim, evo, to je to. I sad krećemo dalje. Lijepa je prigoda, jako naši glazbenici vole tu pozornicu, najslikovitiju, najfotogeničniju pozornicu u gradu Zagrebu, u parku na Trgu Kralja Tomislava, koji privlači svake godine sve više i više posjetitelja koji su nekako prigrlili taj cijeli događaj koji smo upravo mi pokrenuli bili 2014. godine, a onda je to preraslo 2016. godine u jedan festival, sve zagrebački festival na kojem osim ansambala Hrvatske radiotelevizije, kao što je bilo to u početku, nastupaju i svi drugi ansambli koji djeluju u ovom gradu. Predivan je to osjećaj vidjeti da se stvorilo tako nešto lijepo, tako jedna dobra energija, jedan odaziv ljudi koji možda inače i ne posjećuju koncerte, ali po ponašanju bi se reklo da ga itekako posjećuju, jer je tamo takva tišina kao da ste u koncertnoj dvorani. Dakle, premda ima djece i neki ljudi dođu i sa svojim ljubimcima, nema buke, nema, kao da cijeli grad, zaustavi se naravno i promet tramvajski, cijeli grad u tom dijelu grada utihne i sluša se zaista, zaista pažljivo i koncentrirano klasična glazba, što je nešto nevjerojatno. Naš orkestar se, ja mislim, predstavio jako dobro, imali smo jedan program koji je bio tako jednog intrigantnog naslova, kojeg smo stavili zavodnici i ljubavnici, ne bili privukli ljude da dođu, da vide što je to, a onda smo im zapravo ponudili jednu listu jako popularnih, omiljenih dijela klasične literature, koja je inače poznata i koju su naši glazbenici Simfonijskog orkestra sjajno odsvirali pod vodstvom maestre Barbare Dragan i uz vrhunske soliste, treba reći, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, sopranisticu i baritona, inače soliste Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, i sjajna bugarska violinistica Lija Petrova, koja je odsvirala Carmen Fantaziju u tako jednom zanosu i s takvom ljepotom tona, a posebno posjeta iz njezina meditacija koja je opčinila, zaista očarala publiku na Tomislavcu, gdje je zrak stajao. Zrak je stajao i ljudi su s takvim užitkom i s takvom pažnjom slušali. Evo, veselimo se nastavku ovog divnog projekta i veselimo se svim ovim daljnjim ljetnim koncertima koji su pred nama.
1: Spomenuli ste 2014. kada je zapravo projekt osvanuo prvi puta na Trgu Kralja Tomislava. Tada smo slušali i Simfonijski orkestar i tamburaše Hrvatske radiotelevizije i jazz orkestar.
2: To je zbor Hrvatske radiotelevizije.
1: Da.
2: Tako, bila je ideja da se naši ansambli, svi ansambli predstave u dva dana oko Svjetskog dana glazbe. Dakle, 21. lipnja, kada je i službeni početak kalendarski ljeta, da dođemo u samo središte grada, u srce grada i ponudimo ono što inače izvodimo u koncertnim dvoranama. Da ljudi dođu ili ciljano, dakle naši poklonici koji inače prate ansamble Hrvatske radiotelevizije, ali da neki namjernici koji slučajno šetaju gradom ili su taman izašli iz glavnog kolodvora ili iz tramvaja zastanu slušajući što se to događa i onda po mogućnosti ostanu do kraja koncerta tamo da ih privučemo. Ideja je bila da na toj pozornici, koja je zaista jedna od, ne znam, najljepših pozornica možda je u cijeloj Hrvatskoj, ali svakako u Zagrebu je na otvorenom, da predstavimo to što mi radimo i da se to nekako upiše i onda i u kulturnu mapu ovoga grada i da turisti počnu ciljano dolaziti upravo zbog te manifestacije u grad Zagreb. Dakle, da se diže i ta turistička dimenzija ovog grada. Divno je što je grad Zagreb odmah u startu prepoznao tu ideju i zdušno nam pomogao sa svom infrastrukturom, sa svim dozvolama koje treba dobiti da bi se na tom jednom zaštićenom prostoru održali koncerti. Što je pomogao sa izgradnjom pozornice, razglasom, rasvjetom, dakle svim onim stvarima koje morate imati da biste koncert na otvorenom održali na tako velikoj površini. To je toliko bilo zapravo od samog starta uspješno i toliko su ljudi nekako dobro reagirali na tu prvu godinu, na 2014. da se vrlo brzo, ta 2015. je bila još ta naša, još jedna godina kad smo bili i dio festivala kulturne razmjene Francuske i Hrvatske Randevu, da je već 2016. godine grad Zagreb još onda uzeo zamaha u toj svojoj ambiciji i napravio pravi pravcati festival kojeg je onda turistička zajednica krenula dizati od 2000, turistička zajednica grada Zagreba na čelu s direktoricom Martinom Binefeld. Oni su preuzeli organizaciju 2019. godine i zaista danas kad se pogleda kako taj festival izgleda, gdje se sve promovira, ne samo u Hrvatskoj nego i šire u cijeloj regiji, koliko se uložilo u tu promociju i koliko je zapravo turista i dakle svih ljudi koji dolaze u Zagreb ili su u prolazu ili su došli ovdje na odmor, ciljano dolazi zbog te manifestacije. Dakle, upisala se doista u mapu i ona je neki prvi cilj, neka prva ambicija je danas, možemo reći, ostvarena i svake godine sve više i više raste.
1: Mi smo na Hrvatskoj radioteleviziji iza te 2019. godine imali blagoslov ili sreću, kako god to željeli reći, Sunčanu stranu Prisavlja, još jedan projekt koji je bio odličan i publika ga je sjajno prihvaćala u vrijeme kada zapravo nije bilo jako puno koncertnih aktivnosti.
2: Pa da, 2020. godine nije ni bilo Zagreb klasika, to je bilo vrijeme pandemije, to je bila prva godina pandemije, bile su jako, jako stroge mjere. Na jednoj javnoj površini u gradu, gradskoj površini, niste mogli napraviti takav jedan događaj, jer jednostavno ne biste mogli sačuvati sve mjere epidemiološke koje su tada bile propisane, a koje su bile zakonom propisane, dakle nismo mogli ilegalno stvari raditi. I onda je tu vodstvo naše kuće, vodstvo Hrvatske radio televizije, a evo moram spomenuti, to je baš i glavni ravnatelj tada, Kazimir Bačić, on je predložio, ajmo nešto napraviti u dvorištu HRT-a. Mi imamo dovoljno velike tu travnate površine da se mogu raditi takvi koncerti, a činjenica da je naš prostor štićeni prostor nam je omogućila onda da se i sve te mjere koje su se morale provoditi, da su se one zaista i provele. I Sunčana strana Prisavlja je te 2020. godine bila nadomjestak za Zagreb klasik i jako, jako, jako dobro prigrljen od publike koja je rado i došla u dvorište Hrvatske radiotelevizije na ovu južnu stranu ispred Mramorne porte, ali isto tako vrlo, vrlo rado gledala prijenose koje je davala Hrvatska televizija. I to je bio u tom trenutku zapravo jedino mjesto gdje se uživo svirala glazba. Sve drugo su bili, sjećamo se jako dobro, ili oni spotovi koji su se radili iz kućne radinosti pa se spajali glazbenici svaki svoje sobe preko Zuma, ili se jednostavno puštala, emitirala glazba koja je nekad bila snimljena. Ovo je bila živa glazba koja se prenosila uživo na Hrvatskoj radio televiziji i koja je, meni se čini, ljudima davala neku nadu i optimizam da će i ovo proći, da će i ta pandemija koja nas je zatekla i gdje smo svi bili zapravo zatečeni stanjem bez nekakvog perspektive gdje je kraj, što je kraj. Evo, to je davalo nekakvu nadu da postoji normalan život i da će se normalan život vratiti.
1: Koji se vratio, a do tada su svi tražili ulaznicu više za programe poput Amire Medunjanin uz naš orkestar. Putem e-maila se prijavljivalo tada za besplatne ulaznice. Nas novinare su zvali poznati, molim te, možeš li nabaviti ulaznicu za Amiru Medunjanin ili za Damira Urbana koji je sjajno gostovao uz naš orkestar.
2: Tako je, a ulaz je bio ograničen za 100-tinjak posjetitelja i zaista se nisu mogli namiriti svi koji su bili znatiželjni i koji su htjeli biti uživo tu na livadi ispred HRT-a. Koliki je to bio interes, treba reći da smo kasnije sa Damirom Urbanom taj isti program ponovili u Areni pred 9000 ljudi. Eto, to je taj interes zapravo bio i bilo je zaista sjajno. I Amira Medunjanin je također sa simfonijskim orkestrom ponovila taj program, svoj program u Areni, isto pred više tisuća ljudi i to je zaista bilo nešto. Ali ja sam sigurna da je onaj program na Sunčanoj strani gledalo i više, zato što su gledali televiziju, slušali su radio i bili su prisutni na taj način onda sa izvođačima.
1: Što je ono što ste ovoga ljeta pripremili diljem naše obale, možda neki koncert u Osijeku?
2: Točno tako, nije samo obala naša destinacija ljetna, nego je itekako i kontinent. Naši ansambli, ansambli Hrvatske radio i televizije pokrivaju, pa čini mi se da idemo raditi statistiku možda čak i sve županije kada bi se baš ušlo u detalje. Puno je koncerata, puno toga je pred nama, a ono što je lijepo je činjenica da eto, upravo nam ljeto omogućuje da ansambli Hrvatske radio i televizije, koji zapravo su financirani iz pretplate i financiraju ih svojim mjesečnim uplatama stanovnici cijele Hrvatske i po tome su oni zapravo nacionalni ansambli, da oni i dođu do svih tih ljudi širom zemlje, do svih onih koji podržavaju njihov rad. A to zimi baš i nije moguće, dakle onim mjesecima kada su i niske temperature i pada kiša i kada se ne može svirati na otvorenom, nego samo u koncertnim dvoranama, jer nemaju sve te destinacije koncertne dvorane adekvatne da prime tako neke velike ansamble kao što su naši. I zato je ljeto dragocjeno, jer ljeto omogućuje da se svira vani i svi vole te koncerte na otvorenom vani i na trgovima, u parkovima, i zbog toga su ti naši ansambli tako silno, silno zauzeti preko ljeta. Evo, jazz orkestar nam spomenula sam ovu malu istarsku turneju, dakle bili su početkom lipnja u Puli i Rovinju, idu sada u Koprivnicu već ovaj petak, poslije toga su u Karlovcu i nakon toga i u Đakovu u Strossmayerovom parku imaju koncert La Fiesta, Latin jazz, jedan program koji smo osmislili, već više puta izveli, gdje se naši glazbenici zaista pokažu kao vrhunski solisti u tom jazz orkestru. Ima zaista svjetski dobri glazbenika kojima je taj program, koji je težak, zahtjevan je, svirački je, virtuozan, a osim što je silno atraktivan i što je za to ljetno razdoblje sa tim latin ritmovima živim izrazito pogodan, oni se zaista pokažu u svojoj raskoši svojih mogućnosti. Tamburaški orkestar je ove godine dosta posvećen Međimurju. Idu u Železnu Goru, u Zmajev vrt, tamo imaju koncert opernih arija sa solistima Riječke opere. Matija Fortuna, šef dirigent, dirigira taj koncert. Kasnije su u Čakovcu, obilježavaju 5 godina muzeja nematerijalne baštine Međimurja, Riznica Međimurja, gdje se čuva čitav niz tih svih, od usmene predaje, dijalekata, folklornih običaja, tradicijskih obrta, dakle muzej koji je otvoren prije 5 godina uz potporu europskih fondova, nešto što je doprinijelo tom gradu i njegovoj kulturnoj ponudi. Evo, obilježava se taj mali jubilej upravo sa našim tamburaškim orkestrom. Nakon toga imaju koncert, ja mislim prvi u svojoj povijesti, na glazbenim večerima u Svetom Donatu. Dakle, glazbene večeri u Svetom Donatu su, znamo, jedan festival koji je posvećen prije svega klasičnoj glazbi, međutim umjetnička ravnateljica Ivana Kuljerić je tako malo kreativnija, slobodnija, otvorenija i širi zapravo tu ponudu festivalsku toga festivala na način da je ugostila tamburaški orkestar sa Tihomirom Hojsakom i Filipom Novoselom, poznati duo tambura i kontrabas, ali još sa jednim velikim bugarskim međunarodno afirmiranim umjetnikom na kavalu. To je jedna tradicijski bugarski instrument, flauta. Taj bugarski umjetnik se zove Teodosij Spasov i jako je poznat u tim world music krugovima. Dakle, s tim programom su oni u Zadru 13.7. i onda poslije toga putuju za Omiš, tradicionalno na festivalu Klapa. Možda je nekom čudno što rade tamburaši na festivalu Klapa, jer je to baš onako pravi dalmatinski izričaj, a tambura, znamo, nije vezana prvenstveno uz to podneblje, ali ipak i je, i postoji ta veza između tambure i Klape. I sama veza ovog festivala i našeg tamburaškog orkestra traje već 29 godina. I oni tamo tradicionalno nastupaju, evo, i ove 2026. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije otvara glazbene večeri u Svetom Donatu. Na programu je, to je otvorenje 5. srpnja na Zadarskom forumu. Treba reći da je to 16. put da taj orkestar otvara ovaj festival, što je jedan nama značajan podatak za našu tako povijest i za naše anale, ali je nekako vrijedno to spomenuti i u smislu da je to vrlo, vrlo veliko priznanje za simfonijski orkestar i potvrda njegove kvalitete. Znači da su organizatori, umjetnički ravnatelji koji su se mijenjali u ovih 16 godina zadovoljni i tom suradnjom i razinom izvedbe našeg orkestra i da ga uporno ponovno pozivaju na Zadarski forum, na tu isto jednu predivnu pozornicu sa Donatom u pozadini i svojim građanima i svojim posjetiteljima kojih ima strašno puno turista u to doba u gradu Zadru, priušćuju jedan spektakl klasične glazbe koji je besplatan za sve koji dođu. Ove godine na programu su Planeti Gustava Holsta i s tim u vezi nešto što je čak tematski povezano, a i glazbenom inspiracijom povezano, a to su Vratovi zvijezda Johna Williamsa. Dakle, tako vode nas u svemir naši simfoničari pod vodstvom Tomislava Facinija, a u jednom stavku tih planeta postoji i napisanje i part za ženski zbor, tako da i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije putuje u Zadar zajedno sa simfonijskim orkestrom. Također, ali cijeli mješoviti zbor i uz pomoć zbora opere Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita uz simfonijski orkestar HRT-a pod vodstvom majstra Ivana Repušića priređuje jedan operni gala koncert na Splitskom ljetu koji je na rasporedu 20.7. Između ta dva događaja orkestar putuje u Mali Lošinj opet s jednim opernim koncertom jer je tamo riječ o nastupu na manifestaciji koja se zove Dani Josipa Kašmana. Oni ove godine obilježavaju 20. izdanje je u pitanju, a treba reći da Josip Kašman je bio bariton koji je nastupio na otvorenju Metropolitan opere u Njujorku. Dakle, to je nešto zaista tako bitno za hrvatsku povijest. A Josip Kašman je rođen u Malom Lošinju i njegov grad, njegov zavičaj mu priređuje te dane. I evo, drugi put za redom, drugu godinu za redom simfonijski orkestar HRT-a putuje tamo i nastupa tim povodom. I onda smo došli do ljetnog raspusta i vraćamo se natrag zbog zatvaranja Dubrovačkih ljetnih igara, tradicionalno 25. kolovoza. Simfonijski orkestar HRT-a koji tamo nastupa od 2015. godine u kontinuitetu, svake godine. Dakle, 12 godina kontinuiteta i Simfonijskog orkestra HRT-a na zatvaranju. Sebastian Lang-Lessing je dirigent tog programa, nastupaju od ovih zvijezdanih solista Priti Jende, Darija Augustan i Tomislav Jukić. I nakon toga nismo gotovi, dalje putujemo opet, još traje ljeto, još traju te manifestacije, ide se na Rab i operni koncert i to je postala jedna tradicija simfonijskog orkestra pod vodstvom Valentina Egela. Manifestacija koju je ustanovila i dugo, dugo vodila naša primadona Dunja Vejzović, a od ove godine umjetničko vodstvo je ona prenijela na svog učenika, na jednog velikog umjetnika Krešimira Stražanca koji od sad nadalje vodi tu manifestaciju. I onda smo nakon toga, nismo još, Tamburaški orkestar u Kastvu krajem kolovoza ima koncert posvećen Vici Vukovu koji ove godine slavi 90 godina od njegovog rođenja, legenda naše glazbe. Legenda glazbe koja opet ima svoju poveznicu i svoju priču sa Tamburaškim orkestrom. U našoj fonoteci postoji cijela riznica, jedno bogatstvo snimki koje je Vice Vukov ostvario s Tamburaškim orkestrom HRT-a. Dakle, najprirodnija je veza da upravo oni budu u Kastvu na tom rođendanskom koncertu. I jazz orkestar HRT-a evo, dobio je čast da nastupi uz gudače simfonijskog orkestra na Splitskom festivalu 4. rujna i na obnovljenoj manifestaciji Runjićevih dana. Dakle, to je povezano, Splitski festival i Runjićevi dani od ove godine ponovno idu i naši ansambli su tamo na prokurativama, prate pjevače, a glavni izvođač je Marko Tolja.
1: Što ćemo od svih ovih sadržaja moći gledati ili slušati na HRT-u, s obzirom da Zagreb Klasik prenosili smo simfonijski orkestar na prvom programu Hrvatske televizije, na trećem programu radija i uvodnu večer koja je otvorila cijelu manifestaciju. Hoće li nešto od ovih koncerata biti i u prijenosu?
2: Nešto hoće. Evo, 5.7. glazbene večeri u Svetom Donatu ide u izravni prijenos, naravno zatvaranje Dubrovačkih ljetnih igara 25. kolovoza i Splitski festival 4. rujna 2026. je također na Hrvatskoj televiziji.
1: Za sve nas koji nećemo biti recimo u Dubrovniku, nama je glavna stvar gledati otvaranje i zatvaranje na HRT-u.
2: Upravo tako, evo, očekujemo naše vjerne poklonike da nam na taj način posvete svoju pažnju.
1: Zahvaljujem na ovim riječima i na ovom trenutku koje ste izdvojili za nas. Nama je bila rukovoditeljica radne jedinice glazbe Ivana Kocelj. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama.
0: Uvijek prvi.
1: Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb poziva osobe starije od 65 godina da se uključe u aktivnosti projekta Zajedno za zajednicu, koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i unapređenja kvalitete života starijih osoba. Projekt nudi niz besplatnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnog zdravlja, razvoj socijalnih kontakata i pružanje stručne potpore osobama koje se suočavaju s različitim životnim izazovima. Ono što je nama posebno važno jest da projekt uključuje i mnogobrojne aktivnosti kojima će se naši sugrađani uključiti u kulturni život Zagreba, ali i Koprivnice, jer je udruga Mariška partner projekta. Kako je danas prije podne bilo u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti, u kojem je projekt Zajedno za zajednicu predstavljen, ali i što on sve obuhvaća do 2029. godine, njegova voditeljica i koordinatorica Danijela Stojnojević ispričala je Sonji Batinić.
3: Danijela, kada je i s kojim ciljem pokrenut projekt Zajedno za zajednicu?
4: Znači, 31.3. se je potpisao ugovor i krenulo je zapravo cijela akcija, krenula od tada, ali nekako bih ja rekao da smo se negdje 1.6. zalaufali. Znači, Dom Sveta Ana je nositelj projekta, a partneri su iz Koprivnice, to je klub Mariška, koji se također bavi starijim osobama. I cilj projekta je zapravo osvijestiti zajednicu o potrebama starijih ljudi i njima nekako pružiti psihosocijalnu podršku, tako da imamo grupne, individualne podrške i također bilo kakvu vrstu nekakve socijalne pomoći ili savjetovanje pravno vezano za druga socijalna prava koja postoje, koje mogu ostvariti recimo ljudi koji još nisu korisnici doma, nego zapravo žive u blizini tog doma, to je Novi Zagreb, jel? Mi smo iz Novog Zagreba, pa i u stvari na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetniji život, jel? Zato što mnogi stari ljudi zapravo su na tim listama čekanja, jel, za dom, a u međuvremenu zapravo je puno bolje da stvaraju te veze i druženja sa korisnicima doma, ali isto tako i sa ljudima koji još možda i ne poznaju, ali dobro da stvore zajednicu, jel? Mislim, zajednica je poanta cijelog projekta.
3: Na koji način zapravo to sve funkcionira? Kome se evo sad stari ljudi, naši slušatelji, kada čuju, kome se oni mogu obratiti i kako zapravo početi koristiti, dakle, sve te mogućnosti koje ste naveli?
4: Pa sad, za početak, ja sam kao na našim stranicama objavila, stranicama Doma Sveta Ana, sam objavila zapravo taj naš poziv da se prijave svi kogod želi, znači ispunite taj formular jedan i zapravo dođete kod nas na razgovor. A možete doći direktno kod nas na razgovor. Možda najbolje se pojaviti onda kada smo odredile da bi to bilo individualno savjetovanje i slobodno vrijeme. Znači, dom unutar ovoga projekta zapravo organizira i slobodno vrijeme. Imamo, znači, dva dana i dva termina koja zapravo nudimo, a to je četvrtak i petak, jel? Četvrtkom u 1 sat popodne su grupe podrške, A petkom od 10.30 bi bilo to slobodno vrijeme, jel? Kod nas u Domu Sveta Ana.
3: Tko su zapravo ti ljudi iz struke koji onda rade s korisnicima? Jesu li oni zaposlenici Doma Sveta Ana ili oni dolaze svatko iz svoje neke institucije, iz svog područja?
4: Sad konkretno recimo psihologinja na ovom projektu je zaposlena, isto samo na tom projektu, a ostale recimo ljudi koji ću ja sigurno zvati za te slobodne aktivnosti, oni mogu biti naši suradnici recimo. To će biti ljudi iz područja kulture, iz područja zabave ili iz područja umjetnosti, jel? Jer je nama zanimljivo zapravo da se kroz umjetnost družimo i da kroz umjetnost nešto stvaramo. Makar svi su dobro došli, čak možda i znanstvenici ako imaju neke zanimljive teme za predočiti našim starijim ljudima. U svakom slučaju ja već tu imam ideju kao i suradnju sa knjižnicama grada Zagreba, pa sa piscima, sa filmašima, filmske dane, zapravo to uopće nisu večeri, ali sve mora biti dnevno, zbog toga što su obično stari ljudi aktivni u jutarnjim satima, ne, to je od 10, recimo 9.30, 10, najdražim je 10, 10.30, jer im je sve ostalo možda čak i malo prerano, jel, do 12, znači do ručka. Kad je ručak i tako dalje, onda oni više vole se odmoriti i možda malo onako imati lakši dan, jel, ali ujutro može bilo šta.
3: Koliko je bilo teško zapravo promisliti cijeli taj projekt i doći do tih informacija, dakle, kako prilagoditi sve to ljudima starije životne dobi?
4: Pa taj cijeli projekt je osmislio kao taj jedan drugi čovjek prije mene, ja sam došla tek provoditi zapravo taj projekt, ali ono što sam ja bila osmišljala je zapravo tu starost bez cenzure koju sam radila sa tim domom Sveta Ana, i onda se zapravo ravnateljica jako oduševila s tim, jako mi se svidjela, i ona mi se zapravo baš i rekla kao, pa meni je to jako lijepo, ne, sve vidim i reakcije, korisnici su prezadovoljni, oni slušaju radio, stvarno svi recimo, zato što su na radiju puno bili i davali izjave i tako dalje. Sad oni isto jedva čekaju čut ponovo što sam ja rekla vezano za njih. Tako da, kako da kažem, nekako, ali to je poanta svega, i poanta isto bilo tog projekta je zapravo bilo to da zajednica se cijela uključi, da svi sudjelujemo u tome. Pa tako i Hrvatski radio zapravo sudjelovao isto kao treći akter, jel? I mislim da je to zapravo jako lijepo i nije teško se misliti. Znači, ja razmišljam uvijek ono što mene zabavlja. Znači, taj projekt je postavljen tako da on meni daje otvorene ruke. On zapravo sve dotiče ono s čime sam ja s njima se i prije zabavljala i s čime sam, a zapravo to slobodno vrijeme i treba biti zabavno. Ono treba biti nekako konstruktivno zabavno. I zato sam ja zapravo, jer sam ja takav tip osobe koja voli razmišljati o tome, aha, šta bi meni bilo fora, jer meni nije samo ono sjedim i pričam s nekim. To je isto dobro, jel? Ali kao, ajmo napraviti nešto. Ne? Tako da uvijek sve što se događa što se tiče slobodnog vremena je neki i misalni proces i spajanje njih međusobno. Znači da vi upoznate nekoga tamo koga niste znali prije, a možda baš kad se upoznate s tom osobom, ona će vam ispričati neke stvari. Jer dovoljna je neka priča, neki topli pogled, nekakav trenutak da se vama promijeni cijeli život, a ne samo taj dan, jel?
3: Ono što je meni posebno drago, uz sve to što ste naveli, dakle što korisnici mogu iskoristiti, što se tiče i nekakve pravne pomoći i psihološke pomoći, je to da je vama jednako važna kultura. I jedan od prvih tih projekata koji

0: odnosno pozvali sve naše sugrađane da se uključe, 65+, mislim, ciljane skupine nisu samo 65+, nego su i osobe sa invaliditetom i osobe koje su preživjele nasilje bilo koje vrste, azilanti i beskućnici, jel? Poanta je tome da se pojavilo mnoštvo ljudi gdje su se zapravo upisivali u te naše programe, odnosno mi smo stvarili tu listu jednu kao naših budućih korisnika. Neće svi moći to koristiti sad odmah, ali neki su na godišnjima i odmorima i tako dalje, ali nije važno, oni čekaju taj 9. mjesec isto da kao se uključe. Jo? Mi ćemo ih naravno redovno obavještavati, zvati na sva događanja i rekli smo im da je taj ritam fiksirani, a tamo što se događalo je zapravo da smo donijeli šah, pa su za jednim stolom igrali šah i razgovarali sa drugima. Ono, baš je bilo kao dalmatinski neki štih usred Zagreba noga, gdje su oko tog stola stajali i navijali zapravo za ova naša dva šahista koji su isto iz doma. Onda smo imali ples i čagicu, jer je DJ Dabi zapravo puštao sve hitove tipa Ivo Robić Samo jednom se ljubi i tako to, pa su onda i zaplesali mnogi. Onda uz taj ples su i razgovarali puno i puno su razgovarali sa psihologinjom koja je tamo sjedila. Ja sam joj rekao, treba ti samo šarobna kugla. I stvari je ova ideja bila da ona s njima popriča, da oni malo dobiju dojam i da se tu već prvi put upoznaju. Jer te grupne podrške su zapravo to. To su uvijek razgovori lijepo u grupi, teme mogu biti bilo koje. Znači, da li je to nešto što vas muči, što muči možda cijelu grupu, to je isto jako važno, ne? Da imaju neke možda zajedničke teme koje ih proganjaju. Do toga da se onda iz toga rodilo da još ima i dogovor oko individualnog savjetovanja, što znači da će ona s njima individualno provesti vrijeme i razgovarati. A mi isto tako imamo mogućnost, pošto je bilo dosta ljudi sa invaliditetom, doći na lokaciju. Ali ne mora biti. Možete vi biti samo starija osoba koja ne može izaći iz kuće sa trenutačnom depresiji. To je posve normalno. E, onda mi isto možemo doći do vas, ne, gdje vi živite na lokaciju. I poanta je to da, recimo, za ovu pravnu podršku i tako uvijek ima pitanja, jer ljudi ne znaju zapravo koja su im prava, ne? A onda još kako su stariji, onda im je teško jako se boriti sa svim tim formularima, pa im je onda jako teško zapravo dogovarati te odlaske na sve te punktove, administrativne punktove koje moraju obići, ne bi li oni ostvarili ta neka svoja prava, do toga da, recimo, mogu doći kod nas i pitati za, ne znam, ugovore o doživotnom i dosmrtnom, da ih potpisuju ili ne, i mi možemo dati sve te pravne opcije i u krajnjoj liniji pozvati prave pravnike, odvjetnike koji su stvari za to neko polje, da li je to obiteljsko pravo, da li je to imovinsko-pravne pitanja, znači pozovemo stručnjaka iz tog područja.
1: Da, i nama je teško se u cijeloj toj birokraciji snalaziti, a kamoli njima, i vjerujem da ih upozoravate i na ove prevare koje su sve češće i češće.
0: Da, i to smo čak i razmišljali da napravimo, recimo, to je jedna od tih slobodnih aktivnosti. Sam razmišljala da sa policijom, pošto sam ranije, kad sam radila sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, puno surađivala i sa policijom, i mislim da su oni idealni za to, i čak i oni imaju dosta veliki taj klub penzionera svoj, ne?
1: Na koji način će projekt ići dalje, dakle traje do 2029. godine, da, i možda nešto što nismo spomenuli, a meni je zgodno, je ta društvena igra koju je osmislio jedan mladi psiholog.
0: Taj mladi student Radošević sa psihologije i filozofskog fakulteta je zajedno sa svim svojim kolegicama i kolegama osmislio tu jednu igru koja je jako zanimljiva. Ona ima u stvari dobra pitanja. Onda ima, kao čovječe ljudi se, kao ideš neki put, prolaziš, ali ti u stvari nisi vezan za taj put, nego za boju. Ne? I onda kao izvučeš tu boju, pa ti ta boja u stvari neko pitanje. Da li je to možda pitanje koje se tiče emocije, onda čak vježbaš. Znači, oni usred te igre moraju se ustati napred, recimo, ne znam, prema mogućnosti, ona drža se za stol. Baš ta igra uključuje uporabu tijela, uma i u stvari osjećaj. Znači, imate čak i pitanja, evo kako se sada trenutačno osjećaš. Ili, recimo, apstraktnog razmišljanja. Znači, da oni moraju ispričati neku priču koja nema veze s ničim. Kao kao tipa da je ono ko UNESCO stolice, jel? Ono Bob, Bobi, Bobi, svi se zove Bobi. I tako, i onda oni svašta izmišljaju, to bude smijeha. Onda to bude opet ono

0: Pa jedna drugu bodre, onog. I jedna gospođa koja je igrala tu igru 98 godina i super je u tome. Stvarno je najbolja, da. A do 2029. mi ćemo morati napraviti niz tih događanja. U Koprivnici smo mislili da snimati film, jer smo kao snimali smo film prošle godine tu sa našim korisnicima. A sad smo mislili kao sa Koprivničanima, pa onda ove naše korisnike kao povijest na teren, kao iskusne filmaže. Da onda oni kao malo pripremaju taj drugi tim u Koprivnici, a usput oni odu na izlet, malo vide šta se događa. Mislila sam da jedan put recimo organiziramo čak i vodičkinju neku kroz Koprivnicu, pa da nam ona priča neke najzanimljivije priče i tako dalje. I do 2029. mi ćemo imati toliko toga za obaviti, napraviti i odraditi, da je to, znači, obavezno morate se uključiti u to i dolaziti i povedite svoje roditelje i brinite za te svoje roditelje, zato što je to jako važno, ne? I mislim da se mora izmijeniti taj narativ u našem društvu koji stalno zapušta starije osobe, koje nam samo služe dotle dok nam služe, i kad nam više ne služe mi zaboravimo na njih. Znači, kad nam odgoje djecu, kad mi stasamo, kad nam ostave stanove, mi zaboravimo na njih i nije nas briga. Znači, to se mora promijeniti.
1: Hvala Danijela, evo lijepa poruka za kraj. S nama je bila voditeljica i koordinatorica EU projekta Zajedno za zajednicu, Danijela Stanojević. Naravno, pratit ćemo i dalje što će se sve događati u sklopu projekta.
2: Hrvatski radio. Uvijek

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Vatrogasci su i intervenirali zbog srušenih stabala koja su otežavala promet. Nevrijeme je pogodilo i područje Sinja, Omiša, Trogira i Imotskog. Snažno nevrijeme izazvalo je i požare u Dalmaciji. Nakon udara groma buknuo je požar na otoku Čiovu, koji se zbog vjetra brzo širi te se na pojedinim mjestima približio kućama. Na terenu su mnogobrojne vatrogasne snage, a u gašenje su uključeni i kanaderi. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak.
1: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
2: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štitit da ga neko ne dira, onda provedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: Vijesti. Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7,2 i 7,5 prema Richteru koji su pogodili područje zapadno od Caracasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Drugi potres bio je najsnažniji u Venezueli u više od stoljeća, prema podacima Američkog geološkog zavoda. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman Američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
3: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imat će moju potpunu i apsolutnu potporu. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening prije puta u Toronto, gdje ih očekuje nastavak natjecanja na svjetskom prvenstvu. Vatreni večeras putuju u Kanadu i ulaze u završne pripreme za idući susret na turniru. Evo što je rekao Nikola Vlašić.
4: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi ono, u fazonu, u smislu da pala, oni su jaki, mislim da tako oni isto razmišljaju, tako da mislim da je jedna utakmica u koju će odlučivati detalji. Vremenska
0: prognoza. Sutra prije podne većinom sunčanom, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: uvijek prvi.
1: Nastavljamo večernji program temama iz kulture posljednjom baletnom premijerom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, koja je svjetski hit. Ugledna koreografkinja Valentina Turku s fantastičnim baletnim ansamblom osmislila je balet Otelo prema glasovitoj Šekspirovoj tragediji. Premijera je bila prošli petak, a iako su još dvije izvedbe ovaj tjedan, slobodnog stolca više nema. Ulaznice za iduću sezonu svakako nabavite na vrijeme, a više o predstavi poslušajte u prilogu Katarine Kolege.
2: Baleti Valentine Turku poznati su po snažnoj osjećajnosti i strasti. Baletnim koracima plesači uspijevaju publici prenijeti bit svakog književnog dijela koje velika koreografkinja želi prenijeti na pozornicu. Na onu zagrebačko HNK prenijela je već Smrt u Veneciji Tomasa Manna i Flauberovu Madame Bovary, ali Otelom nadmašila je sve svoje dosadašnje radove. Njezin je Otelo priča današnjih ratnika. Na impresivnom početku baletni ansambl odjeven u crne kostime Alana Hranitelja s puškama u rukama pobjedonosno završava još jednu bitku. U tom ratu sudjeluju podjednako muškarci i žene. Desdemona se neustrašivo bori pored Otela. Jedino se Jago kukavički skriva iza njegovih leđa. Naizgled nevino i prijateljski, da bi na kraju pokazao svoje pravo demonsko lice. On je utjelovljenje zla koje danas dominira svijetom više nego 2023. kada je Valentina Turku počela osmišljavati ovu predstavu. Rekla nam je na kazalištu doručku u dvorištu kuće Mile Dimitrijević.
3: Šekspir je, ja mislim, osjećam to u posljednjih 25 godina koliko se predajem kazalištu u dramskim i u baletnim, naravno i u opernim projektima. Uvijek se vraćamo Šekspiru kao nekom našem suvremeniku i moguće je čitanje direktno. On je uvijek materijal kojemu možemo pristupiti. Nažalost, je uvijek aktualan. Ne možeš vjerovati koliko je aktualan svaki put i svaki put se iznenadimo. Ali prije 3 godine kad smo dogovorili sa gospodinom Maksom, direktorom baleta, i gospođom intendanticom taj naslov 2023. 1. oktobar, nikad neću zaboraviti, nismo bili ni svjesni, a pričali smo o tome kako će biti aktualna tema, ali još nismo bili svjesni koliko će danas, 2026. to, taj vertigo, to ludilo u svijetu postati sve više i više naelektrizirano, da se tako izrazim, ta bešćutnost, ta mehanika koja nas proždire i kako su se Jago ti multiplicirali. Vertikala Otelova i taj njegov idealizam i to nešto što ga unutra proždire na početku malo. Svi mi imamo svoje demone i svi mi imamo svoje sumnje i strahove, ali kako nevidno, tako diskretno Jago prolazi kroz te pukotine Otela i kad uđe, šta taj karakter napravi, šta jedan čovjek može napraviti drugome, nevidno, sve u formi najboljeg prijatelja, sve u formi ja želim stvarno najbolje za tebe, ja bi te želio zaštititi, gle, imaj povjerenja u mene, ja sam ti tu, uvijek sam ti tu negdje iza leđa, mogu čak neke stvari umjesto te tebe, ako si ti umoran, odmori se, ja ću. Ti ljudi postoje sve više i više i više i toliko su nevidni da u tim malim ranicama kroz koje ulaze planu u nekom trenutku i uzmu taj zamah i šta se to dogodi u malim intimnim obiteljskim situacijama, a kamoli društvenim, a kamoli javnim, a kamoli globalnim. I o tome smo puno promišljali. Ja ovu predstavu radim od 2023. Pomalo. Razmišljam o njoj, suočavam se, život ide svima nama, svi mi rastemo, razvijamo se, ali u nekom trenutku je došla ta 2026.
2: Svaki karakter Valentina Turku precizno je do najsitnijih detalja osmislila, te je uz Desdemonu, Otela i Jagu i ostala paleta likova vrlo živopisna i stvarna. Snažan vihor emocija prikazan je pritom uz pomoć različitih dizanja i spuštanja, skokova i složenih baletnih koraka koji su sjajno iznijeli na premijeri Guillermo Gameiro Alves, Iva Vitić Gameiro i Takuya Sumitomo. Oni su sada spremni za najveće plesne izazove.
3: U ovom trenutku su Guillermo, Takuya, i Iva u najzrelijem, u najtočnijem trenutku svojih karijera da mogu nositi toliko, toliko zahtjevne uloge i da se mogu baviti s njima, što ja kažem, iznutra na van, sa svom tehnikom i virtuoznošću i sa svim znanjem, iskustvom, širinom, karizmom, svim magnetizmom koje imaju u svim ulogama koje ih gledate na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta, ali doći do Otela, Jaga i Dezdemone je jedan dugačak put. I to mi je dalo snagu već 23. kad smo razgovarali o tom komadu, znala sam da 30 plus idu i sa 30 plus tamo gdje idu udarit će točno u onaj centar, u svoj centar karijere gdje svi mi živimo za taj trenutak i sve stvari vode ka tome. Meni se isto čini da su sve moje stvari, pogotovo nakon Hamleta kod Bežar baleta, vodile k Otelu u Hrvatsko narodno kazalište. Tako da to je sve jedan veliki krug. To je dar svakom mogućem režiseru i svakom mogućem koreografu i opće ući u Hrvatsko narodno kazalište, dobit projekt u Hrvatskom narodnom kazalištu, dobit takve umjetnike za rad u Hrvatskom narodnom kazalištu. To je poklon, to je izazov, ogromna je odgovornost. Kad dobiješ takve umjetnike u takvim zrelim trenucima u životu i kad imaš kraj sebe takve asistente, divnu Mihajlu Devald, Roksandić, Đorđa Stančua i Tamaš Daraj, kojeg se publika sjeća kao mladog Vronskog sa 20 i nešto godinica kad smo počinjali Mujić i ja Karenjinu. Danas je Tamaš također jedan od tri asistenta i upotrebit ću rečenicu svog kolege Edvarda Kluga. Prošli tjedan me pita kako idu probu. Ja kažem, ide, malo smo na knap, neke stvari idu, neke ne idu. Super, daj mi reci, koji su ti asistenti? Ono, Tamaš? Ja kažem, Tamaš, Mihaela i Đorđe. Pa čovječe, opremljeni ste, pa tom ansamblu niš neće falit. Svaka čast. Uglavnom, ništa nam ne fali, uživamo, otkrivamo se, izazivamo se, ali koji put ja isto tako nestanem u svoje misli i onak nestanem i zapravo gledam kako je divno gledati poštovanje kolega, uzajamnu ljubav, uzajamnu odgovornost. To su ti rijetki trenuci gdje kolega kolegi dođe i pokomentira, mogu bi možda tamo malo bolje, dodat ću ti jako s tim, čekaj da ti donesem rekvizitu, jel ti nešto treba, tamo sam zakasnio, da, zaboravio sam majicu. Ta međuljudska vez među njima, pogotovo govorimo iz cijeli ansambl, na pozornici je 30 ljudi, to su rijetki trenuci u kazalištima po cijelom svijetu. To su dragocjeni trenuci.
2: Baleti Valentine Turku su prepoznatljivi, natopljeni emocijom, slijede bit odabranog književnog dijela dojmljivim koreografskim rješenjima. Nekadašnja balerina koreografiju osmišljava u pokretu, plešući svaku pojedinu ulogu. Pritom pomno odabire glazbu, ponekad klasičnu, a nekad i suvremenu. U Otelu odabrala je ulomke iz Malerovih simfonija.
3: Maler je i meni ono nešto, ali za Malera je trebalo doći do tog trenutka zrelosti. Ja sam se stravično bojala tih Malerovih simfonija, onih koje nisam upotrebila za Smrt u Veneciji. Izgledali su apsolutno pre ogromne i stavljala sam ih uvijek od sebe. Ali u nekom trenutku, nakon što sam dobila tu krasnu i strašno izazovnu ponudu, morala sam se suočiti sa nekoliko kompozitora u koju smjer da se odlučimo. Što je sad glazbeni koncept za Otela? Naravno da sam krenula od Verdija, ne možeš da ne. Pogledala, poslušala nekoliko verzija opera, pogledala šta se da napraviti eventualno iz glazbe suvremenih autora, kao što je Max Richter. U nekoliko posljednjih produkcija radim sa njim. Cijelog Hamleta sam kreirala na Maxa Richtera za Bežar balet. Nije ni Max Richter bio toliko adekvatan za ove ratne situacije koje su nužne u ovom političkom komadu, to je politična drama. Dakle, vrtila sam se neko vrijeme i borila i ušla sam u nekom trenutku Wagnera, tražila sam možda ćemo napraviti sa kompozitorom i kako god okreneš, vratila sam se na Malera, otvorila onaj film koji je bio stajao za one, sve one simfonije koje ne, jer su prezahtjevne. I onda u nekom trenutku sam smogla hrabrosti moja metoda je, ja uđem u baletnu dvoranu, ja moram sve odplesati, ja odplešem sve, Kasija, Rodriga, Bianku, Jaga, ja tražim Otela, tražim Desdemonu kroz svoje tijelo, zatvorila sam se, nikad neću zaboraviti, 3. novembra za mamin rođendan u baletnu i 15. novembra sam Corpus Delicti je moja bilježnica, završila predstavu, slikala Ivi Guillermu i rekla we are done, we are ready, we are in Mahler, imamo 80 minuta, stravično zahtjevne scene, sve uloge, sam zgrozila sam se kad sam plesala Jaga, šta će tek to biti, rasplakala sam se silno puta na njihovom duetu sama sa sobom. I hoću reći, struji, to prolazi kroz moje tijelo, ja sam prvenstveno plesač. Ja ne znam sjediti i koreografirati još. I Mahler je tako organski sjeo zajedno sa Shakespeareom i zajedno sa mojom imaginacijom Guillerma, tako je i Ive i cijelog ansambla i Rodriga i Kasija i Bianke, ne zaboravimo Emiliju koja je moj najdraži karakter. Emilija je moja duša. Kad bi birala koga bi igrala u ovoj predstavi, Emiliju. Jer ona je najčišća, od prvog trenutka sve do kraja drži tu vertikalu pravde, čistine, svega. Desdemona je čisto svjetlo, ali kad Emiliju, ne smijemo je zaboraviti, ona je vertikala. Unutar tih grandioznih, pa nekad ironičnih, pa nekad super senzibilnih nota Gustava Mahlera, našli smo svoj dom. I kad gledam taj materijal koji je prošao kroz mene, kako izgleda na plesačima, to je to.
2: Valentina Turku na kazališnom doručku otkrila je posjetiteljima da ju je snažno obilježilo odrastanje uz roditelje, naše baletne velikane Maju Srbljenović-Turku i Marina Turku, te angažman u glasovitoj skupini Morisa Bežara.
3: Otac i majka, Marin Turku i Maja Srbljenović-Turku, pokojna, dali su mi veliku umjetničku i ljudsku edukaciju. Odrastajući uz njih, prizemljili su me. Znala sam otprilike šta me čeka u životu. Nisu me dizali u nebo, dapače, naučili su me padati. Naučili su me poštovati našu umjetnost i raditi zanat. Prvenstveno zanat, a onda sve ostalo. Moris također, nastavila sam uz njega i formirao je, odnosno otvorio je unutar mene horizonte viđanja mogućnosti. Vrlo rano je rekao da ću biti koreograf, meni se nije činilo, činilo mi se prerano sa 20 godina da mi je Bežar rekao ti ćeš jednog dana velike stvari raditi i da pa će liječit ćeš ljude svojom dušom koju imaš. Ja sam mislila možda me ne vidi kao dobru balerinu, pa mi je to tako dao kao kompliment, možda nisam ispunila njegova očekivanja. No, prelomnica je bila naravno, kao i u životu svakoga od nas, smrt roditelja, smrt moje majke, koja je obilježila duže razdoblje ponora i tuge i razmišljanja što ja sad i otkud, kuda dalje kao čovjek i da li uopće kao umjetnik, kamoli kao balerina. Nije mi se činilo da sam sposobna ni za što. Jedno izvjesno vrijeme, naravno da mi je otac bio velika podrška, željela sam se vratiti ocu. Moris i ja smo razgovarali o tom trenutku u mom životu i on je rekao idi i vidjet ćeš, godinama i godinama ćeš se liječiti kroz tome, kroz to da ti stvarno znaš reći sve o smrti. I kad pogledamo moju dekadu opusa od Romea i Julije, smrt. Carmen, smrt. Evgenio Njegin, smrt. Opasne veze, smrt. Dama s kamelijama, smrt. Madame Bovary, samoubistvo. Dolazimo do Hamleta, a smrt u Veneciji. Anđeo smrti. Trebalo izmisliti i anđela smrti. Toliko o smrti. Kad me budete uhvatili da ne radim predstavu u smrti, znajte da sam se izliječila. Dugo traje ta bol, ali i velika ljubav. Moja majka je sve prisutna u svakom kutku ovog teatra. Moj otac je uvijek uz nas. Ova kuća Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu je moj dom od moje 5. godine života. I da ih sve skupa, sve obuhvatno zagrlim i tradiciju oca i majke i velikog Bežara, oni su svi razlog zašto sam ja to što jesam. da što razmišljam o kazalištu tako kako razmišljam i razmišljam sveobuhvatno. Ja ga ne dijelim na operu, dramu i balet. Za mnom je 44 dramskih predstava kao koreograf, kao režiser i kao sukreator, 14 velikih opernih naslova i preko 60 baleta.
2: Impresivan je to opus velike umjetnice koja nam je ponovno podarila nezaboravan balet, koji ćete sigurno htjeti pogledati više puta.

0: Niz europskih medija biranim se riječima posljednjih dana opraštao od hrvatske književnice i novinarke Slavenke Drakulić, koja je 20. ovog mjeseca u 77. godini preminula u svojem domu u Istri. A Zagrebu je u ispunjenoj maloj dvorani Lisinski sinoć održana komemoracija u čast te spisateljice, novinarke i feministice. No, francuskom šansonom No, je ne regrette rien u izvedbi Edith Piaf počelo je posljednje odavanje počasti ženi koja se nikada nije žalila i koja je pisala do posljednjeg daha. Na minutu šutnje pozvao je sve kojima je Slavenka Drakulić bila draga i važna, Sejd Sardarević, njezin nakladnik od proljeća 2015. koji ju je pratio još od 80. prošlog stoljeća kroz novinske tekstove u Startu i Danasu, pa su tako stigli do objave Dore i Minotaura, njezina drugog romana o snažnim ženama u sjeni velikih muškaraca.
1: I od tada su krenula naša vrlo intenzivna druženja, putovanje po Hrvatskoj, ali i drugdje, iz godine u godinu, bez prekida. Ovih dana iz tiska izlazi njezina nova knjiga, Zašto nisam naučila kuhati. Knjiga intimnih priča o tome što se sve krije iza naizgled malih rituala vezanih za kuhanje. O sjećanju na primorsku kuhinju majke i bake, okusa prve banane, a sve opremljeno s takozvanim poučnim porukama za žene, na zidnjacima. Slavenka se veselila toj knjizi kao da je prva.
0: U glavi je, kaže Sardarević, već pisala nove knjige i uvijek je iskazivala neviđenu snagu žene koja se više od 4 desetljeća borila s teškim zdravstvenim stanjem. Da kako publici Slavenke Drakulić bio je važan njezin bogat književni i publicistički opus. Dokazuju to i tople riječi čitateljice koja je istaknutoj hrvatskoj književnici poslala pismo nakon objave prijevoda zbirke eseja Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali u Iranu. Istaknula ga je bliska suradnica i prijateljica Marija Ot Franolić.
2: Svako je poglavlje vrlo točan opis života u Iranu, osobito ratnih godina. Knjiga mi je bila strašna, ali sam u njoj duboko uživala. I shvatila sam da sam je toliko puta čitala jer mi je dala puno nade. Nade da danas život možda izgleda strašan i gotovo nemoguć, ali da bi se jednog dana stvari mogle promijeniti. I da se tome nikad ne smijemo prestati nadati.
0: Vesna Pusić utemeljila je sa Slavenkom Drakulić i još 5 žena prvu feminističku grupu kod nas. Upoznala ju je pak još na prvoj godini fakulteta te se prisjetila kako se tadašnja apsolventica sa svojim društvom bavila pitanjima revolucije.
3: Ta djevojčica koja je željela samo čitati provela je cijeli život u prvim redovima borbe za istinu, pravdu i ljudskost. Dok su dečki razmatrali pitanja revolucije, ulazak Kine u Vijeće sigurnosti i slične teme, Slavenka je plela džempere i prodavala ih buticima kako bi nešto zaradila za uzdržavanje obitelji. Završavala je fakultet kako bi se mogla zaposliti i osigurati rujani sve što joj treba.
0: Sa Slavenkom Drakulić dijelila je mnoge teme i borbe Barbara Matičić.
4: Feministkinja sam i novinarka, slobodna novinarka. To su danas jednostavne činjenice mog života ili nekog drugog ženskog života, moje generacije ili nešto mlađe u Hrvatskoj, ali u njima sadržano nimalo jednostavno nasljeđe žena koje su bile prije nas i koje su nam ostavile nešto silno dragocjeno. Osjećaj da ne moramo počinjati svaku rečenicu obranom vlastitog mjesta, kao što su one morale.
0: Kćeri Rujani, suprugu Richardu Švarcu te zetu Andiju Jegeru, sućut su izrazili politički predstavnici grada i zemlje, te nazočni u Lisinskom, koji su nakon komemoracije upisali u knjigu žalosti sjećanja i dojmove koje je nadahnula stalna i beskompromisna potraga za istinom Slavenke Drakulić.

0: uvijek prvi.
1: Ljeto je stiglo, a mi i dalje utorkom navečer govorimo o filmu, pa tako i večeras želim dobru večer Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru.
2: Dobra večer.
1: U kinima se ne primjećuje to ljeto, još uvijek se može pronaći dosta atraktivnih filmova i to i starijeg i novijeg datuma, a jedan od novijih je film Bez izbora iz Južne Koreje. Sutra navečer možete ga pogledati u splitskoj kinoteci Zlatna vrata. Film je prošle godine prikazan na festivalu u Veneciji, bio je nominiran za 3 Zlatna globusa, ali nije osvojio ni jednog. O kakvom je filmu riječ?
2: To je novi film velikog redatelja Chan-wook Parka. Prikazan je na više festivala bez osobitog uspjeha. Bio je nominiran za nagrade kritičarskih udruga iz cijelog svijeta. Neke je i osvojio, ali sve u svemu kao da je pomalo prošao ispod radara. To se djelo može razumjeti. Slabiji je od Parkovih najboljih filmova, od Oldboya, Simpatije za gospođu Osvetu, Žeđi, možda i od Sluškinje. Rekao bih da je to jako solidna srednja klasa u Parkovom dosadašnjem opusu. Otprilike u razini njegovog prethodnog filma Dvostruka prijevara, Chan-wook Park je već 20 godina jedan od najzanimljivijih i najintrigantnijih autora, ne samo iz Južne Koreje, općenito. Zreo je redatelj, mudar, veliki moralist, čak i tragičar. Priče njegovih filmova su složene. Sklon je miješanju ili prepletanju žanrova. Jednim dijelom je mizantrop, ali ima smisla za humor. Većinom crni, ali svejedno, zanimaju ga egzistencijalne teme. Njegovi najbolji filmovi su prave studije ljudske prirode. Uznemirujući su, nelagodni, uvijek vizualno impresivni. Bez obzira o kakvim pričama se radi. Te priče nikad nisu optimistične. Naprotiv, najviše se bavi ljudskom destruktivnošću, nasiljem koje ljudi rade, koje im je imanentno na neki način. Pitanje je samo okolnosti i trenutka kad će izbiti na vidjelo. Kao u filmu Bez izbora, na početku gledamo običnog čovjeka i njegovu obitelj, pravu idilu, gotovo po uzoru na američke filmove. Protagonist je pošten i plemenit, tu je supruga koju voli, voli i ona njega naravno, imaju dvoje djece, žive u lijepoj kući s velikim travnjakom. Tu su i dva psa, prava tipična Amerikana. Na početku čak uživaju u roštilju, otprilike slično parazitu Chung-ho Bonga. To možda nije slučajno, jer oba filma su crne satire na račun današnjeg društva u Južnoj Koreji. Ali, rekao bih, ne samo ondje. Slična priča može se zamisliti bilo gdje, ili barem sličan kontekst. Brzo nakon početka počnu problemi. Glavni lik Man Su je tehnolog u tvornici papira. Nju su preuzeli novi američki vlasnici. Oni režu troškove i smanjuju broj radnika. U industriji papira je kriza općenito, dakle. Zbog toga i on dobije otkaz. Situacija je teška, ali ispočetka ne izgleda tako tragična. On želi ostati u istoj branši, međutim to neće biti moguće. Malo pomalo stvari počnu ići nagore. Obitelj brzo potroši otpremninu koju je dobio. Onda mu supruga predloži da zamijene kuću, da se presele u neku manju ili možda u stan. Pa se ona zaposli u jednoj stomatološkoj ordinaciji. Na kraju čak i pse dadu na skrb prijateljima, jer i oni su dvoja usta koja treba hraniti.
1: Tako se dakle gradi drama. Pretpostavljam da će ona brzo dovesti do pucanja.
2: Može se pretpostaviti da hoće, da. Poslije otprilike godinu dana raspiše se natječaj u jedinoj tvornici papira koja je još preostala. Man Su se naravno prijavi, ali tu su još trojica kandidata, otprilike jednako sposobnih i kvalificiranih kao on. Man Su shvaća da mora učiniti nešto radikalno. Ako želi dobiti posao, naravno, jedino što može je ubiti ostale kandidate. Tu počinje mizantropija koju sam spomenuo. Sviđa mi se što je eliminacija ostalih kandidata, dakle ubijanje, što je to prikazano dosta realno. Man Su konkurente ubija na različite načine i uz puno muke. Nespretan je, oklijeva, muči ga savjest, naravno. Čak ne uspije ubiti prvog konkurenta. On strada od druge osobe, spletom okolnosti. Mislim da tu Chan-wook Park slijedi Hitchcocka. On je rekao da ubojstvo na filmu mora biti jako teško, neugodno, krvavo, jer tako je u stvarnosti. Pa ako film želi biti realističan, a park to manje više uvijek želi, ubojstva moraju biti izuzetno teška i neugodna. Tu već ima dosta satire i crnog humora, sve ih je više kako priča odmiče. Supruga nema pojma o tome što Mansu radi, ali mu u jednom trenutku kaže, ma ubij ih sve. Vidi da je on zabrinut, ne zna zbog čega, ali vjeruje da je zbog konkurenata. U jednom trenutku neke stvari će joj postati čudne. Jedan od tih konkurenata ih posjeti, a Mansu ga uskoro ubije. Supruzi je neobično i to što svi konkurenti ginu na bizarne načine. Uz puno nasilja, dakako, ali ona se ipak previše ne opterećuje tim detaljima. Dobitak je na kraju prevelik da bi se postavljala neka pitanja. Recimo da cilj opravdava sva sredstva. Mansu tako na koncu dobije posao, što je i logično kad je ostao jedini kandidat. Obiteljska idila brzo će se vratiti. Opet će si moći priuštiti život u velikoj i razmjerno luksuznoj kući. Vratit će i oba psa. Jedino što će cijena za to biti prevelika. U moralnom smislu, za savjest Mansua. To je ono što Chan Wook Park od početka želi postići. Takav mračan i turoban prikaz društva u Južnoj Koreji. Jednim dijelom, i to ne malim, i kapitalizma općenito. U njemu pojedinac, da bi uspio, mora doslovce postati ubojica. Mora gaziti preko leševa ako želi djeci i supruzi omogućiti dostojan život. To je opet slično parazitu. U njemu u jednom trenutku izgleda da bi dvije klase, jedna s vrha i druga doslovno zna, da bi mogle živjeti zajedno. Skladno, ali to je samo privid jer je sukob neizbježan. I opet se gazi preko leševa. Redatelji oba filma tu su na istoj valnoj duljini. Samo što društvo prikazuju s različitih strana. Iz drugačijih perspektiva, ali u oba slučaja dobri i simpatični obiteljski ljudi prije ili kasnije moraju postati ubojice.
1: Dakle, intrigantan prikaz stanja u današnjem korejskom društvu. Zanimljivo da je riječ o ekranizaciji jednog romana američkog pisca Donalda Westlake-a, i to žanrovskog romana, trilera.
2: Da, to je roman The X iz 1997. godine. Kod nas još uvijek nije objavljen. Zanimljivo da ovo nije prvi film koji je snimljen prema tom romanu. Još prije 20 godina ekranizirao ga je ugledni francuski redatelj Costa Gavras. Njemu je Chan Wook Park i posvetio svoj film. Meni je bez izbora otprilike treća najbolja ekranizacija nekog romana Donalda Westlake-a. Prva je svakako Point Blank Johna Bormana. Druga, barem meni, Vraćanje duga Briana Helgelanda s Melom Gibsonom u glavnoj ulozi. Prema Westlake-ovim romanima često se snimaju filmovi. Unatrag nekoliko godina Jason Statham je dva puta glumio njegovog antijunaka Parkera. Westlake je naglašeno žanrovski pisac. Zanimljivo kako ambiciozni redatelji i u takvoj prozi mogu pronaći dovoljno materijala. Park je njegov roman iskoristio na jako dobar način. Ne najbolji, zato mu ipak nešto fali, ali njegova kritika je jasna, precizna, nedvosmislena. Film je odlično režiran. Vizualno je impresivan. Ima dosta stila. On nije nametljiv, ali je svakako efektan. Naracija je skladna, boje raskošne. Ima i elemenata slapstika, pa i groteske, osobito u scenama ubojstava. Dijalozi su odlični, glumci također. U glavnoj ulozi je Byung-Hun Lee. Njega smo gledali i u seriji Squid Game. Sve u svemu, film zaslužuje preporuku. Iako, kažem, nije na razini redateljevih najboljih dijela.
1: Ovaj film koji ste preporučili je u Splitu, a sada idemo u Rijeku, gdje preko sutra navečer možemo pogledati romantičnu komediju Sedam godina vjernosti. U njemu glavnu žensku ulogu glumi Marilyn Monroe, a prije točno 70 godina za tu je ulogu bila nominirana za britansku nagradu BAFTA. Kakav je Sedam godina vjernosti nakon 70-ljeća?
2: Dosta solidan. Nije samo Marilyn Monroe imala nominaciju za BAFTA, Tom Ewell je bio nominiran za Zlatni globus. On glumi glavnu mušku ulogu. Inače ga znamo iz filmova Adamovo rebro, Blaga je noć, Tko pronađe njegovo je. Sedam godina vjernosti je režirao još jedan veliki redatelj, Billy Wilder. To je adaptacija kazališnog hita istog naslova. Njegov autor je George Axelrod. On je i suscenarist filma zajedno s Wilderom. Inače je poznat po hitovima Doručak od Tiffanya i Manđurijski kandidat. Glavni lik je Richard Sherman, čovjek srednjih godina iz Njujorka. Ima sređen život, suprugu i 10-godišnjeg sina. Radi u jednoj izdavačkoj kući. Dizajnira naslovnice čepnih izdanja knjiga. Tako da one izgledaju što ljepše i atraktivnije. Da budu privlačne kupcima. Priča se odigrava ljeti. Supruga i sin otputuju iz grada i on ostane sam. Najprije odluči da će prestati pušiti. Također i da će se zdravo hraniti. Pomalo se boji da mu brak ne uđe u kolotečinu, da mu ne padne na pamet prevariti suprugu. Ispočetka je siguran da se to neće dogoditi. Sve dok jednog dana ne dobije novu susjedu. U stan iznad njihovog useli se privlačna plavuša. Naravno, glumi je Marilyn Monroe. Ona uskoro počne koketirati s njim. To je lagani flert koji im oboma odgovara. Sve dok ga ona ne počne zavoditi. Tada će njegova čvrstina i vjera u brak početi dolaziti u pitanje. Odjednom više ništa neće biti tako sigurno. Dakle, glavna tema filma je kriza srednjih godina kod muškaraca, njihove ljubavne i erotske fantazije. To se danas možda može činiti pomalo anakronim, zastarjelim, možda i previše seksističkim, čak i banalnim, ali ovo je ipak film Billya Wildera, tako da prevladavaju šarm i zabava. Najpoznatija scena je kad se Marilyn nađe iznad ventilacije, pa kad joj struja zraka zadigne suknju. Za vrijeme snimanja bilo je dosta problema. Recimo, Wilder je želio da glavnu ulogu glumi Walter Matthau. Znamo ga po više filmova s Jackom Lemonom. Međutim, nisu ga prihvatili šefovi studija 20th Century Fox. Tako je na kraju izabran Tom Jewell. Wilder je želio ubaciti neke provokativne detalje iz scene. Ali ni to nisu odobrili šefovi studija. Tako da je film sve u svemu dosta čedan, ali i prilično zabavan. Svakako.
1: Ostat ćemo još malo u Rijeci, u tamošnjem Art kinu Kroaciji. Ove nedjelje na programu još jedan kultni film, Fahrenheit 451, François Truffaut, prema romanu istog naslova Raya Bradburya. Ovaj film je nekad imao taj kultni status, gledala sam ga u Zagrebačkoj kinoteci, a rekla bih da je njegova tema i danas aktualna.
2: Nažalost, jest. Uvijek se javljaju neki koji bi zabranjivali knjige, možda ne spaljivali kao u filmu, ali bi određivali što se smije čitati, a što ne. Ili gledati, naravno, ili slušati, što je poželjno, a što nije. Fahrenheit 451 iz naslova je temperatura na kojoj gori papir. Otprilike je 233 stupnja Celsijusa. To je temperatura plamena kojim se spaljuju knjige. To u filmu rade posebni policijski odredi, zovu se vatrogasci. Sve se događa u nekoj nedefiniranoj budućnosti, distopičkoj, naravno, u totalitarnom društvu, u kojem se knjige ne smiju ni čitati, ni posjedovati. To je protuzakonito. Vlast se boji da bi ljudi mogli početi misliti izvan okvira, da tako kažem, izvan onoga što je propisano. Knjige se čitaju tajno, ljudi se putajce okupljaju i razgovaraju o njima. To je društvo slično kao u romanu 1984. George Orwella. Ljudi žive kao zombi, kontrolira ih se preko velikih TV ekrana, vlast preko njih šalje obavijesti i širi propagandu. Protagonist je jedan od vatrogasaca, Guy Montag, jedan od onih koji spaljuju knjige. Ponekad i ljude skupa s njima, glumi ga Oscar Werner. Znamo ga iz filma Žili Jim, kojeg je također režirao François Truffaut, iz Špijuna koji se sklonio u zavjetrinu s Richardom Bartonom, iz Broda luđaka s Vivien Leigh i Simon Signoret. Montag nije tipična produžena ruka sistema. Osjetljiv je, sve više ga grize savjest zbog toga što radi. U braku je s Lindom, glumi je Julie Christie, ona je hladna, distancirana osoba. Montag jednog dana u tramvaju upozna svoju susjedu Clarisu i nju glumi Julie Christie. Ali Clarisa je potpuno drugačija osoba. Emotivna je, senzibilna, privlačna. Montag se vrlo brzo zaljubi u nju. Međutim, ona je jedna od tajnih čitateljica. Čita knjige i o njima razgovara s drugima. Montag malo pomalo potpada pod njezin utjecaj. Na kraju, čak na jednom zadatku, ukrade knjigu i počne je čitati. Tako polako preispituje samog sebe, svoje stavove, razmišljanja. To dovede do toga da se zaljubi u književnost i on postane tajni čitatelj. ali to je naravno vrlo opasno i za njega i za Clarisu.
1: Rekli smo da je film ekranizacija romana američkog književnika Raya Bradburya. Koliko su uspješno prenesene njegove poruke, njegove ideje?
2: Jako uspješno. Što se samog žanra tiče, a riječ je o fantastičnoj distopijskoj drami, ovo je jedan od najvažnijih filmova u povijesti žanra. On je danas možda aktualniji nego ikad. Knjige su najstrože zabranjene. Bilo kakvi pisani tekstovi općenito. Osobni stavovi su zabranjeni, privatne misli pojedinaca, čitatelji koji se okupljaju na pamet uče neke knjige. To je jedini način da se sačuvaju od uništenja. Stalno je prisutan osjećaj nelagode, besmisla. Trifoga sjajno sugerira. Kamera je vrlo dinamična, kadrovi su dugi, ima dosta daljih planova. Film je vrlo vješto montiran. Polako se razvija mizantropija. Gotovo pa osjeća jeze. Tome pridonosi i odlična glazba. Skladao ju je Bernard Herrmann, dobitnik Oscara, stalni suradnik Alfreda Hitchcocka. Ovo mu je bio posljednji film. Umro je nedugo nakon završetka snimanja. Svakako treba istaknuti fotografiju. Fantastično je. Snimatelj je bio Nicholas Roeg, kasnije ugledni redatelj. Režirao je čovjeka koji je pao na zemlju s Davidom Bowiem. Kompletna glumačka postava je sjajna. Julie Christie u dvije uloge, a ne znamo koja je bolja kad je gledamo. Nju znamo iz filmova Doktor Živago, Kockar i bludnica i Darling, da spomenem samo neke. Fahrenheit 451 je film koji se ne propušta. Da sam u Rijeci, svakako bi ga pogledao.
1: Hvala lijepa na ovim filmskim preporukama Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru.
2: Hvala vama.

Mnogo smo sadržaja podijelili s vama večeras, jedino vam nismo rekli da se nudi više sadržaja za isti novac kao do sada u pretplati ciklusa ansambala Hrvatske radiotelevizije. Nedavno je počela prodaja ulaznica, prema tome evo, slobodno možete potražiti više informacije na našim mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije. A čuli ste gdje ćete ovog ljeta u Hrvatskoj moći susresti i slušati naše ansamble uživo. Reći ću vam još samo da su večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura realizirali Bernard Cvek, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Sonja Batinić, Josip Grozdanić i Branka Movrin. Jasno, s nama ne počinje i ne završava prvi program Hrvatskog radija. U nastavku poslušajte Kroniku dana koju vodi i uređuje naša draga kolegice Irena Dizdarević. Želimo vam ugodnu večer uz naš program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao. Donio zapovjed, hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
2: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Iako je tek za sutra bila najavljena nagla promjena vremena, dijelove Dalmacije već je večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara. Najrizičnije je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Posljednje informacije s terena otkrio nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Znači, iza 18. grmovičko nevrijeme ovdje zahvatilo dio otoka Čiovo, to je dio grada Trogira, predio Arbanija. Požar se našen jaki vjetrom širio u pravcu okruga Gornjeg. Tu smo ga uspjeli zaustaviti. Tako da evo sad je nekako situacija, nije još pod kontrolom. Dosta ima te fronte i dosta ima i ivice. Nastavimo se za noć rasporediti šta bolje i sanirati šta više. Da smo bolje nekako ekipirani. Tako da situacija još nije pod kontrolom, ali puno bolje nego prije sat vremena. Dosta ovisimo o vremenu. Nadamo se da neće biti jako blizka za noć.
2: Zbog nevremena praćenog grmljavinom i munjama buknuo je požar i kod Stona, a zatim i na padinama ponad Orebića. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Evo ovo popodnevno nevrijeme što je došlo, znači pogodilo je baš ovaj dio Pelješana. Prvo nam izbio požar u općini Ston, to su mačuleti, tamo taj dio guste borove šume i odmah smo poslali ekipe stonski DVD. Išli za njega, smo digli i DVD Putnikovića, DVD Ponike, DVD Žuljan, oni su na terenu, uspjeli su se ispred gore, okružili ga i evo sad je on pod kontrolom, ali trebamo biti na oprezu zbog vjetra ili zbog čega ako se pojave večeras. Ali međuvremenu izbija požar na području općine Orebić, točno poviše mjesto Orebiću se dodara groma, jako se brzo širi, znamo svi što je Orebić, takve smo do sad imali požar Orebić, možda jedan od najtežih u našoj županiji. Brzo se izišlo na teren, podigli smo sve snage, sam podigao, znači DVD Orebić, DVD Kunu, DVD Vigan, DVD Lovište, DVD Korčulu, DVD Janinu, DVD Trpanj, DVD Putniković i podigli smo i javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovačko primorje i uspjeli su nam dva kanadera se probiti, treba večeras dobro pazi Orebić, čuvat ćemo ga cijelu noć sa velikim brojem ljudi.
0: U Hrvatskoj je zbog temperatura tijekom dana na snazi bilo crveno upozorenje za više regija, uključujući Zagreb te turistička odredišta Split i Dubrovnik. U Splitu je srušen povijesni rekord, izmjereno je gotovo 40 stupnjeva. U Kninu ravno 40, a u Osijeku primjerice 39. Rijeka, Šibenik i Slavonski Brod grijali su se na 38.
2: Toplinski val nastavlja se širiti istočnom Europom. Slovačka je zabilježila rekordan 41 stupanj, a Mađarska se s gotovo 42 stupnja približila najvišoj temperaturi u svojoj povijesti. U Rumunjskoj se očekuje i do 44 stupnja, pa je zbog vrućine odgođen i dio ispita državne mature. Diljem regije na snazi su upozorenja zbog ekstremnih temperatura i povećanog rizika od požara.
0: Vrlo je vruće i u Srbiji, gdje su temperature u pojedinim gradovima premašile 40 stupnjeva. Vlasti upozoravaju građane na oprez, a meteorolozi već za sutra najavljuju osvježenje uz mogućnost jakih oluja.
1: Kronika dana.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao je. Donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. Toj odluci prethodila burna svađa njega i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak odbio Milanovićev poziv na hitan sastanak. Pojedinosti donosi Milorad Šikanjić.
5: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
6: Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
5: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundić bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najužeg kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
7: I priprijetio se Kundiću, prema Kundićevim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
5: Premijer pak uzvraća.
8: Kundiću niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundića Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
7: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
5: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
8: Ova je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu.
5: Ni za ministra obrane Ivana Anušića nema dvojbe.
9: Znači, glavno stožer ima samo jednu jedinu moguću izlaz iz ove situacije. Poštivati zakone Republike Hrvatske. Ne mene kao ministra, ne premijera, ne predsjednika države, nego šta mu piše u zakonu.
5: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
10: Koga zove, Vučića? Zove Vučića.
5: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
0: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na bojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundić.
5: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
11: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
5: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundiću ne treba premijerovo povjerenje.
1: Kronika dana.
2: Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
2: A na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković pohvalio se rekordnom zaposlenošću. Za kraj lipnja podaci su sljedeći.
13: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
0: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma.
2: I u nastavku o brojevima.
0: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u svibnju je realno pala 2% u usporedbi s travnjem, a u odnosu prema svibnju prošle godine povećala se za 0,5%. U svibnju je tako potrošnja porasla 38. mjesec uzastopce, no taj rast bio je znatno manji nego u dva prethodna mjeseca. U ožujku je naime rast prometa u trgovini na malo iznosio 3,3%, a u travnju 2%.
2: A industrijska proizvodnja u svibnju je pala za 1,1% na godišnjoj razini i tako usporila pad. Naime, u travnju on je iznosio 2,1%.
0: Nije točno da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje moći prenamijeniti pomorsko dobro za izgradnju apartmana, priopćili su iz Centra za restrukturiranje i prodaju, opovrgavajući tako pojedine medijske napise. Poručuju da će se na tom području i dalje obavljati brodograđevna djelatnost. Inače, procijenjena vrijednost pulskog brodogradilišta nešto je veća od 11 milijuna eura. U tijeku je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnji, a ponude se primaju do 18. kolovoza. Vlada je od Sabora zatražila da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi ispitivanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi naime o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Podsjetimo, stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5 CT uređaje u javnome zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa ili zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traže i donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije.
2: A Poliklinika Medikol u međuvremenu je tužila zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. No Kekin ostaje uporna. Odgovara da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
14: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Oglasilo se i resorno ministarstvo. Opovrgnulo je tvrdnje Ivane Kekin da se uskraćuju informacije o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolnica. Ona od ožujka uredno dobiva traženu dokumentaciju, poručili su iz ministarstva.
2: Potaknut nedavnom tragedijom u Drnišu, koji je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
15: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori, dakle i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
16: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilošić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile. Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
17: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
2: Mladića koji je slao lažne priteše poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
0: Prema optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bili evakuirani svi iz tih škola i vrtića, te da su ih pregledavali policijski protueksplozijski odjeli, što je uznemirilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost. Svijet.
2: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. Iako su u Katar doputovali izaslenici američkog predsjednika, bit će to tehnički razgovori. I dalje proturječne izjave iz Teherana i Washingtona, no slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, no ne i međusobno. Danja Dubrovac.
17: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
0: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
17: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
0: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
17: Iako memorandum predviđa prekidne prijateljstava na svim bojištima, pa tako i u Libanonu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu obišao je područja na jugu zemlje koja su okupirana i proglašena sigurnosnom zonom.
0: Ustrajemo na tome da nećemo napustiti južni Libanon dok se prijetnja ne otkloni. Sve dok je ovdje naoružani Hezbollah koji nam prijeti, mi ćemo ostati.
17: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf tvrdi da je dogovoreno da se osnuje odbor za nadzor završetka rata u Libanonu. Također poručio je da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru, koji su pogodili područje zapadno od Caracasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Drugi potres bio je najsnažniji u Venezueli u više od stoljeća prema podacima Američkog geološkog zavoda.
2: Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio.
0: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu. Demokratski zastupnici pozdravili su odluku Vrhovnog suda. Kongresnica Grace Meng, čiji su roditelji doselili u SAD s Tajvana, optužila je Donalda Trumpa da pokušava dijeliti građane prema rasi i podrijetlu, te redefinirati pojam američkog državljanstva. Nećete uspjeti, poručila je.
18: Dok slavimo presudu, imam poruku za predsjednika Trumpa. Možda mislite da ste iznad zakona, niste. Možda pokušavate podijeliti Amerikance na temelju rase, vjere ili zemlje podrijetla. Nećete uspjeti. Možda pokušavate redefinirati što znači biti Amerikanac. Nećete uspjeti. Mi smo Amerikanci, pripadamo ovdje i ni jedan čovjek koji želi biti kralj, to nam nikada neće oduzeti.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok.
1: Kronika dana.
2: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
19: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 Zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu, a za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
2: U Valpovu je obilježena 35. godišnjica osnutka legendarne 107. brigade Zbora narodne garde, poznatije pod nazivom Vukovi zdrave. Ta je brigada s 2700 pripadnika dala nemjerljiv doprinos u obrani i očuvanju suverenosti Hrvatske. Ratni zapovjednik 107. brigade Miroslav Štargov.
20: Ona je osnovana među prvim brigadama unutar Hrvatske vojske. Branili smo područje od Gata do Čepinskih Martinaca. To je zona odgovornosti dužine oko 50 km. Nezabilježeno je da jedna brigada može braniti toliko područje. Nikad na naše područje nije stupila neprijateljska noga. U toj borbi koju smo provodili više od godinu dana, poginulo nam je 40 vojnika. 40 ljudi ovoga kraja koji su život dali da bi mi danas uživali u slobodi.
2: Nakon što je Carnet jučer potvrdio da su na jednom forumu objavljeni podaci 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole.hr, provodi se istraga. Carnet je podignuo i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
21: Policija provodi izvide nakon što je dobila kaznenu prijavu i radimo vrlo intenzivno upravo sa ciljem da vidimo o kojoj razmjeri štete, kako je do nje došlo. Dakle, to je sad nešto o čemu ja niti imam saznanja, ali znam da kolege iz ravnateljstva policije, iz odjela za kibernetički kriminal, rade vrlo intenzivno.
0: Udruga Plavi telefon provodi projekt pod nazivom Pametni start, sigurni koraci u svijet AI-a, kojem je svrha približiti umjetnu inteligenciju djeci i mladima na zabavan, siguran i edukativan način. Promotorica projekta Petra Čakarun.
22: Cilj ovog projekta je da naučimo kako djece, pogotovo osnovnoškolske dobe, dok kreću nekako u svijet i dok kreću u školu, kako da koriste umjetnu inteligenciju kao alat, a ne kao nekakvo ono fiksno rješenje. Ovo je sad magično, nekakav stvor ChatGPT-a, riješiš sve životne probleme. Nekakav je naš cilj da znači da prođemo kroz razno razne teme, da nauči šta je umjetna inteligencija, da nauči baratati nekakvim osnovnim pojmovima digitalne pismenosti i u konačnici da je onda mogu koristiti pametno i sigurno, a ne da budu onako male kopirke koje će copy-pastati iz ChatGPT-a, da im napiše zadaću koju će pripisati nekakav zadatak iz matematike bez da ga razumiju.
1: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
23: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu Bjelokosti s 2-1 pogocima Nuse i Halanda. U 23 sata igraće Francuska i Švedska, a u 3 sata iza ponoći Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprašta od Aleksandrije i kreće u Toronto. Opširnije Dameo Ramić Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Goodbye Aleksandrija, dok se vatreni vraćaju s treninga, mašemo tom ugodnom gradiću putujući za Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igraće se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
25: Ja mi zaolakšao malo zato što poznati ambijent,
3: nekako ima se osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
24: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom. Gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje. Pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
3: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi treba sad 15 minuta igrat pod igračem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
24: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semeda ili Rafaela?
3: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
24: U Virginiju se dakle Hrvatska neće vraćati neovisno o raspletu. Dan uoči utakmice provešće u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjat ćemo pobjedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je s 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Iz Hajduka su danas objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. Dora Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona. Naše tenisačice izgubile su od Amerikanki. Kruger je pobjedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. Za iznenađenje dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobjedio petog tenisača svijeta, Amerikanca Sheltona. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
4: Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva naše zemlje bila od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Ponegdje na istoku te u Dalmaciji i viša je do 39, dok je u Kninu izmjereno, kao i u Splitu, čak 40 celzijevih stupnjeva. I sutra u našoj zemlji u prvome dijelu dana dosta sunca. Potom u poslijepodnevnim satima valja računati na porast na oblake te mjestimične pljuskove s grnjavinom koji lokalno mogu biti izraženiji i to osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Valja lokalno najaviti kako može biti grmljavinskog nevremena uz olujan vjetar pa i tuču. Vjetar na kopnu u prvome dijelu dana većinom slab, a popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverni, prolazno i uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na sjeveru će okrenuti na buru koja će jačati i podnove lebita biti jaka uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva od 17 do 22, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru se očekuju vrijednosti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 32 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
0: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao donio zapovjed. Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
2: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove i jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredila i vodila Irena Dizdarević.

0: Iako je nagla promjena vremena bila najavljena tek za sutra, dijelove Dalmacije već danas je zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara. Najkritičnije je bilo na Čiovu u okrugu Gornjem, gdje se vatra približila kućama. O stanju na terenu izvijestio je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
1: Iza 18 sati grmovinsko nevrijeme ovdje zahvatilo dio otoka Čiovo, predio Arbanija.
2: Požar se nošen jaki vjetar
1: širio u pravcu okruga Gornjeg. Tu smo ga uspjeli zaustaviti. Tako da evo sad je nekako situacija, nije još pod kontrolom. Dosta ima te fronte i dosta ima i ivice. Nastavimo se za noć rasporediti šta bolje i sanirati šta više. Da smo bolje nekako ekipirani. Tako da situacija još nije pod kontrolom, ali puno bolje. Dosta ovisimo o vremenu. Nadamo se da neće biti jako bitka za njih.
0: Zbog nevremena praćenog grmljavinom i munjama buknuo je požar i kod Stona, a zatim i na padinama ponad Orebića, potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Evo ovo popodnevno nevrijeme što je došlo, znači pogodilo je baš ovaj dio Pelješana, prvo nam izbio požar u općini Ston, to su Mačuleti, tamo taj dio guste borove šume i odmah smo poslali ekipe Stonski DVD, išli iza njega, smo digli i DVD Putnikovića, DVD Ponike, DVD Žuljan, oni su na terenu, uspjeli su se ispet gore, okružili ga i evo sad je on pod kontrolom, ali trebamo biti na oprezu zbog vjetra ili zbog čega ako se pojavi večeras. Ali među vremenu izbija požar na području općine Orebić, točno poviše mjesto Orebiću se dodala groma, jako se brzo širi, požar Orebić možda jedna od najtežih u našoj županiji, brzo se izišlo na teren, podigli smo sve snage, sam podigao, znači DVD Orebić, DVD Kunu, DVD Vigan, DVD Lovište, DVD Korčulu, DVD Janinu, DVD Trpanj, DVD Putniković i podigli smo i javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovačko primorje i uspjeli su nam dva kanadera se probiti, treba večeras dobro pazi Orebić, čuvat ćemo ga cijelu noć sa velikim brojem ljudi.
0: Vijesti. U Valpovu je obilježena 35. godišnjica osnutka legendarne 107. brigade Zbora narodne garde, poznatije pod nazivom Vukovi zdrave. Ta je brigada s 2700 pripadnika dala nemjerljiv doprinos u obrani i očuvanju suverenosti Hrvatske. Kako ističe ratni zapovjednik brigade Miroslav Štargl, na područje koje su branili nikad nije stupila neprijateljska noga.
4: Ona je osnovana među prvim brigadama unutar Hrvatske vojske. Branili smo područje od Gata do Čepinskih Martinaca. To je zona odgovornosti dužine oko 50 km. Nezabilježeno je da jedna brigada može braniti toliko područje. Nikad na naše područje nije stupila neprijateljska noga. U toj borbi koju smo provodili više od godinu dana, poginulo nam je 40 vojnika. 40 ljudi ovoga kraja koji su život dali da bi mi danas uživali u slobodi.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
5: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu bjelokosti s 2-1 pogocima Nuse i Halanda. U ovim trenucima počinje utakmica Francuske i Švedske, a u 3 sata iza ponoći igraće Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprostila od Aleksandrije i krenula u Toronto, gdje će u noći s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći igrati protiv Portugala. Marin Pongračić.
6: Optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije, jako bitna utakmica i dobra atmosfera. Tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Dora Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona. Naše tenisačice izgubile su od Amerikanki. Kruger je pobjedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4.
0: Vremenska prognoza. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Hrvoje Barbir Barba. Muhe.
3: Inspektor Boraska.
4: Izvolite.
3: U svezi s onom najazdom.
4: A, vi ste župnik, seoca donjih. Sjednite, sjednite, velečasni.
3: Došli ste dati izjavu.
5: E, tako je.
4: Kakav slučaj. Nikad ništa slično nisam čuo.
5: E, a vidite, ja sam našao u crkvenim spisima da se nešto slično prvi put dogodilo 1867. Zatim se ciklično ponavljalo svakih 50 godina. Posljednjih 15 čak dva puta.
4: A je li kad bilo ovakvih posljedica?
5: E, 1932. Troje mrtvih, od toga jedno dite.
4: Svašta. Znači, ovo nije prvi put.
5: Ma kakvi prvi put? Peti, šesti.
4: Hajdemo mi napisati izjavu. Ime i prezime.
5: Don Ante Bogović.
4: Zaposlen kao...
5: župnik u župi Svetog Mihovila, seoci donji.
6: Pristupio u policijsku postaju dana 17. lipnja 2006. godine. Kako bi dao izjavu na zapisnik... U svezi sa slučajem... Bože, Bože, a kako da to nazovem?
5: U vezi sa slučajem naravne nepogode u seocima donji.
4: Dobro, može i tako.
6: Naravne nepogode... E, izvolite, velečasni, recite.
5: E, toga sam se dana nalazio u crkvi. Krizma mi je trebala biti nekoliko dana kasnije u nedjelju. Pa sam uvježbavao crkvenu skladbu na starim župnim orguljama.

0: Obdukcijom je utvrđeno da je kraljica muha otrovana insekticidom. Neki su nam seljani iznijeli sumnju da su je otrovali upravo njih dvoje.
1: Ma gluposti, bablje priče. Ja sam uvjeren da se otrovala sama. Cilo se selo branilo od najezde kako je znalo i umilo. Otrova je bilo posvuda. Siguran sam da se stara otrovala sama. Namjerno ili slučajno.
0: Znate, tako to i ja držim. Čak smo joj ispred kuće na dvoru pronašli i ovu vrećicu s otrovom. Evo, jaki insekticid protiv muha.
1: Eto vidite. A u ostalom sve kad bi bilo tako, svi su vam krivci i onako mrtvi. A o mrtvima sve najbolje. Bog im pokoj duši.
0: Da. Želite li na kraju još nešto izjaviti na zapisnik?
1: Ha, ništa. Samo još to da je riječ o jednom prirodnom fenomenu koji se ciklično ponavlja svakih toliko godina. Nažalost, ove godine eto imao i fatalne posljedice. Ljudi su uznemireni, nemaju objašnjenje, pa se ispredaju najčudnovatije priče.
0: Kao na primjer to da su se muhe tako osvetile za smrt svoje voljene kraljice.
1: To odmah treba srezati u korijenu. Takav je naputak dala i biskupija.
0: A ja ne mogu ni zamisliti da muhe iz osvete napadnu bilo koga. Da nije ovako tragično, bilo bi smiješno.
1: Moje je da svjedočim ono što od mene traži biskupija. Bila je to naravna

Muhe, Hrvoja Barbira Barbe. Izveli su Ljubomir Kapor, Vlasta Knezović, Ivica Vidović, Joško Ševo, Marinko Prga, Srđana Šimunović i Tomislav Martić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstor Delka Lambaša Milanov. Redatelj Darko Tralić. Urednik Nada Zoričić. Dramski program Hrvatskog radija 2006. godine.

0: ponoć je.
1: Vijesti.
0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez.
1: Vijesti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv 19-godišnjaka iz Ploča zbog slanja lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Tereti ga se za kazneno djelo terorizma zbog izazivanja straha i širenja panike. Prema optužnici, mladić je krajem travnja preko mobitela slao prijeteće e-mail poruke s računa otvorenog na ime druge osobe na adrese državnih institucija i tijela. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda provedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, e onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved objašnjava.
4: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin ponovno je otvorila pitanje poslovanja Poliklinike Medikol i KBC-a Rijeka. Tvrdi da još nije dobila odgovor postoji li suglasnost Ministarstva zdravstva za zakup prostora kojim se koristi Medikol. Ujedno je potvrdila da je Medikol protiv nje pokrenuo 8 građanskih tužbi zbog naknade štete.
5: Kako je moguće da je Medikol u javnoj bolnici, godinama bez suglasnosti ministarstva koja je obavezna. Pitam ministricu, di je suglasnost? Je li potpisala suglasnost ili ju nije potpisala? Ako je sve čisto, zašto ju nije potpisala? Ako nije sve čisto, zašto je Medikol i dalje u bolnici?
0: Ministarstvo zdravstva odbacilo je optužbe Ivane Kekin. Ministrica zdravstva Irena Hrstić tvrdi da je dokumentacija uredno dostavljena, ali da o njoj nije bilo rasprave na saborskom Odboru za zdravstvo. U Zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman norveškim zrakoplovom stigla je nova skupina ukrajinskih ranjenika koji će se nastaviti liječiti u hrvatskim bolnicama. Riječ je o 21 osobi, šestoj skupini u sklopu programa medicinske pomoći Ukrajini. Time je Hrvatska dosad zbrinula ukupno 112 ukrajinskih ranjenika. Pacijenti će u Hrvatskoj ostati do poboljšanja zdravstvenog stanja i mogućnosti povratka u domovinu. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Renato Mitermajer ističe vladinu pomoć.
1: Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva da možemo primiti naše prijatelje, ranjenike iz Ukrajine. Naravno, mi sa ogromnim iskustvom iz Domovinskog rata potpuno shvaćamo o kakvim ranama i ranjenicima riječi. Želimo naravno pomoći našim prijateljima iz Ukrajine.
0: Vijesti. U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, ali iako su u Katar doputovali izaslanici američkog predsjednika, razgovori će biti tehničke prirode. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednom. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Više u prilogu Danje Dubravac.
6: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
7: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
6: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine. A glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
7: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
6: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru koji su pogodili područje zapadno od Karakasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Potresom pogođenoj Venezueli hitnu financijsku pomoć šalju brojne zemlje, pa i naša, u iznosu od 1 milijun eura. Odlučeno je na sjednici vlade. Najmanje 14 djece poginulo je, a još je 5 ozlijeđeno u urušavanju krova školske zgrade u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija je privela 2 osobe povezane s nesrećom, a premijer Shehbaz Sharif izrazio je sućut obiteljima stradalih. Urušavanja zgrada u Pakistanu česta su zbog loših sigurnosnih standarda i nekvalitetne gradnje.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
9: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu Bjelokosti s 2-1 pogocima Nusa i Halanda. Upravo igraju Francuska i Švedska. Na poluvremenu Francuzi vode s 1-0 pogotkom Mbappea u 45. minuti. U 3 sata iza ponoći igraće Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprostila od Aleksandrije i putuje u Toronto, gdje će u noći s četvrtka na petak u 1 sat igrati protiv Portugala. Marin Pongračić.
10: Optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera. Tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona, izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobjedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Iz Heduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka.
11: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčanom, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: Evo, nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
2: Pa evo, i požar u Stonu koji je izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma. Evo, on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci će ostati dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću nedugo. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda međuvremenu sad, evo, nedam prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, isto grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj biti pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadrana, nego cijelog Mediterana, tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da aj traktor, znači zračne snage, predajte našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme tako.
1: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
2: Ovo veliki broj. Znači na području Stona smo odmah brzo digli jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo vatrogasaca, ono doslovce ono za 5 minuta. Iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bolje, ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo i naselja i turizam i Oreviću puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, tako da ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvat sad i pripazi da to pođu miru, a na Mljetu znači sama pješadija je i na patnjače motorne pile, ide se prema njemu. Znači on je na onu stranu, vamo reći, gdje je Janica trenirala za olimpijske medalje.
1: Znači nepristupačno.
2: Eto vam baš tako.
1: Znamo da postoji služba osmatranja, ali i da postoje svojevrsne kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam i ona u slučaju Mljeta pomogla.
2: Tako je, super je bilo. Na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju. Normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvali smene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro. Evo, baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
1: Suše su velike, mogućnost izbijanja požara je i također velika. Kažu mnogi, ako nema munja, onda su tu iskre, a to znači može biti i od vlaka koji prolazi. Koliko vi tu možete biti prisutni?
2: Pa gledajte, stvarno je sušno razdoblje, evo, da vam dođe 5 kapi kiše ko sad i nevera, tako da je skoro bolje da ništa ne bude, bolje da bude vruće i da bude bez vjetra. Ali onaj, stvarno je jako, jako vruće, velika je opasnost od požara, ne velika, možemo se reći najveća moguća trenutno, trebamo svi jako puno paziti, evo, rekli ste vi sami vlak koji s iskrom za sekund izazvao je katastrofu ili nešto tako, ne i ljudski faktor, ne daj Bože, i svi ljudi da pripaze sad u ovom periodu, stvarno pripazite, stvarno svi možemo doprinijeti da ostanemo ovako lijepi zeleni.
1: Vi ste već doživjeli nevrijeme, a prognoza kaže da se ono najgore tek sprema. Postoji li bojazan da se na istom mjestu pojavi isto ili da negdje na trećoj strani izađe još gore?
2: Pa ja se nadam na ovo što smo pogasili da se tu neće, ali točno pratimo i mi i sami, a i Državni hidrometeorološki zavod nam šalje obavijesti, tako da se očekuje opet grubo vrijeme, odnosno ono najgore, gromovi, par kapi kiše i vjetar, tako da se za sutrašnji dan opet trebamo pripremiti, ali ja se nadam da se na ovim lokacijama gdje smo neće tu ponoviti, ali a valjda neće nigdje nugru, ali toliko je velika opasnost da uvijek postoji velika šansa da se nešto dogodi. Mi ćemo i što radimo, sad pojačavamo dežurstva, više obhodnje vršimo sve što možemo da ga spriječimo, odnosno da ako se već dogodi da smo što bliže njemu, da se ne proširi, kad se proširi onda su i problemi za ljude, za ljudske živote, ne daj Bože, za stambene objekte. Cijelo priobalje visi o turizmu, znači sigurno ne bi bilo ni ugodno ni gostima i svima, tako da evo, trudit ćemo se, ali vjerujte, ovo vrijeme baš ove godine sigurno je jedno ekstremnijih godina.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
2: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. To su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar. Ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati, saslušati, jer vjerujte, životna priča tih ljudi na terenu je dosta često bolje od svih prognoza koje možete dobiti, ali evo, i tako da smo baš ovo područje u nas pokriveno dobrovoljnim vatrogasnim društvima, na Pelješcu, na Korčuli, gdje nemamo profesionalne postrojbe, nego sve dobrovoljna društva, ali evo, trudimo se kroz njih organizirati dodatna dežurstva, sezonske vatrogasce, evo, guramo naprijed, ali da može nešto nekad bolje ili ovako, onako, za sad je dobro i ovo što smo gradili u ovoj sezoni sam prezadovoljan.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše. Šta god da kažem, pogriješit ću.
2: Jeste, to baš tako. Dobro ste rekli što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: A ne, ja sam nadam što bi barem 2-3 sata sna uhvatiti, jer sutra je, odnosno već danas je novi dan, iako smo u noći.
2: Jeste, tako je. Hvala vam.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
2: Prosvjedali smo zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
3: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
4: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
6: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava.